0: Klokka 2, her NRK Nyheter. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk i natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler på vei. AFP-journalister mener at luftvernet i byen aktivert, og at det hørt kraftige eksplosjoner. I Colombia elve ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8-årsalderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp, og som kokker og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. FN kaller dommen et viktig steg i kampen mot at barn blir brukt som soldater. ELN-lederne ble dømt uten selv å være til stede i retten, opplyser påtalemyndigheten i Colombia. USAs president Donald Trump sa under en pressekonferanse at han ikke ville ha løslatt de fem personene som pågrepet i Storbritannia for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford. Mennene ble mandag løslatt mot kausjon. De britiske statsborgere bosatt i London. Flybasen har vært brukt av amerikanere i forbindelse med krigen i Iran. På mandag lanserte regjeringen ved kultur- og likestillingsminister Lubna Jafri i spissen så en ny strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jafri peker på fire ulike innsatsområder regjeringen skal fokusere på.
1: Demokrati og likestilt deltakelse, trygghet og frihet fra diskriminering, et godt virkemiddelapparat og et universelt utformet samfunn. Under hvert områdene har vi egne innsatser og indikatorer for å måle utviklingen.
0: Idrettsutøver Birgit Skarstein sier det stort behov for en ny strategi.
2: Jeg faktisk overraskende mange ting som ikke flyter så enkelt. Hvis du skal ha med deg en rullestol for eksempel rundt i samfunnslivet, sånne helt vanlige ting som å ta bussen eller toget eller få flydd eller komme seg på jobb eller hengt i barnehagen eller leve helt vanlig liv, og det det de aller fleste av oss egentlig vil. Og så det en del ting som for eksempel sånn, det ligger i strukturen, så man kan fikse det, men du må være på litt overordnet nivå, så det ikke så enkelt å være liksom, en vanlig samfunnsborger og så prøve å fikse det her, men vi må prøve å løse det som samfunn.
0: Strømkabelen Skagerrak 2 mellom Norge og Danmark nå reparert og i drift igjen, opplyser Statnett. Reparasjonen kostet 160 millioner kroner. Senterpartiet reagerer sterkt på pengebruken fordi kabelen ville nådd sin tekniske levetid allerede neste år. Les mer på nrk.no, og du kan høre flere Dagsnytt-sendinger, men nå NRK Nyheter slutt.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk I natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler på vei. AFP-journalister melder at luftvernet I byen aktivert og at det hørt kraftige eksplosjoner. I Colombia 11 ledere I opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned I 8-årsalderen, skriver NTB. Barna blant annet blitt brukt I kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. FN kaller dommen et viktig steg I kampen mot at barn blir brukt som soldater. ELN-lederne ble dømt uten selv å være til stede I retten, det opplyser påtalemyndigheten I landet. USAs president Donald Trump sa under en pressekonferanse I kveld at han ikke vil ha løslatt de 5 personene som pågrepet I Storbritannia for terrorplanlegging mot en flybase I Fairford. Mennene ble mandag løslatt mot kausjon. De britiske statsborgere bosatt I London. Flybasen har vært brukt av amerikanerne I forbindelse med krigen I Iran. Det kan bli forbud mot røyking på alle Ruters holdeplasser I Oslo. Forslaget har vært fremmet før, men nå prøver Rødts gruppeleder I Oslo bystyre, Sivars Mobasheri, igjen.
1: Bussholdeplasser, trikkesholdeplasser, der skal man ikke røyke.
2: Egentlig kommer forslaget fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, og de understreker at dette ikke bare handler om at folk lar seg irritere over sigarettrøyk. For noen røyken mer alvorlig enn som så.
3: Det jo mange folk med grunnleggende ulike typer lungesykdommer eller astma eller andre typer utfordringer med pusteorganene som kan få store problemer med å stå et sted hvor man mottar røyk.
2: På fortet det lov å røyke, der kan man ikke innføre røykforbud.
1: Vi trenger informasjon og skilting på alle de 4000 holdeplassene ved Oslo for å informere om at den holdeplassen man står på med en busskilt, der må du ikke røyke.
0: Det sa Magne Wang Fredriksen, som generalsekretær I LHL. Reporter var Kalle Turkerud. Strømkabelen Skagerrak 2 mellom Norge og Danmark nå reparert og I drift igjen, opplyser Statnett. Reparasjonen har kostet 160 millioner kroner. Senterpartiet reagerer sterkt på pengebruken, fordi kabelen ville nådd sin tekniske levetid allerede neste år. Dieselprisen var rekordhøy på over 100 Circle K-stasjoner mandag. Da kostet diesel 31 kroner og 49 øre per liter. Det det høyeste noen gang registrert. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Ukrainas hovedstad, der kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk I natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler på vei. AFP-journalister melder at luftvernet I byen aktivert, og at det hørt kraftige eksplosjoner. I Colombia 11 ledere I opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned I 8 års alder, skriver NTB. Barna blant annet blitt brukt I kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. FN kalles dommen et viktig steg I kampen mot at barn blir brukt som soldater. ELN-lederne ble dømt uten selv å være til stede I retten, opplyser påtalemyndigheten I Colombia. USAs president Donald Trump kritiserer britisk politi for å ha løslatt 5 terrormistenkte menn mot kausjon. Mennene ble I helga pågrepet for terrorplanlegging mot en flybase I Fairford I England.
1: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely.
2: Fornøyd med pågripelsene. Mindre fornøyd med at de 5 mennene som mistenkt for terrorplanlegging mot en flybase I England, nå løslatt mot kausjon.
1: We know everything about them. We would not have released them.
2: Amerikanske bombefly har brukt flybasen I Fairford I angrepene mot Iran, men de avviser at landet innblandet. Trump derimot utelukker det ikke. De involverte mennene britiske statsborgere bosatt I London. Statsminister Andy Burnham har I kveld holdt et møte om saken,
0: sa reporter Emra Senel. I USA løslates en 71 år gammel mann etter å ha sittet 41 år på dødscelle I USA, melder nyhetsbyrået AP. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til et drap I Utah I 1985. Dommeren har beordret ny rettssak, og påtalemyndigheten vil ikke be om dødsstraff. Mannen må gå med fotlenke til saken kommer opp på nytt, skriver NTB. Dieselprisen var rekordhøy, over 100 Circle K-stasjoner mandag. Dieselen kostet 31 kroner og 49 øre literen. Dette den høyeste kjedeprisen vi noen gang har registrert, opplyser Syver Orhagen I drivstoffappen til NTB. Sveriges fotballlandslag topper sin gruppe I nasjonsligan etter en sterk 3-1-seier over Polen. Benjamin Nygren skåret etter 8 minutter. De andre svenske målskårerne var Asin Ayari og Viktor Gyökeres. Sverige har 6 poeng etter 2 kamper. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. USAs utenriksminister Marco Rubio sier en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Fem menn ble søndag pågrepet ved flybasen, men de ble senere løslatt mot kausjon. Det som kunne skjedd I Storbritannia veldig alvorlig, sier Rubio til Fox News.
1: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor. I do want to thank the authorities in the United Kingdom who have been very cooperative, been on top of it. I know a lot of people are disturbed by the news that some of these people have been released on bail.
0: Britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert, og Irans ambassade I London avviser enhver befatning med saken. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk I natt på Telegram, advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler, og AP-journalisten melder at luftvernet I byen ble aktivert. I Colombia 11 ledere I opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned I 8 års alderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt I kamp og som kokker og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. Sauebønder I Agder fortviler etter at statsforvalteren har trukket tilbake fellingstillatelsen på en ulv som sauebøndene mener står bak flere sauedrap den siste tida. Det sier leder Kåre Bøålid I Agder Sau og Geit.
2: Vi fikk skadefelling nå på ulv som har slått rundt fjøsdørene til folk I Åsral og I Evje. Vi har ulv på kamera rundt forbi.
3: Sauer og bønder fortviler. Ulven som tok sau I Evje Hornes går fremdeles fri da fellingstillatelsen ble trukket tilbake lørdag. Det genene til ulven som gjør at fellingstillatelsen ble trukket, selv om den allerede har drept to sau.
4: Jeg skjønner jo veldig godt at beitenæringen frustrert og at de har et ønske om å få tatt ut den ulven som har gjort skade. Dette en innvandrerulv, avkom etter innvandrerulv, og der ligger det svensk-norske regler for hvordan disse skal tas vare på.
0: Sa assisterende statsforvalter Anette Ånesland, og reporter var Håvard Aksel Kator. I USA løslates en 71 år gammel mann som har sittet 41 år på varets dødscelle, melder AP. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til et drap I Utah I 1985. Dommeren har beordret ny rettsak. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det er Dua Lipa det som I dansehumør. Dance the night sang hun, mens Nordgarden før det sang Korsvei. Og straks skal vi et steg videre I vår serie om Bob Dylan. Det Espen Aas som skal fortelle, rett etter Kløver.

0: Kollega Espen Aas har en stor lidenskap, utenom nyheter da, Dagsnytt 18 og debatten, og det nemlig Bob Dylan. Og denne høsten han ute med en bok om Dylan, der han går gjennom alle albumene som den store artisten har gitt ut da. Og vi har utfordret Espen til å plukke ut et par fun facts da om denne innflytelsesrike artisten.
1: Ja, Dylan hadde jo noen veldig mislykkede filmprosjekter tilbake I tid. Alt han enten hadde prøvd å lage selv, eller der han forsiktig prøvde seg som skuespiller, de tingene floppet. Det vel egentlig bare Fly on the Wall-dokumentaren fra Dylans Englands turné 1965 som hadde gått noe særlig bra. Men på 2000-tallet, tidlig på 2000-tallet, så ble han spurt om å skrive musikk til en Michael Douglas-film som het Wonder Boys. Og det gjorde Dylan. Midt imellom to veldig gode studioplater så satt han seg ned og skrev en sang som heter Things Have Changed. En veldig artig tekst med tanke på Bob Dylans karriere. I refrenget så synger han I used to care, but things have changed. Jeg pleide å bry meg, men ting har endret seg. Veldig klassisk Dylan. Things have changed. Den låta ble såpass populær at Bob Dylan fikk en Oscar-statuett for det hele. Dylan har jo aldri vært en kar som har vært noe særlig opptatt av utmerkelser og priser. Alle husker kanskje hvor vanskelig det var for den svenske Nobelkomiteen å få tak I Bob Dylan overhovedet og gi ham prisen den gangen han fikk Nobelprisen I litteratur I 2016. Men Oscar-statuett, det tror jeg han satte litt pris på, så jeg så han flere ganger. Både det året og året etter, og faktisk flere år, og da hadde Bob Dylan med seg en replika av den statuetten som han lot stå på en av farforsterkerne oppe på scenen, som vi alltid synes var veldig morsomt. Om han var beæret over å ha fått en Oscar-statuett, eller om han gjorde litt narr av den, jo aldri helt godt å vite med Dylan. Det kan jo være at det var det siste.
0: Det Espen Aas sammen med Ove Gundersen som har servert noen fun facts om Bob Dylan. 85 år gamle Bob, han spiller jo konsert I Oslo Spektrum 17. oktober. Og her får du filmlåta som Dylan fikk en Oscar for I 2001 I sin helhet. Things have changed.

Et ordentlig norsk stjernelag var det som etterfylt Bob Dylan her I tidlig morgen. Det var Kygo sammen med Store P og Lars Vaular. Hvem kan jeg ringe? Undra de. Men nå tar vi en sving om med 19.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. USAs utenriksminister Marco Rubio sier en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Fem menn ble søndag pågrepet og sluppet fri mot kausjon. Det som kunne skjedd I Storbritannia veldig alvorlig, sier Rubio til Fox News.
1: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor. I do want to thank the authorities in the United Kingdom who have been very cooperative, been on top of it. I know a lot of people are disturbed by the news that some of these people have been released on bail.
0: Britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert, og Irans ambassade I London avviser enhver befatning med saken. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk I natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler. AFP-journalister melder at luftvernet I byen ble aktivert. Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Sverre Gotaas leder for det regjeringsoppnevnte rådet.
2: Det ingenting som tyder på at dagens datasentre kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap I en krisesituasjon.
3: Datasenter bruker enorme mengder med strøm. Det gir færre arbeidsplasser enn annen industri I forhold til strømbruk, og over 90% utenlandsk eid.
2: Hovedjobben vår å gi råd til storting og regjering, enten de vil ha det eller ikke.
0: Reporter Håkon Li. Strømkabelen Skagerrak 2 mellom Norge og Danmark nå reparert og I drift igjen, opplyser Statnett. Reparasjonen har kostet 160 millioner kroner. Senterpartiet reagerer sterkt på pengebruken fordi kabelen ville nådd sin tekniske levetid allerede neste år. I Colombia 11 ledere I opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned I 8 års alder, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt I kamp, og som kokker flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. Ifølge FN dommen et viktig steg I kampen mot at barn blir brukt som soldater. I USA løslates en 71 år gammel mann som har sittet 41 år på dødscelle, melder AP. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til et drap I Utah I 1985, Dommeren har beordret ny rettssak, og mannen må gå med fotlenke fram til da. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Rett sted, rett tid, det synger Simen Vikan. Og dagens bursdagsbarn, han slo igjennom I Idol, og siden så har han jo greid å bli en av våre største artister. Blant annet med et stort juleshow, ja da, du aner kanskje hvem jeg snakker om, og det skal bli mer om denne karen straks. Ja, 05.41, sånn omtrentlig står det på klokka.

For alltid type ting. Ja, det låten til Emma Steinbakken. Og I dag kan det feires bursdag I heimen til Kurt Nilsen, for der skal det tennes 48 lys på kaka. Og kanskje tar han også en sang da, med den flotte stemmen som alle har blitt så glad I. Ja, og som sendte den til topps I World Idol, den ene gangen konkurransen ble avholdt. Nilsen jo også blitt en av de faste postene I jula for mange, med det flotte juleshowet sitt, og ikke minst julealbumet da, som han laget med kork. Men nå det bursdag, og da henter jeg fram en av de første slagene. She's

Dasha var detta. I dag skriver vi 29. september, og fra gammelt av det datoen for Mikkelsmesse til minne om erkeengelen Mikael. Og det har jo påvirket navnedagen, for det alle gutta som heter Mikael, Mikael og Mikkel som har navnedagen sin. Og da tenker jeg å ta fram Raga Rockers, for frontfigur og låtskriver der jo Mikael Kron. Og hans stemme og låta har jo ført Oslo-bandet inn blant de store innen norsk rock. Så da han vel verdt en liten feiring da, her i tidlig morgen.

Mikael Krohn I Raga Rockers sang om det søte liv, og det fikk han fordi han har navnedag I dag, sammen med alle de andre guttene som heter Mikael, Mikkel og Michael.

Der fikk Ingeborg sin låt fra Vamp her I tidlig morgen, hvor det gruppa Magic som avrunder, og Nils Hagen Ostad ønsker alle en riktig fin dag, og takk for laget.

0: Klokka 6, her NRK Nyheter. God morgen. USAs utenriksminister Marco Rubio mener at en utenlandsaktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase. Det er åpenbart at her har en utenlandsk aktør hatt en finger med i spillet, sier Rubio til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Mennene er løslatt mot kausjon, men britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert, skriver NTB. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres i natt etter at flyalarmen gikk. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler, og AFP-journalister mener at luftvernet i byen ble aktivert. Her hjemme vil regjeringen bruke nesten 100 millioner kroner mer på integrering og norskopplæring neste år. Forskning peker på den sosiale arenaen som vel så viktig for å få innvandrere i jobb. 18 millioner kroner skal brukes til norskopplæring, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: I arbeid. En av de viktigste suksessfaktorene nå for å komme inn i arbeidslivet, det handler om språk, det handler om god norskopplæring. Så derfor ønsker vi å bruke mer ressurser på god norskopplæring.
2: Som professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger har Hildegunn Fandrem forsket på norskopplæring. Hun peker på at den sosiale arenaen er minst like viktig som språkopplæringen.
3: Vi har veldig fokus på norsk opplæring i seg selv, og det å lære språk. Og jeg tror at det er mer å gå på når det gjelder å fokusere på deltakelse, på sosial inkludering.
0: Reporter her var Fride Audunsdotter Vestvik. Strømkabelen Skagerrak 2 mellom Norge og Danmark er nå reparert og i drift igjen, opplyser Statnett. Reparasjonen har kostet 160 millioner kroner, og Senterpartiet reagerer sterkt på pengebruken, fordi kabelen ville nådd sin tekniske levetid allerede neste år. I Colombia er 11 ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8-årsalderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. Ifølge FN er dommen et viktig steg i kampen mot at barn blir brukt som soldater. I USA løslates en 71 år gammel mann som har sittet 41 på dødscelle, melder AP. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til drap. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: En riktig god morgen til deg. Da det en ny dag og nye muligheter, som vi ofte sier. Marianne Reikers og Tony Oktens på plass denne morgenen her. God morgen.
1: God morgen.
0: Sovet godt i natt?
1: Ja, jeg har det. Det var deilig å få en liksom, ordentlig natts søvn. Det har ikke vært, det var dårlig med det siden vi var på fest i helgen. Ja. Vant priser og sånt. Det vanskelig å komme seg over der.
0: Ja, det kan du si, det kan du si. I dag så det den store epledagen, jeg bare nevner det. Og da har du kanskje hørt at det kjente ordtaket som An apple a day keeps the doctor away.
1: Ja, tror du på det?
0: Det har faktisk mye sannhet i seg. Du okay. vet jo, ja, det næringsrikt med epler, vet du sant? Full av vitamin C og fiber, antioxidanter, som bra for fordøyelsen og immunforsvaret.
1: Wow.
0: Ja, ja, ja. Men, dette uttrykket her, hvor tror du det oppstod? Det var ikke i Norge.
1: Nei, det England, ikke det?
0: Ja, det over det. Ja,
1: Storbritannia.
0: Wales.
1: Oi, Wales,
0: ja. Ja, ja, ja. Hvor tid tror du sånn cirka det kom ifra?
1: Nei, altså, det må være på 1530-tallet.
0: Ja, du ikke langt vekk.
1: Å, nei.
0: 1860.
1: Ok, ja, litt langt vekk.
0: Men, den opprinnelige versjonen lød, Eat an apple on going to bed, and you'll keep the doctor from earning his bread.
1: Oi, sånn. Ja, det var jo ikke så hyggelig.
0: Nei, du må bare greie med legene. De ja, må jo tjene noen kroner. De, så, ja, ja, ja, ja. Mm. Hva farge liker du på appen ditt da?
1: Oi, det var vanskelig. Det som jeg fikk bilder av inni hodet mitt nå, når jeg hørte dette, det var egentlig en valdorfsalat, som er det. Jeg elsker valdorfsalat.
0: Om det er epler i den?
1: Om det er epler, ja. Og det er både grønne og rød.
0: Ja, har du den igjen?
1: Så I'll go for both.
0: Ok, da lærte vi noe i dag ja. Også. Ok, her er dagens værvarsel. Det er litt lokal morgentåke rundt omkring. Ellers er det oppholdsvær og perioder med sol i dag. Altså, jeg kan bare si det er stjerneklart ute. Skiftende bris og temperaturen akkurat nå. Flesland 7 grader, Bergen 8 grader, Vossa 7 grader, Kvamsøy 9 grader, Ulsvang 8 grader, Midtleger da oppe på fjellet 2 grader, Feie 11 grader, Mjølfjell 3 grader, Stord 7 grader. Jeg følte det at i morges, eller i natt, kjørte på jobb, så kunne jeg nesten gjøre sånn, eller jeg gjorde sånn, men nesten jeg kunne se frostrøyken.
1: Oi, oi, oi. Jeg så bare sånn skygger av noe utenfor huset mitt. Så hvis jeg, det var en hjortekalv. Han var helt oppe i huset.
0: I dag, ja.
1: Ja. Nei, i dag, ja.
0: Jeg synes det ofte er, enten er det skyr utenfor der.
1: Ja, ja, mye dyr. Mye dyr. Hvor langt inn i jungelen.
0: Ja, ja, ja. Inn i jungelen, faktisk. Den er god. Da er vi i gang. Her er Pink. Please don't leave me.

0: Don't go, Hot House Flowers. Du hører på God morgen, Hordaland. Det er tid for å kikke i avisene.
1: Vi begynner med Bergenstiden i dag. Nå snakker han ut om skytingen i Hordvik, står det øverst oppe på BTNO akkurat nå. Jeg vet ikke om du husker tilbake igjen, for 7 måneder siden så var det et drama som varte i 13 timer der en mann forskanset seg i Hordvik og fyrte av skudd. Nå har BT vært inne i fengselet og intervjuet han. Han sier, jeg var farlig den dagen, men jeg er ikke farlig nå.
0: Oi. Bergensavisen har vært på tur sammen med utvalg for miljø og byutvikling, og de har vært på tur i skogen på Kokstad, som Posten vil bygge på. Og så har de vært flere andre steder, og så skriver de her, endelig var det offentlige ferdig med å planlegge sykkelveien langs Store Tveit og Tveitevatnet. Sant? Dette har de planlagt lenger, og sykkelvei og alt mulig. I forrige uke så forkastet bystyret det 13 år lange arbeidet. Oi. I 13 år har de på med dette. Det var bare sånn, niks, dette gjør vi ikke her. Samtidig fikk byrådet et ja til at Posten er om, kan starte å legge til rette for utbyggingen av tunnelen på Kokstad. Det har også tatt lang, lang tid. Men så er det da noen som er veldig skuffet. For eksempel Venstres Ingrid Nergård Fjellstad er veldig skuffet. Hun trodde det skulle bli flertall for sykkelveien, og flertall mot mer utbygging på Kokstad. Jeg skjønte ikke at vi andre var brikker i en avansert form for sjakk, sier hun til Bergensavisen, og mistenker at Trond Tystad har dratt i noen tråder her og så videre. Han avkrefter det at det har ikke skjedd. Så det skjer ting, og det skjer ikke ting.
1: Og så går jeg tilbake igjen til Bergenstidene, for det var så mye der som jeg fant interessant i dag. Det er et nytt turisttilbud som nå får klager. En ung fremadstormende mann, Nikolai Iversen Gjengedal, som har startet et lite selskap der han tar turister med på ATV rundt omkring i sentrumsgatene. Turistene elsker det, synes det er kjempegøy. Komme seg inn mellom smitt og smau på den måten der. Men de som bor rundt omkring, for eksempel Åsmund Eilevsen, han har klaget til bymiljøetaten og til andre politikere. Han er bekymret for støy og trafikksikkerhet. Og så har BT en liten, de har tatt en liten film her, så vi kan høre.
0: Oi, oi, oi! Det må jo finnes en elektrisk utgave av en sånn motorsykkel med 4 hjul, holdt på å si.
1: Ja, men han er jo fin, han Nikolai, da, som driver dette. Han er daglig leder, og så er han guiden på de fleste turene. Han sier, det er første gang jeg driver med noe sånt, og det blir jo ikke feilfritt på første forsøk. Jeg tar til med kritikken, og så vil jeg bare si at jeg prøver jo bare å skape noe positivt.
0: Den er jeg med på. Ja, men stå på, lykke til, det er sikkert på du finner en løsning. Så skal vi til Askøy og Askeværingen, som skriver her at i Askeskole er hundrevis av elever mye borte. 250 elever har så høyt fravær at kommunen er bekymret. Oi. Ja, samtidig så opplever nesten 1 av 9 elever på 5. til 10. trinn mobbing jevnlig. Mobbingen har gått litt ned, men fremdeles er det for mange som blir utsatt.
1: Uff, det er ikke noe kjekt det der.
0: Nei, det der må vi bare slutte med en gang.

0: Trendagonyter klokka 6.30. Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger en langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Sverre Gotaas leder for det regjeringsoppnevnte rådet.
1: Det ingenting som tyder på at dagens datasentre kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
2: Datasenter bruker enorme mengder med strøm. Det gir færre arbeidsplasser enn annen industri i forhold til strømbruk. Over 90% er utenlandsk eid.
1: Hovedjobben vår å gi råd til storting og regjering, enten de vil ha det eller ikke.
0: Reporter Håkon Lie. USAs utenriksminister Marco Rubio sier en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Fem menn ble søndag pågrepet ved flybasen, men løslatt mot kausjon. Det som kunne skjedd i Storbritannia veldig alvorlig, sier Rubio til Fox News.
3: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
0: Britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert. Irans ambassade i London avviser enhver befatning med saken. Teknologiselskapet OpenAI beklager at den kunstige intelligensen deres brøt seg inn på australske statlige nettsider. OpenAI innrømmer at de burde varslet myndighetene raskere. Forrige uke så opplyste Australias statsminister Anthony Albanese at et KI-verktøy hadde hacket statistikkportalen til helsevesenet. I Madrid i Spania så får 87 år gamle Mari Carmen Abascal flytte tilbake til leiligheten som hun nylig ble kastet ut av, det melder spanske medier. Tusenvis har demonstrert etter at politiet gikk til aksjon mot kvinnen som har bodd i den samme leiligheten i 70 år. Avisa El País skriver at det inngått en avtale mellom utleieren og 87-åringens advokat. Tolletaten har avviklet en nesten 40 år gammel avtale som ga svenske musikere en enkel og rimelig passeringsordning med instrumenter til Norge. Alternativet nå tollpapirer som kan koste opp til 25 000 kroner per spillejobb, skriver E24. Musikerforbundet i Sverige har klaget vedtaket inn for tolletaten og sendt brev til både norske og svenske myndigheter. På flere Sirkel K-stasjoner denne morgenen så kostet det 31 kroner og 49 øre for en liter diesel. Det den høyeste prisen vi noen gang har registrert, sier Syver Oragen i drivstoffappen til NTB. Drivstoff, det tema i Politisk kvarter i dag. NRK Peto, 7:45. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her lokale nyheter. Flere mener aldersgrensen for å ta førekort på lett motorsykkel bør heves fra 16 til 18 år etter flere alvorlige ulykker blant unge førere. De siste 10 årene har 18 ungdommer mellom 16 og 17 år omkommet i lett motorsykkelulykker. 4 av dødsulykkene skjedde i 2024. Etter det anbefalte Statens havarikommisjon å heve aldersgrensen. Regionleder i Trygg Trafikk Vestland, Knut Ove Nestås, mener 18 år en naturlig grense dersom reglene skal endres. Og statssekretær Jakob Voren i Samferdselsdepartementet skriver til NRK at det nødvendig å se på tiltak for å få ned ulykkestallene fremover. En mann i 60-årene anmeldt etter at han skal ha ringt på dører på Kleppestø på Askøy sent i går kveld. Mannen skal også ha forsøkt å ta seg inn på noen av adressene. Og politiet opplyser at han var beruset og ble tatt med til arresten.
5: Takk for den oppdateringen. Det Lene Granli som gir deg nyhetene denne morgenen her, og det Marianne Reike og Tony Otnes som med i gjengen. Vi skal se på været i dag, for det kan du bare glede deg over. Det kommer til å bli sol i dag, og opp i 18 grader. 18 grader. Det så nydelig det. Blir så glad.
6: Det helt fantastisk.
5: Ja. Og så altså er det sånn, liksom, ja, der kommer de fine dagene, sånn sett. Da glemmer du at det har vært litt sånn dårligere vær. Og sånn vi mennesker skapt.
6: Og takk og pris for det. Hvis ikke, så hadde det ikke vært så veldig mange folk i Bergens område.
5: Tror ikke du det?
6: Nei, jeg tror ikke det.
5: Nei, det litt mer stabilt andre steder, for å si det rett ut.
6: I avisrunden i dag så fortalte du, Tony, om var det en sak i BEA, om sykkelvei langs Tveitevannet og Storetvedtveien.
5: Stemmer det, de hadde holdt på i 13 år for dette til, så sa de, ja, men nå gjør vi det. Men nei da, nå har vi snudd oss. vi kjører på og legger ned planene.
6: Ja, og Inger hun sier det en lykke at det ikke blir sykkelvei her. Det et skandaleprosjekt av politikerne, mener hun. Og så håper hun at det ikke nå blir mer rot og at vedtaket blir stående. Ute i trafikken så går det greit, så vidt jeg kan se i alle fall. Hvis du ser noe annet, så er det jo bare å melde fra. Du kan ringe til oss på 55 275 700, eller så kan du finne fram NRK radioappen og sende en melding der. Og den kan være lurt å ha klar uansett, for snart så skal dagens, vi ha dagens
5: umulig spørsmål.

0: Da kan vi ønske deg en riktig god morgen og invitere deg med til å bli med på en spørrekonkurranse tidlig på denne morgenkvisten. Vi skal på liksom sammen nå gå ut på et lite oppdrag som kanskje litt umulig å klare å løse, men vi skal nok komme frem til det riktige svaret, sånn som vi pleier å gjøre hver eneste morgen. Oppgaven din, det å finne løsningen på dagens umulige spørsmål, som som følger. I et forhold mellom en mann og en kvinne, så det størst sjanse for at menn gjør dette, enn at kvinner gjør dette. Hva det vi skal frem til? Og her skal jeg repetere det. I et forhold så det størst sjanse for at menn gjør dette, enn at kvinner gjør det. Hva kan det være? Hva det? Hva er det? Da skal du få litt hjelp fra Marianne her aller først. Du sier at dette her var så enkelt. Dette du ekspert på.
1: Ja, ja, ja. Jeg har en lang liste, men kan jeg bare ta en trafikkmelding først?
0: Ja.
1: Det en stein som har falt ned i veien på Askøy. En stor stein på fylkesvei 562 ved Strusshamnvatnet. Det nord for Strusshamn da. Steinen skal være anslått til å være rundt 150 kilo. Den i kantlinjen, så det lager ikke store problemer, men det kan være opps i alle fall. Entreprenør på vei til stedet. Så...
0: Så tar jeg det en til gang.
1: Ja.
0: Det største sjanse for at det mann som gjør dette er en kvinne. Hva?
1: Altså, servere kaffe på sengen. Jeg skal ikke komme med reaksjon.
0: Nei, du prøver liksom bare å se tomt ut i luften her.
1: Løfter tungt. Hoi. Tunge plater, for eksempel.
0: Eller en stein på 150 kilo ute i veikanten i
1: Basket. Ja, da det sterk da.
0: Ja, ja.
1: At mann tar mus etter katten, det størst sjanse for i et forhold mellom en mann og en kvinne.
0: Ahoy.
1: Eller at han rensker sluken på dusjen, altså, eller på kjøkkenet, fikser de tingene der. At han dreper edderkopper. Eller dersom du ute og kjører bil, ja, så tror jeg det størst sjanse for at det mann som kjører.
0: Nei.
1: Som sjåføren.
0: Nei, sier du det?
1: Ja.
0: Ai. Nei, det var ikke riktig. Det kan du bare si med en gang.
1: Nei, tuller du? Alle de forslagene, ingenting rett.
0: Du følte at nå var du da.
1: Jeg følte at jeg var knallgod i dag.
0: Nei, det ikke det som var... Kan jeg si det? Ingen av de var rett da.
1: Nei.
0: Bare for å gjøre det litt lettere for de andre, da trenger ikke de å svare det samme. Du som hører på, du må veldig gjerne kaste det på her, og løsningen kommer om bare noen minutter.
1: Norsk jeg er ikke uenig at jeg var ganske flink i dag.
0: Veldig bra det her da. Norsk musikk nå, dette Vida Wang. Hvis du ser henne...

0: det er dagens mulige spørsmål som er godt i gang her, og vi har poppet dette spørsmålet og lurer på hva er det største sjanse for at menn gjør enn at kvinner gjør i et forhold.
1: Jeg koser meg sånn med de forslagene som dere sender inn. Christer her, han har jo tidenes forslag. God morgen, Christer.
2: God morgen.
1: Ja, hva tror du?
2: Nei, jeg bare brukte Google og kunstig intelligens og søkte hva mest vanlig for at man eller ja og da fikk KI svarte at initiativ til sex og praktiske oppgaver.
1: Ja, og i meldingen så skrev du det er mest vanlig at man tar initiativ til sex i et heterofilt forhold, helsing homo med party
2: ja, jeg er homo.
1: Fantastisk. Er det rett,
0: Tony? Har han rett? Altså, dette svaret er så fantastisk at du fortjener i hvert fall en Mozart-kule som vi pleier å dele ut rundt omkring her. Men du får følge med litt senere og se om det er det som er løsningen. Initiativ til sex i alle fall. Det er svaret vi noterer oss i morgen.
1: Har du flere forslag, Christer, når vi først har det på tråden?
0: Oi.
2: Nei, jeg har ikke flere forslag.
0: Nei,
1: men da står vi på den.
0: Ja, vi ser den.
1: Veldig
0: fin.
1: Bra.
0: Ha en fin dag videre.
2: Tusen takk, det er også.
0: Takk for at du ble med, den er knusegod. Straks er det meteorologen. Skal vi høre på det fine været vi får. Og så kan jo folk begynne å glede seg til Rod Stewart-billettene som legges ut i morgen. Så da fant jeg frem I don't want to talk about it.

0: Rod Stewart, I don't want to talk about it, men sannheten er jo det at han kommer til Bergen og skal ha konsert neste sommer. Billettene forhåndssalg legges ut i morgen gjerne på fredag, jeg tror det var her. Jeg gleder meg sånn unge.
1: Ja, altså, det merker jeg. Du snakker jo ikke om alt.
0: I love him. Alltid ønsker meg det håret og den stemmen for å si det rett ut. Ja. Så får vi håpe været blir fint den dagen. Men vi trenger ikke se så langt før vi begynner å snakke om fint vær. Julie Solsvik Vågan, meteorolog, god morgen.
2: God morgen.
0: Fordi du har gladmeldingen klar på papiret foran deg.
2: Ja, det er rett og slett litt sånn sommerfølelse som kommer tilbake til oss på Vestlandet nå med bra temperaturer og mye sol i vente, rett og slett.
0: Hva temperaturer snakker vi om der?
2: Nei, for dagen i dag så ser det ut som med ganske mange som kommer rundt, opp på sånn rundt 18 grader. Det er en viss sjanse for at vi kommer opp i 20, for eksempel i Etne. Men det blir noe, ja, ganske bra temperatur for de aller fleste, til kanskje kontrast fra den litt kjølige morgenen vi har nå først på dagen da. Men sol og fint vær.
1: Og det beste av alt, i morgen skal det jo også bli fint.
2: Ja, i morgen skal det bli enda varmere, da får vi en del vind fra sørøst, og det er vel egentlig det som gjør at vi får høyere temperatur med det som vi kaller for fønvind, da, når luften varmes opp på vei ned fra fjellet. Så da er det nok flere steder som kommer opp på 20-tallet og bikker et par og 20 grader da.
0: Åh, jeg elsker fødvind, for da kan jeg snu meg mot vind, så får jeg sånn tår som Rod Stewart.
1: Rod Stewart, ja.
0: Det ligger sånn fint bakover, litt sånn opp der med luggen og greier.
2: Ja, det blir bra.
0: Ja. Superfint. Du, tusen takk for dagens beste værmelding så langt.
2: Jo, takk selv.
0: Ha det bra. Og så skal vi jo komme med løsningen på dagens umulige spørsmål. Det er kommet inn så mange gode forslag at det går nesten ikke an.
1: Og så er det en du har bedt meg om å ringe her.
0: Ja, vi er ikke helt...
1: Nei, har du ombestemt deg?
0: Jo. Ja. Vi er ikke helt ferdige, så du som hører på kan fortsatt sende inn svar på hva du tror mannen er den som... Jeg skal hjelpe dere. Gjør først i et forhold. Før en kvinne. Oi. Appen NRK Radio.

0: Og Massi. Dagens mulige spørsmål er det du hører på. Det betyder jo at du har mulighet til å vinne deg et eksklusivt handlenett ifra NRK, dersom du har det riktige svaret. Og oppgaven er altså, hva er det man gjør først, gjør før en kvinne i et forhold? Vi har beveget oss på den, så da får vi høre. Det kom til masse svar, Marianne.
1: Ja, Johnny, han er litt på den småfrekke i dag. Han sier at mannen kommer først.
0: Oisa.
1: Hanne sier at de pensjonerer seg først. Katrine tror de sovner foran TV-en. Kristina setter på kaffe igjen. Kanskje de gir et kyss først.
0: Ja, ja, ok.
1: Står opp først.
0: Ja, jeg får høre.
1: Sier jeg elsker deg.
0: Oi, oi, oi.
1: Sovner først.
0: Ja, det er ofte sånn som dette her. Bjarne, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
0: Ja, hva tror du er løsningen her?
2: Nei, jeg foreslo at mannen frir.
0: Ja.
2: Hvis det fremles det noe som en helder på med.
0: Ja, jo, det er folk som driver med det.
1: Ja, ja, ja.
0: Ikke,
1: det er det.
0: Ikke tenk på det.
1: Ja, hvordan, hva sier du, er det rett?
0: Hvordan fridde du da?
2: Oi, det er så lenge siden at jeg husker jeg faktisk ikke.
0: Det er såpass lenge siden, ja. Men du har fridd, ja. Og du var på det der. Men før du frir, så må jo du ha skjedd noe.
1: Hæ?
0: Ja, for det, og frir, altså, frir ikke 100% riktig, men vi tenkte vi skulle lede deg inn på dette her da. Så før vi kommer så langt, så er jo det en forelskelse der, og litt sånne ting, sant? Og så, hva skjer da?
2: Forlovelse, kanskje?
0: Ja, gjerne før du kommer der også.
1: Altså, ta initiativ til date. Ja, stevnemøte,
0: ja. Ja. Og da, Bjarne, hender det at vi sier noe, ikke det? Av og til at vi sier noe.
1: At de sier at de...
0: Heter du Bjarne?
1: Nei. Jeg vil være med.
2: Eneste jeg kommer på er jo at de spør om de vil være med hjem og kjøpe frimerke sammenlignet. Ja,
0: og hvis du er veldig glad i deg, så sier du...
2: Oi, sanne, nå sliter
0: jeg. Ja,
1: jeg elsker deg.
0: Ja, det er det du gjør, vet du. Det er helt riktig. Nei, men du skal få for denne der, Bjarne, siden du fikk litt god hjelp ut av hun som står ved siden her, Marianne. Og Hanne, som har svart i appen NRK Radio, at mannen er den som først sier, jeg elsker deg.
2: Ja.
0: Så da får hun et handenett, og Bjarne, du også skal få handenett.
2: Tusen hjertelig.
0: Ja, ja. Veldig bra. Stå på videre med å høre på oss. Det setter vi veldig pris på. Og så takker vi for innsatsen i dag.
2: Alt i orden. Ha en god dag.
0: Takk,
2: ha
0: det fint. Du. Ja, da. For det er sånn det er i et forhold. Så er det ofte mann. Det større kjønns at det er mann som sier dette til... Før kvinnen sier det. Jeg elsker det.
1: Ja, men vi må være helt sikre.
0: Åja. Men du vil høre det først før du sier ja, jeg elsker deg.
1: Ja.
0: Eller du svarer bare ditto.
1: Nei, det er veldig ukoselig.
0: Ja, det er veldig koselig. Det var dagens mulige spørsmål. Nå lakker det og lir mot klokken 07.00. Det høres ut som det er langt på dag, for det er egentlig kjempetidlig på dag, så vi sier bare god morgen.
3: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka er 7. Norske myndigheter ble i mange år lurt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere, og dermed fikk opphold her i landet. NRK har vært i Jordan og snakket med Omar, som forteller hvordan han jukset. Han sa han var fra den palestinske flyktningleiren Jenin på Vestbredden, mens han egentlig var statsborger av Jordan.
4: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800 kroner. I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. For første gang velger UDI å lette på sløret om Jordan-sakene. Og det de kaller et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
5: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tall og tidlig 2000-tall. Og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
3: Reportere Tormod Strand og Mohammed Alayoubi. USAs utenriksminister Marco Rubio mener at en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Mennene er løslatt mot kausjon, men britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert. Det krise i film- og tv-bransjen ifølge Norsk Filmforbund. På grunn av produksjonstørke så forlater flere og flere bransjen. Ifølge en undersøkelse fra i fjor så hadde 30% av norske filmarbeidere sluttet på ett år. Over 60% av de gjenværende vurderte å gjøre det. Nå har flere av disse sluttet, sier lederen i Filmforbundet, Elisabeth O. Sjåstad.
6: Det er klart vi kan ikke tallfeste det i forhold til en sånn undersøkelse, men vi opplever jo at medlemmer melder seg ut og oppgir som grunn at de har sluttet i bransjen. Og jeg får anekdotiske også historier ukentlig, føler jeg, om at viktige fagfolk nå ikke klarer å holdes lenger. Man har regninger som skal betales, husleie som skal betales, familier man skal brødfø. Man kan ikke holde på høyt utdannet kvalifiserte folk som kan gå ledige så lenge. Da finner man seg heller noe annet å gjøre, for det, man kan ikke stå uten jobb.
3: Ved flere bensinstasjoner denne morgenen så kostet det 31 kroner og 49 øre for en liter diesel. Det den høyeste prisen vi noen gang har registrert, sier Syver Orhagen i drivstoffappen til NTB. Og drivstoff, det tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2, 7:45. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Her lokale nyheter fra Hordaland. Flere mener aldersgrensen for å ta førerkort på lett motorsykkel bør være 18 år. De siste 10 årene har 18 personer på 16-17 år omkommet i lett motorsykkelulykker. Statens avarikommisjon undersøkte 4 dødsulykker fra 2024 og kom i fjor med en rapport der de mener aldersgrensen bør heves. Statens vegvesen og flere fulgte også opp med en ny tiltaksplan. Avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes, forteller hva de fant.
8: Og der kommer det jo fram at det positive virkninger av å heve aldersgrensen, særlig for disse som unge, der hvor risikoen høy. Da. Ja, dersom man skal heve aldersgrensen, så jo 18 år en naturlig grense å sette. Det jo da man har lov til å ta lappen for å kjøre bil.
7: Og statssekretær Jakob Våren i Samferdselsdepartementet svarer NRK at den nødt til å se på tiltak for å få ned ulykkestallene fremover. Nesten 1 av 9 elever på 5. til 10. trinn på Askøy opplever mobbing jevnlig, skriver Askøyværingen. I tillegg har 6% av elevene i Askøy-skolen et bekymringsfullt høyt skolefravær, noe som utgjør rundt 250 elever. Tallene kommer frem i Askøy kommunes kvalitetsmelding for skolen i 2026. Skolesjef Frode Monsen skriver i meldingen at de frykter at utenforskap og psykisk uhelse vil øke, og etterlyser en felles innsats fra både skole, hjem og nærmiljø. Den pågående lokførerstreiken får konsekvenser for togtrafikken her i dag, og en oversikt fra Vy viser at det gjelder 2 avganger mellom Bergen og Arna, og 3 avganger mellom Bergen, Voss og Myrdal. Og streiken den har pågått siden fredag 18. september. Det var de lokale nyhetene fra Hordaland. I studio nå, Lene Granli.

0: igjen. Kjekt å vite at du hører på. Vi liker å henge sammen med deg her nå. Husk å pusse tennene før du løper ut døren i dag. Dagens lille tips. For i dag så kan du smile om kapp med sol. Du skjønner det at i dag så kommer det til å bli så flott vær. På slutten av september blir det nesten en deilig sommerdag. Opp i 18 grader flere steder. Og sol i sikte. Og i morgen blir det enda bedre, så vi kan bare glede oss.
1: Men det er litt kjølig ute akkurat nå. Sverre, han hilser oss fra Rong i Voss Herad. Der er det 3 grader og måneskinn. Han har vært ute på morgentur med hunden, og han hadde is på bilen i dag.
0: Var det det,
1: ja? Ja,
0: ja. Ja, jeg sa det selv. Det var jo litt nesten ventet det skulle komme sånn frostrøyk ut når vi pustet.
1: Mm.
0: Men det gjorde ikke det.
1: Nei.
0: Ok, skal du ut og kjøre på lett motorsykkel nå, da, så må du kanskje hive en liten ullgenser under kjøredressen din her, for det er såpass kaldt altså. Og det der med lett motorsykkel er tema her nå, da. Det betyr at du kan ha maksimalt 125 kubikkcentimeter, så heter det kubikk, 125 kubikk. Du har moped 50, lett motorsykkel, opp til 125. Og de går fort.
1: De går veldig fort. De går som en bil. Du kan kjøre på motorvei, og du kan jo være 16 år når du får lappen på lett motorsykkel. Fordi at det har vært så mye ulykker i det siste, så nå diskuteres dette om denne aldersgrensen her, den bør heves.
0: Ja, vi tar saken om et øyeblikk.

0: eller lockert, hva om det finnes noe mer? Det 50% med musikk og 50% med nyheter i god morgen Hordaland-sendingen vår, og 50% av musikken norsk, og dette var et eksempel på det.
1: I dag så grensen 16 år, men flere mener nå at aldersgrensen for å ta førerkort på lett motorsykkel, den bør heves til 18 år.
0: Det alt for farlig, sier Leon på 17 år.
2: Leon Olsen Holberg på verkstaden på skolen i Bergen, og denne 17-åringen har en sterk mening.
3: Jeg synes aldersgrensen på lett motorsykkel burde være 18. Når man 18, da bør man allerede begynne å overkjøre til bil, og da kan man ha ordentlig erfaring på veien før man gjør noe skikkelig farlig som å kjøre sykkel. Fordi det er bare veldig farlig hver gang du kjører.
2: Det har han selv erfart. Som 15-åring øvingskjørte han og hamna i en ulykke.
3: Og da endte jeg opp med å krasje i veggen i 80-sonen i en tunnel. Og da gikk foten nesten av.
2: Det kunne gått mye verre.
3: Altså det som skjedde det var at jeg endte opp i motsatt kjørebane. Hadde det kommet en bil så hadde jeg forsvunnet. Eller død.
2: De siste 10 årene har 18 personer på 16-17 år dødd i lettmotorsykkelulykker. Av disse var 4 i fjor og 4 i 2024, da Leon hadde si ulykke. For Leon enda lettmotorsykkelkjøringer med operasjoner og ikke førerkort.
3: Nei, det var liksom rett før jeg skulle ta oppkjøring, men da bare ga opp. Det ikke vits i. Jeg har ikke lyst til å risikere livet mitt igjen eller skade meg noe mer.
2: Statens haverikommisjon undersøkte de 4 dødsulykkene i 2024 og kom i fjor med en rapport.
4: Vi har i utgangspunktet i vår rapport anbefalt at aldersgrensen heves, men vi har ikke kommet med en gitt alder, sånn at vi mener prinsipielt at den bør heves fra 16 år.
2: Det forteller direktør Ingvild Ytrehus, og rapporten sendt til Samferdselsdepartementet. Statens vegvesen og flere andre fulgte i år opp med en ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg.
5: Og der kommer det jo fram at det positive virkninger av å heve aldersgrensen, særlig for disse som unge, der hvor risikoen høy. Da.
2: Det sier avdelingsdirektør for trafikktryggleik, Guro Ranes, i Statens vegvesen.
5: Ja, dersom man skal heve aldersgrensen, så jo 18 år en naturlig grense å sette. Det jo da man har lov til å ta lappen for å kjøre bil.
2: Regionleier i Trygg Trafikk i Vestland, Knut Olav Nestås, mener at dersom aldersgrensen skal heves, det til 18 år av opplagte grunner.
6: Det opplagte svaret på det da, jo at en 18-åring mer moden enn en 16-åring. Dette det jo, har vi jo tung forskning som viser. Blant annet dette med konsekvensvurdering og risikovurdering. Det kommer seg med alderen. En 18-åring lenger fremme der enn en 16-åring.
2: Statssekretær Jakob Worren i Samferdselsdepartementet svarer NRK på e-post.
7: Vi mister for mange ungdommer i trafikken hvert år, og utviklingen i antall unge mennesker som omkommer på lettemse bekymrer regjeringen. Vi er nødt til å se på tiltak for å få ned ulykkestallene fremover.
2: Rådgiver Jan Harry Svensen i NAF MC svarer også NRK på e-post.
7: Mange som tar førerkort på lett MC i dag gjør det fordi det det eneste alternativet de har for egentransport utenfor de store byene. Å øke aldersgrensen for denne gruppen vil tvinge dem over på andre kjøretøy.
8: En rett og slett alt for ung når han 16 år?
3: Ja, det synes jeg. Det var 2 dager etter jeg krasjet, så var det en annen 16-åring som omkom. Og det sykt å tenke på at det kan skje så fort.
0: Reportet dette innslaget her, det var Kari Nygaard Tvilde. Hvis du sitter og stamper i køen fra Sotra nå, så vet vi at lenge før Koltveit og innover mot Sotrabroen, så går det tregt på denne tiden her, hver eneste morgen. Nå det en som har satt seg lei på dette her, at nå Sotrasambandet kanskje utsettes sånn, og krever tiltak nå i påvente av broen og veien skal åpne. Dette skal du få mer om straks.

0: Riktig god morgen, klokken 07.20 på NRK-uret, og håper du tidlig nok ute hvis du kjører fra Sotra nå på veien over på byen, og det jo sånn her at forsinkelser og kostnadssprekk i tillegg nå gjør at det uvisst når Sotra-sambandet kan åpne. Det alle venter på som ferdes på den strekningen.
1: Ja, det jobbes jo på der ute, men åpningsdatoen altså utsatt igjen, og i mellomtiden så det lange køer til og fra Sotra, men nå krever SV at fylket kommer med tiltak for å gjøre situasjonen litt mer levelig for de som reiser der frem til åpningen av det nye Sotra-sambandet.
0: Fylkestingrepresentant fra SV, Alexander Pappas, velkommen til oss og god morgen.
2: God morgen og tusen takk for det.
0: Hvorfor mener du fylket må gripe inn nå?
2: Altså, Sotra-sambandet jo et statlig veiprosjekt, og det har jo skjedd mye i det prosjektet siden det ble startet opp. Og det jo mye der fylkeskommunen ikke rår over, for det et statlig prosjekt, men noe vi rår over, det kollektivtransporten. Og det et veldig viktig verktøy for å få folk vekk fra køene og bilene og over på kollektiv. Og det gjelder jo både buss og det gjelder båt. Jeg tenker at da må vi i hvert fall prøve for pendlernes skyld å gjøre det vi kan for å lette på situasjonen nå.
1: Hva mener du kan gjøres da?
2: Altså, det jo flere ting en kan gjøre. Det første jo å styrke busstilbudet, og da viser jo fylkesadministrasjonen selv til at det effektivt for å få flere over på kollektiv. Da jeg synes dumt jo at bussene står jo dessverre i samme køen som bilene hver eneste dag, og da må vi tenke litt nytt. Og det har jo tidligere vært greia ut om en burde opprette et båtsamband mellom Bergen sentrum og Øygarden. Og jeg tenker at i en sånn situasjon, der vi nå vet at helt uvisst hva tid Sotra-sambandet åpner, så synes jeg vi skylder pendlerne å se på båtsamband på nytt igjen, selv om jeg vet at det ikke er helt rett frem.
1: Ja. Hvordan ville det sett for seg, altså hvis du kunne fått bestemt båt mellom Sotra og Bergen?
2: Altså det handler jo om å finne en sentral lokasjon på, altså i Øygarden kommune, der en kan tenke seg til at folk både kan parkere bilene sine og gå over på båt. Dette ser en at den gjør i Nordhordland med stor suksess, og særlig på Askøy har jo de siste årene vist at mange velger å ta denne snarveien inn til byen og legge fra seg bilen der ute. Så jeg tenker at ikke det skulle fungere i Øygarden, da må vi, det er jo det vi må se på nå.
1: Men det har tidligere vært utredet med båt, og da bestemte de seg for at nei, det er ikke grunnlag for det. Folk kommer ikke til å ta båten. Hvorfor skal det være annerledes nå?
2: Jeg tenker at det er forskjell på et permanent båttilbud og for eksempel et midlertidig. Og under sykkelveien for noen år tilbake, så hadde en jo båt fra Bergen sentrum ut til Ågotnes, så vet du jo at da var det nok en ville reise inn til, det var folkefest. Men jeg tenker at i en situasjon der en nå vet at det vil bli lenge til Sotra-sambandet åpner, og helt uvisst hva tid, så mener jeg at situasjonen litt ny, og at den derfor må vurdere dette på nytt igjen.
0: Hvordan tar du denne saken videre nå?
2: Altså, nå det jo møte i Fylkestinget i dag og i morgen, og SV har fremme en interpellasjon der vi først og fremst vil ha tiltak for de reisende, og da har ikke vi låst oss til båt for evig tid, men vi ønsker å se på alle løsninger. Så utifra nå hva fylkesordføreren svarer og hva debatten blir, så håper jeg vi kan få til et vedtak så i hvert fall gir en instruks og en beskjed til skyss om at her må noe gjøres for å styrke kollektivtilbudet i tid og fremover.
1: Hva betyr det at du har lagt frem en interpellasjon?
2: Altså en interpellasjon, da jo oss fylkespolitikere sin måte å sette saker på agendaen. De aller fleste saker har jo på en måte en historikk og kommer til oss gjennom utvalg og så til fylkestinget, mens interpellasjoner kan mer ta opp dagsaktuelle saker, både stille spørsmål til fylkesordfører og fylkesdirektører, altså administrasjonen, men også å få til forslag til vedtak basert på egen initiativ og aktuelle saker som rører seg i lokalsamfunnet.
1: Hvor stor sjanse er det for at det kan komme noe vedtak på dette i dag da, eller i morgen?
2: Altså, jeg føler jo at jeg ofte får gjennom disse vedtakene og disse interpellasjoner når jeg foreslår ting i hvert fall, så jeg håper jo ikke at det blir noe annet denne gangen, men jeg tenker at de fleste i fylkestinget har jo fått med seg at det er, og at det må gjøres noe for pendlerne til å få i gang. Så jeg håper jo at det blir et godt vedtak.
0: Ja, fylkesordfører Jon Askeland skal jo svare på dette, har svart også dette med at Kyss skal se på saken, om de kan sette inn mer busser og sånn, men legger han egentlig ball død med den båtruten i følgesvaret hans?
2: Ja, foreløpig, men jeg tenker at jeg skal ikke ta et nei for et nei sånn.
0: Der har vi innstillingen, vet du. Du jobber jo selv på Sotra, Follnes skole, sant? Du kjører til og fra over Sotrabroen og sånne ting, og når du skal hjem over til, hvordan opplever du køen?
2: Altså, en ting er jo meg som skal tilbake til byen, altså det er en viss trafikkork enkelte dager på vei tilbake til byen, men det jeg får mest vondt av er jo det som kjører med den virkelige røsjen, altså om morgenen når jeg er på vei ut, så suser jeg nå bare ut til Sotra, ja. Mens jeg ser folk som sitter som zombier i kø i flere timer, og det er jo da som gjør at jeg tenker at når jeg har sett det på så nært hold, tenker jeg at dere skylder i hvert fall å prøve å få gjort noe med det.
0: Hør da, vi har en avtale her nå. Når du da kommer tilbake her i morgen eller på torsdag, da har du altså fått vedtak. Da skal det bli båt.
2: Da er det kaka i studio.
0: Og gratis busstrafikk. Og... Nei, vi får se hvordan dette går. I alle fall, Alexander Papas, fylkestingsrepresentant for SV. Tusen takk for at du kom.
2: Selv takk.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Jordanske statsborgere har jukset seg til opphold i Norge.
1: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tallet og tidlig 2000-tall.
0: USAs utenriksminister sier en utenlandsk aktør står bak mistenkte terrorplaner mot britisk flybase. Og datasenteret tar strømmen vår uten å gi noe tilbake, ifølge en ny rapport. Ja, norske myndigheter ble altså i mange år lurt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere, og dermed fikk opphold her i landet. NRK har vært i Jordan og snakket med Omar, som forteller hvordan han jukset. Han sa han var fra den palestinske flyktningleiren Jenin på Vestbredden, mens han egentlig var statsborger av Jordan.
2: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800 kroner. I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. Han diktet opp at israelske soldater slo han med jernrør. Norsk politi anslo for noen år tilbake at det var mellom 1000 og 1500 personer som hadde jukset seg til Norge på denne måten. Dette var et anslag, ikke ferdig etterforskede saker. For første gang velger UDI å lette på sløret om Jordan-sakene. Og det de kaller et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
1: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tallet og tidlig 2000-tall. Og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
2: Motivet for jukset er lett å forstå, sier UDI. Statsløse palestinere fikk lett opphold i Norge. Det fikk ikke jordanske statsborgere. Hvor mange jordanere som har fått tilbakekalt sine tillatelser på grunn av juks er vanskelig å si, men UDI anslår at ca. 200 personer til nå har mistet statsborgerskap eller oppholdstillatelse. Omar fikk opphold i Norge på en løgn, så kom politiet på døra etter å ha fått tips, og etter 17 år i Norge ble han utvist til Jordan. Omar mener utvisningen var urettferdig, og at han jobbet og betalte skatt i Norge.
0: Reportere er det var Tormod Strand og Mohammed Alayoubi. Regjeringen vil bruke nesten 100 millioner kroner mer på integrering og norsk opplæring neste år, men forskning peker på noe vel så viktig for å få innvandrere i jobb, nemlig den sosiale arenaen.
3: En mobil ungdomsklubb.
4: I Stavanger deler Anthony Martins erfaringer om integreringsarbeidet med arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Hun legger nå frem at regjeringen vil styrke integreringspolitikken med 96 millioner kroner til neste års statsbudsjett.
5: Det er veldig fint beløp og ressurser til å kunne jobbe videre med dette her, for det er veldig viktig arbeid med integrering. Når man begynner å integrere særlig ungdommene tidlig, det er veldig god investering.
4: Regjeringen vil blant annet gi 18 millioner kroner til norsk opplæring, der målet er å få flere innvandrere ut i arbeid.
6: En av de viktigste suksessfaktorene nå for å komme inn i arbeidslivet, det handler om språk, det handler om god norsk opplæring. Så derfor ønsker vi å bruke mer ressurser på god norsk opplæring.
4: Som professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger har Hildegunn Fandrem forsket på norsk opplæring. Hun peker på at den sosiale arenaen er minst like viktig som språkopplæringen.
7: Vi har veldig fokus på norsk opplæring i seg selv, og det å lære språk. Og jeg tror at det er mer å gå på når det gjelder å fokusere på deltakelse, på sosial inkludering.
5: Poenget er det å samle dem sosialt og økonomisk, kommunisere og snakke sammen, og få dem ut av ensomheten.
0: Reporter Fride Audunsdottir Vestvik. USAs utenriksminister Marco Rubio mener at en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase. Fem menn ble søndag pågrepet ved den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Vi kan høre hva Rubio sa.
8: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
0: Det er åpenbart at en utenlandsk aktør har hatt en finger med i spillet, sier Rubio til Fox News her. Utenriksreporter Anna Strøen, hva er det han ligger i det?
9: Altså, han holder jo her kortene tett til brystet om hvilken stat det dreier seg om, men det kan indikere at amerikansk og britisk etterretning deler løpende informasjon og trolig har spor som peker ut over fem enkeltpersoners handlinger, enten det gjelder direkte statlig styring, finansiering eller bruk av stråmenn.
0: Ja, både Rubio og Trump trekker linjer til statlige aktører. Hvilke stater det etterforskerne og etterretningsmiljøene primært ser mot?
9: Ja, det mest brennhete sporet det jo da Iran, ettersom amerikanske bombefly har benyttet nettopp denne her flybasen til operasjoner i Midtøsten og angrep mot Iran. Men Irans ambassade i London, de avviser disse beskyldningene helt kategorisk. Og så det andre sporet, og det jo da Russland, som i lang tid har drevet hybridkrigføring og sabotasje mot Europa, mot land som støtter Ukraina. Men etterforskningen, den pågår nå for fullt.
0: Takk skal du ha, utenriksreporter Anja Strøen. Datasenteret skal det handle om nå. De forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen lite verdi lokalt, viser en ny rapport fra Teknologirådet. Nå frykter tradisjonell industri for fremtiden og krever rask innstramming av regelverket.
10: Vi kan ikke leve av gigabyte. Vi må ha mat.
11: Det sier lederen i Herøya Arbeiderforening, Roger Hansen. Etter at det i en rykende fersk rapport fra Teknologirådet kommer fram at datasenter bruker enorme mengder med strøm, det gir færre arbeidsplasser enn annen industri i forhold til strømbruk, og over 90% er utenlandsk eid.
12: Hovedjobben vår å gi råd til storting og regjering, enten de vil ha det eller ikke.
11: Det sier rådsleder Sverre Gottaas, og et av regjeringens viktigste argument for datasenter betviler Teknologirådet.
12: Det ingenting som tyder på at dagens datasenter kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
11: I Skien har et av Norges største datasenter etableret seg med Google. Ordfører Marius Roheim Årvoll fra Høyre mener det bør være plass til både ny og tradisjonell industri.
13: Tenker det uheldig å drive en pekelek. Vi må sørge for at vi bygger ut mer kraft, mer nett. Det på en måte pri 1, i stedet for å si at en industri viktigere enn annen. Planøkonomi generelt sett en dårlig idé, og at staten skal velge vinnere, det noe som tilhører fortiden.
0: Og digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Reporter det var Håkon Lie. Det krise i norsk film- og tv-bransje ifølge Norsk Filmforbund. På grunn av produksjonstørke så forlater flere og flere bransjen. Siden tv-rekvisitør Tina Strøm ikke får oppdrag så har hun tatt på seg jobb som avløser på en gård. Og der jobber hun med å sortere poteter.
14: Så vanligvis jobber jeg som freelance i film og tv. Som rekvisitør. Men nå har jeg ikke jobb.
15: Tina Strøm har 15 års fartstid som freelancer.

0: konsumeres TV og film som aldri før, mens vi som med konsumeres TV og film som aldri før, mens vi som med og lager det ikke har jobb da.
1: Bransjen i krise, sier Elisabeth Sjåstad i Filmforbundet.
2: Vi trenger noen strakstiltak, fordi folk kan ikke holde pusten og vente på jobb. Så over tid så blir dette oppskriften på å rasere et kompetansemiljø.
1: Men det tiltak på vei? Dette skriver kulturminister Lubna Jaffery til NRK.
3: Vi jobber hele tiden med å vurdere virkemidlene for filmsektoren. Jeg skjønner at bransjen utålmodig, men forslag til statsbudsjettet for neste år legges frem 7. oktober, og der blir Arbeiderpartiregjeringens prioriteringer kjent.
1: Tina har ikke klart å legge fra seg håpet om at noen snart skal ringe henne med et jobbtilbud.
0: Jeg håper det, men jeg må innrømme at jeg bekymret for at det her slutten for meg i film- og TV-bransjen.
4: Reporter Ragnhild Aare Njai. Flere brystkreftpasienter får beholde brystet. Årsaken at flere oppdager at de har fått kreft på et tidlig stadium, og da øker sjansen for å beholde hele eller deler av brystet. Nå får 9 av 10 brystbevarende kirurgi, ifølge Brystforeningen. Det Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: Riktig god morgen. Truls, out of yourself. Her i god morgen, Hordaland. Marianne Reker og Tony Obotnes på plass i radioen sammen med Lene Granli, som gir deg en nyhetsoppdatering.
1: Og flere mener at aldersgrensen for å ta førekort på lett motorsykkel bør heves fra 16 til 18 år etter flere alvorlige ulykker blant unge førere. De siste 10 årene har 18 ungdommer mellom 16 og 17 omkommet i lett motorsykkelulykke.

0: Fire av dødsulykkene skjedde i 2024, og etter det så anbefalte Statens Havarikommisjon å heve aldersgrensen. Regionleder I Trygg Trafikk Vestland, Knut Olav Nestås, mener 18 år en naturlig grense dersom reglene skal endres. Og statssekretær Jakob Våren I Samferdselsdepartementet skriver til NRK at det nødvendig å se på tiltak for å få ned ulykkestallene fremover. Nesten en av ni elever på 5. til 10. trinn på Askøy opplever mobbing jevnlig, skriver Askøy-væringen. I tillegg har 6% av elevene I Askøy-skolen et bekymringsfullt høyt skolefravær, noe som utgjør rundt 250 elever. Tallene kommer frem I Askøy kommunens kvalitetsmelding for skolen I 2026. Skolesjef Frode Monsen skriver I meldingen at de frykter at utenforskap og psykisk uhelse vil øke, og etterlyser en felles innsats fra både skole, hjem og nærmiljø. Og en mann I 60-årene anmeldt etter at han skal ha ringt på dører på Kleppstø på Askøy sent I går kveld. Mannen skal også forsøkt å ta seg inn på noen av adressene. Politiet opplyser at han var beruset og ble tatt med til arrest.
1: Takk Lene for oppdateringen. Her dagens værvarsel, og det er så gode nyheter det. Det meldt knallsol I løpet av dagen, og opp I 18 år, så det blir sol.
2: Nei, grader.
1: 18 år, ja.
2: Du tenkte på alle skressen du nå.
1: Vi skal få 18 år med sol nå hver dag.
2: Dessverre.
1: Nei, det blir 18 grader, du helt rett.
2: Men det litt kaldt ute akkurat nå. Bente på Gaupås I Arna, hun melder om 0 grader I dag, men hun gleder seg til sommervarmen senere. Nils på Remmen I Masfjorden, han har 6 grader og blå himmel.
1: Det kan du gjøre, men santen gleder deg over. Hør, hvis jeg sier Diana, Filippa, Idun, Katinka, Katja, Nanna, Signe Tillich og Sonja, hva tenker du på da?
2: Altså, jeg tenker på fine jentenavn, men jeg vet jo at det noe annet du vil frem til.
1: Jeg vil jo frem til...
2: Eplesorter.
1: Eplesorter. Det den store epledagen I dag.
2: Det det. Vi har faktisk en avstemning. Skal vi sjekke hvordan det går med den? Der det mange som har stemt uten at jeg har snakket så mye om det. Det jo veldig kjekt.
1: Ja, visst det.
2: Jeg spør hvordan du spiser eplet ditt. 49% spiser en bit rett av eplet. Og så det 39% som vil skjære de I båter, og så har vi et par andre litt gøye alternativer som du kan sjekke ut om du går inn I NRK radioappen.
1: Så skal vi til Hardanger. Skulle plukke plommer I Hardanger, men det ikke plommer det skal handle om, det skal faktisk handle om epler. Og vi skal til en forskningsstasjon der oppimot 100 barn skal få smake på over 50 eplesorter. Hoi, dette kan du få være med på. Du får det høre direkte her I God Morgen, Hordaland.

0: Karusell. Hilde Selvik-Våg. Klokken nærmer seg 10 minutter på 8. Hvis du holder på å pakke matpakken nå, du har et eple I kjøleskapet, ta det med deg på jobben eller på skolen, for det at I dag så det epledagen.
1: Oppbevarer du eple I kjøleskapet?
0: Åja,
1: det jo ikke jeg. Jeg har det I en skål på benken, så kan jeg se det.
0: Åja.
1: Nei, men det var interessant at du sa. 49% av de som har stemt I avstemningen vår, de sier at de spiser eplet sitt ved å ta en bit av et helt eple. Men altså, det altså epledagen I dag, og på Lofthuset I Hardanger så skal dette markeres hos NIBIO, Norsk Institutt for Bioøkonomi I Ullensvang. Det en forskningsstasjon for frukt- og bærproduksjon.
0: Ja, der skal oppimot 100 barn I dag få lære mer om eple. Og de skal få smake på over 50 eplesorter. Jeg bare sånn, 50 eplesorter? Ja. Det finnes så mange. Så googlet det, søkte på nettet. Det finnes faktisk oppimot 400 ulike eplesorter. Ja, det helt fantastisk.
1: Det sant?
0: For en frukt.
1: Vi har med oss overingeniør Marianne Holte, direkte ifra NIBIO. God morgen, Marianne.
2: God morgen, god morgen.
1: Hvor mange eplesorter har dere? Det så mange som 50?
2: Ja, og så I dag så har vi funnet frem, det ble vel 55 eplesorter, men ute I frukthagen vår så har vi faktisk over 200 eplesorter.
1: Wow! Hva forskjellen på de?
2: Du, da masse. Noen store, noen små, noen søte, noen sure, og noen veldig bittre. Og noen med masse tanniner I også, som gjør at de snurper skikkelig I munnen når man eter dem.
0: Oh. Kanskje du sier litt, grann, hva epledagen for noe?
2: Du, epledagen, det en markering av epler som blir satt I gang av opplysningskontoret for frukt og grønt. Og siden vi driver på med forskning på eple, så fant vi ut at nå må vi begynne å markere denne dagen her. Så da, det siste tirsdagen I september, epledagen.
1: Men du sier dere forsker på epler. Hva dere forsker på da?
2: Du, da alt ifra jordsmonn, og så hvordan de oppfører seg ute I frukthagene, til sortsuttesting, til sprøytemidler, til gjødsling, og ikke minst det som det store nå, det jo da lagring av epler, sånn at vi kanskje kan ha epler helt frem til neste sesong igjen.
0: Det ikke, målet. Det ikke dumt. Nå fikk jo Maria nesten sjokk her når jeg ser at hun hadde eple I kjøleskapen, hun hadde på disken. Hvordan skal vi egentlig oppbevare et eple for at det skal holde seg med best mulig smak og aroma og se bra ut?
2: Du vil absolutt anbefale å lagre det I kjøleskapet, og så eple trives best I 4-1-4 grader, litt avhengig av sort. Så absolutt lagre det I kjøleskapet altså, og vekk ifra tomater. Da veldig fint.
1: Okay. Wow, her var det mye gode tips altså.
0: Ja.
1: Men I dag så skal dere altså få masse barn inn på forskningsstasjonen der. Hva det de skal gjøre?
2: Du, I dag så skal jo de som sagt få lov å smake på alle disse forskjellige sortene som vi har høstet inn til de. Og I tillegg så skal de få lov å lære litt om forskjellige skader som man kan finne på eple, og så det kan være insektsgnag eller sopp eller sånne ting på de. Og så skal de lære hva de da kan spise, hva som kan juses og hva man kanskje bør komposeres. Og I tillegg også lære litt om de forskjellige insektene som finnes ute I frukthagen. Og så har vi selvsagt funnet på litt forskjellige leker med draging av eplekasser og kaste litt epler på noen griser.
1: Oi!
2: og litt sånn kjekt også I tillegg, vet du.
0: Hva de levende, de grisene, eller?
2: Nei, det kollegaer som har malt noen kjempefine griser på en plate. Så da at... Men vi så at det var veldig, veldig kjekt I fjor, så vi viderefører den I år også, altså.
1: Du, hvor mye epler bør vi egentlig spise?
2: Oi, bør vi spise et eple om dagen? Ikke det der de sier da?
0: Jo.
1: Og det holder det, altså.
2: Det jo det som bra.
1: Ja.
0: Og hvis du skulle gitt alle noe som hører på et lite epletips nå, sånn på tampen, før vi kan nå åpne dørene inn til forskningsstasjonen, hva skulle gode rådet være da?
2: Det gode rådet jo, lagre eple dine I kjøleskapet, og så hold de, og hvis du har lyst til at bananene dine ikke skal modnes for fort, eller avokadoen, så holder du eple dine langt unna, og tomatene. For det at de produserer etylen, som da modner bananer og avokadoer raskere. Så det her liksom et lite tips.
1: Men skal jeg ha det i pose når jeg har det inne i kjøleskapet?
2: Helst. Helst ha det i en pose og litt unna. Ja, da vil jeg absolutt ha anbefalt, ja.
0: Åh, kjempegøy. Gleder du deg til Apple-dagen? Det høres ut som du litt sånn spent her nå.
2: Jeg gleder meg kjempemasse. Det er så gøy å få besøk av barn, og de er så nysgjerrige og stiller så mange gode spørsmål. Så det er ikke mange minutter til nå før jeg får helt overtenning ute på plassen her når jeg skal begynne å ta imot alle disse her fra barnehager og skoler rundt om.
0: Ja, men det er helt superbra. Vi sier tusen takk til deg, overingeniør ved Norsk Institutt for Bioøkonomi, Marianne Hotle. Du får kose deg på jobb i dag.
2: Tusen takk skal du ha.
1: Ha en fin dag.
2: I like måte. Ha det, ha det.
0: Åh, det hørtes jo helt eplekjekt ut å være der. Det hadde vært så snadere å være der. Åh. Her god musikk. Dette Even Better Than The Real Thing. Du får U2 nå i God Morgen, Hordaland.

0: Fang YouTube. Riktig god morgen.
1: Det er mye mange meldinger om epler her nå. Vi har jo nettopp snakket om at det ikke skal oppbevares sammen med bananer, for eksempel. Og så sier Bente Randi, du må ikke ha epler i lag med blommer, da kan det visne. Og det er en til anonym her som sier at hvis du har orkideer, ikke la eplene stå i samme rom. For det er også denne etylengassen, og det forkorter levetiden til blomstene veldig. Kanskje dette svarer på alle mine spørsmål. Jeg må bare få de der eplene inn i kjøleskapet med en gang.
0: Gjør det!
1: Anette sier god morgen fra Eidfjord, foreløpig 9 grader, men de melder 21 grader i dag. Fantastisk, wow. Med 3 utropstegn. Kanskje gubben endelig får klippe plenen den siste gang i høst. Det har han ventet lenge på.
0: Ja!
1: Hun ønsker alle en nydelig dag.
0: Ja, takk, Anette. Nydelig dag tilbake til deg også. Og lurer på, liksom, hvor sender de der meldingene? Hvor kommer? Du må laste ned appen som heter NRK Radio, og du da trykker inne på den, så står det en sånn liten knott der du kan sende melding rett inn i studio til oss. Det setter vi pris på. Har du flytt første klasse noen gang, Marianne?
1: Jeg har i hvert fall flytt business en gang, og det var ganske spesielt, skal jeg si deg. Det kan jeg fortelle deg litt om etterpå.
0: Ja, den er god.
2: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Norske myndigheter ble i mange år lurt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere og fikk opphold her i landet. NRK har vært i Jordan og snakket med Omar, som forteller hvordan han jukset. Han sa han var fra den palestinske flyktningleiren Jenin på Vestbredden, mens han egentlig var statsborger av Jordan.
3: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800 kroner. I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. For første gang velger UDI å lette på sløret om Jordan-sakene. Og det de kaller et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
4: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tall og tidlig 2000-tall. Og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
2: Reporter Tormod Strand og Mohammed Alayoubi. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. 5 menn ble søndag pågrepet ved Fairford-basen der amerikanske bombefly holder til. Mennene er løslatt mot kausjon, men britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert. Regjeringen vil øke støtten til etterretningstjenesten. I neste års forslag til statsbudsjett så foreslås det å øke støtten med 400 millioner kroner til 5,3 milliarder. Satsingen skal gi bedre oversikt over Russlands bevegelser, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik. I en skoleaksjon som foregår nå, så er det foreldrene til barn med sykkel som kommer dårlig ut. Manglende lys og bremser er gjengangere som burde vært sjekket hjemme før barna sykler til skolen, sier Øyvind Kvern i Trygg Trafikk.
5: Nei, de kjøper en ny sykkel til og håper at det ordner seg selv. Men jeg ser det at vedlikeholdet på syklene nå i dag er alt for dårlig.
6: Åmund Olavus Gård Andreasen går i 6. klasse. Han sykler til skolen hver dag.
7: Til skolen nå i dag måtte jeg sykle i 80-sona. Jeg har gjort det så mange år, så jeg tenker ikke over det. Nei, jeg hører om det kommer bil og sånt. Det går fint, det.
6: Det er ikke mye som skal til for å gjøre skoleveien tryggere for barna.
5: Det å justere bremsene med en umbrakonøkkel, det å sette opp setet der, de sitter all for lavt og har knærne opp til haka når de sykler, da får ikke barna noe selv sykkelglede av det.
2: Reporter Werner Vinlund. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
8: Her er lokale nyheter. Forsinkelser og kostnadssprekk gjør at det er uvisst når Sotrasambandet kan åpne. I mellomtiden må pendlere belage seg på fortsatt lange køer. Nå krever SV at fylket kommer med tiltak. Fylkestingsrepresentant Alexander Papas peker blant annet på å styrke busstilbudet.
9: Da jeg synes det er dumt er at bussene står jo dessverre i samme køen som bilene, og da må vi tenke litt nytt, og det har jo tidligere vært greia ut om man burde opprette et båtsamband mellom Bergen sentrum og Øygarden, og jeg tenker at i en sånn situasjon der vi nå vet at helt uvisst hva tid Sotrasambandet åpner, så synes jeg vi skylder pendlerne å se på båtsamband på nytt igjen, selv om jeg vet at det ikke er helt rett frem.
8: Fylkesordfører Jon Askeland har svart på interpellasjonen fra Papas med at Skyss har vurdert båtrute og at det vil koste mye i forhold til hvor mange som vil kunne bruke det. Når det gjelder buss, så svarer han at Skyss vurderer å øke kapasiteten og tilpasset busstilbudet, men at det krever finansiering og at det utfordrende at bussene blir stående i den samme køen. Flere mener aldersgrensen for å ta førekort på lett motorsykkel bør være 18 år. De siste 10 årene har 18 personer på 16-17 år omkommet i lett motorsykkelulykker. Statens havarikommisjon undersøkte ulykker fra 2024 og kom i fjor med en rapport der de mente aldersgrensen bør heves. Regionleder i Trygg Trafikk i Vestland, Knut Olav Nestås, mener at dersom aldersgrensen skal heves, er det til 18 år.
10: Det opplagte svaret på det da, er jo at en 18-åring er mer moden enn en 16-åring. Dette er det jo, har vi jo tung forskning som viser. Blant annet dette med konsekvensvurdering og risikovurdering. Det kommer seg med alderen. En 18-åring er lenger fremme der enn en 16-åring.
8: Og statssekretær Jakob Voren i Samferdselsdepartementet svarer NRK at den er nødt til å se på tiltak for å få ned ulykkestallene fremover. Det var lokale nyheter. Jeg heter Lene Granli.

0: Ready for takeoff. Vi skal snakke litt mer om luksus på vingene.
1: Vi har besøk av Øyvind Setre fra reisebyrået Travelmate, som har da altså testet sånne litt sånn luksusutgaver av flysetter på business og første klasse.
0: Ja.
1: Og
0: det vi lurer på nå det verdt det?
2: Ja, altså, det jo ikke, alltid det ikke verdt det. Sant? Har du en 6-7 timers flygning til Midtøsten, så det ofte mellomlegget unødvendig høyt i mine øyne. Men skal du langere vekk, og så det jo poenget, ikke sant? Må du være i shipshape når du kommer fram, eller har du tid til å ta en dag og ro ned? Ja, jeg starter på jobb i det jeg lander, eller i det drasjen fremme ved hotellet, eller på der hvor jeg skal møte. Og da kan ikke jeg komme stiv og størl. Da jeg faktisk på jobb. Og da det verdt det så lenge prisen fornuftig.
0: Ja, men jeg tenker sånn at det en følelse. Jeg ute etter den følelsen å oppleve å bli tatt godt vare på og tenke, nå koser vi oss. Får ikke du den følelsen når du i luften?
2: Jo, altså jeg kjenner jo, det er jo deilig å ha det komfortabelt med den kose-nyte-følelsen. Jeg går inn, ikke til stede hos meg, jeg går inn i litt sånn zombie-modus hvor jeg bare skal sløve meg frem til der jeg skal, egentlig. Så, men så klart det deilig, men det handler om hvordan du føler deg når du kommer frem. Ja. Sant? Føler du deg klar for en ny arbeidsdag eller hva du skal gjøre, eller trenger du å knekke opp ryggen?
1: hva kjennetegner et godt flysette?
2: Et godt flysett i business vil jeg si det å ha plass rundt skuldrene, sånn at du sitter godt når du spiser og sløver, og så det at når du legger ned og sover, at du har plass nok til beina. Fordi at det jo alltid, ikke sant, for å få flest mulig seter inn på arealet, det jo verdifullt areal, så må de være kreative med at du putter beina inn under setet foran eller et eller annet sånt. Og der det noen som har kjempegode løsninger, som Qatar Airways, og så det noen som har middelsløsninger.
1: Men av sånne vanlige flyselskap, hvem kommer best ut i denne testen deres?
2: Altså, i mine øyne så det Qatar Airways sitt sete som heter Q-Suite, som det beste setet, som miksen av alt, med god med og privatliv. Men så klart, dette er subjektivt, dette ikke noe fasit. Og så det et sete med Oman Air som jeg skal teste i mars, og det tror jeg knepp over.
1: Hvorfor det?
2: For der har du mer eller mindre det som jeg beskrev i first class i business class.
1: Du sa det var nørding dette, Øyvind, og det er det virkelig.
2: Dette er nørding.
1: ja. Ok, vi har fått en melding fra Sven-Erik her som sier, er det rart å gå dårlig med vår verden når vi har den type egoistisk oppførsel, altså at vi reiser med sånne dyre flybilletter? Hva sier du til han?
2: Nei, altså jeg tenker at dette ikke noe alle skal reise på hele tiden, men altså hvis jobben din faktisk at du skal på tvers av verden og gjøre en jobb og tilbake, så det faktisk, noen ganger så må man mennesker møtes, og da tror jeg da det fornuftig å gjøre det, men det jo ikke noe du gjør hele tiden, og det vi ser at de kundene vi har jo, altså det jo møter som byttes ut med Teams, og så det andre fysiske møter som ikke kan byttes ut. Og da må du reise, og det en konsekvens av en global verden.
0: Ja. Norske flyselskapene våre, kan de tilby noe sånne fancy ting, eller må vi jo til utlandet?
2: Altså, SAS et solid produkt, men jeg liker ikke at jeg skaller knærne borti når jeg ligger i setet foran.
0: Gjør du det, ja?
2: Ja. Men SAS et bunnsolid businessprodukt.
0: Ja, ja.
2: Ja, det bra på premium economy.
0: Ikke sant. Men finnes det noen triks i boken som gjør at vi kan få dette her på tilbud?
2: Ja, altså det handler om å være litt fleksibel. Du fleksibel på dato? Er du tidlig ute? Kan du for eksempel ta en natt underveis på reisen og legge bo på et hotell et eller annet hyggelig sted? Så det en del triks i boka som man kan bruke. Så jeg betaler jo aldri mer enn 10-15 000 mer enn en vanlig økonomibillett, stort sett, nå.
0: Ja, da har du den, ja. Men du må jo vite hva vi skal se etter, selvfølgelig.
2: Da skal man vite og kunne triksen i boka, ja.
0: Ja.
2: Men jeg har holdt på med det til 25 år, så det
1: sitter. Så litt har lært.
0: Det sitter, det.
1: Eivind, gøy at du kom og delte litt sånn flysete-nerding med oss. Takk for besøket.
2: Bare hyggelig.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Datasenteret fører til et stort press på både norske kommuner og kraftnettet, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. En ny rapport fra Teknologirådet viser at datasentrene forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen lite verdier lokalt.
1: NVE og Statnett rapporterer at det nå 110 slike aktører som står i strømkø, så dette legger et veldig stort press på hele dette komplekset, og veldig mange kommuner oppgir at de føler seg litt maktesløse og overlatt til seg selv, og at de ønsker at staten kommer på banen og sterkere til stede.
2: Og denne rapporten den peker både på sikkerhet, den peker på strømkøer. Hva det vi risikerer?
1: Det ene at vi har et slags førstemann til mølla-prinsipp, slik at enhver kan komme inn i denne køen på sine egne vilkår. Myndighetene skiller ikke mellom gode og mindre gode formål, det vil si at en som driver med kryptoutvinning stiller på samme vilkår som en som driver med for eksempel helsedata eller sikkerhetsinfrastruktur. Når alle stiller på like vilkår, så blir det lang kø, og man greier ikke å skille mellom disse tingene her.
0: NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus ble intervjuet av Marte Kåsa Arntzen. Regjeringen vil bruke nesten 100 millioner kroner mer på integrering og norskopplæring neste år. 18 millioner kroner skal brukes til norskopplæring, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Forskning viser at den sosiale arenaen er vel så viktig for å få innvandrere jobb som språk. Norske myndigheter ble i mange år lurt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere. UDI anslår at rundt 200 personer i denne gruppa har fått tilbakekalt sin oppholdstillatelse eller statsborgerskap siden 2010. NRK har snakket med en jordaner som avslører hvordan han jukset. Det kan du lese om på nettsidene våre nrk.no nå. Flere brystkreftpasienter får beholde brystet. Årsaken at flere oppdager at de har fått kreft på et tidlig stadium, og da øker sjansen for å beholde eller hele eller deler av brystet. Nå får 9 av 10 brystbevarende kirurgi, ifølge Brystkreftforeningen. Tolletaten har avviklet en nesten 40 år gammel avtale som ga svenske musikere en enkel og rimelig passeringsordning med instrumenter til Norge. Alternativet nå tollpapirer som kan koste opp til 25 000 kroner per spillejobb, skriver E24. Musikerforbundet i Sverige har klaget vedtaket inn for tolletaten og sendt brev til både norske og svenske myndigheter. Du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. Nyheter på radio nå fikk du av Anders Borgen Werring.
3: Her lokale nyheter. Forsinkelser og kostnadssprekk gjør at det uvisst når Sotrasambandet kan åpne, og i mellomtiden må pendlere beklage seg på fortsatt lange køer. Nå krever SV at fylket kommer med tiltak. Fylkestingsrepresentant Alexander Papas peker blant annet på å styrke busstilbudet.
4: Da jeg synes det dumt at bussene står jo dessverre i samme køen som bilene, og da må vi tenke litt nytt, og det har jo tidligere vært greia ut om man burde opprette et båtsamband mellom Bergen sentrum og Øygarden, og jeg tenker at i en sånn situasjon der vi nå vet at helt uvisst hva tid Sotrasambandet åpner, så synes jeg vi skylder pendlerne å se på båtsamband på nytt igjen, selv om jeg vet at det ikke er helt rett fram.
3: Og fylkesordfører Jon Askeland har svart på interpellasjonen fra Papas med at Skyss har vurdert båtrute og at det vil koste mye i forhold til hvor mange som vil kunne bruke det. Og når det gjelder buss så svarer han at Skyss vurderer å øke kapasiteten og tilpasse busstilbudet, men at det krever finansiering og at det utfordrende at bussene blir stående i den samme køen. Nesten 1 av 9 elever på 5. til 10. trinn på Askøy opplever mobbing jevnlig, skriver Askøy-Væringen. I tillegg har 6% av elevene i Askøy-skolen et bekymringsfullt høyt skolefravær, noe som utgjør rundt 250 elever. Tallene kommer frem i Askøy kommunes kvalitetsmelding for skolen i 2026. Skolesjef Frode Monsen skriver i denne meldingen at de frykter at utenforskap og psykisk uhelse vil øke, og etterlyser en felles innsats fra både skole, hjem og nærmiljø. Og den pågående lokførerstreiken får konsekvenser for togtrafikken her hos oss i dag. En oversikt fra Vy viser at det gjelder 2 avganger Bergen-Arna og 3 avganger Bergen-Voss-Myrdal.
5: Takk for den oppdateringen, Lene. Vi går rett på dagens værvarsel, for det er gladmelding deluxe, altså. I dag så blir det lange perioder med sol overalt, minst 18 grader vi lovet, og det bare til å komme seg ut i solsteken, så med en gang du har sjansen til å gjøre det.
6: Det nesten som i Goa i India, det faktisk.
5: Er det det?
6: Ja, vi har nemlig fått en melding fra Torel og Atle Nygaard der. De på ferie, de sitter på en takterrasse i India, med sol og varme og utsikt og en fantastisk service fra det indiske folk, sier de. Nå har de logget på radioen, for de lengter litt hjem, tror jeg. Jeg har lyst til å høre kjente stemmer. Og så snakket vi om han som hadde testet business class litt tidligere. De har altså, i forbindelse med denne turen til India, reist på business class. Og det var bare helt fantastisk med store bokstaver.
5: Ja.
6: Helsing, Trufast, Tidebu, sjåfør og NRK Hordaland lytter.
5: Kos! Kos tilbake!
6: Ja. Takk for den meldingen der. Og så må jeg bare svare på en ting til. Melding fra Merete. Vi er jo litt sånn, det er nesten så vi krangler litt innimellom i dag, Tony. Vi er fortsatt slitne etter den store festen vi var på fredag, når vi vant to radiopriser bort i Oslo. Og nå lurer Merete på hva det var vi fikk pris for.
5: Ja, det kan vi si med en gang. Hvert eneste år så samles alle radiostasjoner som finnes i hele Norge og konkurrerer om å ha beste innslag og program og sånn. Så vi fikk for beste spesialprogram, det var 12.12.2025, da vi feiret at det var gått 100 år siden første lokale radiosending i Bergen. Mm. Da hadde vi gjester i 12 timer, og vi avsluttet med et kor med nesten 300 mennesker som kom og sang.
6: Ja, og så vant vi for beste lokale program, og det var den dagen vi var på kvinneklinikken, og jeg fikk komme helt inn på sengekanten til helt nybakte foreldre og verdensborgere som bare var en time to gamle.
5: Og det var så gøy, for det var liksom knirking.
6: Det var så fint. Helt nydelig.
5: Du møtte de neste lytterne våre.
6: Ja, det gjorde jeg faktisk. Ja. Mm.

0: Ylva som synger lover her i God morgen Hordaland. Ja, vi snakker mye om priser i dag og i går selvfølgelig. Og nå skal vi faktisk til en artist som har vært i Los Angeles og vunnet pris. Og dette synes vi veldig stas.
1: Ja, bergensartisten Trond Jensen, det han som gjør stor suksess på andre siden av kloden. Og vi har han her. God morgen Trond, velkommen til oss.
2: God morgen.
1: Du, jeg må jo først bare si at du ser jo helt fantastisk ut i dag. Du har en svart skjorte med, er det stjerner, eller det er paljetter
2: Diamant.
1: I hvert fall.
2: Ja, det er litt sånn LA-inspirert.
1: LA-style, ja. Og så har han en, nå går jeg helt tom for ord her, hva heter det?
0: Fløyelsjakke.
1: Dyp grønn fløyel med svarte jakkeslag. Veldig, veldig flott. Hva er det som gjør at du har kledd deg så fint? Er det for oss?
2: Det er jo for dere, ja, fordi at jeg har fått en nydelig... Jeg har også fått en pris, for en filmpris for Kysten i mitt blod, i en engelsk versjon. These fjords are in my blood, som en kjærlighetserklæring til vår fantastiske kyst. Og det, vi fikk en pris for beste filmfotografiske arbeid.
1: Og du har altså laget musikken til den?
2: Jeg har laget musikken. Ja.
1: Men hvordan ender man opp borte i USA?
2: Ja, godt spørsmål. Jeg var faktisk egentlig borte i USA på en bursdag i januar, og fremførte sangen. Og så var det en sanger som sunge hovedrolle for Lloyd Webber, og stjerne på Hollywood Walk of Fame, som likte sangen så godt at han faktisk... spurte om å få lov å levere den inn til en festival.
1: Wow!
2: Altså, og så ble vi valgt ut, og så reiste bort, og så vant vi.
0: Går det an å si at det er nesten, altså, det er nesten for musikkvideoen til den sangen der? Blir det helt feil å si?
2: Nei, det blir ikke det. Det er jo for det filmfotografiske arbeidet, og der er jo noe å fortelle om det.
0: Ja, og vi skal fortelle det om dette, men vi er nødt til å høre sangen. Nå kan vi ikke spille den engelske versjonen her. Vi skal snakke mer om alt dette, men vi skal få høre Kysten i mitt blod nå. Men her er jo det en ny versjon som ikke jeg hadde hørt før. Det er jo stryker, og det er jo kor og alt mulig. Si kjapt litt om det før vi spiller.
2: Ja, det er første fiolinisten Melina Mandossi som tok med seg strykere fra harmonien, og så er det Edvard Grieg kor, og så har vi laget arrangement. Så det er jo utrolig flott.
0: Ai, ai, ai. Nå er det bare å skru opp radio, folkens. Dette er nytt i nyten.

0: Dette er jo storveis, og det er altså Trond Jensen som har laget denne sangen her, og nå har vært i USA og hentet seg en pris til, for den fantastiske fotograferingen ut av, eller filmingen til denne sangen her. Og de som har lyst til å se denne, for nå jeg har sett den flere ganger nå, men fortell oss, de som har lyst til å oppleve disse bildene som ga prisen, hvor kan de finne?
1: Ja, det er både på min Facebook-side, men det ligger også på YouTube. Og da må man søke kysten i mitt blod.
0: Ja, den er god.
2: Og da er det altså, disse bildene, det er jo norsk natur på sitt aller ypperste. Hvor er det filmet den?
1: Det er filmet, altså Bergen er godt representert, og Vestlandet, men det er også bilder fra hele den norske kysten. Lofoten, Hvaler, Nordkapp.
2: Og nå har du vært bort i USA. Hvordan blir dette mottatt der?
1: Altså, det var en fantastisk mottakelse, og det er egentlig det som er det spesielle, da, at på andre siden av verden så fanger dette da, altså den norske naturen. Eller kanskje også bare naturen sin evne til å inspirere. Og, ja. Så det ble noen tårer der også.
0: Ja, det blir jo det selvfølgelig der, for det er jo rørende.
1: Ja, det er alltid, jeg fremfører den live ofte rundt om på konferanser, og da er det alltid tårer å spore i publikum.
0: Fordi at?
1: Nei, altså det er bare, det rører folk veldig da.
0: For det er så vakkert.
1: Ja, det er vakkert, de blir liksom slått av, ja, det er et eller annet magisk med denne kombinasjonen da, musikk og film.
2: Hvordan er det for deg? Når du har jo laget denne sangen som rører folk på den måten. Hvordan er det for deg som artist?
1: Ja, det er jo veldig spesielt det, for jeg har jo et helt liv med gøy og moro og alt mulig, og å røre på de strengene er også veldig spesielt da.
0: Ja. Du har prisen med det, der må du liksom ta opp av den fine esken nå og holde opp. Oi, han ser tung ut.
2: Oi.
1: Ja, han er tung.
2: Det er altså en, skal vi si, det er et rektangel som er litt sånn avskåret på siden, så det er på en måte en slags halvstjerne.
1: Ja, det.
2: Den er rød, den er litt svart, og så står det...
1: Ja, altså Cinematic Artistry
2: Award.
1: Det er egentlig Best Cinematic Artistry Award.
0: Og dette er jo en slags filmfestival også da, og så når jeg har sjekket denne her, så er den faktisk rangert veldig høyt og utrolig stor høy kredibilitet. Ja. Og mange av filmene og sånn som vinner der, de går også rett inn på IDMB, der, den skalaen som viser kvaliteten på filmene. Ja. Så det er ikke noe småtteri av dette her.
1: Nei, det er ikke det, og festivalledelsen, han ene som leder festival, og han dirigerer et symfoniorkester, så nå er det snakk om å reise bort den neste år og fremføre denne med symfoniorkesteret.
2: Ja. På direkten?
1: På direkten.
0: Ja.
1: Men jeg er nødt til å si en ting, for det som er veldig viktig med denne prisen her, den vil jeg gjerne dedikere til, altså det er jo det filmatiske arbeidet som er blitt premiert her, og det er spesielt da Grim Berge, som var min partner i prosjektet, som dessverre gått bort, men var en fantastisk filmskaper. Han har laget Discover Norway og Iconic Norway og vunnet priser i Cannes før. Så han var en fantastisk filmkunstner. Så altså, han har levert mesteparten av bildene og regi og edit, og så er det også andre fotografer både fra Bergen. Det er Thomas Morell, en fantastisk fotograf. Espen Rekdal, han er verdensmester i undervannsfotografi. Ole Christian Olsen, Mathias Haugom, Morten Rustad, Paolo Cipriani og André Larsen.
0: Litt av skjermelaget.
1: Ja.
0: Virkelig bra. These Fjords Are In My Blood, det er jo den engelske versjonen av sangen Kysten i mitt blod. Men den er ikke kommet ut enda. Du må fortelle hva som er litt av planen der også.
1: Ja, den er faktisk ikke kommet ut enda. Den blir lansert neste år på Valentine's Day som A Love Song to Nature.
2: I USA?
1: I verden.
2: Hele verden.
1: I verden, ja.
0: Det er så imponerende her. Vi kan ikke gjøre annet enn å gratulere igjen, Trond Jensen. Stå på videre, og vi gleder oss til fortsettelsen.
1: Tusen takk.

0: God morgen til deg. I dag kan du glede deg over at det blir 18-21 grader ute og knall sol I fylket vårt.
1: Og så hvis du har tenkt å reise vekk, så har vi snakket en del om dyre flyseter her I dag. Bjørn har sendt en melding. Han sier han har reist flere ganger på business class til og fra Japan. Det greit, men det verdt prisen, spør han. Servicen varierer fra selskap til selskap. Og så ønsker han alle en flott høstdag.
0: Det epledagen I dag. An apple a day keeps the doctor away.
1: Ja. Og hun som vi snakket med fra Hardanger I sted, hun sa hun som skal undervise, hvor mange var det, 100 barn som skal få smake på 50 eplesorter I dag. Hun sa at ja, det noe I det. Spis et eple om dagen, ja, så holder du deg frisk. Og vi har hatt en avstemning, hvordan spiser du eplet ditt? 53% tar med seg eple I vesken, tar det opp, tar en bit av et helt eple, og så 38% som liker å skjære det I biter. Så det 6% som helst liker eplet sitt som varm eplekake med vaniljeis.
0: Det godt.
1: Og så det noen få som helst vil drikke det, epleflytende, som sider eller eplemost.
0: Vi skal straks ha nyheter og 9 timer.
1: Det skal vi. Jeg har jo lært en ting I dag som jeg gjerne vil dele med dere som kanskje ikke har fått det med dere. Husk, eplene skal I kjøleskapet, og ikke I nærheten av banan og tomat. Eller blomster. Det helt sant.
0: Ja, det helt fint.
1: Ja.
0: Her Celine Dion, The Power of Love.
1: Ha det fint!

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Regjeringen vil bruke nesten 100 millioner kroner mer på integrering neste år. 18 millioner skal brukes til norsk opplæring til innvandrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: En av de viktigste suksessfaktorene nå for å komme inn i arbeidslivet, det handler om språk, det handler om god norsk opplæring. Så derfor ønsker vi å bruke mer ressurser på god norsk opplæring.
2: Som professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger har Hildegunn Fandrem forsket på norsk opplæring. Hun peker på at den sosiale arenan er minst like viktig som språkopplæringen.
3: Vi har veldig fokus på norsk opplæring i seg selv, og det å lære språk. Og jeg tror at det er mer å gå på når det gjelder å fokusere på deltakelse, på sosial inkludering.
0: Reporter her, Fride Audunsdotter Vestvik. Regjeringen vil også øke støtten til etterretningstjenesten. I neste års forslag til statsbudsjett setter de av 400 millioner kroner mer enn før og 5,3 milliarder i alt, melder NTB. Og så lover regjeringen også 700 millioner kroner ekstra til barnevernet. Pengene skal blant annet gå til flere faste plasser ved institusjoner, sier barne- og familieminister Lene Vågslid til VG. Forslaget til statsbudsjett legges fram neste onsdag 7. oktober. Norske myndigheter ble i mange år lurt av statsborgere fra Jordan, som sa de var statsløse palestinere. Utlendingsdirektoratet tror rundt 200 personer i denne gruppa har mistet oppholdstillatelsen eller det norske statsborgerskapet sitt siden 2010. En av jordanerne avslører i dag hvordan han juksa, og det leser du på NRK.no. De russiske luftangrepene på Ukraina har fortsatt i natt. I Odessa ved Svartehavet er det skadet på et havneanlegg, ifølge guvernøren i regionen. 6 personer ble såret da et sivilt næringsbygg i byen ble truffet av droner eller missiler. Og Odessa er en viktig utskipingshavn for korn og andre varer som Ukraina selger til andre land. Flere og flere film- og TV-arbeidere forlater bransjen, sier Norsk Filmforbund. Færre produksjoner over lengre tid har ført til færre jobber. Lederen i Filmforbundet kaller det en krise, og Elisabeth O. Sjåstad sier de har flere ganger bedt om strakstiltak fra Kulturdepartementet.
4: Fordi folk kan ikke holde pusten og vente på jobb. Over tid så blir dette oppskriften på å rasere et kompetansemiljø. Så hvis vi ikke vil at norsk film skal ligge med brukket rygg, så må vi faktisk agere, og det håper vi at kommer i statsbudsjettet 7. oktober. Vi har store forhåpninger til at det kommer løsninger på flere utfordringer våre der.
0: Kulturminister Lubna Jaffery svarer NRK at hun også er bekymret, men at hun tror på langsiktig og helhetlig politikk, og ikke på straks tiltak. Film- og TV-bransjen må kanskje være den eneste bransjen, Mari og Marte, som ikke synes de beste bildene på radio.
5: Ja, selv om noe sier meg at det kan gå til. De setter pris på bildene som kan skapes bare med lyd også. Hva vet vi? Vi skal faktisk få en filmskaper til oss i dag, så det kan vi egentlig spørre om direkte også.

0: med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: De fleste fanmeldinger, de ender opp i beste fall da, med et tusen takk eller en blå tommel opp.
2: Ja, men Marit Larsens melding til filmskaper Sille Salomonsen fikk overraskende uttelling, for dette ble starten på et vennskap og en ny låt til Silles film Tilbake til Tottori, som nå går på norske kinoer.
1: Ja, begge kom på besøk hit i dag for å snakke om film, musikk og ikke minst et uventet samarbeid. Velkommen til 9 timer.

0: Vad syns du om plystring, Marie?
1: Det slo meg nå at jeg er ganske glad I plystring.
0: Ja, men
1: jeg gjør det nok mest uten at jeg tenker over det, at det plutselig dukker opp. Og så har jeg helt siden lørdag tenkt en god del på de som faktisk bruker høstferien til det den var for I utgangspunktet, altså plukke potet. Mm. Og derfor så tenkte jeg til og med nå på plystringa. Det sånn at potetplukking, innebærer at man driver og plystrer mens man plukker det?
0: Ja, for plystring jo en ting man kanskje tyr til når man, ja, lar humla suse litt der litt. Ja. Man holder på og pusler.
1: Litt kos.
0: Litt kos, eller eventuelt gå gjennom tollen og late som man ikke har med seg ekstra sprit I bagasjen. For da kan man også plystre for å late som, her det jo ikke noe.
1: Se på meg, her det ingenting å skjule.
0: Se så selvsikker jeg
1: Ja. Men helt på ekte, så Kåre kunne dele med oss I 9-timen I helga at han skulle plukke 220 tonn potet, var godt I gang og syntes han hadde verdens beste jobb. Og så fikk vi også melding fra Lene, som var I gang med å plukke poteter på gamle måten, altså for hånd. Hadde allerede fått opp 11 kilo poteter på lørdag, og dette var da poteter som hadde kommet ut fra at de satt 25 settepoteter I to små bedd på tomta deres.
0: Ja.
1: Så det jo ikke mange settepoteter som skal til for å få opp kilosvis med potet.
0: Du har blitt veldig fascinert av dette, at det folk som bruker høstferien, som nå på Østlandet og det Bodø, det noen, Finnmark også.
1: Det ser ut som det noen deler nordover også, og så neste uke det flere som har, ikke sant?
0: Men det var egentlig, det skulle jo høstes I hinnehåret da og at noen fortsatt gjør det at ikke alt automatisert og du har brukt ganske mye tid på å tenke på disse meldingene som
1: ja,
0: du fikk
1: Ja, så det litt sånn koselig å se for seg at Lene og Kåre driver og plukker og nå, ikke sant? Kanskje driver med og plystrer, kanskje har vi med oss flere sankere nå, som med oss I dag, nettopp fordi de har tid, mulighet og skal få inn x antal kilo bare I løpet av denne tirsdagen.
0: Mm. Og hvis du nå befinner deg på en åker med krom rygg og plystrer og henter opp potet, så skal vi fortelle dere litt hva dere har I vente.
1: Ja, fordi det her bare å glede seg. Jeg tror vi kan si premiere på at disse to gjestene sammen I 9-timen. De har riktig nok vært her mange ganger hver for seg, for filmskapet Sille Salomonsen har jo lagd veldig mange gode filmer tidligere, ofte vært innom her for å snakke om de. Marit Larsen, kjent navn, nydelig artist, også vært innom her mange en gang både med sitt soloprosjekt og etter hvert som M2M ble gjenforent med M2M selvfølgelig, men I dag så de to her sammen og det ikke helt uten grunn, Marte
0: Nei, for de har altså fått et vennskap etter første filmen I det som nå ble oppfølgeren til da, som kom ut for 6 år siden så sendte Marit en melding det skal vi høre om, som ble starten på et vennskap og nå også et samarbeid da, på den nye filmen tilbake til Tottori, som ute på norske kinoer nå. Og det så gøy fordi at jeg så på Instagramen min I dag tidlig og så har jeg fått I løpet av natten blir jeg fulgt da av M2N Philippines
1: Ja, de begynte å følge meg også
0: det sant? Ok, så da skjønner jeg at nå har
1: Marit nikker her ute,
0: om at Marit Larsen kommer hit I 9-timen, og så får vi skumme fløten av det på en måte.
1: Hello M2M Philippines, welcome to this show, Marit Larsen is on her way.
0: Yes, she is.
1: Sånn det, å få verdensstjerner på besøk, det bare å glede seg.
0: Ja, skal vi kalle opp Silje Salomonsen også, som befinner seg I Stavanger, men først nummer 4, lite og stort.

0: Nummer 4, lite og stort. Vi har fått med oss storfint besøk. Nå sitter vi altså I 2 norske byer på samme tid, så vi kan begynne med hun som sitter lengst unna oss. Det filmskapet Sille Salomonsen som med direkte fra Stavanger. God morgen!
1: God morgen! God morgen. Vi ser deg, du ser ikke oss, men for de som hører på Nytimen akkurat nå, så det jo... Samme faen for deg. Det lyd.
0: Men det vi ser, Silje, at det ser ut som en nydelig morgen I Stavanger.
2: Ja, det helt fantastisk. Det med sånn skodda som ligger, og sol og høstfarger og nydelig.
1: Det veldig
3: kunne
1: filmatisk.
3: Vært en film.
1: Ja, det kunne vært en film.
2: Ja, jeg kjenner det rykke I foten med at dette både med ut og filma, men...
0: Vi får gjøre det rett etter vi ferdig med praten, fordi Marit Larsen har vi allerede nå hørt, sitter også her, og jeg tror vi kan si på mange måter at dette premiere for at dere to samtidig I 90, men dere har jo vært her begge to flere ganger tidligere, men nå dere også her sammen, og det ikke uten grunn.
3: Ja, det så hyggelig.
0: Det kom en film I 2020, Totori, sommeren vi var alene, den så du på et tidspunkt, Marit, også sammen med din datter etter det jeg har skjønt, og så... Bestemmer du deg for å sende en melding? Ta oss litt inn I hvordan kontakt mellom dere oppstår.
3: Ja, altså, rett og slett bare sånn ekte fangirl-opplevelse av å da ha sett, skjønner jo etter hvert, når man ser ting med sitt barn, at folk tar barn, kunst og underholdning på barn på alvor I varierende grad. Men jeg fikk sitte der og se det med min 2 år gamle datter, Ira, så vi den første Totori-filmen. Sammen, så ble jeg så satt ut av hvor fint det var. Så da sendte jeg en melding og skrev, denne filmen en gave. Ikke sant? Ironifri zone.
1: Ja, og dette var på Instagram. Silje,
3: dette var Instagram.
1: Husker du denne meldingen du fikk fra Marit, og hva du tenkte?
2: Jeg husker det veldig godt. Og det liksom en sånn ting som... Fordi denne meldingen kom I november 22, så det var jo ganske lenge etter denne filmen hadde hatt premiere. Men den kom på et tidspunkt der jeg antageligvis, når jeg da sjekker meldingene her.
1: Ja, du har meldingen der?
2: Ja, jeg har vært liksom nede I en bølgedal da, sånn kreativt messigt, og det å da få liksom en sånn en ut av det blå, hun har sendt bilder av TV-en sin med vår film på.
1: Ok, hva står det da?
2: Nydelig bokhylle. Det står det hun sa, for en gave denne filmen takk utropstein og stjerner.
1: Masse emojis. Yes.
2: Sant, det så utrolig godt for sjel å få en sånn melding fra da en anerkjent kunstnersjel som da vet hva det vil si å lage noe da.
3: Ja, men det akkurat det jeg vet, og derfor vet jeg også at sånn, hvis man har lyst på mer av det man har opplevd, hvis man har den der sjelsettende fantastiske opplevelsen, så må du på en måte mate den personen som har skrevet det. Hvis du skal håpe at det skal komme noe mer. Da.
2: Absolutt
3: sant. Så det jo også en slags kynisk, det kynisme bak det også, se hva som skjedde.
1: Ja, for hvordan fulgte du det opp da? Du fikk den meldingen, ble veldig glad, var på et litt sånn touchsted kreativt sett.
2: Ja, og så det også, altså vi sitter jo litt sånn isolert her borte I Stavanger fra på en måte kunst- og kulturbransjen som kanskje litt flinkere å møtes og skrøyde av hverandre, mens det å da få den meldingen over fjellet betydde veldig mye, og jeg tømte kanskje båset mitt, så jeg pleier å si. Det kunstneriske båset litt ut på Marit der, og fikk noen veldig trøstende ord om nye begynnelser, som også var veldig, veldig fint. Og som det jo inspirerende å vite at det du lager treffer noen da. Så det jo klart at det hjelper på.
1: Men var det dette som satte I gang oppfølgeren?
3: Ja, altså, du trenger ikke å...
1: Jo, vi drar jo det dit, Marit.
2: Helt klart, det kommer kun fra Marit Larsen.
3: Ja, dette kun, så dette jo personlig seier for meg, når jeg da fikk lov å skrive, og så følte jeg at jeg hadde plantet frø I fremtiden. Nei, men det å skrive, også skrive musikk, jeg pleier jo... Min mørkeste beskrivelse av det jo at det som å bli... Jeg konstant konfrontert med min egen utilstrekkelighet, ikke sant? Også sånn, du gir ut en film, eller en låt, eller en plate, og så dagen etter, så du jo tilbake på blanke ark og luft og stillhet. Så det å bare vite at det lander, altså hver sånn, det føles som en klisjé når folk sier det, sånn der, jeg leser alle meldinger og sånn, men det å faktisk lese meldinger, og få med seg at liksom, de tingene vi lager blander I folks liv, og har en plass der ute.
1: Og at de fortsetter å leve, for dette var jo noen år etter at den kom ut.
2: Ja, ikke minst det var utrolig viktig, og også at den filmen da treffer nye generasjoner, som jeg har tenkt nå den filmen ferdig. Og så fortsetter det å leve, det som fint med, film da, og ting som varer, at du kan, det kan nå nye folk i helst generasjoner, hvis det tidløst nok.
0: Mm. Den første Totori-filmen som kom da i 2020, som vi jo snakker om nå, den, det kan være mange av våre lyttere som har sett den selvfølgelig, den ble jo veldig anerkjent, fikk masse fine priser, og mange dro til kinoene for å se den, og har i etterkant, som vi skjønner, sett den hjemme også, som Marit og hennes datter. Mm. Men bare sånn at alle henger med oss, hva slags historie er det vi fikk i denne første filmen, hvor vi møter Billy og Vega?
2: Første filmen handler om disse to søstrene når de er 4 og 8. De er på fjelltur, og faren detter ned i et hål, og de må finne veien tilbake igjen alene for å skaffe hjelp. Det er på en måte plottlinja.
0: Ja, og hva var det som traff deg så med denne filmen da, Marit?
3: Det som treffer meg, nå har jeg også sett den kanskje 7, jeg tror den der med barn, 7-8 ganger. Det som treffer meg med denne skrivingen er dette forholdet mellom de to søstrene, som jo også ble plukket opp i denne nye filmen som har kommet nå. Jeg har en store søster, så jeg vet hvordan det er å ha noen som går foran og viser vei. I det første manuset så sier de jo noe om at hun eldste pakker praktisk, og hun minste pakker magisk. Storesøsteren min er veldig magisk, men hun er absolutt også den mest rasjonelle av oss, så jeg kunne kjenne meg så veldig igjen i den relasjonen. I tillegg til at disse filmene jo for meg som fan har absolutt noe som fenger mitt barn, derfor har jeg sett den 8 ganger, men også noe som bare treffer meg, en sånn livsvisdom, det er noe humor, det er noe sånn, noen gaver til foreldre nå, som er sånn snikelur ting når man lager ting for barn.
1: Mm-hmm. Og dette er jo dine døtre som spiller disse rollene, Silje. Mm. Hvordan har det vært å ha med de på dette prosjektet?
2: Altså, første gangen vi gjorde det, jeg lager jo disse filmene sammen med min mann, som er jo det er virkelig en familiebedrift, og den første filmen så var det jo bare oss fire på sett. Det var supervanskelig med en 4-åring som ikke kunne lese manus, og ikke skjønte vitsen med å gjøre ting mer enn ganger enn en. Og i tillegg, når vi kom hjem, så må du også lage middag, og gjerne gi dem den isen eller turen i badeland som du hadde lovt, for at de kanskje gjorde det 2 ganger der ute på set. Så det var utrolig hardt og vanskelig, og vi lovte hverandre aldri mer. Men så
1: kom meldingen fra Marit nå.
3: Nei.
2: Men det er jo det med, som Marit også er inne på, at det der å dele opplevelser, det er jo noe jeg alltid har savnet, og alltid leidet til de filmene som jeg kan se sammen med ungene mine, der jeg får noe ut av det, og de får noe ut av det, og ikke minst at det vekker noen samtaler om livet selv da, etterpå. Mm. De er alltid mangelvare, og noe jeg leidet til, og dermed også har lyst til å lage selv da.
0: Mm. Vi skal snakke mer om akkurat denne tematikken, men nå er det på tide å høre låta, som jo dukker opp på slutten av den nye filmen, oppfølgefilmen, som går på kino nå, At the End of Every Story. Hvis du skal si noe litt sånn innledende til lytterne våre nå, før de skal høre låta, Marit, hva skal de lytte litt etter, kanskje, i den låta her?
3: Altså, dette er jo en ny idrettsgren for meg, fordi jeg har jo skrevet til noe som allerede finnes.
0: Ja.
3: Så jeg prøvde å skrive noe som ikke kommer i veien for manuset, men som kanskje tok tak i det som grep meg da, sterkest, som var den der udiskutable sånn der kjærleikstafetten som jeg snakket om i annen tidligere skriving også, med hun er min og sånn, at du har det livsvitnet med deg, du har den personen som har sett alt, som kan minne deg på hvem du er, og ta deg med videre når du trenger det, skru på lyset liksom.
2: Så jeg får frysninger.
1: Det
3: fikk jeg av filmen, og det, så den er jo skrevet til min søster selvfølgelig da, og også til disse to små, som ikke er så små lenger, som jeg blir rørt av nå.
0: Det er det. Ok, du som hører på 9-time nå, stopp verden, lytt til dette, det er Marit Larsen.

0: Lite stykke magi musikalsk også dette her, Marit Larsen, At the End of Every Story. For alle som nå har vært og sett tilbake til Tottori allerede, så vet man jo at dette er låta som kommer helt på tampen av filmen. Vi fikk høre i stad hvordan et vennskap oppstod mellom dere da, Silje Salomonsen som er filmskaper, og Marit Larsen, artisten som vi akkurat har fått nyte låta til her. Hvor mye hadde du fått sett hele den nye filmen før du skrev denne låta, Marit?
1: Nei, jeg hadde sett noen klipp som jeg ble helt satt ut av da, som var jo viktig, for at jeg skulle jo ikke skrive musikk til den forrige filmen. Dette er jo en helt annen film, ikke sant? Og et helt annet, en helt annen fortelling om deres, hvor de er akkurat nå. Et litt mørkere sted, fordi verden er et mørkere sted. Så jeg fikk se noen klipp som traff meg rett i magen, og så snakket litt med Arila, mannen til Silje også, om sånn, hvem er målgruppen for denne filmen? Så var jo sånn, akkurat nå, jeg sitter og lurer på målgruppen, er mødre på en måte, for jeg er veldig truffet av dette. Men jeg skrev jo da til bilder, særlig en sånn bilscene da, som jeg så igjen og igjen, hvor jeg lot som jeg allerede hadde skrevet på en måte filmen til den, nei, musikken til den scenen. Dette er sånn, dette tenker jeg sånn neste gang jeg har sperre, som jeg jo har annen hver uke på en måte. Det er en levende prosess. Så skal jeg kanskje bare sette på en fin film og skru ned lyden. Late som jeg er filmmusikkomponist.
2: Ja.
1: For jeg tror kanskje jeg er ferdig med å bli det.
2: Det er en ny måte å jobbe på.
1: Ja. Ja, men det er så inspirerende. Og særlig med denne her typen manus. Og, ja, det er kjempespennende.
2: Men dere hadde jo fått da kontakt etter forrige film, Silje. Hvor kom tanken på at Marit skulle involveres i tilbake til Tottori?
3: Det var jo, altså det at jeg fikk, jeg tror aldri hadde tørt å sendt melding til Marit, hadde ikke vært for at hun først hadde sendt en melding til meg på en måte. Og så har Marit også en slags, det er en historie der som jeg føler hun klær liksom dette søsteruniverset på en eller annen måte, og har også en sånn integritet i det hun gjør, og har på en måte holdt på i veldig mange år. Uten nødvendigvis alltid, selv om altså, M2M Thailand har begynt å følge meg også. Altså.
2: Ja, de har det, ja.
3: Men det er på en måte sånn, i med at den meldingen kom, og den forståelsen følte jeg er så stakk så dypt, og så kostet det meg veldig lite å sende den meldingen. Og det er noe med stemmen til Marit som jeg føler klær de to jentene. Mm. Det er noe ungdomslikt med henne, og noe barnlig, sånn åpent og nysgjerrig, som jeg synes var veldig fint da. Pluss at vi også trenger av til å stappe tåret vårt bort på Østlandet med også, for å bare bygge en bro.
2: Det er ikke så mange som tatt østlandsk med og film.
3: Nei, nei.
2: Thomas Dybdahl altså, med, har skrevet.
1: Ja. Han har jo skrevet altså,
2: filmmusikken.
1: Ja, virkelig.
2: Ja.
1: Mm.
2: Han er fra Stavanger.
1: Ja, og så altså, fantastisk. Ja.
0: Men du kan jo ikke få høre litt, Silje, for det har gått noen år, ikke sant, for disse jentene Billy og Vega, som vi hørte om i stad, som i første film opplever at pappaen forsvinner ned i et hull, og de må finne veien hjem selv. Fortell litt, hva slags verden er de i nå, i denne oppfølgerfilmen? Hvordan har verden blitt for dem?
3: Jeg tenker jo at verden har blitt litt sånn som den er blitt for alle oss og ungene våre som vokser opp nå, at det er lite å se frem til, opplever jeg at mange av de synes. Det er mørkt, det er mørke ting på en måte. Og samtidig så var det som lå til grunn for hele ideen, var jo at lillesøster Billy på ekta så tilbake igjen på bilder av de to sammen og sa, se så gode venner vi var, mamma. Mm.
2: Ja, for dette skjedde på, for døtrene dine i virkelig liv.
3: Ja, og da har jo Vega, som da er den eldste, blitt på full fart inn i tenårene, og hun yngste opplever at hun mister søsteren sin på et vis, at de vokser fra hverandre. Så det var på en måte ideen til å på en måte kjøre de to søstrene litt fra hverandre, men samtidig den, at de har den kontakten eller connectionen som uansett er der i et sånn et søsken, i en søskenrelasjon da.
1: Og så leter de etter, nå skal jeg forklare din film for deg.
3: Det er jo det beste, Marit.
1: Det som er så vakkert, det er også fordi de er så forskjellige, så har de forskjellige sånn coping mechanisms, så hun ene skjønner sånn, jeg trenger hjelp, og oppsøker hjelp, og får lov å bo et annet sted en stund, uten å spoile for mye, mens søsteren, den andre søsteren, da, drar ut i verden for å ta bilde av de magiske tingene som kan hente henne tilbake til forståelsen at ja, verden er drit, som hun sier, eller noe sånt. Mm. men det finnes fortsatt magi, på en måte, å se på dette. Og husker du at vi var her, ikke sant? Så hun drar tilbake der de var i den første filmen, helt fysisk.
2: Mm. Og tosomheten blir jo veldig tydelig også, fordi det er en far som har forsvunnet ut til Thailand.
1: Yep.
2: Ja, apropos.
1: Altså, alt er som verden. Det er veldig tidstypisk.
2: Ja. Og en morsfigur også, beskriv henne, Silje.
3: Ja, hun hadde jo problemer i den første filmen også, og har fortsatt problemer, men, og det er litt sånn, hun sliter med sine issues, og har også blitt forlatt, og da er det ofte vanskelig å hanskes med at ungene blir større. Man havner alltid i sånne bølgedaler, tenker jeg, som foreldre også, at noen ganger er det vanskelig. Det betyr ikke at det er tragisk, det går også over, det blir bedre, men vi har også alltid vært opptatt av at det er ungene sin film, det er de som skal ordne opp. Det er ikke sånn at nødvendigvis foreldrene har så mye med denne historien å gjøre, egentlig.
2: Mm. Men det setter en ramme.
3: Ja.
0: Mm. Ja, og det rører veldig, jeg merker, det satte i gang så masse prosesser inni meg mens jeg så på filmen også, så er det veldig søtt, fordi Billy da reiser jo ut og tenker at hun skal fange alle disse øyeblikkene som skal gjøre Vega glad igjen, og så tenker jeg jo samtidig at hun er jo også på sin egen reise, og litt så, som du sier, hun reiser jo ut for å finne mening, men hun er jo også ganske tøff. Jeg blir ganske sånn rørt av hvordan hele hennes vesen er satt sammen. Hva er det som rører deg mest, Marit, i denne oppfølgefilmen?
1: Altså, egentlig det samme som i den første, da. At når det kom til stykket, så var det den der oppblåsbare enhjørningen som hadde ligget nederst i sekken og tatt opp alt for mye plass. Mm. Det var løsningen hele tiden. Mm. Det var hun som pakket magisk, som på en måte hadde, ikke sant? Men uten kartene til store søster, hadde heller ikke funnet frem.
2: Deilig ufornuftig.
1: Ja, men deilig ufornuftig, men på en måte på hver sin måte, for et kart er også ganske brukelig hvis ikke du vet hvor det kartet leder, eller hvor du skal. Men bare å ha en plan kan jo også være en trøst for noen, ikke sant? Og det er på en måte det samme som skjer i denne nye filmen. Pluss at sånn, ok, verden går jo litt av hengslene akkurat nå. Mye vi tenkte vi visste hva var, er ikke det likevel. Hvertfall for min egen del, kan bare snakke for meg selv. Så det å forstå også sånn, the kids are all right. Mm-hmm. Ja. Ikke det, at vi skal lesse det over på dem, men det er nok de som har svarene. Vi får ikke til det her. Vi kaver rundt, liksom. Rører i gryta, drar til Thailand og blir influencer, liksom. Men barna kommer til å, ikke sant? Ja. Jeg har all tillit til dem.
3: Og så er det jo det også med å tørre å slippe de, som jeg også, altså, jeg hadde en veldig interessant et møte i Bergen med en mor som sendte meg også en mail, der hun skriver at for meg er denne filmen en reklame for det vi nå vet at barndom trenger. Mm-hmm. Som jo er veldig sånn, ok, yes, sant? Det var jo sånn, juhu! Samtidig så var det også et barn på 10 år som liksom kom til meg og bare sånn, men foreldre hadde jo aldri godtatt at vi kastet telefonen og stakk til skogs, for de ville jo alltid videre komme med.
1: Ja.
3: Så det er også litt sånn, ok, hadde vi egentlig, for dette er jo en slags drøm da, at de kaster telefonen og setter ut i liv og møter folk og menneskemøter på godt og vondt og alt det der greiene, men vi også må jo opp fra denne mobilen og komme oss ut i livet, liksom.
0: Slippe ungene fri litt, sånn som da alle vi vokste opp, ser for meg, så var vi ganske mye ute på eventyr og tokt og reiser uten at noen av våre kanskje visste hvor vi var enn akkurat absolutt. Da. Vi skal fortsette å prate med dere nettopp både om filmunivers og det å vokse opp og være ung og ha drømmer. Det skjer rett etter denne låta her.

0: Nydelig låt her fra Joe, End of Beginning. Det altså Joe Keery, som mange av oss kjenner også fra den geniale tv-serien Stranger Things, hvor vi definitivt følger en ung gjeng på Apache-sykler og på eventyr. Jeg vet ikke om dere begge, Silje og Marit Larsen, også har sett Stranger Things. Men han
1: har jo... ikke det, men jeg har vært på roadtrip.
0: Ja, det er det. Ja. Og, dette, og han jo et musikalsk geni også. Men dere to jo her fordi dere har blitt kjent på grunn av den første Totteri-filmen. Som vi hørte I stad. Du ble så fan, Marit sendte melding, og derfra så har dere både utvekslet, virker det som ganske mye sånn kreative erfaringer. Du har laget en av låtene til den nye oppfølgefilmen. Og så det fint når vi først sitter med to så skapende vesener som dere, og snakker litt om kanskje viktigheten av å skape ting nettopp for den oppvoksende generasjonen også. Det jo viktig, de her tidlige opplevelsene vi får. Det kan være gjennom film og musikk, da. Hva slags... Holdt på å si barn var dere selv, var dere litt sånn, kan dere kjenne dere igjen I Billy eller Vega? Var dere liksom drømmene, var dere, trodde dere på litt magiske ting, altså hvem var dere?
2: Jeg kjenner
0: dere?
2: Absolutt igjen I det å ha gjerne ha litt sånn, jeg husker sånn I den alderen at man syntes litt synd på seg selv og gikk ut I regn og skrev dikt under en busk.
3: Det var mye føleri.
2: Det var nok det altså. Og de diktene, de har jeg jo fortsatt.
3: Ja, hva du skrev om?
2: Nei, det husker jeg tror vi ikke I noen har gått å høre. Men det på en måte det der litt sånn å få lov å være litt sånn følete og stor I uttrykket, og liksom, men også få lov å ha det for seg selv. Da. Nå skal jo alt ut, og alt skal deles, og jeg tenker at det viktig å ha noen sånne hemmelige rom, og det å få lov å uttrykke seg, uttrykke følelsen sin. Altså her I filmen det jo jeg skriver, jeg tar bilder, men det å finne en eller annen form å uttrykke seg med, da, tror jeg veldig viktig for en oppvoksende slekt, og ikke minst alle PISA-snakk og lesing og alt det der greiene, det liksom viktig å ha noen ting å bryne seg på da, for å vokse opp og bli et bra menneske, enkelt og greit.
3: Hva tenker du om det, Marit?
1: Nei, altså, det på en måte ikke noe spørsmål om hva slags barn jeg var, tror jeg. Fordi jeg henne fortsatt på noen måter.
4: Ja, ikke sant?
1: Det vel hacken med de livsstilene og yrkene vi har valgt, Silje. At vi kan få beholde det indre barnet der. Jeg fortsatt var veldig fjern og kreativ som barn. Jeg fortsatt ganske fjern og kreativ.
3: Hvordan fjern? I egen fantasi, I eget hodet?
1: Ja, jeg gikk surre rundt. Det noen sånn greie på gang her til enhver tid. Jeg klarer å være stille mens dere snakker på en måte, men det ganske travelt her oppe. Og det synes jeg også, igjen, kidsa har svaret, men jeg føler sånn, den mengden med låtskriving og kreativ skriving og sånn som deles I sosiale medier nå, og som bare, altså kjøret går. Verden rar, og da skriver folk mer. Folk trenger, de vil være med, så de spiller ofte de samme tingene, eller skriver om, I en måte finne sin spin på ting. Synes at dette med, altså, barn som leser også enormt viktig fordi vi skal få lov å være I det drømmene det drømmestedet skal eksistere I våre hoder ved siden av alt det andre
3: ja. Og så det sånn at film og musikk som man opplever som barn og I tenårene det jo ingenting som treffer så hardt
1: nei
3: å få første møte med en validering av noen av de følelsene du kanskje har kjent på selv. Hvordan var det for deg, Marit, da du vokste opp? Har du noen sånne kombinasjoner av film og musikk som gjorde inntrykk?
1: Jeg har mange. Men da jeg ble spurt om den gangen her, så tenkte jeg med en gang på den Romeo og Julie-filmen, da jeg ble forelsket I Claire Danes og Leonardo DiCaprio, og hadde ikke mindre enn 3 skjellsettende musikkopplevelser I en og samme film I kinosalen, som da var Low Fool, Cardigans, den skulle jeg sagt I sist nå, men den skal vi spille. talkshow host, Radiohead, og den Kissing You-låta til Desiree, som sånn når de ser hverandre gjennom Akari der, og de så vakre og unge, og ja, alt det der på en gang.
0: Den filmen, hvis ikke jeg husker feil, kom vel rundt på den alderen,

0: For du nesten på Billy sin alder, så når du var 12-13 kommer denne filmen.
1: 13 år, altså kan du tenke deg? Jeg blir fortsatt helt mør. Ja. Altså, det var, jeg tror, altså jeg så den på kino, altså, jeg hadde jo ikke den typen muligheter vi har nå, så jeg tror jeg så den på kino hvertfall 2 ganger.
2: Ja. Men som filmskaper, Silje, hvor viktig denne musikken?
3: Og det veldig viktig for
2: hvordan jobber du med
3: noen filmskapere. Det jo ikke alle som bruker musikk, men det gjør alltid med, og det liksom en stor betydning, for man vil jo gjerne, eller vi vil i hvert fall røre folk og treffe folk, og det jo ingenting som bedre enn det enn musikk.
0: Men da du var på samme alder som vi nå sammen med Marit, altså 13-årsalderen, hva slags filmer traff deg på den tiden der?
3: Jeg husker veldig godt de filmene som jeg ble tatt med på av foreldrene mine, som vi så sammen, som de egentlig ville se. Og kanskje jeg også husker at ting gikk litt over hovedet på meg, men de syntes det var bra. Dermed synes jeg det var bra. Mm. Og det jo sånn man vil presentere ungene sine for sunn mat og sunn livsstil, og man må også presentere dem for sunn kultur, da, tenker jeg, for å åpne hovene de. Så jeg merker jo veldig stor forskjell når man reiser med denne filmen i Europa, hva ungene spør om. Men ser hjemme og spør de gjerne først om hva tjener dere. Og det veldig sunn, og så jeg blir veldig trist av å se det. Så jeg tenker at det veldig viktig å gjøre den innsatsen da.
0: Men hva spør de om der ute når dere har reist ut av Norge?
3: Nei, i Italia for eksempel så har ungene lange refleksjoner om bildebruk og om musikk og om musikkoverganger, og de snakker og snakker og snakker og snakker før de kommer kanskje med et lite spørsmål som er så man blir bare superimponert, og de fra 8 til 13 liksom.
2: Men at det så forskjellig?
3: Veldig forskjellig. De har vokst opp med kultur for kultur, kan du si.
2: Ja.
0: En liten, hva heter det, food for thought. Nå kommer jeg ikke på det norske ordet her, men det noe å tenke på. Hold på å si. Med hvordan vi oppdrar folk, våre egne barn her til lands, kanskje. Men la oss nå håpe da at mange drar til kinoene nå og ser tilbake til Totori. Kjenner litt hva det gjør med oss selv, og ikke minst la de som vokser opp nå få dra og se på filmen. Vi skal runde av med å spille nettopp en av de tre låtene du nevnte fra Romeo og Julie, Marit. Sett oss inn i scenen her også, hva slags parti i Romeo og Julie-filmen fra 1996 det vi i her?
1: Altså, nå må jeg jukse litt faktisk, fordi for meg føles det som at Lovefool er spredt gjennom hele denne filmen. Det den jo garantert ikke, men musikk- og bildekoblingen var aller mest kjelsettende til den talkshow-host-scenen på stranda der.
0: Så det mer en sånn generell følelse blir, fra filmen, ikke sant?
1: Det var også noe med at et svensk band hadde fått låta på den filmen her.
2: Fikk du litt sånn, det SPM2M?
1: Ja, altså virkelig, dette var før, ikke sant? Ja, det var før vi reiste til Amerika også. Ja, virkelig, den der følelsen, altså forbildet i Nina Persson.
2: Alt er mulig.
1: Alt er mulig. Drømmene det føler jeg fortsatt når jeg hører denne her.
0: Silje og Marit, tusen takk for at dere kom til Nytimen i dag, og du som hører på Nytimen har jo en ting å gjøre, det å gå inn i kinosalen.

0: fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio. Ny timen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.

0: Rakel, la meg gå. Vi var før det tilbake i 1996 og mimret litt om Romeo og Julie-filmen som kom da, og The Cardigans med Loveful.
1: Må ikke glemme hvor bra band The Cardigans er. Jeg anbefaler alle å liksom gå og hente opp låter derfra. Og en annen anbefaling, Aha, så nå skal vi spille Foot of the Mountain med Aha for nyhetene fra 2009. Men altså... Jeg slår inn åpne dører, men fy søren så mange bra låter jeg har! Jeg må ikke glemme det heller.
0: Nei, og det er litt deilig, synes jeg, noen ganger å bare minne seg på det som allerede har eksistert lenge og vært der en stund. Hvis man blir stresset av å følge med i nåtid. Hent og bla seg tilbake, vet du. Og så blir vi her selvfølgelig en hel time til også. Frem til klokka 11.

0: Ja, og klokka 10 og første nyhetene så skal vi få høre at vi nå får enda en sjanse til å tape penger, Jon Brandes.
1: For regjeringen vil åpne for nettpoker I Norge. Kulturminister Runa Jaffery fra Arbeiderpartiet positiv til at kortspill om penger på nett blir lovlig gjennom Norsk Tipping. Regjeringen sender et forslag om å endre loven for å få det til på høring. Norsk Tipping kan sette grenser for når og hvor mye folk kan spille, og hvor mye de kan spille for, sier Jaffery til NRK. Det to år siden det statlige spillselskapet ba om å få tilby nettpoker, som minst 100 000 av oss allerede spiller på utenlandske nettsider. Norske myndigheter ble I mange år lurt av folk fra Jordan, som fikk opphold her I landet ved å si at de var statsløse palestinere. Utlendingsdirektoratet sier rundt 200 personer I denne gruppa har mistet oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap. NRK har vært I Jordan og snakket med Omar, som forteller hvordan han juksa.
2: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800 kroner. I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært I. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. Det ble et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse I Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
3: Og så det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget I et litt større omfang.
1: Reportere Mohammed Alayoubi og Tormod Strand. Så til Storbritannia. USA mener det de kaller en utenlandsk aktør står bak terrorplaner mot en flybase. Søndag ble fem menn, britiske av alle sammen, pågrepet ved Fairford I England der amerikanske bombefly holder til. Og I går ble alle fem løslatt igjen mot kausjon, og britiske medier tolker det som at saken kan være mindre alvorlig enn frykta, men USAs utenriksminister Marco Rubio sier til Fox News at saken svært alvorlig.
4: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
5: Det mest brennhete sporet det jo da Iran, ettersom amerikanske bombefly har benyttet nettopp denne her flybasen til operasjoner I Midtøsten og angrep mot Iran. Men Irans ambassade I London, de avviser disse beskyldningene helt kategorisk. Og så det andre sporet, og det jo da Russland, som I lang tid har drevet hybridkrigføring og sabotasje mot Europa, mot land som støtter Ukraina. Men etterforskningen, den pågår nå for fullt.
1: Sa utenriksreporter Anja Strøen. Datacenter bruker mye strøm, men gir færre arbeidsplasser enn annen industri sett I forhold til strømbruk. Det en av konklusjonene I en ny rapport fra Teknologirådet. 90% av disse store anleggene for datalagring og behandling også eid av utenlandske selskaper. Skal vi si det var nyhetene?
6: La oss si det sånn, vi lar datacenterne være datacenterne, tenker jeg akkurat nå, Marte, for vi har andre ting på agenda.
0: Ja da, vi skal ha 9-timer-rapporten, og frem til klokka blir revlet.
7: 9-timen med Marte Stokstad og Mari Garosmonsen.

0: Altså jeg føler at jeg slår opp en gammel krystallsykeskade i uavhøret på Waterboys. Av felespillere. Jeg blir veldig svimmel av det.
1: Ja. Ja, det går litt
0: rundt. Det er som å sitte på kontorstol og bare røy, og 10 meter høy bølger samtidig. Men fint da, Fishman's Blues, hørte her i Nytimen.
1: Jeg kjente plutselig nå at jeg satt og spant der selv sammen med deg. Mm. Og karusellen Nytimen, den ruller jo videre, og det har jo skjedd store ting i løpet av helga som vi forløpig ikke har rukket å snakke så mye om her.
0: Ja, for det virker som, via sosiale medier, så virker det som at, liksom, at 20% av Norges befolkning har møtt Ronaldo ja. I Nydalen, som også er gøy. Når store stjerner kommer hit, skal de til Nydalen? Som er liksom... Jeg hadde jo sett for meg Gran eller Recife eller noe sånt. Men han går rundt til... Det er vegg til vegg teppe og frokostsal og resepsjonen der som han har tuslet rundt i. Og mange har da nappet til seg et lite bilde med Ronaldo. Og så var det også i helgen at Kong Håkon har blitt observert på Rødberg, på Kiwien på Rødberg. Ja. For han er et menneske som også må ha ting
1: ja,
0: noen ganger på vei til eller fra hytta. Så må man innom og kjøpe noe jus og brød. Og da stopper man i en matbutikk, ja, og så det, mister folk det helt, fordi at det kan, altså at kongen er et menneske som handler mat.
1: Ja, og jeg merker at jeg synes det er ekstra stas, fordi Kiwien på Rødberg, jeg er jo ikke fra så veldig langt unna her selv.
0: Jeg vet faktisk, hvilken Kiwi det er, ja.
1: Ja, og det var jo min lokalavis fra Kongsberg, som var tilfeldigvis inne i Kiwi-butikken, og fikk fanget dette bildet av Kong Håkon ved fruktdisken. Og denne fotografen skulle egentlig bare oppover for å lage en fotoreportasje fra høstmarkedet, og ante jo lite om at han skulle komme hjem igjen med da bilder av kongen selv i fruktdisken.
0: Tenk å komme tilbake med det skupet, ja. Som lokalavis.
1: Og han tok seg vel en liten pass, ja. Han pratet jo litt med flere av de som stoppet og snakket litt også. Vi har jo mest sannsynlig nå med oss noen lyttere vi som var på Kiwi på Rødberg, og kanskje fikk sagt sånn hei og hva noe enn man sier til en konge i en fruktdisk.
0: Men jeg er så glad for at jeg ikke, altså jeg hadde passet så dårlig til å være reporter da, for eksempel for en lokalavis, for jeg hadde sett, nå er det en, dette her må jeg egentlig informere om, for dette er jobben min. Men å gå bort og sånn, unnskyld, kunne jeg tatt et bilde av deg? Det hadde kostet meg så mye. Så jeg tror jeg bare hadde da hoppet over det og aldri fortalt det til noen.
1: Ja, forlatt det bli en hemmelighet.
0: Ja, og lagde noe på noen bærplukkere, eller, det er ikke sesong for det da, potetplukkere, som stod på utsiden og solgte. Ja. Lagde en sånn glasak i stedet for. Hvem er det du har vært i nærheten av? Har du hatt en sånn opplevelse selv?
1: Altså, ja, for noen år tilbake så dro jeg jo og feiret jul langt borte, altså i Costa Rica. Mm. Nosara, bitte liten sånn jungellandsby.
0: Det er sånn yogasted, er det ikke det?
1: Det er et yogasted og et surfested, og da sto jeg altså på en av morgenøktene jeg hadde vært på sånn yoga midt i jungelen, men det var altså så stille, sånn, bare sånn platting, og så var det rett ut i jungelen, og det hørte brølapene rundt, og jeg synes jeg hadde hatt en helt nydelig yogaøkt. Og så er det en annen norsk venninne, som i det vi henger fra oss yogamattene, sier sånn, Mari, ikke se deg sånn voldsomt raskt til venstre nå, men det er en ganske stor filmstjerne rett ved siden av deg. Og så tenker jeg, i alle dager, det kan jo ikke være det.
0: Du snur deg selv med en gang.
1: Ja, og jeg snur meg litt sånn later som jeg bare skulle rette på den yogamatta, og ser altså rett i ansiktet på Drew Barrymore.
0: Barnestjerna, som også har blitt voksenstjerne,
1: ja.
0: Da.
1: Ja, ja. Og nå har han bare blitt en ferierende i Nosara, og jeg tror jeg prøvde å ha et «jeg later som ingenting» fjes.
0: Mm, det greier du sikkert kjempegodt.
1: Det fjeset mitt har ikke muligheten til å late som ingenting, egentlig.
0: Men vi kan jo, det er jo informasjon når man ser veldig kjente mennesker på gata eller på Kiwi, så er det sånn «Åh, nå registrerer jeg deg, men hva skal jeg med det på en måte?» Det er en opplevelse, så kan du kanskje gå hjem og si sånn med middagsbordet, gjett hvem jeg så i butikken, og så har du ikke nødvendigvis så mye mer enn sånn, nei, hva skjedde, er det noen historie bak der? Nei, nei, jeg bare så Tande P kjøpe bananer, liksom.
1: Ja.
0: Så til informasjon, er det noen av dere som trenger å tømme dere? Har dere møtt noen? Så det trenger ikke å være en god historie, men hvem er det dere har passert på livets vei?
1: Ja, det her
0: er... Som dere har tenkt sånn, oi! Men ikke har noen å fortelle til, så kan dere fortelle til oss da. Gå inn i radioappen under 9-timen og trykk på send inn, og så kommer det direkte hit til oss i studio.
1: Ja, jeg gleder meg nå til å se hva vi får inn, og så skal vi veldig snart gi ordet til vår mann som er der ute, sikkert akkurat nå, og jobber iherdig med å få tak i noen som har lyst til å snakke med han på lufta, nemlig Øyvind.
0: Ja, for han skal møte folk på gata han nå.
1: Mm, det er det han skal møte.
0: Men først, Admiral P. Ja. Gjør så godt du kan.

0: Jeg tror jo ikke at våre lyttere har møtt på både en og to og tre og fire ganske så kjente folk.
1: Ja, hvem da?
0: Vi har for eksempel en lytter her. Nå det musikk i bakgrunnen her. Hvor kommer det fra? Det der, ja. Det en fin låt til Marit Larsen.
1: Det jeg som spiller Marit Larsen på telefonen min.
0: Ok, Julie her møtte i vinterferien for et par år siden på Jonas Gahr Støre på slalom.
1: Ja.
0: Så der var han ute. Se for meg at han hadde på seg hjelm for anledninga også. Vi har en lytter Lisa her som møtte Petter Numme i Oslo Spektrum på, etter en Aerosmith-konsert. Og dette må ha vært i 1993 eller 94. Jeg husker bare at jeg bråstoppet da det var noe kjent på han. Dette var vel på Petter Nommes storhetstid.
1: Ja, det må det ha vært. Annelise skriver her, jeg gikk nesten rett på selveste Paul McCartney på Manhattan for en del år siden. Han gikk arm i arm med kjæresten sin. Jeg prøvde å late som ingenting. Da kommer plystringa inn igjen.
0: Ja.
1: Men hendene mine bare slapp det jeg holdt rett ned på fortauet, og jeg klarte ikke å holde igjen et lite vin. Og det kan jeg kjenne bare... Det er den lille. Men du greide sikkert kjempefint å late som ingenting.
0: Her ser jeg også Terje har møtt flere. En gang så møtte han på hele gruppa Europe på Karl Johan i Oslo. Vi snakker cirka 1987 står det her fra Terje.
1: Man kjenner kun igjen, så er det ikke han Norum da, og Joey Tempest, og så er det, med mindre man er veldig, veldig glad i Europe, så er det jo noen som er litt sånn ansiktsløse der.
0: Ja.
1: Men når du ser at de er kledd som popstjerner og går i gjeng, så kan du anta at det er hele Europe.
0: Ja. Vi ser også veldig mange har møtt de kongelige flere steder i landet enn bare på Kiwi på Rødberg. For eksempel Toril har møtt både Håkon og Mette Marit i grønnsaksdisken på Kiwi Kjøpmannskjær, altså på Nøtterøy for mange år siden, og møtte dem også på Riksen i juni. Da kom Håkon trillende på Mette Marit i rullestol, faktisk.
1: Altså det er så gøy, for nå bare ser jeg det popper inn. Vi får ta flere meldinger underveis. Det er mange som brenner inne med noen kjendismøter her.
0: Men før det skal vi høre... Nydelig musikk fra Metteson, som vi neste år skal få se spille rollen som Henke i NRK-serien som er på vei. Det gleder jeg meg stort til. Men her altså Water.

0: Det var Mettesson med Water. Vi får jo inn meldinger fra kjente mennesker som dere har bumpa innpå i deres hverdagsliv. Og nå skal reporter Øyvind også bumpe innpå noen av befolkningen. Også det er tilfeldig på forbipasserende som stopper opp og tar en hverdagsprat med Øyvind. Hvem står du med nå?
1: Hvem står med nå?
2: Ja,
1: det,
2: ja hvem står jeg med? Hei, vi snakker, hei, hei.
0: Ja, dere er godt i gang.
2: Vi holder det så gående. Hva du sier for noe, Thor? Altså, ja, vi må ikke nesten si hvor bagasjen står, da.
3: Vel, jeg skal ikke si hvor bagasjen er, men den må jeg komme tilbake til når vi er ferdig med dette, i hvert fall.
2: Ja, for det er ganske mye bagasje du har med deg fra Narvik.
3: Skal jeg si hvor mye? Eller så har de lyst til å ta det. Nei, to fulle kofferter, en trillekoffer, det en full sekk, faen. Jeg er helt flyttelass.
2: Ja, for din, hva skjer nå?
3: Det som skjer nå, jeg flyttet til Oslo, sånn noenlunde. Jeg har så vidt fått meg en leilighet tilgjengelig, men jeg flytter for ny jobb hos Accenture Norway. Skal være konsulent innenfor deres data- og AI-divisjon, kan jeg kalle det.
2: Du, hvordan livet hvis vi, ikke sant, du 29 år, du gjør fleksibilitetsøvelser, en fleksibel mann. Bare ta oss litt inn i livet ditt.
3: I Narvik var det vel ganske travelt, for jeg var alles fyr å be om hjelp om også, så, men nei, livet nå håper jeg skal være litt mer karriererettet mens jeg fortsetter med fysisk aktivitet og aktivitet ute med venner.
2: Ja, så har du jo kjæreste i Narvik. Hvordan skal dette avstandsforholdet gå? Ja, vi kan jo ta en prat om det etterpå. Jeg har jo hatt det nå i 3 år.
3: Jeg kan jo bare si det. Ja, det sier du. Hun kommer nå så snart som mulig. Hun har en kontrakt som går ut i desember, så da kommer hun til meg etter det, og så blir det noe kanskje jobb over natt, og hvem vet hva hun finner ut av.
2: Ja, ikke sant. Og har du da funnet en stor nok leilighet nå, eller til dere to?
3: Interessant nok, jeg eier faktisk allerede en leilighet, men jeg må vente på at leietakeren kommer seg ut.
2: Oh.
3: Ja, ja, nei, jeg har en veldig fin 55 kvadrat i Grønland sentrum. Oh. Og dere fra Oslo kommer til å si, åh, Grønland, oi, nei.
2: Nei.
3: Moderne Grønland er ganske fint, vil jeg si.
2: Ja, helt enig. Ja. Og den har du da kjøpt forrige gang du bodde her, da, eller?
3: Ja, når jeg jobbet i Oslo for, hva det, 2-3 år siden, da kjøpte jeg den leiligheten når jeg først kom, og den har fungert. Det har ikke vært noen problemer med den.
2: Så. Og liker å være blyg. Vi må gå litt inn i kjernen på Thor her. Altså, du vil ikke være, du selger deg ikke selv. Så litt blyg er en verdi, selv om du da er Narvik og veldig utadvendt i t-skjorte her ute. Da er det veldig varmt da.
3: I skinnjakka. Og mørk skjorte, ja. Men det er faen ikke skik i det hele tatt. Ja, nei, blyg og blyg. Jeg sier jo egentlig bare fakta, men jeg prøver ikke å bare selge meg selv. Jeg liker ikke å være et produkt, kan man si. Men nå høres jeg ut som en hippie med det lange håret mitt også.
2: Jeg har også latt det vokse litt grann. Så her står vi to, mann i skinnjakke og mann i t-skjorte med litt langt hår. Ja, jeg liker ikke å selge seg selv. Nei, være litt, hva ligger det i det? Hva er det den du er i, da?
3: Hvem jeg er vel ikke definert av noe som helst annet enn hvem jeg er. Så det er litt vanskelig å si hva man kan definere som seg selv som et produkt og sånne ting. Så jeg vet ikke, det er en interessant filosofisk spørsmål som alltid er litt vanskelig å svare på, men jeg vil si at man har en sånn liten sånn gut feeling, magefølelse om hvem man er i privaten versus hvem man er i det dagligdagse og hvem man er i bedrifter og så videre. Men man prøver alltid å selge forskjellige versjoner av seg selv til forskjellige folk for forskjellige formål. Ja. Mens jeg liker bare å være meg selv hele tiden.
2: Ja, så det går?
3: Ja, det har funket fint. Kanskje det skjære litt mot folk som er litt av det motsatte i de settingene som de er i. Jeg har hatt noen merkelige forhold herregud, overdånige folk i bedrifter, men mens på happy hour etter det, så er vi helt hyggelige med hverandre. Fordi dem har sine egne masker, ikke sant?
2: Ja.
3: Når de drikker, så har de en annen maske.
2: Ja, dette.
3: Ja, mens jeg prøver bare å være meg selv.
2: Ja, ikke sant? Men det kan være forvirrende med maskespillet i perioder, for de som
3: man lærer seg å lese folk.
2: Ja.
3: Ja, ikke sant? Jeg vet ikke hvordan dere har det her i Oslo med med sånne ting. Jeg føler at dere litt annerledes sosialt her I sør enn vi I nord, kanskje.
2: Ja. Jeg ikke spør meg, jeg går bare...
1: Du fra sør.
2: Jo, jeg fra sør, men jeg går bare rundt og spør tilfeldige mennesker og snakker med de. Det jo det jeg stort sett gjør. Ja, litt andre ting også, men...
3: Man kan jo si, jeg ser jo din maske akkurat nå. Ja. Veldig hyggelig å prøve å være en veldig åpen person som lytter og alt det der, smiler og nikker og alt det der.
1: Ja.
3: Men hvem vet hvem du I privaten, ikke sant? Kanskje du faktisk det ganske intern, du stille og alt det der.
2: Ja, absolutt.
3: Ja, kanskje vi skal spørre dama det.
2: Ja, det akkurat det, for vi har med de på linje nå, både din kjæreste og min kjæreste. Ja. Så nå, ja, tenk om det. Altså, så da hadde vi fått det. Ja, for hva hadde kjæresten din sagt? Hvor lenge har du vært sammen med henne, forresten?
3: Vi har vært sammen siden, det vel 16. April I fjor.
2: Ja, hva vil hun beskreve Thor, liksom? Altså, hvordan du? Der du? Har du maske på der, altså, slags da? Med kjæresten, eller?
3: Vel, masken min med kjæresten min liksom bare sånn liten, søt og skyldig gutt, vet du. Masse babysnakk og alt det der. Men jeg mener, jeg jo like seriøs med henne sånn som jeg med deg også nå. Det kommer an på hvilken samtale og hvilken setting vi I.
2: Ja, jeg sender dere mye hjerter og sånn.
3: Ja, jeg kan vise deg meldingen vår.
2: Ja, gjør det for senere. Har du den der? Ja. Altså, jeg har også det. Jeg skal stå frem med det, at vi litt sånn fint der. Vet du, kan jo folk tenke på selv når de driver og sender meldinger? Det kommer jo, dere har jo ikke vært sammen så lenge, men her ser vi da meldingsgreiene dine.
3: Vi har vært sammen lenge nok, men her det jo litt blanding av at jeg lærer meg tyrkisk også. Hun jo tyrker. Mm-hmm. Men det massevis av sånne fnise-emojis, for det egentlig at vi blåser kyss. Og ellers bare hjertet. Så,
2: masse. Jo, her det masse hjerter. Og der hun også. Og jeg synes hun hadde kyssemunnen også,
3: ja, hvem vet. Send noen søte giffa og alt det der. Så.
2: Katter med roser og så videre. Ja.
3: Det en veldig tyrkisk ting, så jeg har pådratt meg noen tyrkiske vibber.
2: Ja. Jeg våkner med katt oppå meg. Hvem skulle tro at den plutselig tar poten mot meg?
3: Jeg en hundefyr.
2: Men likevel så må man jo tilpasse seg litt. For du kan ikke sende veldig... Eller du kunne jo begynt også med hundemojis, selvfølgelig.
3: Ja, men du vet på internett, katter konger.
2: Ja, katter konger.
3: Ja, så det litt vanskelig å endre internettet sin sosiale system. Hva kan jeg si? Det vanskelig å snakke norsk.
2: Ja, det vanskelig å snakke norsk når man snakker så mye tyrkisk og prøver å lære seg det.
3: Ja, det snakker mer engelsk. Jeg snakker mer, jeg jo I tech-verden, så det bare engelsk.
2: Ja. Du, det her var veldig deilig å møte en kortarma, særlig det at du var det.
3: Hva du sier her?
2: Ja.
3: Jeg står her nesten 1,90. Kom an.
2: Jeg heter jo ikke det helt tatt. Kortarmet t-skjorte.
3: Skjorta mi.
2: Det var veldig feil. Godt vi fikk rettet opp det. Da lurer jeg på hva slags, om det mye hjerter og sånn hos dere.
0: Altså, her var det mye katter med roser en tyrkisk greie helt tydelig. Altså, jeg likte veldig godt at Thor, som da på vei å flytte fra Narvik til Oslo, skal inn på Grønland, bare leiertageren kommer seg ut. At han hadde en måtte nå prate på med kjæresten sitt som var og søt og skyldig gutt, sammen 16. april. Altså, jeg noterte.
4: Ja, det var helt nydelig. Og så få høre litt hva Øyvind tenker rett på, men han hadde en liten sånn personlighetsanalyse av vår egen Bekkevold.
0: Ja.
4: Nå vi heldige og kjenner han både mens han ute som reporter og på kontoret her.
0: Og så hadde han liten av seg selv Thor. Også. Thor skrev, fortalte, jeg vil ikke være et produkt, men et godt intervjuobjekt. Det var han, absolutt. Vi skal tilbake til reporter Øyvind om litt. Men først
4: det staff. Can't find my way back home.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio. Ny timen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P3.

0: Det er jo det vi holder på med her også i ny time. Woman to woman, Mari.
1: Det er det vi holder på med, og vi storkoser oss fordi vi får så mye gøye meldinger fra gjengen der ute nå.
0: Ja, for det begynte med at de snakket om at Kong Håkon hadde blitt observert på Kiwi, Ronaldo har vært i Norge, så folk har jo gått liksom litt amok og prøvd å få ta bilder med disse kjente menneskene. Og så åpnet vi litt opp for, ikke sant, på sin vei gjennom livet så hender det at man ser noen som man har sett på TV eller film da. Plutselig dukket opp i fruktavdelingen på butikken eller i en eller annen billettkø. Vi har fått inn fra Aud her, møtte Sting på toppen av Stoltsen i Bergen. Det er rått. Kommer opp dit, flott utsikt. Oi, der er Sting. Og så later man som ingenting. Det later som ingenting-aspektet utarter seg jo litt varierende fra folk til folk.
1: Definitivt.
0: Og her er det også fra Bish, møtte på Jan Thomas på Valer og prøvde å late som ingenting. Det går igjen, vi later som ingenting. Men sønnen hadde strødd badebukser og håndklær utover hele promenaden fordi han skiftet, altså sønnen hans, så Jan Thomas måtte pent ta en omvei da om sønnens badebukser og håndklær.
1: Det er nydelig, vi har også en ganske ny en, det er jo et visst landslag som har vært samlet, eller er samlet for tida, og i går så fikk Jon Åge gleden av å få både Haaland, Ødegård og halve landslaget på golf, her på Oslo Golfklubb i går. Det var veldig mange starstruck greenkeeper her oppe, da kan du tro som Jon Åge sier, og det er klart det, man blir jo litt sånn, det er stas det er å få de gutta der opp.
0: Landslag er jo veldig glad i småballer også.
1: Ja, de er, og de er veldig, det er, synes jeg er så søtt med de, når de skulle oppsummere VM i sommer, så var det sånn selvfølgelig stas med alt som hadde med VM å gjøre. Men jeg hørte senest her om dagen at Ødegård sa, det sitter også igjen bare det at vi satt og spilte så mye kort sammen. Så jeg er glad i de små ballene og kortspill. Og så kan vi jo ta noen internasjonale møter her, og da internasjonale, nå fikk jeg rart toneleie. Vi har flere lyttere som har opplevd noen tett på stjernemøter, fordi Terje, han var og besøkte sin kusine i Los Angeles på slutten av 80-tallet. Ble selvfølgelig en tur til Disneyland, og på vei inn i Tornerose-slottet møtte jeg på en fyr, og jeg sa selvsagt sorry, han svarte no problem. Han støtte på en fyr altså. Min kusine kom løpende bort til meg og sa, did you see who that was? It was Steven Spielberg.
0: Selveste.
1: Som han rett og slett støtte på der, altså Terje.
0: Og så har vi Vidar, som skriver, hei, på jobb i København på slutten av 90-tallet, så bodde jeg på hotell De L'Angleterre. Det uttales sikkert sånn. Spa-avdelingen på kvelden, og kommer i prat da med noen amerikanere i boblebadet. Altså, da sitter du i liten shorts, og boblinga. Oi, so you're from US. Studerte 3 år i Kalifornien, så vi hadde litt å snakke om. Ønsket gutta da en fin dag videre ved utsjekk neste dag. Resepsjonisten spør om jeg kjenner gutta, og jeg finner da ut at jeg har hatt en hyggelig prat med gutta i Metallica, uten å ha kjent igjen.
1: Det er et lite minne for livet,
0: det. Ja, det er kanskje ikke så ofte at de opplever det. De kan jo tro også at du, Vidar, bare var høflig og, som veldig mange andre, vi later som ingenting. Åja, så dere er fra Kalifornien. Åja, så interessant. Hva gjør dere for noe da? Mens du egentlig vet svaret. Så det er de nok sikkert også ganske vant til.
1: Ja, vi har en late som ingenting historie til her fra Frode som møtte Meryl Streep på toget fra New York til Washington, også på 80-tallet. Studerte teaterdesign på NYU og skulle se Midtsommernattdrømmen på teater i Washington. Og siden jeg arbeidet på teater og i filmverden, så lot jeg henne gå, som står her, ubemerket hen forbi i togkupéen.
0: Vi later som ingenting.
1: Du var tett på Meryl Streep, Frode. Den er fin å ta på seg den.

0: For at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild gråter over det som er over. Ja, du var
2: borte og strakk deg litt. Selvfølgelig må man fylle på kaffe.
1: Yngvild slutter brått. Men nå skal vi over til en som ikke slutter så brått, for han la praten gå. Han, reporter Øyvind, møtte Thor med mye bagasje i stad. Og hvem står du med nå, Øyvind?
3: Ja, hvem står jeg med, eller hvem går jeg med? For hvor er det vi er på vei, Johanne?
4: Vi er på vei til Kirkegata 15.
3: Og hva er det som skjer der?
4: House of Singles heter vi. Det er den kuleste dressbutikken i Oslo.
3: Ja, fordi at dere har jo en litt sånn spesiell rolle i Norge, og vi har jo sett mye dresser på TV de siste tidene, og det kan dere noen ganger stå for disse dressene?
4: Ja, som regel er det også, ja.
3: Og det vil si til det offisielle Norge, for eksempel, og fortell litt, Anna.
4: Ja, det er ikke alt jeg kan si, men vi kler jo på det offisielle Norge, sånn som påtalemyndighet, slottsmiddager, regjering, alle de gutta. Yeah. Så de fleste, hvis du havner i fengsel i Oslo, så blir han som skriver under på at du skal i fengsel, han har på seg en House of Singles-dress mens han skriver under på det.
3: Ja.
4: Så Norges lover også blir skrevet i House of Singles-dresser.
3: Ja, riktig. Ja, nettopp. Det høres jo utrolig ut, så du møter de overalt. Men hvordan ble det sånn da, at denne her butikken her ble så viktig i forhold til å kle opp Norge?
4: Nei, det kan jo ha både med at vi er spesialister på det vi gjør. Vi er også rimeligere enn for eksempel noen av konkurrentene våre, som er naturlig å sammenligne seg med, uten at jeg vil nevne noen navn. Og så handler det om at vi har egen skredderstue, og at vi har en veldig sentrumsnær plassering da.
3: Kommer de selv? Altså når jeg tenker på stortingsrepresentanter og dommerne og alt mulig?
4: Ja da, de kommer. Og så de kommer en gang, og så kommer de alltid tilbake.
3: Ja. Og hvordan er det da for deg å da hjelpe de og sånn? Altså, dette er jo selvfølgelig helt vanlige mennesker og så videre, men liksom, sett oss litt inn i det.
4: Ja, nei, de er snille små gutter, de. De oppfører seg veldig pent. De vil bare, egentlig bare gjøre det riktige, ha på seg det korrekte og lener seg på fagfolk. Så de er ydmyke, jordnære, og regjeringen er veldig flott. Ja. De er veldig ned på sammenlignet med mange andre regjeringer jeg har jobbet med.
3: Men vil man ha det likt når man liksom ser hele regjeringen og så videre, altså den mannlige part av dette her da, eller vil man ha variasjon og at man ser at vi må gå litt tilbake så ikke den blå trikken kommer for nærme oss, altså hvordan det skal være variasjon i bildet av dressene i det offisielle Norge?
4: Ja, sånne ting er jo nettopp derfor jeg har en jobb, for jeg vet jo hvem du vanligvis blir tatt bilde av sammen med, så jeg passer på at dere ikke ser ut som dere har på dere McDonald's-uniform. Jeg tar også og spør, hvis for eksempel la oss si du er regissør, så passer jeg på at du ikke er den samme dressen som en annen regissør, fordi det jeg vet dere begge to skal på Amanda-utdelingen for eksempel. Så sånne ting, så jeg har 150 dressbibliotek oppi hodet, som jeg bare passer på at ikke krasjer.
3: Oi, oi, oi, ja, det er mye. Altså, dette drømmer du om når du ligger hjemme i Kambo, altså du bor rett utenfor Moss.
4: Ja, nei, det går på automatikk egentlig, for jeg vet hvem som, jeg vet for eksempel hvis du skal være advokat i en rettssak, så passer jeg på at du,

0: eksempel, hvis jeg skjønner at du krangler veldig mye med aktor, så kan jeg gi dere samme slips bare for å tulle med dere, for eksempel.
1: Oi.
0: Så, nei, så jeg, det går på automatikk, det.
1: Du store min, ja, dette blir mer enn man skulle tro. Ja, utegående reporter da, det hadde ikke vært vanskelig. Ja, ja, da smiler du, for det vandrer I gatene og helt alene.
0: Ja, nei, da, så det ikke noe problem, det å på en måte bare... Kle på det offisielle Norge de små englegutter så det ikke noe problem
1: utegående fikk ikke engang et svar
0: nei, jeg hørte ikke hva du sa
1: nei, utegående, hvordan den offisielle utegående reporteren hvordan skulle han være kledd og hva slags dress
0: nei, du får komme innom da, skal jeg finne noe fint
1: ja,
0: det går så fint det
1: ja, det går så fint nettopp, og deg Johanna altså, bor I Kambo og livet ellers
0: ja, nei, nå jeg litt frustrert over streiken fordi den Det bruker jeg mye tid på, rett og slett, og forholde meg til streik. Og så...
1: Togstreiken.
0: Ja, togstreiken, ja.
1: Hvordan det? Jeg pleier ikke å... Folk lurer jo på om jeg alltid ute og snakker om togstreiken, siden jeg en del på Oslo S.
0: Ja.
1: Men hvordan det? Nå kan jeg ta en setning om det. Altså for deg som bor I Kambo.
0: Ja, nei, det kjempefrustrerende, særlig fordi det ikke blir satt opp alternativ transport. Så det blir mye sånn, plutselig må man ta taxi og så videre, og... Så, men det kjedelig å snakke om da.
1: Ja, det kjedelig å snakke om. Du, hvordan det når du ser folk I dresser rundt omkring, når du lever med dette I alle år, hvordan det? Og, da ser du jo masse detaljer og så videre og ser at, oi, kanskje ikke det var litt heldig. Og...
0: Ja, altså det verste å møte kunder, for eksempel på byen, når vi begge litt fulle. For da kan jeg bare liksom begynne liksom å, jeg klarer liksom ikke å la være. Så når jeg går fra jobb, så må jeg passe på at jeg ikke tar armlengdevurderinger og sånn av folk jeg tar toget med og sånn.
1: Ja, du ikke går bort og kommenterer?
0: ja, det rett og slett kjempevask.
1: Har det skjedd?
0: Ja, men ja, så når jeg ser også eksempler på hva konkurrentene mine gjør, hvor de har drit seg ut veldig mye, så blir jeg også veldig trigget, og da får jeg lyst til å si noe.
1: Men ja, hvor det man driter seg ut? Det var typisk da.
0: Nei, for eksempel alt for lange armer. For eksempel, eller en dress som kunne vært veldig mye penere hvis man går en størrelse ned.
1: Detaljer veldig viktig?
0: Kjempeviktig.
1: Og hva de små detaljene?
0: Nei, det kan være hva slipset ditt forteller, at du plutselig har på deg helt feil dress I forhold til anledningen. Altså, det mange, mange, mange kriser, og det veldig lett å unngå, da.
1: Ja, så noen ganger må man være elegant på slipsen, og andre ganger skal man tulle eller provosere aktor, og så...
0: Ja.
1: Ja, mange muligheter.
0: Ja, det mange muligheter.
1: Og farge til slutt, altså, er det en farge som inn nå?
0: En farge som inn nå, så det grønt holdt seg som en ny hovedfarge nummer 4 siden 2024, cirka. Så vi ser mer og mer grønt.
1: Mer og mer grønt. Da tar vi med oss det, så går du til dine 14-15 ansatte.
0: ja.
1: Ha det bra, Johanne.
0: Ha det.
2: Jeg har Johanne som jobbet med herredress,
1: ja.
2: Og glad I å måle herrer. Jeg gjør det på øyemål, både armlengde og ryggtavle. Ja, det sant det. Og grønt altså fargen vi skal gå for, eller fargeklærne vår da.
3: Ja, som du jo har begynt med, Marte.
2: Farger.
3: Men passer grønt til din fargepalett?
2: Neida.
3: Det blir ikke grønt for deg.
2: Det blir candy, fortsetter jeg.

0: Frida Amundsen hjem igjen. Lite visste vi at vi åpnet opp portalen til folks kjendismøter, fordi her det veldig mange som har historier på lager.
1: De sitter på historiene og gnuger, og endelig virker det som at nå får vi muligheten til å velte de ut til hele Norge.
0: Ja, og vi velter ut både historier som omhandler norsk kjendis, men også de internasjonale, sånn som Nina her, som satt på en strandrestaurant i Cannes for å se fyrverkerier i fjor sommer. Mm. To bord bort sitter Matt Damon, skuespilleren altså, med sin søster, og mannen min kunne da ikke dy seg da vi skulle gå. Mannen min går bort og henvender seg til ham, og Matt Damon sier da kjapt «I am not Leonardo DiCaprio», og mannen min sier «No, you're Matt Damon». Så han blir tydeligvis ofte tatt for å være Leonardo også.
1: Ja, det jeg skjønner det. Like, han var litt snarlikt for et utrent øye også. Og så har vi en fra Eivind her. For 10-15 år siden så vi John Cleese i resepsjonen på Scandic Nidelven i Trondheim. Og dette synes jeg er så gøy. Når det store stjerner som er liksom, utenlandskaliber, som plutselig på sånn små steder i Norge.
0: Ja,
1: i en resepsjon da i Trondheim for eksempel. Og så det jo sånn, man observerer det, ser det, der han. Jeg later som ingenting, som jeg ser går igjen her, og så går man videre og forteller det da, kanskje til familie og venner da.
0: Ja, så har du de som går motsatt vei, og tenker jeg skal ikke late som ingenting, jeg ber heller om hjelp, for Marit har nemlig opplevd følgende. Sofaen jeg sitter i nå valgt ut av Jan Thomas, for jeg var på en sofabutikk, og mens jeg prøvesatt en sofa, så jeg Jan Thomas og Harlem sitte i sofaen tvers overfor meg. I stedet for å late som ingenting, så valgte jeg motsatt, og jeg ropte, Jan Thomas, kan du hjelpe meg å velge sofa? Begge to kom bort, de spurte hva slags person jeg var, og i 15 minutter sto vi engasjerte og diskuterte hvilken sofa som ville passe basert på det jeg svarte. Og ett år senere sitter jeg da veldig fornøyd med at jeg gikk for den sofaen Jan Thomas mente ville passe best til meg. Nå, Marit, ble jeg jo da veldig nysgjerrig på hva slags sofa du endte med.
1: La meg tippe at det fløyel.
0: Ja.
1: Det bare magefølelse. Og at det litt tunge farger.
0: Farge, eller... Jeg gikk nesten så langt.
1: Det
0: eller kan det være et dyreprint sofa?
1: Det blir bare spekulasjoner.
0: Kan det være, Marit, tror du? Hmm.

0: Og det var Emily Hallo med neste stasjon, og neste stasjon her på PN, det blir landsmøte, for ja. Nå skal vi pakke sammen. Er tilbake igjen i morgen, da får gutta, er det sånn nok?
1: Ja, det er slett gutta krutt.
0: Besøk av Julie Bergan.
1: Ja, det kommer til å bli en herlig onsdag, og vi har jo hatt nydelige gjester i studio i dag også, Marit Larsen og Silje Salmonsen.
0: Mm, og vil du ha visuelle bilder fra dagens sending, så finner du det på NRK 9-timen på Instagram. Følg oss gjerne der, for litt bakom ting. Og så høres vi igjen. Her er Jimmy Smash, Say It Again, og ha en nydelig tirsdag videre.

0: Ja, første nyhetene klokka 11. Tallet i dag 30, Jon Brandes.
1: For det literprisen mange steder, det selges diesel. Og FRP-leder Sylvi Listhaug vil sette ned drivstoffavgiften en gang for alle. Et kutt ble jo hasteinnført av Stortinget i mars, fordi Iran-krigen gjorde olje dyrere, men det varte bare til 1. september. Nå utfordrer Fremskrittspartiet Høyre for å få satt ned avgiften igjen, aller helst permanent, sa Listhaug til stortingsgruppa si i dag.
2: Derfor så vil Fremskrittspartiet fremme forslag om og gjeninnføre kutta i drivstoffavgiftene ut året. Og vi vil selvsagt foreslå varige reduksjoner, fordi vi mener at oljelandet Norge bør ha lavere drivstoffpriser som kommer næringsliv og folk til gode i hele landet. Så for oss så dette ikke et midlertidig tiltak. Vi vil sette ned drivstoffavgiftene for godt.
1: Og Arbeiderpartiregjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år om en drøy uke. Regjeringen vil også åpne for nettpoker i Norge. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet foreslår at kortspill om penger på nett blir lovlig gjennom Norsk Tipping.
3: Dette jo noe som vi nå sender ut på høring, et forslag om å gjøre endringer da i pengespillforskriften og tillate da nettpoker på Norsk Tipping sine plattformer. Og dette gjør jo fordi at vi ønsker jo at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlig ramme. Og det naturlig at vi da gir Norsk Tipping som enerettstilbyder tillatelse til det. For hittil har ikke de hatt anledning til det. Fordi at vi vet at nettpoker for eksempel og en del andre typer spill, de er det som kategoriseres som da mer høyrisikospill.
1: Det to år siden Norsk Tipping ba om å få tilby nettpoker, som minst 100 000 av oss allerede spiller på utenlandske nettsider. Så har et nytt amerikansk importforbud mot flere kanadiske produkter trådt i kraft i dag. Forbudet mot blant annet flere typer brennevin den siste opptrappingen i president Donald Trumps økonomiske krig mot nabolandet. En av USAs største handelspartnere brøt forhandlingene med dem tidligere i år, og da Trump satte opp toll på kanadiske varer første gang, svarte Kanada selv med toll på mange amerikanske produkter. Bortsett fra brennevin, dere i landsmøtet, vet dere om noen kanadiske varer?
4: Justin Bieber.
5: Jeg tenkte Alanis Morissette.
6: Lønnesirup!
4: Åh! Ah.
1: Det jeg kan si at det Norge kjøper mest fra Kanada er metaller som nikkel og kobber, og det ikke like godt på pannkak.
5: Nei,
6: det det ikke.
5: Det var litt skuffende, egentlig.
4: Nei, nikkel livsfarlig, det må da styre unna.

0: Drammen, skip ohoi og god formiddag landsmøte. I dag det 29. i 9. og det et klassisk tisdagsmøte. Hadde det vært litt over 300 år siden her, så hadde vi hatt fri I dag, for den gangen så var Mikkelsmesse en rød dag. Men ved festdagsreduksjonen I 1771, så ble dagen I dag avskaffet som helligdag.
1: Festdagsreduksjonen?
0: Jep, det må ha vært litt av en samling. Mange plasser ble dagen betraktet som en prikkedag, en såkalt halvhelligdag, da tjenestefolket fikk fri og minst mulig skulle gjærest. Og til dagen I dag så skulle den være ferdig med innhøsting og innhenting av budskapen. Og I anledning dagen så har jeg lagt ut en liten statistikk hvor vi kan se status på innhøsting og heimhenting til dyr. Bidra gjerne der, og hvis du først innom appen, trykk på stjerna slik at du følger landsmøtet.
2: Ja.
0: I dag Håvard Karlsen faktisk produsent for første gang på et halvår. Men han har god bistand fra Eli Bergman, som hentet inn for å være moralsk støtte I kulissene.
2: Veldig bra.
0: I studio sitt Elin Olland Herseth og Sven Biskårsune.
3: Mm.
0: Jeg heter Torfinn Borkhus, han drakk akkurat der han, Sven.
4: Hallo.
0: Og så har I dag forberedt følgende agenda. Det musikkbingo, bokklubben 52, Trude, tatt på fersken, vitenhjørne, og til slutt så blir det enten spørsmålsklubben hvis noen ringer 2304 eller 18, eller så blir det et dyrekappløp I appen mellom dyrene som skal hjem fra beite. Og se rett og slett hva som skjer.
4: Spørsmålsklubben, kom igjen da.
0: Velkommen til møte. Uansett, møte blir det som om du ringer 2304 eller 18 og legger til melding. Eller ikke. Du kan sende oss en melding I appen og bare... Så det sagt. Velkommen.

0: podcast jeg har litt å tenke på. Halt forhold heter den. Hør den her I landsmøtet. Nei, nei. Ok. Der vi her. Der betyr det at det musikkbingo to dager på rad. Men sier altså akkurat har fått den funksjonen her at ende. Kjører oss den to dager på rad. Dessuten så vet jeg at du lei til alle babystemmer, de meningsløse poplåtene som ruller og går på radioen I det uendelige. Her har du muligheten til å gi kanalen PN der den trøng ei stakka stund. Nummer 23 04 1000 forresten. 23 04 1000. Hvis du skulle møte et opptatt signal, så må du ikke være redd. Da kan du bare legge på og ring en gang til. Det nemlig bare to om gangen som kan ringe inn akkurat nå. Det også de å jobbe litt med den saken nå. Men det blir. Men ok, da ser det faktisk ut som... ser det ut som det ringer her, folkens?
1: Må se bingo, så får han.
0: Hallo?
2: Oi, det var veldig stille.
0: Det noen som kan høre meg der? Det noen som har bingo?
3: Bingo!
0: Vi har bingo! Fantastisk! Hvem det som har vunnet ringt inn til musikkbingo nå?
3: Det Rune I Startingdalen som på jobb på Matshus på Biri.
0: Nei, men Matshus på Biri, dere får lov å helle på en liten stund til.
3: Ja, heldigvis, men vi vet ikke så mye per nå enn det ut året da.
0: Nei, så det mulig at du må flytte til Latvia du nå og jobbe videre der?
3: Ikke Latvia, men Tjekkia.
0: Nettopp. Ja. Ok, Rune, hva slags sang vil du høre I dag da på P1?
3: Nei, da vil jeg høre en skikkelig slager fra Melody Grand Prix I 1982, Nicole med Ein Bisschen Frieden.
0: Ja.
1: Er du glad i Melody Grand Prix, Eurovisionen som det heter?
3: Nei, jeg har hørt det dårligere og dårligere fra år til år, men det jo tidens fineste den da.
0: Så, ja, for det jeg lurer på, kan det stemme at du også ønsket den her som sang når du var med I Kvardagklubben før I sommer?
3: Helt riktig.
1: Fikk du han da?
3: Ja, det slutt
1: ja, ikke sant.
0: Hører du en Bisschen Frieden sånn cirka en gang I vikku du kanskje, Rune?
3: Ja, det skulle jeg gjerne gjort Det flere ganger om dagen, kanskje
2: Men den ikke så dum, altså
3: Nei, den ligger her
2: Ja, den ligger
0: Jeg tror våre små landsmøtemedhjelpere driver å jobbe I kulissene nå for å få den sangen her klar
1: Den ligger der om
0: klar.
1: Tre
0: To En Der
1: It's not allowed
2: jeg fant en med MGP-fest-tag
0: Jeg ikke lov til å legge den
2: inn Men jeg skal prøve å spille den
1: Det kan være det siden jeg fra Sørlandet Eller noe sånt Men nei, jeg får ikke til å legge den inn
0: Nei, Rune Men har du det her en Eurovisionsfinale Du kan huske hvor du satt den Og så det og opplevde det hele
3: Jeg var jo bare 9 år da så
2: Du var 9 år da
3: Så jeg hørte ikke det der, men jeg tenker seg at men jeg har hørt den mange ganger.
0: Vet du, nå Rune, nå ser jeg, nå ligger den klar her I kjøreplanen vår. Nå skal du få være DJ og introdusere den her.
3: Ja, nå får vi Nicole med Ein Bisschen Frieden.
0: Veldig bra. Ha det bra, Rune!

0: Nicole der med Ein bisschen Frieden ønsket til Rune I Snertingdalen.
1: Jeg ser det flere som liker den. Asbjørn skriver at den her spilte vi har I begravelsen til svigerfar, han elsker den.
0: Ja, sant. Den går nok. Det går nok I både bryllup og gravferd, den der.
1: Ja, Nicole med sin store gitar og en sang om fred og ja, hva mer kan man ønske?
0: Du har jo spurt om litt ville kjøp I utlandet I dag,
2: ja.
0: Elin.
2: Ja, det kan man ønske seg.
1: Ja.
2: Og vi har fått svar fra Arne som skriver «Dette ikke et kjøp, men et forsøk på å bli kvitt ei av fire døtre». Så det jo da en salgssituasjon. Okay. På Røros Martnan for 10 år siden satt min da 27 år gamle datter og jeg og drakk øl. For sånn gjør man på Røros I februar.
1: Ja.
2: Vi hadde selskap av 4 håndverkere fra Sverige. De var relativt interessert I min datter. Tilbød dem å kjøpe henne for 2 oljetonn, oljetønner og en kamel.
1: For et far-datter-forhold.
0: Nei, det mor og datter.
1: Mor og datter.
2: De hadde knapt... De hadde knapt penger til øl, så det ble ingen handel, og jeg har fortsatt ikke blitt kvittet.
1: Oi. Anonym, det jo som sagt, det veldig lov å være anonym I dag. Kjøpte en utstoppet ulv I fylla.
0: utstoppet ulv, ja. En anonym her skriver også at jeg har hørt om en sambygding som kjøpte seg en elefant I fylla I Thailand. Der går det jo an å få ri på en når du på ferie, men det går altså også kanskje an å kjøpe seg en.
1: Ja.
0: Jeg lurer jo på om vedkommende tok med elefanten hjem til bygda, slik som hun svenska gjorde med Sofia,
1: Esle. Ja.
2: Oi.
1: Det vil jeg gjerne høre om, men ja.
2: Torben, den blei.
0: Torben han klarte å bestille en automatisk punktsveiser fra Kina ved et uheld. Vet ikke engang hva det Heldigvis hadde jeg ikke klart å fylle ut bestillingen riktig, så da de tok kontakt etterpå for å avklare avvikene, fikk jeg kanselert hele ordren.
1: Punktsveiser? Hva det noen som vet hva det for noe?
0: Ja, det noe et sveisapparat. Men jeg vet ikke helt, altså. Du sveiser vel punkt da, I stedet for å bare legge sånne lange sånne...
1: For presisjonsarbeid.
0: Ja.
1: Ja, ok, ja, nettopp, ja.
0: Du hadde sikkert hatt bruk for det, Torben, du bare visste ikke at du hadde bruk for det. Klar for Olivia Rodrigo, da?
2: Ja. Det føles riktig, da.
0: Det bra, for det den som ligger her. Etterpå blir det bokklubben 52, Sven. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Vampire heter den, Olivia Rodrigo sangen.
1: Voldsomt til språk.
0: Hæ?
1: Voldsomt til språk.
0: I den sangen, ja.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, ja.
1: Det er grovt.
0: Hun er ung, vet du, Sven.
1: Ja, ja, ja.
0: Hun har lov.
2: Synes du den er så grov?
1: Den er grov, ja.
0: Mm. Fame fucker.
2: Ja, og jeg var det det.
1: Ja,
2: du frass.
0: Ja, beklager det. Sensurpipen kommer litt sent her i studio, så.
1: Det
0: var
1: kul. Det var kul. Nei, det grovt, synes jeg. Men vi får la det stå.
2: Ja, ja.
0: Mm.
1: Det ytringsfrihet i landsmøtet.
0: Å oh, ja, ja, sånn at du skal ha den, ja.
3: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
4: Ja da, du hører landsmøte på NRK PN.
1: Velkommen til bokklubben 52.
0: Takk skal du ha.
1: Målet å lese 52 bøker i løpet av 2026, og dere lurer kanskje på hvor mange bøker jeg har lest.
2: Absolutt.
1: Vi jo nå i uke 40, og jeg har jo ligget et stykke bak skjema for å klare 52 bøker. Og hvor mange bøker har jeg lest nå? Ja...
2: 39.
1: Nei, det hemmelig. Det hemmelig.
2: Hva poenget med det da?
1: Jeg skal ha, dette har jeg lært, jeg jo en avloggertype, men dette har jeg lært fra influensere, og influensere like meg, de gjør mye lurt, og okay. Influensere de driver med
0: influencer.
1: Med reveals.
0: Ah.
1: Så det kommer en reveal, folkens. Kanskje jo uke 46.
0: Okay. Ja, avsløring, ja.
1: En uke 47. Nei, det en reveal.
0: Mm.
1: Hvor mange bøker har han lest? Følg med, der må følge med neste episode. Det helt umulig å si. Altså, folk elsker reveals. Har du noe imot reveals, så kan du sende melding om det, men det kommer ikke til å komme en eneste melding.
0: Nei, kommer en melding. Hater reveals.
1: Hater reveals. Jeg kan komme med et boktips i stedet for å avsløre hvor mange bøker jeg har lest.
2: Ok.
1: Jeg har nemlig
2: begynt... Skal vi til Svalbard?
1: Nei, nei, nei, vi skal til denne her. Jeg har begynt å lese denne.
0: Aha, Dag O. Hessen. Fugleperspektivet.
1: Ja, min favoritt faglitteraturforfatter, Dag O. Hessen.
2: Er det han biologen som var på TV for noen år siden?
0: Han har vært med Monsen på tur.
2: Ja, altså, det var et sånt vitenskapsprogram, eller, det var en dame som var programleder. Jeg var veldig glad i det, så var det et panel med sånne eksperter. Det varte ikke så lenge, det var sikkert.
1: Han er, ja, han er en av våre fremste formidlere på natur. Han har vært med i mange forskjellige NRK-produksjoner.
2: Ja, det var han.
1: Svært dyktig herremann.
2: Ja.
1: Fugleperspektivet handler selvfølgelig en del om fugl. Fifi-fakta om fugle, blant annet om pilestorken.
0: Åhå, den vet jeg ingenting om, tror jeg.
2: Jeg har aldri hørt om det, faktisk.
1: Fantastisk, jeg har det heller ikke. Det er jo til dere som er like influensere. Jeg har oppdaget at bøker er jo litt som YouTube. Du kan jo sjekke det ut, og så får du masse tips og triks.
0: Ja.
1: Det er på en måte det samme, det er bare at dette er en bok, og ikke en kanal.
2: Du kan bruke den selv om du har brukt opp all internettrafikken din, liksom.
1: Ja, du... Han gjorde det.
0: Ja, boka har du i hånda.
1: Pilestorken. Den 21. mai 1822 ruslet den tysk riksgreven Christian Ludwig von Bottoma rundt på gården sin. Stor eiendom ved slottet i landsbyen Klutsch i Mecklenburg, nord i Tyskland. Her skal det skje noe. Denne dagen felte greven en stork, og det viste seg at det ikke var noen vanlig stork. Selv på lang avstand observerte jegerne en besynderlig smal gjenstand på langs gjennom den lange halsen. 30 centimeter stakk ut under buken, omtrent like langt over hodet. Det så da vitterlig ut som en pil, men et slikt arkaisk jaktredskap hadde ikke vært benyttet på disse trakter på et par århundrer, så vidt han visste. Vi er altså i 1822.
0: Ja! Det her, nå ringer de noen bjølle her.
1: Da storken var skutt, denne gang for siste gang, viste det seg at antakelsen var rett. En 80 centimeter lang pil hadde perforert halsen til fuglen. Det var helt ubegriplig at den hadde overlevd. Men hvem var skytteren? Hvor hadde pilen sin opprinnelse? Greven sendte storken med pil til utstopping, og universitetet i Rostock ble konsultert for å vurdere pilens opphav. Der ble det fastslått at den stammet fra Sentralafrika.
0: Ja.
1: Storken hadde ikke bare på mirakuløst vis overlevd en pil på langs gjennom halsen, men han også krysset nesten en ubegriplig distanse med den store og tunge pilen før den møtte sin skjebne på grevens eiendom nord i Tyskland.
0: Mm.
1: Storken finnes fortsatt, utstoppet med pilen gjennom halsen, og det har blitt betraktet som selve Eureka-øyeblikket, da fugletrekkets mysterium
5: ble løst.
2: Å, selvfølgelig.
1: Jeg lurte jo på, hvor blir det av fuglen?
5: Ja, ja, ja, ja. Hva gjør fuglene om sommeren eller vinteren, litt og datt?
1: Carl von Linné trodde at de gjemte seg på bunnen av havet. Det var feil.
5: Linné var en smarting, men han var helt på jord.
1: Han traff ikke på alt.
2: Wow.
5: Herlig.
1: Det var litt om pilestokken.
5: Gratias!
1: Det var mitt YouTube.
5: Her kommer Violet Road.
1: Med det reveal, folkens. Det bare
5: jeg hater at dere bruker så mange engelske ord og uttrykker på det med. Hva i all verden er det reveals, eller hvordan det nå skrives?
1: Det ikke et engelsk ord.

0: Anastasia, paid my dues etter den. I dag har jeg spurt om du har fått inn avlinga og hentet dyrene hjem. Det Mikkelsmesse I dag. Og 18% har alt på stell. 63% har hverken avling eller dyr som skal I hus. Og så fordeler seg litt nedover. Det 8% som ikke har fått inn noen av delene enda som jobber med saken. Så vet du ikke det.
1: Ja. Kjekk det. Det jo godt å høre at de aller fleste har kontroll, vil jeg tro da. For på et fershow I Frankrike, sammen med danske svirebrødre, har Kvastan Rottweiler skrevet inn til oss.
2: Kvastan?
1: Rottweiler. Etter fershowet så var det auksjon av dyrene, og vi fikk tilslaget på vinneren av klassen Ung Okse.
0: Ja.
1: Så I parentes en såkalt premiestut.
0: Mhm.
1: Vi ble uenige om oksens videre skjebne, så vi overlot den til noen franskmenn som gjorde unevnelige ting med han. Sånn ble vi sittende igjen med 7000 doser oksesæd, som I sin tur ble solgt I Frankrike, Irland, Danmark og Norge.
0: Ja!
1: Så det var jo interessant.
2: Det jo et rart kjøp. Det jo ikke så ofte man kjøper okse...
1: Okse, punktum.
2: Sad. Og noe annet som rart, og her kommer det et veldig godt tips fra en som selvsagt anonym. Han skriver, kjøpte termisk sikte til jakt. Jeg vil altså tro det et sikte du bruker på et type jaktrifle, jaktgevær.
0: Ja, det sånn sikkert-sikte.
2: Det kostet 57 000, men jeg trekker fra en null. Samboeren min tror det koster 5007. Tryggest for husfreden sånn.
1: Ja, sant. Ja,
2: så det kan være et tips.
1: Ja. Vær litt sånn kreativ, ja.
2: Ja.
0: Anonym skriver angående min melding om reveals. Hørte dere leste den samtidig som musikken startet, men oppfattet ikke noe svar. Ja, hva en såkalt reveal? Som også har vært innom I dag.
2: Reveals, ja.
1: Ja, det Sven sitt nye opplegg I bokklubben 52.
2: Ja.
1: Reveal, det vel egentlig et engelsk ord, så burde du ha trykt på knappen. Som betyr avsløring.
0: Ja, så det egentlig når influenserne skal avsløre et eller annet som de har helt på en stund.
1: Ja, de veldig gode på, de veldig glad I hemmeligheter. Du må jo se mest mulig, flest mulig,
2: mulig
1: sekunden og flest mulig ganger og alt sånne her ting.
2: Mm. Det vi driver på med nå I bokklubben 52, for jeg har jo blitt en slags bokfluencer.
0: Ja.
2: Så nå holder jeg på pinebenken. Hvor mange bøker har han lest?
1: Ja,
2: de må vente på reveal.
1: Ja.
2: De må vente på reveal, og det blir om en stund.
0: Ja.
2: De må bare sjekke hver dag. Hver dag må dere innom, kanskje får dere vite det I dag.
0: Ole Kristian skrev heisan. Klarte å kjøpe en levende alpakka en sen lørdagsnatt.
2: Du store alpakka!
0: Kjøpt og betalt for 10 000 kroner. Og sjokket var stort når telefonen ringte på tirsdag og lurte på når det passet å hente alpakkaen. Vet du faktisk, Ole Kristian, jeg var på Finn og sjekket ut det der selv der nylig, for jeg hadde litt lyst til å kjøpe meg en alpakka, men jeg skjønte at du bør ha flere. Du bør ha I hvert fall to. For at de skal ha selskap.
1: Ja.
2: Og da kan du ønske deg myk alpakka under juletreet.
0: Ikke så hvis det, Ole Kristian, hvis du vil selge din, og hvis det noen andre som hører på skal selge alpakka, jeg kan være interessert.
1: Okay.
2: Da kan du, hvis du gjør det, så kan du få en D-fixer-P1-sleiv som vi har liggende.
0: Ja, det skal også få fiksa.
1: Okay.
2: Fiks en alpakka til det du vil ha en alpakka på hytta, eller?
0: Nei, på Svartlamon. Der jeg bor.
2: La dette skje!
1: Ja.
2: Kom igjen, folkens. Ja. Ta kontakt.
0: Jeg synes de så, de nydelige dyr,
2: da. Og da blir det reveal, når du får det alpakka på Svartlamon.
0: Ja.
1: Da kan vi ta avsløring I stedet for.
0: Ja.
1: Roger og to venninner som endte opp med hver sin gravstein under champagnepåvirkning. Gikk ut I pluss via Finn.no.
0: De kjøpte seg hver sin gravstein?
1: Ja.
0: Oi. Ja.
1: Heftig.
2: Ikke gravenstein, da.
0: Kanskje det, ja.
2: Ikke det, det eple eller poteter.
0: Det graven, det epler, ja.
1: Eple, ja.
0: Det hadde ikke vært det dummeste.
2: Det var på noen vinsmaking og fikk satt igjen med to gravenstein.
0: Tungt å ha med en.

0: når ingenting er sant.
1: Det var Lille Cæsar og sangen heter Elsker deg. Du har med gode nyheter fra fotballen, Jon Brandes.
2: For Martin Ødegaard blir med landslaget til kamp I Wales. Norges kapten ble jo sparket ned av Bernardo Silva da Portugal slo Norge 2-1 på søndag, og I går var det usikkert om han kan spille ny fotballkamp allerede torsdag. Men I dag skaden bedre, sier assisterende landslagssjef Brede Hangeland.
3: Han hadde mindre vondt I ankelen enn I går. For øvrig det, sånn som jeg ser det, veldig lenge til neste kamp. Det hele 2,5 døgn, sånn at det kan skje mye på den tiden der. Men Martin kommer til å, I dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til I forhold til han kjenner I den ankelen. Og så jeg glad for at det har blitt mye bedre enn det var I går.
2: Så til drivstoffdebatten. FRP-leder Sylvi Listhaug vil sette ned avgiften på bensin og diesel en gang for alle. Et kutt ble jo hasteinnført av Stortinget I mars fordi Iran-krigen gjorde olje dyrere, men det var det bare til 1. september. Fremskrittspartiet utfordrer Høyre for å få satt ned avgiften igjen, aller helst permanent, sa Listhaug til stortingsgruppa si I dag. Regjeringen fra Arbeiderpartiet legger frem sitt forslag til statsbudsjett I neste uke. Senterpartiets forslag om å bygge nytt oljeraffineri I Nord-Norge møter sterk kritikk. Dette jo en helt overdreven og utenkelig tullete måte å få bedre beredskap på, sier professor I samfunnsøkonomi Frode Sten ved Norges Handelshøgskole. Senterpartiet mener et raffineri lar Norge både produsere og lagre mer bensin og diesel selv. Professor Sten sier det heller må vurderes å bygge flere drivstofflagre. Miljøpartiet De Grønne sier hverken oljenæringen selv, Forsvaret eller NATO har bedt Senterpartiet om et nytt oljeraffineri. Over 100 israelske bosettere har angrepet en palestinsk landsby på den okkuperte Vestbredden. To palestinske hjem ble brent ned og tre israelske soldater ble skadet. Angrepet skjedde da det israelske militæret skulle eskortere en palestinsk familie tilbake til hjemmet deres etter at de ble drevet på flukt av bosettere for 2 måneder siden. Israels statsminister Benjamin Netanyahu og flere andre politikere fordømmer angrepet. Og så det altså slik at Vestlandet får sommeren på høsten til synelatende. Det kan bli opp mot 25 grader og sol de neste dagene. Fønvind bringer med seg unaturlig høye testtemperaturer, sier statsmeteorolog Bente Wahl. Og det blir også bra høstferie hver andre sted.
4: For Nord-Norge som litt dårlig I dag, de får ganske bra vær fra onsdag, torsdag og fredag, de også høstferie, så de kan glede seg til I hvert fall noen fine dager med litt stigende temperaturer også. Og I Sør-Norge så blir det litt variabelt, Østlandet får nok litt mer skyer utover I uka, Vestlandet får noen fine dager, men ny nedbør kommer inn der på torsdag, så jeg tror nok alle skal få litt finvær uansett hvor de har høstferie.
2: Ja, høstferie denne eller neste uke, uansett det landsmøte I NRK P1. Vær så god.
1: Tusen takk, Jon Brandes! Og så har vi vel høstferie neste uke, ja. Om jeg ikke takk helt feil.
5: Jeg tar gjerne noen uker her, ja, hvis du fikser det, Brandes.
1: Mulig han ordner, Jon har kontakter, vet du.
2: Du får spørre Almanak-forlaget, Sven.
5: Jeg skal gjøre det.
1: Ta meg kontroll.

0: Kylie Minogue, In Your Eyes heter den, i landsmøte.
1: Tillat meg å nevne at det gavedryss her på P1 frem til klokka ett. Vi skal nemlig dele ut premie i flere forskjellige segmenter av dagens program. Du kan gå inn i appen NRK Radio og stemme på vår voteringsverktøys-quiz. Hvis du vet hvem som var FNs generalsekretær på denne dagen i 1966, så er du med i trekningen av en premie. Du kan også få premie hvis du ringer inn og gir oss et spørsmål i spørsmålsklubben.
2: Japp.
1: Da er det nummeret 2304 1118 som gjelder. Der har jeg laget en huskeregel, for det er da 2304 Gigs Skåls, som er min huskeregel der.
2: Ja!
3: Er det sånn draktnummer det?
1: Ja! Gigs hadde 11, Skåls hadde 18, 2304 1118, 2304 Gigs Skåls for å være med i spørsmålsklubben. Men du må gi oss et litt bra spørsmål, som vi kan bruke det på lufta, og da blir du premiert.
2: Ja.
3: Okay. Bjørn, han var ute og gikk en tur, kom forbi Morgan-importøren. Dette er på 90-tallet, og Morgan, da tror jeg, er bil.
2: Ja.
3: Skulle bare ta en liten titt. Endte med en banana gul pluss 4 Morgan fra 1954.
1: Oi, høres og, dyrt ut.
3: Ja, kona trodde jeg hadde fått en hjerneskade. Men det ble bil, og mange fine turer i lag med fruen og gode venner.
1: Ja, det er jo en annen type Morgan man kan kjøpe når man går forbi Morgan-butikken. Ja, det er jo kapteinen.
3: Åja, så...
1: Det lønner seg heller ikke på sikt.
3: En sånn væske.
1: Ja.
3: Ja, nettopp, ja.
0: Klassisk håndbygd britisk sportsbil med moderne BMW turbomotor. Det er gul Morgan pluss 4.
3: Det høres jo... Ja, det høres kostbart ut.
1: Ja, takk.
2: Oi, det er slik en! Ok, den er kul, ja.
3: Ok.
1: Oi, oi, oi.
3: Ja, ja, ja, ja. Elin, min navnesøster, skriver hun har ikke kjøpt noe rart, men hun fjernadopterte kattunga til en ordfører. Kattungen til en ordfører.
2: Ja.
3: Vil ikke røpe hva slags kommune han var ordfører i, men saken er denne. Jeg gikk LO-skola i 1987. En på kullet mitt var gift med datteren til denne ordføreren, og han fortalte at svigefaren stod i ferd med å kvitte seg med noen uønsket kattunger. Jeg synes det var fælt å tenke på, så jeg krevde at i hvert fall en kattunge skulle få leve. Dermed fjernadopterte jeg den, og sendte kattemat til ordføreren i lang tid etterpå.
2: Og jeg slik,
3: ja. Og jeg var ikke full heller, skriver jeg.
0: Geir skriver, hei landsmøte. Min far dro til sjøs når han fylte 16 år. Han seilte stort sett overalt der det fantes vann, står det i parentes. Han kjøpte et esel i Spania, og det red han på hver gang han anløp Spania, skriver Geir. Han hadde et esel som sto i havna, han hadde en plass der som bare var, som har bilen parkert liksom. Har eselet parkert i Spania, så jeg bare...
3: Trykk av historien de har, de her sånne størrelser.
0: Ja. Da blir det The King of Wishful Thinking, Go West til landsmøte, men så, Sven, hvor er Sven? Åja, han er forrige, han skal bryte seg inn en plass.
3: Ja,
0: det blir straks tatt på fersken.

0: Dirt Go West med sangen The King of Wishful Thinking. Og nå blir det konkurranse her I landsmøtet.
1: Fersken, hva fersken?
2: Tatt på fersken.
1: Fersken,
2: hva fersken? Tatt på äpple.
3: Nei, jeg ble tatt på fersken.
2: Tatt på fersken.
4: Ja, kjære møte. Han Sven, han har igjen brutt seg inn på en... Et eller annet sted. Jeg tror det kanskje veldig kjente turistdestinasjon det handler om I dag. Og da det altså 2304 1000 2304 1000
5: Hallo?
4: Som gjelder. Hei! Hei Sven.
5: Sven.
4: Hør du meg? Hør du meg Sven?
5: Jeg hører ikke...
4: Sven,
5: hører
4: du?
5: Hallo, hallo, hallo!
4: Hei! 2304 1000 2304 1000 når du skjønner hvor han Sven henne.
5: Jeg kan komme med noe hint her.
4: Ja, så får komme noe hint. Jeg vil bare si at, la meg bare si at hvis du får opptatt signal, prøv en gang til. Det bare telefonsystemet vårt som sånn. Men vi prøver. Gir du oss noe hint? Kan du se rundt deg?
5: Her det, altså det et nydelig sted. Det blåser litt på toppen her da, så jeg har stilt meg inne I trappeoppgangen, men hadde jeg vært uten nå, så hadde du hatt en fantastisk utsikt. Dette et utrolig yndet reisemål hvis du limtre-nerd, folkens. Det noen limtre-fans der ute? Ja da, ja da.
0: Ja, det fint, det fint.
5: Da vet du hvor jeg for dette verdens nest høyeste trebygg, så vidt vi bekjent. Det 85 meter høyt.
0: Det ringer, det ringer.
5: Det veldig miljøvennlig med tre, vet du.
0: Hallo, hallo.
6: Hei, ja.
0: Hei, hvem som ringer?
6: Hei, Ketil.
0: Hei, Ketil. Hvor tror du Sven har brotet seg inn hen?
6: Jeg tror at han I det fine hotellet i Brumunddal.
0: Hotell I Brumunddal? Du I hotell I Brumunddal, Sven?
5: Aldri skal jeg få lurt folk ut på. Hotell I Brumunddal. 85 meter høyt, verdens nest høyeste trebygg, så vidt vi bekjent.
0: Nei, han skjønte det tidlig.
4: Ja, Ketil, jeg skulle til å si når skjønte du det, men det var ikke mye som ble sagt her.
6: Nei, det var når han var I høye trebygningen. Beite på Målvem en gang.
4: Det var såpass. Du I nærheten?
6: Nei, jeg vært der, men nå har jeg kjørt over der 140 ganger.
0: Ja, 140 faktisk. 140 ja. Blank.
6: 1043.
5: Oi, ja, det har jo bare stått der siden 2019.
6: Ja, jeg har vært yrkesjåfør, så...
4: Åh, ja.
5: Skjønner. Jeg hadde et hint til deg etter hvert her om at utenfor her så det jo noe asfalt, som DDE har skrevet en hel låt om.
6: Jep.
5: Du kan få noen hint her da. En av brødrene Dahl oppkalt etter bygda her.
6: Åh, ja!
5: Vet du hvilken Dahl, bror?
6: Kan det være han yngste barn med sånn der propell på taket vårt, på hatten?
0: Ja, på tropehjelmen.
5: Ja, det kan være. Det kan være.
0: Men hvor du, hva det du kjører I, har bak I bilen du har, Ketil, som regel?
6: Nei, akkurat nå så det bare bikkja.
0: Ja.
6: For jeg har ikke kjørt på noen år.
0: Nei, nettopp, så nå det bikkja.
6: Fysiske utfordringer. Ja.
0: Men bikkja jo all right å ha med, da.
6: Ja, den mye hyggeligere.
4: Ja. dere på tur nå, altså?
6: Nei, nå det akkurat... Det akkurat badet, altså.
0: I Mjøsa?
6: Nei, Glomma, nesten.
0: Oi, oi, oi,
6: badet. Jeg får rett og slett med Glomma, men jeg ikke badet I Glomma. Ja.
4: Det så varmt I dag?
6: Nei, det 40 grader varmt, da. Men det vel siden av Glomma, I boblebadet.
0: Ja, veldig bra. Du, Ketil, du skal ha god tur videre, men du vet, du må helle linja litt og prate med produsent Carlsen, så han får adressa di og alt det her.
6: Det skal jeg gjøre.
0: Du skal jo få noe fint I posten for oss.
6: Jeg kan jo nevne noe artig med DD da.
0: Ja.
6: Jeg var jo på en DD-konsert en gang.
0: Ja.
6: Jeg sendte melding om det, for så vidt.
0: Jaha.
6: Men I anledning å kjøpe rare ting I... man ute.
0: Ja, stemmer det var fra det den meldingen var kommet, ja.
6: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, men fortell.
6: Det var ikke akkurat handel, men det har jo gått litt peng da, for så vidt.
0: Ja, men vil du fortelle meldingen din?
6: Ja, jeg kan jo gjøre det.
0: Ja, gjør det.
6: Vi hadde en liten forspill hos meg.
0: Ja.
6: Med noen sånne artige greier på sånne her 5-liters Vannet.
0: Oj, jag har nog blankt.
6: Det är sån där aktiv färggräns, vet du, sån naturvänlig miljö.
4: Sån trönderskt. Eller
6: relativt miljövänlig naturprodukt från Trøndelag.
0: Ja, ja.
6: Eller något sånt. Vi kände säkert till det.
0: Kände till det.
6: Ja da. Nei, og så var vi på DD-konsert da. Og så etter det så dro vi hjem til meg og hadde marsjbil da, og så ble det litt mer greier. Jeg kan legge til det at han som kjørte oss på den festen da,
0: ja.
6: Han dro jo rett på sommerferie etterpå. Han gikk jo på skole, så han hadde 2 måneder sommerferie.
0: Ja.
6: Når han kom tilbake, så var så var jo hun som var på den forspillet. Hun var jo der enda.
0: Oi, oi, oi! Så, ja.
6: Og det 14 år siden, så hun var gift og bor her i Vartøya.
0: Ja. Ja, men du, det er så fint å høre, Kjetil. Tenk på hvem plutselig kan få seg på narspill.
6: Ja, ikke sant.
0: Som der 14 år etterpå. Ja, men det, da må du helse henne så mye for oss. Og,
6: det skal jeg gjøre.
0: Og huks og helle linja nå. Karlsen skal prate med deg.
6: Ja.
0: Ha det bra! Ja, men Odd Nordstoga, en sång som finst, etterpå blir det noe søvnforsking.

0: En sång som finns, ta etter den. Det var Odd Nordstoga og Blir aldri vant til å få støt der.
1: Jeg får et dobbelt stopp helst.
0: Velkommen til Vitenhjørnet.
2: Takk.
0: I dag karer og kvinnfolk søv forskjellig. Eller de oppfatter i alle fall søvnen sin forskjellig.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Søv du ikke godt om natta, Elin og Sven?
1: Nei.
2: Jeg sover veldig godt, men noe som jeg har merket nå, når jeg liksom skal kjede meg så mye,
0: ja.
2: At jeg ofte er litt for opplagt når jeg skal legge meg. Så jeg sover faktisk litt dårligere nå enn jeg gjorde før.
1: Og du ikke kveldstrøtt liksom?
2: Nei, jeg litt sånn, litt opplagt når jeg skal legge meg.
0: Jeg litt snodig.
1: Ja.
2: Ja.
0: Skulle jo tro det var motsatt nesten, at du blir mer overstimulert til å drive med skjerm og slike ting før du skal sovne.
2: Ja, jeg tror jeg blir understimulert.
1: Ja.
0: For tingen at forskere ved Karolinska institutet i Sverige.
2: Oi, oi, oi, de stoler jeg på.
0: De konkluderte med at menn og kvinner oppfatter søvnen sin veldig forskjellig. Mm-hmm. Når de undersøkte 238 menn og 238 damer i Sverige i alderen 29-85 år.
1: Det ganske, ja.
0: Ja, det et ganske bra forskningsgrunnlag. Mm. Alle sammen var testet hjemme i egne omgivelser, i egen seng, gjennom såkalt polysomnografi, hvor det festes da noen elektroder til hugget, som kontinuerlig registrerer hjerne, altså EEG, og øyebevegelser, som kalles EOG, og musklene måltes, hjerterytmen måltes, og pusten. Og det forskerne fant, det var et paradoks. For i gjennomsnitt så vurderer akkurat som her nå, vurderer damer søvnen sin som dårligere enn menns, selv om måleinstrumentene viser at damer søv bære. Damer har færre oppvakninger per time enn menn, de har lengre total sovetid, bære utnyttelse til søvnen og mer djup søvn enn menn. Og dessuten så hadde damene mye bedre kontroll på hvor mange ganger de hadde vært vaken i løpet av en natt, mens mennene ofte undervurderte hvor mange ganger de faktisk hadde vært vaken. Og med alderen så vakner menn hyppigere om natta og søv ikke like djupt, mens damer sin generelle søvn holder seg ganske godt med årene. Og trenden med at damer vurderer sin egen søvn som dårligere, den fortsetter også utover i alderdommen.
1: Ja, og har det ingenting å si med overgangsalder og sånt?
0: Altså, det her er jo folk ifra ja, 29
1: det,
0: til 85,
1: ja,
0: så du har jo...
1: Ja, for det er jo alt der.
0: Ja. Ja, så da har du jo noen i overgangsalderen, men du har jo dem som er lenge før og dem som er lenge etter overgangsalderen.
1: Ja.
0: Men kjenner dere godt i det her?
1: Ja, altså, jeg er jo veldig fascinert av at det går noe å legge seg, og så sier man godnatt, og så 10 sekunder, og så er man borte. Så,
0: sovner du, ja?
1: Nei, ikke jeg, nei.
0: Nei?
1: Nei, nei.
0: Men noen kan jo
1: ja.
0: Bare...
1: Ja, det er jeg veldig fascinert over. Den evnen har jeg ikke.
0: Nei, det er, hjemme til meg, så er det sånn at fruen, hun kan sovne nesten på et knips.
1: Ja, sant.
0: Mens jeg er nødt til å ligge meg i boket, og bli sånn at jeg må lese om at og så til slutt så dett boka ned på den også.
1: Ja.
0: Enn du, Sven?
2: Ja, altså, jeg er nesten litt sånn redd å snakke om søvnet, for jeg sover så godt, sånn generelt. Og noen ganger kan jeg legge meg klokka 8. Hvis jeg er trøtt, så kan jeg legge meg, og da sovner
0: jeg. Men hvis du legger deg klokka 8, hva skjer da om morgenen? Er du da vaknet veldig tidlig da?
2: Ja, det kan hende at jeg våkner klokka 7 når jeg vanligvis tror opp da, og føler meg som et fyrverkeri.
1: Ja, ja. Kjempeform. Men det er ikke sånn at du våkner, hvis du legger deg klokka 8, så våkner du klokka 3 på natta liksom?
2: Jo, det hender seg jo det, men det er ofte hvis jeg har drevet på å drikke veldig mye alkohol og sånn, så kan jeg få det sånn,
1: oh, ja, sånn ja,
2: dårlig.
1: Ja.
2: Men hvis jeg bare legger meg en onsdag fordi jeg er veldig sliten, grytidlig, så sover jeg som et uvær, altså, så kjempegodt.
0: Alkohol er jo bare dumt for søvnen sin del.
1: Ja, det er det.
0: Og ikke, kanskje hvis vitenhjørnet her skal avslutte med litt oppfordring, kanskje vurdere hvor sent du skal drikke kaffe, og i hvert fall unngå skjerm en time før du skal sove. Det var dagens anbefaling fra vitenhjørnet. Her er Astrid S med Symfoni.

0: Astrid S var det, og sangen heter Symfoni.
1: Ja, må ha litt sånn...
2: litt harpsikorn?
1: Ja, litt sånn utspekulert musikk her, for jeg tenkte vi skulle snakke om den perfekte forbrytelsen.
0: Perfekt.
2: Nå må du notere, du som har lyst til å bli storforbryter, lille forbryter.
1: Ja, ja, ja. Jeg tenkte det her var en historie som passet for det bokelskende møte som det her programmet jo har blitt, nemlig historien om han Thomas J. Wise. En prominent britisk boksamler. Thomas James Wise, han levde fra 1859 til 1937, og var en av sin tids mest respekterte boksamlere og biografer. Før han ble avslørt som en av historiens mest berykta og raffinerte litterære svindlere. Han stjal fra biblioteket på British Museum. Han fikk på grunn av sin stilling og sin, fordi han var så anerkjent og sånn, tilgang til meget sjeldne teaterstykker fra 1600-tallet. Da snakket vi blant annet Shakespeare.
2: Ja.
1: Og så rev og skar han ut enkeltsider fra de ekstremt verdifulle originalene for å ta dem med seg hjem. Så konstruerte han falske som ny utgave av sine egne bøker, som overhovedet ikke var perfekt i utgangspunktet. Han solgte de stjålne sidene fra, han brukte de stjålne sidene fra British Museum, klipp og lim, og vips hadde han økt verdien på de bøkene han hadde, som da ikke var, ikke var bra i utgangspunktet, og så solgte han da som perfeksjonerte bøker videre til samlere massevis av penger.
2: Mm. Men altså, han tok en sine egne bøk og modifiserte med det han stal fra biblioteket?
1: Ja, han manglet ting i sine bøker, og så på en måte tok han bare, var han bare og hentet det i biblioteket.
2: Men hva skrev han for laks? Litteratur han da?
1: Nei, altså det var kjente bøker han, og for eksempel Shakespeare skuespill som han var og rev ut av. Og
2: du har klippet ut hele Shakespeare skuespillet?
1: Nei, bare sida, enkelt sida og sånt.
2: Men hva hadde han skrivet selv innimellom der da?
1: Nei, han hadde ikke skrevet noe i akkurat de.
2: Nei,
1: det var bare for å perfeksjonere de bøkene han hadde allerede fått tak i, som ikke var i perfekt stand, så han kunne selge dem som perfekt.
2: Unnskyld, han hadde en Shakespeare-bok?
1: Ja, og så var den ikke perfekt, så var han stjal det han trengte.
2: Nå skjønner jeg.
1: Ja. Han var også en ekte forfalsker, for han trykte opp hundrevis av falske første utgaver av kjente forfattere som Charles Dickens og Charlotte Bronte. Oh. Han daterte trykkene 10 år tilbake i tid, sånn at de fremstod enda mer sjelden, og så dikta han opp hvor han hadde funnet de og forhistoria til bøkene. Og siden han var en meget respektert person, så var det ingen som stussa på at han hadde sitert og hadde omtalt i sine egne oppslagsverk av disse bøkene. Resultatet var jo da kulturelt herverk for å skape de her rene og salgbare bøkene uten merker. Så kastet han siden med historiske eierskrifter, notater og dedikasjoner. Han tok jo bort det han ikke trengte.
2: Ja.
1: Og så slettet han da uerstattelige historiske spor i samme slengen. Originalene ble jo ødelagt. Han etterlot seg ødelagt og fulgte altså, bøker i Nasjonalbiblioteket. Og det ble jo da historisk forvirring. For det tok 10 år før litteraturvitere og bibliografer å rydde opp i hva slags utgave og sider som var ekte, og hvordan som var forfalsket eller sammensatt av han Wise. Han ble jo avslørt, fordi, så jeg kan fortelle om det her. Det skjedde i 2 runder. I 1934, det var før sin død.
2: Ja.
1: Da var det 2 andre bokhandlere som fattet mistanke, fordi det var uvanlig mange ukjente førsteutgaver av berømte bøker på markedet. Jaha. De brukte kjemiske papiranalyser og typografi, og fant ut at papir og skrifttyper var laget 10 år etter datomarkeringen på bøkene.
2: Mm.
1: Og sporet salget direkte tilbake til han Wise. Og så på 1950-tallet, nærmere 20 år etter at han Wise var død, så oppdages teoriene fra Nasjonalmuseet. 2 bibliotekarer, de oppdaget papirfeil, de oppdaget bretter og andre uventet rare ting i Wise boksamling, og sammenlignet dette med sidene som manglet i de ødelagte bøkene fra British Museum, og vips, så var han altså avslørt.
2: Oi.
1: Tenk å være så utspekulert da. Og så penger han tjente, og gikk der og sola seg i glansen av bare løgn og bedrag, vass.
2: Det her er jo aktualisert av kunstig intelligens i dag, vil jeg si.
1: Det har du jo helt rett i.
3: Jeg skal faktisk begynne å selge noen gamle landsmøter, helt originale sendinger. Manuset, 200 år gamle manus.
1: Ja, du har det, ja.
3: Første sendingene.
1: Ja, på sånn voksrull.
3: Ja, men det blir veldig dyrt.
2: Ja, det blir dyrt, ja.
3: 4-5 millioner kommer det
2: gå. Ja. Jeg håper du får hatt såpass for det, altså.
1: Come on, Harry.

0: tre finalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen månedens urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.
4: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

0: Vi kommer fram til spørsmålsklubben I dag, og det har kommet inn spørsmål, ja. Klubben I dag, og det har kommet inn spørsmål, ja.
1: Mange nye baropoengen øvrere. Hvorfor får jeg et lodd eller en kvittering ut av pantautomaten når jeg panter flasker, men ikke vinner? Hva skal jeg med den papirlappen? Det fram til et interessant svar, og takk for et godt program. Ha det bra.
0: Den tror jeg du kjære innringer for slik at du har noe å vise når du kommer hjem Vart ikke noe vinst I dag heller men jeg pantet alt, ja. Jeg lover
2: oh, Det der irriterer meg også Hva I alle dager skal jeg med denne lappen der?
0: Det jo et slags bevis på at du ikke har vunnet
2: Ja, det akkurat det Og hva liker jeg minst I livet?
3: Å tappe, ja.
4: Ja, men altså, hvis det noen revisor ute der, kan man sette dette som en slags kvittering på firmaet sitt? Ja. Det noe sånt? Eller det noen regler som disse stakkars tomrarene med som leverer ut panten? Har man noen slags, har de noen krav om at de må gi det bevis på din donasjon? Noe, kan det henge sammen med noen sånne ting?
0: Men det står da vel ikke på den der beklager du egentlig minst hvor mye du har panta for?
2: Godt spørsmål, det må jeg innrømme at det vet jeg ikke.
4: Fordi hvis jeg hadde pantet for 200 000 kroner,
0: ja.
4: Så ville jeg jo vært interessert I å skrive det av på skatten I mitt innsamlingsfirma.
0: Ja.
4: Så kanskje det har noe med det å gjøre. Jeg har dessverre hverken bachelor eller mastergrad I økonomi, så jeg vet ikke noe, men dette var mitt kvalifiserte gjetning, og det jo det handler om I spørsmålsklubben. Dere stiller gode spørsmål, vi kommer med ganske dårlige svar.
0: Sunne pant og tomgods, jeg hører for meg.
4: Sunne pant og tomgods, hvordan kan vi svindle I dag?
0: Ja. Her har også kommet inn en melding fra Paul.
5: God dag, landsmøte. Det han Paul I Indre Billefjord. Eller, nå jeg nå for så vidt ikke I Indre Billefjord. Nå jeg I Hammerfest, for at jeg jo sånn her såkalt grått guld. så nå når det høstferie, og han junior på høstferie med sine juniorer, så jobber jeg. Men jeg har et sånt spørsmål I spørsmålsklubben, eller en ting jeg funderer litt på. For I Indre Billefjord, jeg og Otto, vi har en sånn fast... Jeg må kunne si en fast ruta vi går, som sånn omtrent 5 kilometer lang. Og da går vi fra huset, og så går vi et stykke opp I skogen, og så plinger klokka et par-tre ganger, og så snur vi og går hjem, og så har vi gått 5 kilometer. Det ikke så langt. Men nå når vi og ferierer eller og vikarierer I Hammerfest og går 5 kilometer, så må vi altså gå fra sentrum, og vi må gå hele Fuglenesveien, og vi må gå opp sykehusbakken, og vi må gå rundt 3000, og så må vi gå tilbake igjen hele samme veien. Det kjempelangt. Det altså så langt. Hva det, så jeg lurer på hva som gjør at 5 kilometer I Indre Billefjord I skogen kjempe på en snartur, og 5 kilometer I teppebygd strøk I kjempelangt. Ja, det
0: lurer jeg
5: på.
0: Ja, godt spørsmål.
2: Ja, det må jeg si meg enig I. Fordi at når han Paul forteller om det her, så har jeg jo tenkt akkurat det samme. Ja, hvorfor I alle dager det så langt her? Og så ut på tur, så bare, det klarte jeg jo så mye mer enn hva jeg tenkte.
4: Ja, det et veldig godt spørsmål.
0: Det jo naturen da. Det menneskeskapte inspirerer oss jo ikke på samme måten. All forskning viser jo at natur bra for oss. Oss liker å være I naturen, oss liker å se på treene, oss liker å høre fuglene kvittre. Menneskeskapt asfalt og murstein og drit, det jo ikke noe inspirerende for oss.
2: Men det jo asfalten jeg elsker.
0: Elsker du asfalt?
2: Ja, jeg jo født og oppvokst I asfalt, og allergisk mot alt som heter grønt og skog. Men likevel,
0: det, helt utrolig.
2: Det snakket til meg. Ja.
4: Ja, altså jeg tenker at det har noe med vi veldig nysgjerrige med mennesker. Vi har jo en eller annen sånn utforskningstrang også. Så det der med at hvis du går 50 kilometer bare rundt I ring inn I din egen hage, så føles det veldig langt. Ja. Hvis du bare skal, sånn som vi var jo I Grimsdalen for eksempel på, og hadde sending for en stund siden.
2: Ja, på turister.
4: Det føltes jo, det var jo som en ekspedisjon, det var jo så gøy, det var jo man oppdaget nye ting. Kanskje det har noe med det å gjøre?
0: Ja, det kan føles mer som en spennende ekspedisjon når du går I natur. Men her høres det ut som at her oss delt, altså, Paul. Så du bare, du på ene eller andre siden.
4: Ok.
6: Har du et spørsmål til spørsmålsklubben? Ring inn når du vil på 23 04 11 18. 23 04 11 18.

0: One too many. Norsk pop I downtown her I landsmøtet. Men nå ordet fritt.
1: Jeg vil si at akkurat fikk en melding om at det var fest på et toalett der radio stod på, og låta gikk akkurat nu. Ja. Dancing I speil og hele pakka.
0: Ja, det en bra låt å danse til den der. Altså.
2: Vi hilser til alle lyttere på toalettet.
0: Ja. Ja.
2: Vi hilser ut til Arne Christian, som skriver at han hadde en artig opplevelse med det tre hotellet der. Nevnte vi var jo, vi brøt oss inn på et hotell I dag.
1: Ja, du hadde jo, ja. Ja. Mm.
2: Jeg kjørte akkurat forbi da det ble fortalt om på P1. Dermed fikk jeg der og da svar på alle mine spørsmål om det stilige bygget. Ja. Hva egentlig oddsen for dette sammentreftet på en kjøretur fra Vestfold til Troms?
1: Oi!
0: Det dårlig odds. Ja. Det dårlig odds, men du klarte det, Arne Christian. Det det mest... Stjernan peker I din retning I dag. Kristian setter oss melding på starten på dagens sending. Kvart over 11 for å være eksakt. Driver og henter hjem de siste ammekuene fra skogen nå, mens jeg hører på dere. Rekker jeg å få med meg alle før møte over. Og der kom det melding fra Kristian. Nå nettopp, jeg rakk det siste lasset på vei til fjøset.
1: Så godt ut, det bra arbeidsdag det da.
2: Skal vi trekke en vinner I vår voteringsverktøys-quiz?
1: La oss gjøre det.
2: Hvem var FNs generalsekretær på denne dagen I 1966? Trygve Lie, Gladwin Jebb, Dag Hammarskjöld, Utant, Boutros Boutros-Ghali eller Pelle Politi, Bill Elin?
1: Ja, skal jeg si det?
2: Du kan få lov til å gjette.
1: Ja, Utant.
2: Utant? Torfinn, hva velger du?
0: Jeg trodde det var Boutros Boutros-Ghali.
2: Ok. Ingen som har stemt på Pelle Politi, Bill?
0: Nej.
1: Nej.
0: Inte här I alla fall.
1: 4% har gjort det då ser jag.
2: Ja då. Riktigt är Utant som Anna R har svart och Anna R gratulerar.
1: Väldigt bra.
2: Du blir kontaktad I vårt voteringsverktygs redskaps applikationsteknologi. Ja.

0: Melody heter sangen, og det var Sofia. Og så fått melding der det står fra Anonym. Jeg redd jeg har en smule fartstid på kjekt å ha kjøp. Ja. Raclette, fondumaskin, pastamaskin, kaffekvern og diverse andre kjøkkengreier står og blomstrer til min kones hyppige kommentarer. Men det absolutt dummeste jeg har kjøpt det siste glasset Oso på siste ferietur i Hellas.
1: Oh.
0: Mathias Nylena. Har du gjort noen dumme spontane kjøp? Har du drukket for mye Oso noen gang?
2: Nei, altså jeg var i Russland en gang, og kom hjem med en sånn der, jeg tok sånn russisk bastu, banja, og da kjøpte jeg en hatt, en sånn bastuhatt, en sånn, det så ut som en sopp. Så jeg har en sånn stor, jeg så som en stor hvit sopp.
0: Kan du ta den med på jorden en dag?
2: Og datteren min, altså, hun synes det er så dum ut at jeg tror ikke jeg kan tilgi meg selv hvis jeg viser den frem til flere, for hun ble sur på meg for at jeg hadde kjøpt noe så dumt.
0: God sending!
2: Takk. God sending.

0: Stella Lefty der med Boston.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN. Vi takker landsmøte og ser fremover inn I ettermiddagen. Om en times tid det lokale sendingen på kanalen, men før det så blir det jo nyheter fra inn- og utlandet. Isbeth, god PN-musikk som vanlig med meg som heter Mathias Nylena. Her blant sakene du skal høre mer om I dag. Over 100 000 nordmenn spiller poker på nett, men til nå har de jo gjort det på utenlandske sider, for I Norge jo sånt fy-fy. Men det kan endre seg, for snart kan Norsk Tipping tilby tjenesten I hvert fall hvis et nytt lovforslag går gjennom. Hvordan reagerer Poker-Norge på den nyheten, spør vi I dag. Det harde kamper I Etiopia I Afrika, og faren for en ny stor krig I landet reell. Norsk-etiopiske Rahel følger med fra Norge. Hva tenker hun? Og fenomenet. Anna Lapwood har gjort kirkeorgelmusikk populært for millioner av mennesker på TikTok. Nå orgelinfluenseren I Norge for å spille på sitt favorittorgel, det I Nidarosdomen. Dette og mer hos meg denne tirsdagen dør på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først nyheter, og det kommer flere forslag som skal få ned bensinprisene, Jon Brannes.
2: Men det ikke alle som blir godt mottatt. Først skal vi få høre at en mann fra Kristiansand dømt til 11 og et halvt års forvaring for voldtekter og mishandling av ex-samboeren sin. I retten sa den 25 år gamle mannen seg ikke skyldig I de 5 voldtektene han var tiltalt for, men skyldig I mishandling. Ifølge tiltalen slo han samboeren med feiebrett, mopp og balltre og hengte henne opp I en jekkestropp I trappa slik at hun ikke fikk puste. 25-åringen tidligere dømt for drapet på en jevnaldrende venninne da han var 14 år gammel. Senterpartiets forslag om å bygge et nytt oljeraffineri I Nord-Norge møter sterk kritikk. Bak forslaget ligger frykten for at Norge sårbart når så mye av drivstoffet må lagres I utlandet, ifølge stortingsrepresentant Bent Joachim Bentsen.
3: Det ene jo drivstoffprisene som nå veldig høye, så vet vi at transportkostnader en av de faktorene som gjør at drivstoffet nordpå dyrere. Men først og fremst så handler det her om beredskap, og Forsvarets forskningsinstitutt laget en rapport I vår som peker på at Norge veldig sårbar knyttet til drivstoff I tilfelle krise og krig.
2: Men økonomiprofessor Frode Sten ved Norges Handelshøyskole kaller forslaget tullete.
4: Finland, Sverige, Danmark, mange andre land har ingen raffineri, men de lagrer drivstoff. Og hvis det vanskelig å få drivstoff opp til Nord-Norge I en krigssituasjon, så kan vi selvfølgelig bygge mer lager. Men dette her jo en helt overdreven og utenkelig tullete måte å gjøre det på.
2: Og Miljøpartiet De Grønne sier hverken oljenæringen selv, Forsvaret eller NATO har bedt Senterpartiet om et nytt oljeraffineri. Aldri før har så mange fått støtte fra staten til å bli barnehagelærere. Drøyt 1900 ansatte I norske barnehager får I høst 60 000 kroner hver for å ta utdanning mens de jobber I barnehage. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet kaller dette et av departementets mest treffsikre tiltak. Og Martin Ødegaard blir med fotballlaget til Wales. Kapteinen ble jo stygt sparket ned I kampen mot Portugal søndag, og I går var det usikkert når han kunne spille en ny kamp for Norge. I dag sier landslagsledelsen at Ødegaard har mindre vondt I ankelen enn I går, og at planen at han spiller mot Wales torsdag kveld, Mathias.
0: Vi krysser fingrene. Vi vil ha Ødegaard på den banen. Takk for nyheten, Jon Brannes. Flere nyheter blir det hos meg, og snart kan man kanskje spille lovlig nettpoker I Norge I regi av Norsk Tipping. Det første sak etter musikk fra Sieb og Jacob Banks. Spend your days on a 9-to-5 Waste your time on a central line

0: Haseeb der med Jacob Banks. What do you love? Første låt ut I dagens, denne tirsdagen, som starter foran pokerfilten, for snart kan du spille nettpoker hos Norsk Tipping, I hvert fall dersom regjeringen får det som de vil. I dag la nemlig kulturminister Lubna Jaffery et forslag til lovendring ut på høring. Ønsket å tillate lovlig nettpokerspilling her hjemme.
1: Vi ønsker jo at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer, og det naturlig at vi da gir Norsk Tipping som enerettstilbyder tillatelse til det. For hittil har ikke de hatt anledning til det, fordi at vi vet at nettpoker for eksempel og en del andre typer spill, de det som kategoriseres som da mer høyrisikospill. Men så må jo vi gjøre avveininger, og da har vi gjort det I forslaget til ny forskrift, og den skal ut på høring, så både da andre aktører og også organisasjoner som opptatt av å beskytte de som eventuelt sårbare spillere, skal få lov å si stikk.
0: Ja, det sier kulturminister Lubna Jaffery, og nå skal vi til Gardermoen, for der pågår faktisk NM I poker akkurat nå. Og med oss derfra du Steven Iglesias. Hei, Steven!
2: Hallo, ja. Koselig å få være med.
0: Ja, du pokerspiller. Her det jo fysisk ansikt til ansikt poker det går I på Gardermoen nå, da. Hvordan har spillingen gått hittil I dag for deg, Steven?
2: Ja da, jeg og koset meg. Jeg ble dratt ut, ikke dratt ut, men jeg spiller en turnering, og så kom han Tobias Leknes og spurte om jeg ville være med her, og ja. Da tok jeg med glede en pause for å være med, så
0: okay. Var det?
2: Veldig fint å være med.
0: Ok, ja, greit. Vi får snakke om spillingen en annen gang, men du deltar I NM nå, men streamer også på nett. Når du spiller online, Steven, men du altså noe så sjelden som en blind pokerspiller. Kallenavnet ditt Blind Guy. Hvordan får du til å spille online poker uten å se egentlig?
2: Da jeg får hjelp av en som jeg låner øynene til, så han forteller meg all informasjon jeg trenger, og så det jeg som tar alle avgjørelsene og forteller han hva han skal gjøre. Okay. Simpelt.
0: Ja, og sånn får du til det. Nå kan det bli lovlig å spille poker på nett her til lands. Hva tenker du om forslaget som ute her nå?
2: Ja, det helt fantastisk. Han som bruker hjelp med, han sendte meg link for noen timer siden. Jeg trodde ikke på det jeg hørte, men det er I hvert fall ekstremt fint, spesielt for min del da, som et handicap, og og ha noe å stå opp til og konkurrere I. For poker, det for alle, uansett hva handicap du Så ja, det veldig gledelig nyhet. Ja.
0: Du glad for forslaget, men nettspill jo omdiskutert da, Steven. Vi skal høre fra pressekontakt Magnus Pedersen I Spillavhengighet Norge.
3: Det her en litt tricky case, for det både fordeler og bakdeler med begge delene. Bakdelen det at det betyr at vi får et pokertilbud som står I nærheten av andre spiltilbud, så spillere kan bli fristet til å prøve poker, men også gå videre til andre spill, som gjerne sånn den utenlandske bransjen også har tjent penger. Men det positive at vi kan heller ikke la et såpass populært spill som poker være totalt uregulert.
0: Ja, det sier Spillavhengighet Norge for Steven, altså dere jo mange som spiller poker på nett allerede nå kan det bli lovlig norsk tjeneste inn her hvilke ulemper ser du?
2: Nei ser noe, ikke så altså, noe blind, men uansett så tror jeg at det lover egentlig såpass positivt. Jeg ikke akkurat reflektert over det, men jeg kan ikke finne, her og nå så finner jeg ingen ulempe om det skulle skjedd.
0: Rett og slett optimist og positiv til forslaget. Vi skal også høre fra Norske Tipping, hvor kommunikasjonsrådgiver Joar Jødahl sier de glad for at høringen nå I gang.
4: Nå det jo mellom 100 og 150 000 spillere som spiller I dag, så vi mener jo at det positivt for reguleringen av pengespill og forebyggingen av problemer at disse spillerne får et lovlig tilbud, så de slipper å spille på et uregulert tilbud uten de ansvarlighetstiltakene som vi kan legge til grunn.
0: Ja, det sier Norske Tipping, men tror du at dere proffene kommer til å benytte dere av det tilbudet her da, Steven, eller vil dere vokse og trives på disse utenlandske tjenestene hvor dere allerede opererer?
2: Nei, altså jeg tror at I et norsk miljø så är det garanterat något som I hvert fall jeg og også kompiser med kommer til å benytte oss av det jeg sikker på. Og da spiller vi mot folk vi kjenner, og selvfølgelig det kjekt å knuse nordmenn I poker.
0: Jeg blir litt redd hvis jeg skal prøve meg innenfor Norsk Tipping sin sider, og så møter man proffer som deg. Det jo farlig for oss amatører.
2: Ja, da, men poker for alle, og alle kan vinne. Det det som så bra med det.
0: Men disse tjenestene til Norsk Tipping vil være regulert med grenser for tap og sånn. Hva tenker du om det?
2: Ja, det tror jeg veldig fornuftig. Jeg vet Sverige også veldig bevisst på det at når du spiller på utenlandske sider, så det også begrensninger. Og det tror jeg bare positivt for de som kan ha problemer med spill.
0: Og det jo en sånn type tjeneste som nå ute på høring. Kulturminister Luna Jaffri la ut et forslag nå. Ønsket å tillate lovlig nettpokerspilling her hjemme. Du prøver deg I NM I poker akkurat nå. Steven Iglesias, lykke til videre på NM I poker.
2: Ja, tusen takk. Og gledelig for jeg fikk være med.
0: Ja, veldig kult å
2: ha deg. Prat. Leit. Ha det bra.
0: Mer om forslaget tar du og leser om inne på nrk.no. Vi tar musikk fra Marie Tveiten og Inge Bremnes på NRK.no. Dette Ein og Kvile Haugo på NRK.

0: Men om Trille Eurovision en gang til Lena fra Tyskland, du fikk Satellite når klokken har blitt 2:10. Dette dagens og litt bemanningsnyheter I NRK her til deg nå, for fra desember så får vi NRK ny korrespondent I Asia, og hun som skal være stemmen fra Beijing fremover sitter her med meg nå. Velkommen hit, Malene Laura Solheim.
1: Takk.
0: Du 27 år, blir du rett tidenes yngste korrespondent?
1: Jeg tror faktisk det. Jeg vet, Ingvild Bryn var I Stockholm, da var hun 29 år. Hans-Wilhelm Stenfeldt var 29 år første gang han var I Moskva. Men jeg 27, så jeg tror jeg yngst.
0: Det flex. Hva ditt forhold til Kina, Malene?
1: Åh, jeg veldig glad I Kina. Jeg begynte på United World College, UVC, da jeg var 17 år. Da flyttet jeg til Kina og bodde på internasjonal internatskole, og sier det det en kjærlighetshistorie der vi går hand I hand.
0: Ja, hvordan begynte, eller hvordan var det å dra dit som 17-åring?
1: Åh, jeg kjenner egentlig mange på de samme følelsene nå som jeg gjorde da. Litt sånn skrekk blandet med fryd, på en måte. Det, ja, det veldig spent, og da var det jo bare heilomvendning I livet, å flytte fra Insti, en fjordtarm I Nordfjord, til riktig nok den lille byen Changshu med 1,5 millioner innbyggere.
0: Nei, ikke så, mer, nei. Skjønner. Jeg snakker litt kinesisk.
1: Jeg har jo, da jeg bodde, så lærte jeg masse, og jeg har fortsatt å studere etterpå, så jeg skal vel klare meg, men vi må nok børste litt støv av den kinesiske før jeg kan svare, ja, det kan jeg.
0: Ja, det skal du nok få anledning til å børste av da I tida som kommer. Du drar jo til et land som I en veldig sånn sterk posisjon, og hvor det også økt interesse for Kina. Jeg så på helgemorgen I NRK nå på lørdagvalget, så handlet det om China Maxing, om at unge folk har begynt å se til Kina for bøker og mote, drikke te og klær og sånne ting. Jeg vet ikke om du har fått med den økte interessen for Kina blant unge?
1: Absolutt, og det for tidlig.
0: Ja. Hva dine liksom, introduksjonstips til folk som nysgjerrige på dette landet?
1: Altså, bare reise dit og se det med egne øyne er vel det enkleste tipset. En kan se veldig mye forskjellig I media, både med China Maxing, og det jo basert på masse stereotyper. Typer og sånn, selv om det jo bare gøy at det masse oppmerksomhet rundt det, så det et land med mange, mange sider ved seg, så reis og se.
0: For samtidig som Kina pop, så øker jo også liksom, spenningene I verden da, med Kina som liksom, en av hovedrollinnehaverne. Det mye utrygghet. Hvordan blir det å jobbe I det spennende der da?
1: Ja, altså, jeg tenker jo at det kanskje den aller viktigste tiden for NRK å være I Beijing og rapportere om det som der. Hva skjer de neste 2-3 årene? Det vet jeg jo ikke, men vi vet I hvert fall at det blir viktig, og at historien blir skrevet med tanke på den KI-teknologiutviklingen som skjer I Kina, og ja, en av mange ting som vi må holde øynene med.
0: Hva slags temaer og historier det du gleder deg til å formidle og dykke ned I da?
1: Altså, storpolitikken jo selvsagt en stor del av det. Kina sin nesten monopol på utvinning av prosessering av tungmetall. Og vi har jo også masse, det en undergrunn, musikk undergrunn I Kina som vekser fram, som sånn det fri plass for masse unge, Gen Z, som har det som en møteplass, ikke nødvendigvis for å drikke alkohol, men bare for å være seg selv og få en pause I hverdagen. Så ja, det mange ting. Jeg bredt spent på tingen kan dekke fra Kina.
0: Jeg håper du kan vise oss noen kule kinesiske artister etter hvert, Malene. I desember så går flyttelasset, mens Philip Lotus flyttelass jo går andre veien. Han drar hjem etter mange år I Kina, og han har en hilsen til deg som skal ta over jobben, Malene. Hør her.
2: Hei, Malene. Ni hao. Den øverste ledelsen I Kina har lenge vært bekymret for nynorsk prosenten og Beijings bidrag til den. Nå de glade for at NRK tar grep. Mine råd møt Kina med nysgjerrighet, og du vil møte mange nysgjerrige kinesere. Vær tålmodig, det ikke et enkelt sted å jobbe. På et dusin forsøk vil ti ikke gå helt som du tenker, eller I det hele tatt. Det gjør de to gangene det klaffer ekstra deilig. Gled deg, de neste årene vil forme mye av livet ditt.
0: Det sier Philip Lothe, noterte du, Malena.
1: Åh, så fint! Åh, det var hyggelig å få en helsing fra Philip. Og så noterer jeg meg selvsagt at Kina setter pris på nynorsk, at nynorskprosenten I Kina kommer til å gå opp når jeg flytter dit.
0: Den gikk litt opp her nå. Når du flytter til Kina I desember, overtar du jobben som Asia-korrespondent med base I Beijing. Jeg gleder meg til å snakke med deg derfra, Malena, fremover.
1: Det gjør jeg også, det blir spennende.
0: Ja, det blir det. Takk for at du svingte innom deg.
1: Takk for at jeg fikk komme her.
0: Vi tar musikk fra Trang Skjøtsel, og synes gjør jeg nå, for jeg har dagens værmelding, om ikke for Kina, så for hjemtraktene dine her I Norge, da, Marlene. Og landet for øvrig. Først håper at jeg aldri blir for stor på benen.

0: De gamle traverne i Trang Fødsel har med seg den stadig litt ferske artisten Synne Sørgjær på håper at jeg aldri blir for stor.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Synes du det unormalt varmt nå? Det avhenger kanskje litt av hvor i landet du befinner deg, men det jo det noen steder, og enkelte steder nord på Vestlandet for eksempel, kan altså få temperaturer rundt 25 grader denne uken. Og det ganske sjelden så sent på året, altså. Men det jo bare tirsdag hittil. Vi tar værvarslet for i dag. Fra Meteorologisk institutt starter på Spitsbergen. Der det ikke 25 grader, Longyearbyen for 1 grad, og det blir vind fra nordøst og periodevis litt sludd og snø. I Nord-Norge blåser det fortsatt mye, med stiv kuling på kysten fra Bodø til Nordkapp og utsatte steder, men gradvis minkende vind utover ettermiddagen og kvelden. Og bygene i Nordland vil avta etter hvert. Troms får regnbyger, mens Finnmark får byger i ytre strøk utover ettermiddagen. Fortsatt mye pent vær lengst øst i Vidda og på lengst øst i Finnmark og på Vidda. Kirkenes får 13 grader, Alta 12, Tromsø 9 og Bodø 11 grader. Mens i Sør-Norge det høytrykk som gjelder, det betyr lite vind de fleste steder. Unntaket kysten fra Stavanger til Kristiansand som får vest og sørvest kuling. Økende vind også i vestlige deler av Langfjella utover dagen. Det kan fortsatt være en og annen byge nord i Trøndelag, ellers mye pent vær. I kveld tilskyen og enkelte regnbyger inn mot Agder, senere også Roland og sørlige deler av Østlandet. Vi kan nå 20-tallet i indre strøk på Vestland i dag. I morgen 25-tallet, altså innen rekkevidde med økende fønvindeffekt. Men det senere. I dag Trondheim 14 grader, Bergen 17, Kristiansand 15 og Oslo får 17 grader. Og det varslet levert av Meteorologisk institutt, og detaljene om været der du finner du selvfølgelig inne på yr.no, eller hvis du laster ned Yr-appen. Straks skal vi utenriks. Først musikk fra Tasmin Archer. Dette Sleeping Satellite.

0: det var Tasmin Archer det, som fikk en kjempehit med den her Sleeping Satellite når klokken har blitt 2:05. Dette dagens på NRK P1, og skal vi også utenriks og til Afrika og Etiopia. For mellom 2020 og 2022 så raste det en borgerkrig I Etiopia som altså kostet 600 000 menneskeliv, og nå har volden I landet igjen blusset opp.
1: Åh, nei du frukken jo.
0: Det en eim av frykt, sier Selam Fantai her. Hun bor I Tigray-regionen nord I landet, og der har det vært kamper mellom opprørsstyrker og regjeringshæren tidligere. Nå det I gang igjen, og denne gangen har opprørerne støtte fra nabolandet Eritrea. Under FNs høynivåuke før helgen var budskapet klart fra Etiopias president.
2: Our message to forces of destruction and mayhem is loud and clear. We urge them to respect the sacred right of the people of the Horn of Africa to live in peace and prosperity.
0: Ja, vårt budskap til de som sprer kaos og ødeleggelse klokkeklart. Respekter folket på Afrikas horns rett til å leve I fred og velstand, sa Etiopias president Taye Atske Selassie der. Og etiopiere I Norge følger også med på det som skjer nå, blant annet deg, Rahel Akilu Myklebust. Hei, Rahel.
3: Hei.
0: Du har bodd I Norge I over 20 år og leder det som heter den etiopiske foreningen I Norge. Det en frykt for ny storkrig I Etiopia, hører vi. Hva kan du si om hvordan stemningen I landet nå?
3: Jeg vil jo ikke kalle det storkrig. Vanligvis så har det vært konflikter I de områdene som du har nevnt tidligere nå I dag. Mm. De har pågått ganske lenge. Nå har det kommet ut til de forskjellige mediene I Vesten, og da vil det være litt større enn det egentlig ja. Så jeg vil ikke være så dramatisk akkurat Nei. Om det.
0: Så du, ja. Så du ønsker å tone ned noen av de overskriftene vi har fått I norske medier I det siste, men hvordan vil du si det å følge med på det som skjer nå for etiopiere her I Norge da?
3: Vi følger jo med hele tiden, og det har vært konflikt I de områdene ganske lenge nå. Mm. Men samtidig så har du jo, altså menneskene I Etiopia, vi snakker om over 100 millioner mennesker. Mm. Og denne konflikten handler først og fremst nord-Etiopia, I nordområdet. Det har skjedd veldig mye fremskritt I Etiopia, og arbeidsledigheten har synket flere ting som har skjedd, flere positive ting som har skjedd. Så vi etiopere ser begge deler. Ja. Derfor blir det ikke så dramatisk så som det høres ut. Mm. Jeg vil jo bare presisere en ting. Et menneskes liv betyr noe, så uansett... Krig ikke noe som vi støtter eller som vi ser noe som ingenting. Vi synes det trist at det krig. Vi synes det trist at det fortsatt konflikt. Mm. Så krigen I seg selv jo forferdelig, uansett hvor stor eller liten det Så, men man skal liksom nyansere nyhetene, ellers blir det for mye fokus på det som negativt, og det ikke bra for landet, og det ikke bra for de som bor her.
0: Og som du sier, Etiopia jo et enormt stort land, 132 millioner innbyggere. Det mange provinser, og hvor man kommer fra påvirker kanskje også hvordan man ser på det som skjer nå?
3: Det kan hende. Jeg mener at det så klart noen uenigheter akkurat om dette her, men hvis du går ned til vanlige folk I Etiopia, så har du ikke en ren klan. Vi så blandet sammen, sånn at det klansspørsmålet egentlig noe som veldig politisk og ikke noe som et menneske som kommer fra Etiopia kan relatere seg til.
0: Rahel Akilu Myklebust, du altså fra Etiopia, men har bodd I Norge over 20 år, og nylig tok du over som leder for Norsk Etiopisk Forening. Takk for at du var med. En opprørsallianse erklærte altså forrige uke at de vil styrte regjeringen I Addis Abeba. Hvem opprørerne og hva som kan skje fremover må vi snakke litt mer om. Og vi tar inn vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørom etter musikk fra Zimmermann. Her Riper I lakken.
4: Dagens på NRK P1.

0: Zimmermann der med riper I lakken. Vi skal holde oss I Etiopia altså. Tilbake I 2019 så vant jo statsminister Abiy Ahmed Nobels fredspris faktisk, men 2 år senere så brøt det altså ut en blodig borgerkrig I landet, og nå ønsker en ny allianse av opprørere å velte regimet I hovedstaden Addis med støtte fra nabolandet Eritrea, og Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm, det brøt ut nye kamper nord I Etiopia forrige uke. Hva det siste vi vet om situasjonen?
1: Det at det pågående kamper fortsatt, og ganske harde kamper blir det rapportert om rundt flere viktige byer, og da det både I Tigray-regionen, men også I Afar og Amhara, som de 3 nordligste regionene I Etiopia, og hvor det lokale herrer som har alliert seg og da kjemper mot regjeringsherren. Så det slik at internett ute I store deler av området, det vanskelig å få verifisert informasjon, men kamper pågår, og det ikke tegn til deeskalering akkurat nå.
0: Nei. Og I Dagsrevyen på fredag var det vel, så kunne vi høre at Eritrea har involvert seg, og at de igjen har støtte fra Emiratene. Hva det disse andre landene I regionen ønsker?
1: Ja, dette jo påstander som flere av aktørene vil motsi seg, så her det jo ulike sannheter og ulike påstander som går I ulike retninger, men det som har skjedd I det siste, det at de konfliktene som lenge har vært I Etiopia, de har bygd seg opp, det har vært misnøye på flere fronter, og statsminister I Etiopia, Abiy Ahmed, blir beskyldt av flere av disse aktørene for å drive en politikk som imot deres interesser når det gjelder nabolandet Eritrea, som lenge har vært I en konflikt med Etiopia, under ulike regimer I Etiopia, så de veldig uroet for Abiy Ahmed sin ambisjon om å få tilgang til Røde Havet. Noe som veldig viktig for Etiopia å få tilgang til, fordi de en stormakt, de en voksende økonomi, og de trenger å få fraktet ut alt det de produserer. Men de har ikke en kyst, og det noe Abiy Ahmed har satt seg som mål å få tilgang til. Og I Eritrea så tolker de det som at han ønsker å få tilgang via Eritrea, som de og ser på som en krigserklæring. Så dette en av flere aktører som misliker politikken til Abiy Ahmed.
0: Og fredag kom det meldingen om harde kamper I denne Tigray-regionen nord I Etiopia. Regjeringshæren hevder om drept flere 100 medlemmer av denne TPLF, Tigray People's Liberation Front, som de har vært I konflikt med I årevis. Altså, før musikken så hadde Rahel, som kommer fra Etiopia, behov for å tone ned noe av ordbruken som nå rundt situasjonen, men andre snakker jo åpent om faren for en regional storkrig. Hva kan egentlig skje fremover?
1: Nei, det det som gjenstår å se, og analysene av det som skjer vil også avhenge av hvem du snakker med, og deres syn og forhold til de ulike aktørene I Etiopia. Mange mener at det frykt for en storkrig. Det ene at det forrige runde med konflikter I Tigray-regionen var en storkrig. Det anslås at 600 000 mennesker ble drept eller dødde I løpet av den konflikten. Mm. Det ble en humanitær katastrofe der. Og nå det da I et bilde hvor det en stor krig I nabolandet Sudan, som Etiopia også spiller en rolle I. Vi har Eritrea inne I bildet, og I tillegg så det økende eskalering rundt Røde Havet, fordi konflikten rundt Iran har gjort at skipstrafikk I verden har blitt veldig viktig, og Røde Havet en veldig viktig del av denne skipstrafikken, så nå posisjonerer stormaktene seg rundt der, og alt dette her fører til at den frykter en videre eskalering, og at flere andre aktører kan komme inn og posisjonere seg enten sammen med Etiopia, eller med de som nå kjemper mot Etiopias regjering.
0: Disse tingene har du skrevet en ganske ryddig og fin sånn Urix-forklarersak om inne på NRK.no forrige uke, Vegard Kjørholm. De som interessert å lese kan lese en sak inne på der om situasjonen I Etiopia. Vi gir oss der, Vegard Kjørholm, med oss direkte fra Kenya. Takk for at du tok deg tid. Fra Etiopia skal vi straks tilbake til Norge og snakke om noe helt annet. Først musikk fra Inge Bjørge Bratland her og nå.

0: Ingebjørg Bratland, klokken har blitt 10 på 2, du fikk her og nå, her I dagens. Nå skal vi rett og slett snakke om orgelmusikk, som har blitt pop, takket være influenseren Anna Lapwood. Den britiske organisten har altså millioner av følgere på TikTok og Instagram, hvor hun fremfører kjente og ukjente låter til følgerne sine, og nå stjerna I Norge for å spille inn konsertfilm I Nidarosdomen.
1: So much. I think it is probably one of my favorite organs in the world. I recorded my last album here, and I'm now recording my next album here. And I've had the amazing chance of working with the Cathedral Choir and with the Girls' Choir.
0: Her hørte vi Anna Lapwood fortelle selv, og så hørte vi hun spille da. Det var musikk, var ikke det her, var det ikke Frodo da, og Legolas og gjengen som gikk over fjellet vi hørte her, Ringenes Herre-musikken som Anna Lapwood fremførte rett og slett på Nidarosdomen, sitt gigantiske kirkeorgel. Et orgel du godt vant med, også Petra Bjørkhaug. Velkommen, Petra.
2: Tusen takk.
0: Du domkantor og organist I Nidarosdomen. Aller først, hva tenker du om at Anna Lapwood her har gjort kirkeorgelmusikken så populær for millioner av følgere?
2: Altså, det jo nesten litt uvirkelig at dette kan skje, og så tenker jeg at det ikke helt tilfeldig, fordi at hun jo en influencer, men hun jo først og fremst en veldig dyktig organist. Ja. Solid utdannet som organist og kordirigent, og skriver musikk selv, og, så det jo den kombinasjonen av tida vi lever I, at sosiale medier har gjort det mulig å formidle noe som ofte blir forbundet med et fysisk kirkerom, og man må liksom være I det kirkerommet for å høre det, og det sånn har det jo vært I alle tider. Mm. Man har jo hatt orgelmusikk siden 1300-tallet. Men altså, og så plutselig skjer
0: dette. Og så skjer det jo at denne orgelstjerna Anna Lapwood rett og slett forelsker seg I dette kirkeorgelet I Norge I Nidarosdomen. Ja. Og du kjenner dette instrumentet veldig godt. Hva kan du si om akkurat dette kirkeorgelet?
2: Jo, det er jo et fantastisk instrument. Og det som mange kanskje ikke tenker på, det jo faktisk nesten 100 år gammelt. Oi. Det ble satt opp I 1930 og hadde på en måte en litt sånn dramatisk historie opp igjennom. Skal jo gjøre det veldig kort, men vi fikk jo en stor restaurering av firmaet Kohn fra Schweiz som var ferdig I 2014. Mm. Og fra den restaureringen ble gjort, altså orgelet var jo fantastisk før det, men når restaureringen ble gjort så fikk man det satt opp på en sånn måte med en spillepult man kan sette midt på gulvet, sånn at organisten kommuniserer med folk på en helt annen måte nå enn hvis man på en måte litt bortgjemt på et galleri. Okay. Og det, du kan si, det gull verdt for formidling av orgelmusikk, det må jeg si.
0: Og Anna Lapwood har altså vært I Norge og spilt inn musikk på dette orgelet før. Du var vel med på dette andre albumet som ble spilt inn her. Hvordan var det?
2: Ja, altså, med og med. Jeg har vært en sånn... En sammen med mine kollegaer har vært en tilrettelegger, men dem som fysisk med på album og etter hvert vinyl, det Nidarosdomens jentekor og Nidarosdomkor, og så har jeg vært med og spilt på et bonuskutt.
0: Ja, for vi hører deg.
2: Nei, egentlig ikke på albumet, men det vil bli postet etter hvert.
0: Ok, greit.
2: Og både musikk jeg har laget og sånn, men når ikke albumet, så har jo hun en følgerskare også når hun poster enkelt videoer, så ting vil komme.
0: Ting vil komme, litt sånn hemmelighetsfull der. Men I morgen så skal det spilles inn ny musikk med Anna Lapwood I Nidarosdomen, og der altså Nidaros jentekor med, og vi har pratet litt med tantebarnet ditt, Petra, som dirigent for jentekoret. Hun heter Johanne Bjørkhaug, og hun sier Anna til stor inspirasjon for blant annet koristene.
3: Så var det et helt fantastisk møte med henne da vi møtte henne I januar. Hun en sånn energibunt uten like, og det var en veldig, veldig inspirerende og godt møte mellom både hun og jentekoret. Da. Fikk lov å snakke med henne og stille spørsmål om hvordan det å være kvinnelig utøver. Og hun heier jo ekstra på at kvinner skal få plass også I musikkverden, og det å finne sin, hun snakket om det å finne sin egen måte å gjøre det på, altså det å tørre å ta plass og tørre å gjøre ting på sin måte og ikke nødvendigvis gå det som liksom, den forventet veien.
0: Ja, det sa dirigent for Nidaros jentekor Johanne Bjørkhaug, tantebarnet ditt. Du stod og nikket litt her, du enig I det hun sier. Hva betyr Anna Lapwood for også kvinner da, I den bransjen her?
2: Ja, som Johanne sier, altså hun, Anna laget jo den der Play Like a Girl, mm. og det tror jeg betydde mer enn hun kanskje selv og Anna, fordi at det har jo vært en mannsdominert yrkesgruppe fra mange, mange århundre tilbake, og nå kommer det en del damer, Anna pluss en del andre, som ja. Også promoterer klassisk musikk, som bruker sosiale medier til å promotere både klassisk orgelmusikk og filmmusikken, som liksom Anna sin spesialitet. Da.
0: Og i morgen så skjer det igjen. Da skal hun spille inn ny musikk i Nidarosdomen. Du skal ja. Sitte og nyte.
2: Ja, jeg er kjempeheldig som bare får lov å sitte og høre på Nidarosdomens jentekor og Nidarosdomkor, kollega Karen og Anna Lapwood, selvfølgelig, som store stjerner.
0: Ja, heldig er de som har billett til det. Det ble vel utsolgt på et sekund, tror jeg.
2: Ja, noe sånt. Ja.
0: Du, vi rekker ikke mer hos meg nå, Petra. Tusen takk for at du kom innom og fortalte litt om dette orgelet som denne orgelstjerna har forelsket seg i Nidarosdomen i Trondheim. Du ble min siste gjest. Rekker litt musikk inn mot nyheten her fra en annen stjerne. Vi spiller Taylor Swift. Er du glad i henne, Petra?
2: Fint.
0: Ja, fint. Litt sånn tangenter her også.
2: Ja.
0: Dette er The Fate of Ophelia på P1.

0: selveste Taylor Swift fikk avslutte dagens sending. De som har vært på å lage den siste timen her på kanalen Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Ole Jørgen Nordvik. Ansvarlig var Anniken Sande Krøvel, og jeg heter Mathias Nylna. Tilbake I radioen din I morgen til samme tid. Takk for at du hørte på. Nå har klokken blitt 14, og vi skal ha en nyhetsoppdatering med deg, Jon Brannes.
1: Datasenterselskapet Enscale trues med bot av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygd et datasenter uten å ha gjort alt loven krever. En analyse skulle ha kartlagt mulighetene for bruk av overskuddsvarme fra anlegget på Kvandal I Narvik. Enscale må levere en slik analyse før 15. november for å slippe bot. Anlegget bygges I samarbeid med Aker og amerikanske OpenAI som står bak ChatGPT. Den nye industrien bruker mye kraft, datasenter altså, men det ingen regler som skiller mellom Google, TikTok eller kritiske norske helsedata, ifølge en ny rapport fra Teknologirådet. Datasenteret presser både kommunene og kraftnettet, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
2: Dette handler både om omfang og tempo. NVE og Statnett rapporterer at det nå 110 slike aktører som står I strømkø, så dette legger et veldig stort press på hele dette komplekset, og veldig mange kommuner oppgir at de føler seg litt maktesløse og overlatt til seg selv, og at de ønsker at staten kommer på banen og sterkere til stede.
1: Telenor har problemer med mobilnettet og jobber med å finne omfanget og hvor feilen Selskapet sier til VG at de foreløpig ikke har spesifisert hva som kan være årsaken, eller hvilke deler av mobiltjenesten som berørt. En mann fra Kristiansand dømt til 11,5 års forvaring for voldtekter og mishandling av ekssamboeren sin. I retten sa den 25 år gamle mannen seg ikke skyldig I voldtekter, men innrømmet skyld for mishandling. I 2015 drepte mannen en 14 år gammel jevnaldrende jente, men ble da ikke straffet fordi han var for ung. Regjeringen vil åpne for nettpoker I Norge gjennom Norsk Tipping. For å få det til må forskriften om pengespill endres, sier kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet.
3: Og den skal ut på høring, så både da andre aktører og også organisasjoner som opptatt av å beskytte de som eventuelt sårbare spillere skal få lov å si sitt. Men vi mener at det fornuftig nå å la Norsk Tipping tillatelse til det. Og så har vi også sagt at I høringsbrevet at vi vil gjerne at Lotteri- og Stiftelsestilsynet evaluerer eventuelt innføring av nettpoker på Norsk Tipping sine plattformer.
1: Og det statlige spillselskapet sier minst 100 000 nordmenn allerede spiller nettpoker på utenlandske nettsider. Og Fremskrittspartiet og leder Sylvi Listhaug vil sette ned drivstoffavgiften en gang for alle. Et flertall på Stortinget stod bak et midlertidig kutt I mars fordi Iran-krigen gjorde olje dyrere, men FRP vil ha et nytt kutt fram til nyttår I første omgang, sier Listhaug. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Dette Vestland I dag med Roy og Espen på NRK P1.

0: Moonlight fikk slå an tonen i Vestland i dag, der Espen Hatlestad og Roy Rosholm Fauske er vertskapet ditt de neste tre timene her på P1. Og vi to, vi danser ikke i månelyset, Espen, men vi danser i solskinnet denne her vakre ettermiddagen.
1: Jeg snakker for deg selv, jeg stod ganske rolig, men jeg kan godt danse litt under neste låt, egentlig.
0: Ja, kanskje det jo, men jeg tenker at det, mental dansing har ikke rart gitt det.
1: Jo, jo, gjør mye av det.
0: Inni hovedet, så ser du på deg, nå står vi og danser soldansen.
1: Du, vi har en tre timers sending med masse stoff i dag, og det skal handle om krangel om nye låneopptak til Sotra-sambandet, som snart nærmer seg en prislapp på 30 milliarder kroner. Og så skal du få møte tre damer som har planer om å kuppe pensjonsfondet.
0: Ja, det var kanskje ingen dum idé. Ja, det. Der mye penger der, Espen. Har du tenkt på det?
1: Ja, tenker du at meg og deg skulle prøve det?
0: Ja, nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Eller, da kan det hende vi fortsatt blitt bura inn i greide.
1: Ja, vi har stått der med sånne kjettinger og sånn.
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, jeg tror vi skal holde oss unna det. Jeg tror ja, vi skal holde stien vår ren, men de kommer i hvert fall tre damer i studio.
0: Det gjør det, og de har, som dere skjønner, ganske så store planer. Mer om det senere i sendingen. Snart skal de få litt nyheter også, men aller, aller først, Emma Stenbakken får alltid dype ting.

0: Emma Steinebakken der for alltid type ting.
1: Så skal vi se litt på nyhetsbildet I Vestlandet akkurat for øyeblikket, og det skjer ting I trafikken. For en bil har kjørt ut for veien og inn I tre på E16 Arnaveien. Det melder politiet. Ulykken har skjedd rundt cirka sånn 1 kilometer etter rundkjøringen I Vågsbotn nå, I retning Arna. Og det store materielle skader, men føreren våken og har kommet seg ut av bilen. Politiet har rykket ut, og det melder om da at det trafikkproblemer på stedet. Og så det sånn at en buss og en bil har vært involvert I et trafikkuhell I Fyllingsdalen I Bergen. Det melder politiet, og det foreløpig ikke meldt om personskader, og politiet har rykket ut til stedet. Så litt andre nyheter for reguleringsmyndighetene for energi har ilagt Sogn og Fjordane Energi AS et gebyr på 3 millioner kroner for markedsmanipulasjon. Selskapet skal ha satt for høye priser I over 350 bud I reguleringskraftmarkedet. Nå tilsynet mener ga villedende prissignaler, og vedtaket kan klages på innen 3 uker.
0: Ja, ellers det stille og rolig utover I trafikken. Vi har hørt om de to trafikkulykkene du Espen nevnte, men ser du andre ting, så må du gjerne sende oss I melding I appen vår NRK Radio. Når det gjelder veire, en nydelig værmelding, enkelt og greit. Ettermiddag skal det bli oppholdsvær og perioder med sol, så skal det blåse en del fra sør-sør-øst da. I morgen, mye godt det samme, oppholdsvær og perioder med sol, og da har jo vi hørt meteorologene lovet oss kanskje temperaturer på over 20 grader, men for Folkens, det skal blåse ganske mye da, for det står I vår værmelding her at vinden kan komme opp I sør-øst, stiv kuling utsette plasser, og I fjellet så kan faktisk vinden komme opp I sterk kuling. Men hva gjør vel det hvis vi kan nyte mange plussgrader og sol nå helt på tampen av september?

0: Tone Damli der med låta Smash.
1: Det å bygge broer, det er kjempedyrt.
0: Ja, vi har jo hørt at Sotra-sambandet har blitt dobbelt så dyrt, nesten 30 milliarder, Espen.
1: Ja, og nå må de ta opp nye lån, men fylkesdirektøren vil ikke skrive under på lånegarantier, mer om det straks.
0: Men aller først, Tame Impala, Dracula.

0: Ingen vet nøyaktig hva som blir prislappen på det nye Sotra-sambandet mellom Øygarden og Bergen. Justert for prisutviklingen så er sambandet beregnet å koste 29 milliarder kroner, og det syner de ferskeste talene fra statens vegvesen.
1: Og hovedårsaken er den voldsomme økningen i råvareprisene, og en ting som sikkert at bilistene skal betale bompenger, men nå vil ikke fylkesdirektøren i Vestland fylkeskommune at de skal stå som garantist for bompengelånet. Kollega Per Vidar Raunholm, hva betyr det egentlig?
2: Ja, du kan jo få inntrykk av at Sotra-sambandet nå er i fare, men det har i utgangspunktet ingen praktisk betydning for selve byggearbeidet som nå pågår. Nå den nye firefeltsveien står ferdig, så er det altså bompengeselskapet ferdig, som skal ta opp et lån. Og enkelt forklart da, så skal da gå til å betale utbygger Sotralink, og for å få lån, alle som har tatt lån, vet jo at noen da må garantere for beløpet, og det blir som en kausjonist om du vil, og i dag så er det fylket som gjør. Og nylig så ba jo Statens Vegvesen om at dine lånegarantier nå skulle dobles fra 3 til 6 milliarder kroner. Det er en betydelig sum. Og fylkesdirektøren mener staten må ta på seg ansvar, argumentere da blant annet med at dette er et statlig veiprosjekt, og sånn det er nå da, så vil fylket da garantere for bortimot 20 milliarder kroner i ulike bompengeprosjekt som de har ansvar for. Og da kan gå utover kanskje fylkeskommunen sine lånebetingelser hvis denne summen blir for høy.
1: Men hva er risikoen?
2: Ja, den er i utgangspunktet veldig liten. Det er så vidt meg bekjent ingen bompengeinnkrevingsprosjekt som har gått ad undas, men bompengeselskapet er jo avhengig av at trafikken holder seg noenlunde stabil, og i en ekstrem situasjon da, med sviktende trafikk, så kan lånegarantien bli utløst. Og da vil jo dette gå utover alle oss her i Vestland, sant? Da vil få konsekvenser for både videregående skoler, fylkesveier og andre tjenester da, som fylket står for. Men det er veldig lite sannsynlig. Det er ingen som tror at det da vil skje. Når det er sagt, så er det vel ingen som får seg at den eksplosive veksten i byggekostnaden skulle være så stor som han er heller. Så det er vel kanskje da fylkesrådmannen har i bakhovet her da. Og jeg tror at lånegarantien kommer bompengeselskapet til å få, enten på den ene eller andre måten. Det er hvem som gir han, som ja, er den prinsipielle diskusjonen fylket nå vil ha en klaring på.
0: Ja, og dette her skal behandles til fylkestinget i morgen, stemmer ikke
2: det? Da stemmer. Da vil altså fylkespolitikerne stemme over dine innstillinger til fylkesrådmannen da, om at staten må stå som garantist for bompengelånet til Sotra-sambandet.
1: Takk skal du ha, Per Vidar. Vi har også med oss ordfører i Øygarden, Tom Georg Indrevik. Og du mener fylkespolitikerne viser manglende dømmekraft i denne saken. Hva mener du med det?
3: Nei, jeg tenker at jeg har respekt for at fylkespolitikerne vil ha en diskusjon med staten, hvem som gir disse garantiene eller ikke. Så i alle samband så har fylkeskommunen gitt de nødvendige garantier. Men akkurat nå har de bestemt seg for å kjøre dette som en prinsippsak, og det tenker jeg ikke er greit, både overfor de utfordringene vi alltid står i vedrørende Sotra-sambandet, og ikke minst utifra at de tidligere i år har bevilget store summer, og da er det bevilget store summer til å bygge samband andre steder i fylket.
1: Men altså, fylket kan jo ta risiko her. Hva tenker du om det?
3: Ja, hvis det hadde vært noen risiko, så forstår jeg det. Men husk at fylkeskommunen har gjort det på dette viset i alle år, og de, som mitt meg bekjent, aldri måtte betale ut en krone av disse garantiene. Så jeg tenker at dette er en søkt diskusjon, og at de bruker Sotra-sambandet her som en brekkstand, som et alt et samband som er selvfølgelig litt i vinden på grunn av de utfordringene det står i, det tenker jeg er direkte smakløs overfor alle de som hver dag både trenger det og venter på at det skal bli ferdig.
1: Men må ikke fylket beskytte sine egne tjenester som skoler, buss og tannhelse?
3: Jo, dersom de gikk utover det, men det har aldri utløst noen garanti. Og det sambandet i Vestland som de garanterer for med Sotra-sambandet, det sambandet som har størst bompengegrunnlag, har størst samfunnsnytte, og da synes jeg det er underlig at de velger det til denne type prinsippsdiskusjoner.
1: Du sier det aldri har skjedd før, men det kan jo skje.
3: Ja, det mye som kan skje, og hver dag en risiko, både i politikken og i privatlivet. Så jeg tenker jo at her må fylkeskommunen gjerne ta en prinsipiell diskusjon med staten om hva som kan skje, men jeg synes det underlig at flertallet av fylkespolitikerne velger å ta den diskusjonen når det er snakk om Sotrasambandet.
1: Men bør ikke staten selv ta garantien for sitt eget prosjekt her?
3: Jo, jeg er jo imot fylkeskommunen, så for meg burde de løftet hele dette spørsmålet fra fylkeskommunen og flysket over på staten. Men fylkeskommunen har ansvar for innkreving av bompenger. Det er derfor de er blandet inn i denne diskusjonen. Og det er mulig staten kan gjøre dette, men nå er det slik at det systemet vi har i dag gjør at dette er fylkeskommunens ansvar. Ikke de modne for det, så får de si det fra seg, og så får vi ta en annen diskusjon. Men vi gjør ikke det midt i en prosess. Der får vi ta det i forkant eller i etterkant.
1: Da sier vi takk for at du var med ordfører i Øygarden, Tom Georg Indrevik.
0: Klokka tikker mot 14:30, det betyr en lokal nyhetsoppdatering her i Vestland i dag. På veien dit får du med deg Sting.

0: Line Dybedal fra Selger der med låten Morgengutt. Ja, jeg vet ikke du Espen, hvis jeg sier det at noen har lyst til å verne hele Sognefjorden, hva tanker gjør du deg da?
1: Ja, da tenker jeg at da får du problemer med å bygge i strandzonen, og du får kanskje med sånn fiskoppdrett, kanskje problemer med å sette ut det hvis du har det, eller ja. Det blir litt mer sånn, ja, en eller annen form for naturvern eller noe sånt i området der.
0: Ja da, den djupeste Sognefjorden vi har der, i hvert fall den djupeste fjorden vi har hatt, og over 1000 meter djup, og så er den over 20 mil lang.
1: Ja.
0: Det er gigantisk område.
1: Men det kan bli vernet.
0: Det kan bli vernet, absolutt. Statsforvalteren jobber jo nå med et verneforslag. Men så er det jo slik at det er jo mange langs Sognefjorden som er litt urolige, for hva betyr egentlig dette her? Og du er litt inne på det de uroer seg over når du oppsummerer som slik som du gjorde, Espen. Og det skal vi snakke mer om litt. Men aller, aller først, musikk fra Kings of Convenience, Winning a Battle, Losing the War.

0: tillbaka till från Kings of Convenience där här i Västland i dag. Statsforvaltaren vil verne store deler av Sognefjorden for å sikre sårbar natur under vatten. Men nå protesterer ordførerne i lag med næringslivet og frykter at vernet kan stoppe investeringer og utvikling av nye arbeidsplasser langs fjorden.
1: Og kollega Nils Jakob Nydahl, det har kommet kraftige reaksjoner på planen om å verne Sognefjorden. Hva er det som har skjedd?
2: Nei, det som har skjedd det at 7 ordførere langs Sognefjorden har da sammen med NHO, Sjømat Norge og Sognefjordane Næringsråd gått ut i et debattinnlegg i Bergens Tidende, og her protesterer de da mot denne verneplanen. De spør om Vestland skal bli et slags museum, eller da Sognefjorden skal bli et museum, og mener at et omfattende vern kan gjøre det vanskelig å investere og utvikle næringslivet og skape den nye arbeidsplasser langs fjorden. Og de mener da også at Sognefjorden er allereie ganske godt vernet.
0: Ja, men hva er det egentlig staten ønsker å verne nå da?
2: Nei, det som foreslått er et marint verneområde på rundt 1000 kvadratkilometer i 10 kommuner langs Sognefjorden. Målet er å ta vare på sjøbotten, fastmassene og mellom andre sårbare jufassområde og koraller. Statsforvalteren sier samtidig at vernet skal legge til rette for bærekraftig bruk av fjorden.
1: Og så har du næringslivet. Hva de redde for dersom Sognefjorden blir vernet?
2: Oppdrettsnæringen spesielt frykter først og fremst at vernet skal gjøre det vanskeligere å utvikle seg videre i fremtiden. Marianne Notøy Bø i Osland AS, som har fiskeoppdrett i fjorden, forklarer det slik.
3: For oss i Osland så vil et marint vern av Sognefjorden det vil bety veldig begrensede fremtidsmuligheter for vår. Ikke bare for Osland, men for hele oppdrettsnæringen i fjorden. Det betyr jo en sementering av dagens situasjon. Da er det vanskelig å se for seg at vi kan delta på teknologisk utvikling og en bedre fremtid for næringen i fjorden.
0: Men hvorfor mener andre at fjorden trenger akkurat dette vernet her?
2: Det som blir meint er jo det at Sognefjorden har en unik undersjøisk natur som bør sikres for fremtiden. Tanken er at den skal hindre fremtidige inngrep som kan skade natur som er svært vanskelig å få tilbake dersom han først blir ødelagt. Ingjerd Hårstad Mår har vært initiativtaker for Swim for Fjords, og hun har svømt faktisk hele Sognefjorden for å skape da støtte til vern av fjorden. Hun sier at vernet er essensielt.
4: Jeg ser jo når vi har svømt og dykket denne fjorden og dokumentert og tatt bilder at fjorden allerede kneler. Og så har det jo litt fra oss mennesker selv, men det er fiskeoppdrett som faktisk står for det meste.

0: Så det er jo spørsmålet om en krangel mellom de som mener om en skal sikre fjorden før naturverdier går tapt, og de som frykter at de omfattende vern vil redusere handlingsrommet for fremtidig utvikling.
1: Da sier vi tusen takk til deg, kollega Nils Jakob Nydahl, for at du orienterte oss litt om ståa rundt denne her planlagde verninga av Sognefjorden. Nå, musikk fra Askeladden, se fram, synger deg.

0: Askeladden, sjå fram.
1: Men veldig kjekt å få melding fra deg som hører på. Jeg har fått en melding her fra Tom Are. Han skriver til oss, i dag, 29. september, så er det Mikkelsmesse. Og da lurer du, Roy, litt på hva det er for noe.
0: Ja, det må jeg bare innrømme, for Mikkelsmesse har ikke peiling for å avsløre litt manglende kunnskap.
1: Nei, men dagen er det til minne om erkeengel Mikael. Konstantin den Store bygget en kirke ved Bosporus til hans ære, og denne dagen så hadde alle tjenere fri, og det var sånn at bøndene leide tjenere fra Jonsok til Mikkelsmesse, og Mikkelsmesse var da flyttedag for tjenestefolk, så vet du det. Men det som jeg har, det er en lang melding her fra Tom Are, men det som jeg

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg.
1: Det helt sjukt. Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: er NRK Nyheter, klokka 5. Norsk Lokomotivførerforbund trapper opp streiken fra mandag. Det siste tilbudet fra Vy viser ikke vilje til å komme til enighet, mener forbundsleder Rolf Ringdal.
1: Hovedproblemet med det tilbudet at det fortsatt legger press på både arbeidstidsordninger. De har gått bort fra noe av det vesentlige, men sier at de fortsatt vil ha det gjennomført. Og så, ikke minst, så det et tilbud som enten betyr lønnsnedgang, eller betyr at vi ikke får lik lønn for likt arbeid, så det vil være helt uakseptabelt for oss å godta.
2: Hvor lenge kan dere streike? Nå det 11. dagen i dag.
1: Nei, altså, vi kan streike lenge hvis det det som spørsmålet. Vi ønsker ikke denne streiken, så vi ønsker å få en løsning så fort som mulig, så togene går.
0: Intervjuet var Martin Fjørtoft, og Arbeidsgiverforeningen Spekter mener det overraskende og uansvarlig at streiken fortsetter, og sier kravet til lokomotivførerne går langt utover det frontfagene i lønnsoppgjøret fikk. At mange datasentre i Norge har utenlandske eiere utfordrer nasjonal sikkerhet, det sier Teknologirådet til NRK etter å ha laget en rapport om den nye industrien. Rådsleder Sverre Gotaas sier dette fører til at overskudd skattlegges i andre land, og at det kan være risiko for norske data. Og datasenterselskapet Nscale trues med bot av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygd et datasenter uten å ha gjort alt loven krever. Anlegget bygges i samarbeid med Aker og amerikanske OpenAI som står bak ChatGPT. En av fem kommunedirektører frykter at de ikke leverer forsvarlige tjenester, det viser en undersøkelse laget for Kommunal Rapport. 20% av topplederne som har svart er helt eller delvis uenige i at kommuneøkonomien gir rom for forsvarlige tjenester. Andelen lavere enn i fjor da en av tre mente det samme. Både Estland og EU mener Russland sto bak en brann ved en forsvarsbedrift i Tallinn i august. Estiske Milrem Robotics jobber med å utvikle ubemannede militærkjøretøy. Russland avviser anklagene, sier det ikke grunnlag for å hevde at de står bak. Og så Martin Ødegaard bedre å bli med fotballlandslaget til Wales. Norges kaptein ble sparket ned av Bernardo Silva da Portugal slo Norge 2-1 på søndag, og i går var det usikkert om han kan spille ny kamp torsdag. Men skadene bedre, sier assisterende landslagssjef Brede Hangeland.
3: Han hadde mindre vondt i ankelen enn i går. For øvrig det, så som jeg ser det, veldig lenge til neste kamp. Det hele 2,5 døgn, sånn at det kan skje mye på den tiden der. Men Martin kommer til å, i dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til i forhold til han kjenner i den ankelen, og så jeg glad for at det har blitt mye bedre enn det var i går.
0: Vil du høre Wales Norge på radio? Det NRK Sport. NRK Nyheter var ved Jon Brandnes.
4: Dette Vestland i dag med Roy og Espen på NRK P1.

0: Ja, det var Thea Hjelmeland, Happy and Go Stay.
1: Nå skal vi ut på veien, for i dag så grensen 16, men flere mener aldersgrensen for å ta førerkort på lett motorsykkel bør være 18 år. De siste 10 årene så har 18 ungdommer mellom 16 og 17 år omkommet i lett motorsykkelulykker. 4 av dødsulykkene skjedde i 2024.
0: Ja, det alt for farlig, sier Leon Olsen Holberg på 17 år.
2: Jeg synes aldersgrensen på lett motorsykkel burde være 18. Når man 18, da bør man allerede begynne å overkjøre til bil, og da kan man ha ordentlig erfaring på veien før man gjør noe skikkelig farlig som å kjøre sykkel. Fordi det er bare veldig farlig hver gang du kjører.
3: Det har han selv erfart. Som 15-åring øvingskjørte han og hamna i en ulykke.
2: Og da endte opp med å krasje i veggen i 80-sonen i en tunnel. Og da gikk foten nesten av.
3: Det kunne gått mye verre.
2: Altså, det som skjedde det var at det endte opp i motsatt kjørebane. Hadde det kommet en bil så hadde jeg forsvunnet. Eller dødd.
3: De siste 10 årene har 18 personer på 16-17 år dødd i lettmotorsykkelulykker. Av disse var 4 i fjor og 4 i 2024, da Leon hadde si ulykke. For Leon enda lettmotorsykkelkjøringer med operasjoner og ikke førerkort.
2: Nei, det var liksom rett før jeg skulle ta oppkjøring, men da bare ga opp. Det ikke vitsig. Jeg har ikke lyst til å risikere livet mitt hjerne eller skade meg noe mer.
3: Statens haverikommisjon undersøkte de 4 dødsulykkene i 2024 og kom i fjor med en rapport.
4: Vi har i utgangspunktet i vår rapport anbefalt at aldersgrensen heves, men vi har ikke kommet med en gitt alder, sånn at vi mener prinsipielt at den bør heves fra 16 år.
3: Det forteller direktør Ingvild Ytrehus, og rapporten sendt til Samferdselsdepartementet. Statens vegvesen og flere andre fulgte i år opp med en ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg.
5: Og der kommer det jo fram at det er positive virkninger av å heve aldersgrensen, særlig for disse som er unge, der hvor risikoen er høy. Da.
3: Det sier avdelingsdirektør for trafikktryggleik, Guro Ranes, i Statens vegvesen. Statssekretær Jakob Vorren i Samferdselsdepartementet svarer NRK på e-post.
6: Vi mister for mange ungdommer i trafikken hvert år, og utviklingen i antall unge mennesker som omkommer på lettemse bekymrer regjeringen. Vi er nødt til å se på tiltak for å få ned ulykkestallene fremover.
2: Det var 2 dager etter jeg krasjet, så var det en annen 16-åring som omkom. Og det er sykt å tenke på at det kan skje så fort.
0: Ja, da sier altså Leon Olsen Holberg på 17 år, og det var kollegaen vår Kari Nygaard Tvilde som hadde laget denne saken.
1: Og vi har fått besøk av regionleder i Trygg Trafikk i Vestland, Knut Olav Nestås. God ettermiddag til deg.
7: God ettermiddag.
1: Du, vet vi om hvor mange registrerte lette motorsykler vi har nå?
7: Ja, det har jo vært en god øke der da, ved 10, og da ser vi også på ulykkesstatistikkene. Altså, utrykningspolitiet gikk ut med tal i fjor, som viste at de siste 8 årene da, så har en 20 omkomne og 1500 skadde, og det er ganske høye tal med tanke på bestanden av lett motorsykler, og det er også noe av grunnen til at vi er bekymret. Da. For hvis du sammenligner alle disse forskjellige kjøretøygruppene som har, så har vi hatt en veldig, veldig god utvikling i Norge over lang tid, har stagnert litt nå, da har alle som har følt med i nyhetene også sett. Men vi ser at når det kommer til tung MC og lett MC, så er utviklingen for dårlig. Når vi ser på drepte og skadde over tid, så er det egentlig en utflating, og dette har foregått over flere år. Da.
0: Ja, hva er forklaringen på dette?
7: Nei, altså, det er klart at når du kjører både motorsykkel og for så vidt lett motorsykkel, så er jo fellesnevneren da at du sitter veldig ubeskyttet på dette kjøretøyet. Du har ikke da beskyttende karosserier rundt deg som du vil ha i en bil. Og når du da er ute for et eller annet, så er terskelen mindre før at du skader deg stygt da.
1: Men lett motorsykkel, hvor raskt kan du kjøre da?
7: Nei, ikke man på lett motorsykkel, men det er jo ikke uvanlig at en lett motorsykkel kan gå i 100-120 km i timen. Og da er det fort. Kan du tenke deg verdens raskeste mann da, som ikke Espen Hattestad, men siste jeg sjekket Usain Bolt.
1: Ja.
7: Han har vel verdensrekorden på 45 km i timen, og 45 km i timen er samme hastighet som en plombert moped kan kjøre i. Dette er der vi kan på en måte forstå den farten, men her snakker vi altså tre gangen, ikke sant? Nesten da, 2,5 gangen. Så du kan komme opp i ganske høye hastigheter, og det er noe med disse unge hjernene, og da håndtere den hastigheten, og den freisting som det der også er, som er et kjernespørsmål her da.
0: Ja, du sa at tall på ulykker øker. Hva slags ulykker snakker vi om?
7: Nei, det varierer, men klassikeren er utforkjøring i sving, og da snakker vi gjerne at det rett og slett går for fort inn i svingen da. Og det som typisk skjer i en motorsykkelulykke eller lett MC-ulykke i en sånn situasjon, det at den stivner, blikket går fram, og da havner vi der vi ser, og da er ofte resultatet utforkjøring, og uten dette her karosseriet rundt oss, så blir det også fort alvorlig.
1: Dere vil jo ha det opp til 18 år for å få lett motorsykkel. Hvor mange ulykker kan man få ned med å øke aldersgrensen med 2 år?
7: Ja, liten presisering der. Litt som saken sier også, sant? Dette er jo Statens Havarikommisjon, ja. Som egentlig har kommet med tilråding her til Statens Vegvesen, og utrykningspolitiet er enige, og vi også sier at vi er positive til det forslaget, men vi ser selvsagt at dette må utgreves nærmere, og fordi at her er det mange andre kjøretøyklasser og en med det andre. Men det er klart at du vil jo, hvis du ser på risikoen for 16-17-åringer, som er alt for høy i dag, så vil du redusere den vesentlig. Altså per i dag så snakker jeg om 60 ganger i risiko for 16-17-åringer i forhold til 18-19-åringer i bilen.
0: Ja, men hva skjer når du blir 18 år, så gjør at det plutselig tryggere å gi deg motorsykkellappen da?
7: Nei, du får jo ikke motorsykkellappen når du er 18 heller. Da blir det jo lett MC da, i så fall, ja. Hvis jeg nå går for det forslaget om 18 år. Men det skjer ganske mye fra 16 til 18. Altså, vi er modna. Vi har utviklet bedre risikoforståing. Og det er jo det er noe litt sånn med oss alle da, at vi trenger de årene der for både opparbeide oss erfaringer og mer modning da.
1: Og nå er det jo sånn at når man er 16 år, så bestemmer faktisk foreldrene hva du får lov til.
7: Ja.
1: Hva vil du si til foreldre der ute som har 16-åringer som har lyst på lett motorsykkel?
7: Nei, altså, jeg tenker det er utrolig viktig å stille seg selv spørsmålet. Hva er behovet? For jeg skjønner at det er folk som mener at de har et behov for lett MC, fordi det er store avstander enn med andre. Men så er det også mange som rett og slett ikke, altså en moped vil ha stettet av behovet. Og kanskje en elsykkel også, ikke sant, vil ha stettet av behovet. Så det er liksom det første, hva er behovet? Og så vil jeg også absolutt anbefale foreldre som har unger med lett MC, å bruke tid på vedlikehold og se over sykkelen i lag med ungerne. Søker da på Google hva det bør se etter. Typisk bremse, lys, olje og dekk. Gå over og se om sykkelen er i dårlig stand, for det er en av de tingene Havarikommisjonen pekte på i sin rapport, det er dårlig teknisk stand på mange lettmotorsykler, og der er nå mistenkt at den tekniske standen på lettmotorsyklerne er langt dårligere enn for tung MC da, der det kanskje er litt flere entusiaster som har sykkel.
1: Og så er det Ole som skriver til deg også her, innfører lovkrav om komplett MC-bekledning for 16-åringene. De fleste foreldre er ikke klar å ha den fjerneste idé om at poden kjører i joggesko og dongeribukse.
7: Ja, det er veldig godt innspill, jeg er helt enig med han. Og da er jo en ting som en ser på nå, hjelm er påbudt, ikke sant? Men det er jo per i dag ikke påbudt med kjøreutstyr av typen jakka, buksa, handsker og støvler da, godkjent utstyr. Så da håper vi ikke, og da vet vi at det blir jobbet med. Da.
0: Er det andre tiltak som du synes kan være aktuelle for å få ned ulykkestallet?
7: Ja, altså, vi har jo fått mye ny kunnskap nå også om hva som er liksom både driverne for ulykkene, og hva en mener kan bli bedre her. Så vi tror jo en både kan tjene noe på å gjøre justeringer i føreropplæringen, ut fra den nye kunnskapen vi har. Og så i tillegg at jeg vurderer mange av de andre tiltakene som også er nevnt, da, som for eksempel fotobokser, som ikke bare tek bilder av biler som kommer rett frem, men som også har muligheten til å ta bilder av et bakskilt, for eksempel. Mm. Da vil det plutselig også være en mulighet for at du blir tatt når du kjører på en motorsykkel, bare for å ta et eksempel. En bør se på fartsgrenser. Så det er poenget er at det er mye vi må se på, ikke bare fartsgrense, aldersgrense, men vi må også vurdere da.
1: Ja, regionleder i Trygg Trafikk i Vestland, Knut Olav Nestås. Tusen takk for at du kom i studio til oss.
7: Takk.

0: det var musikk fra Genesis, Hold On My Heart der. Ja, musikk viktig for mange av oss. Ikke er det bare fint å høre på som vi nettopp hørte her da. Det kan også virke positivt på hjernen og kroppen, og du kjenner kanskje på en helt egen kjensle når du hører for et eksempel en låt fra ungdomstida, Espen.
1: Ja, gjør det, og slik er det også for de som har demens. Musikk kan nemlig vekke glemte da minner. Og vi har fått besøk av leder for Tveitekoret, Marianne Jebsen Fagås, og dirigent Maria Therese Bæsås. Velkommen til oss.
2: Tusen takk.
1: Du, Marianne, dere startet jo et kor for beboere på Slettebakken menighets eldre senter i Bergen. Og hvorfor gjorde dere det? Og dette var jo før det som var på NRK, denne serien.
2: Jeg må nesten gi æren til Maria, for hun kom til meg som er jo aktivitetsleder og spurte, kan vi få lov å prøve det? For det har jeg gjort før, og det var så kjekt. Så da synger vi sammen, og så hadde vi kvelds etterpå, og det hadde vi lyst til å prøve.
1: Ja, Maria, hvorfor kom du med den ideen da?
3: Nei, da var jeg ganske nyinnflyttet i Bergen. Da kom jeg fra hovedstaden der jeg hadde prøvd noe lignende, eller tilsvarende egentlig. Og så tenkte jeg, ja, nå må jeg jo stable en arbeidshverdag på beina her, og så hadde jeg hatt et godt samarbeid med Marianne på Slettebakken, og så tenkte jeg, nei, nå har jeg lyst til å prøve et kor her.
0: Vi skal snakke litt mer om hva dere gjør på øvingene, for dere har jo korøvinger annet hver veke, men først så skal vi gi lytteren en liten smakebit fra gårsdagens øving. Bare lytteren.

0: En av grunnene til at vi startet, det var jo det at mange har gått i kor tidligere, og de har vært vant med å gå på noe sammen. Her så kommer det venner, det kommer veninner, det kommer døtre, sønner, ektefeller, og inviterer de med til, så går de sammen i kor og synger sammen.
1: Og hvor viktig er det for de pårørende? For det å være pårørende kan være ganske krevende.
0: Det kan være ganske krevende å gå på besøk og skulle sitte og snakke fornuftig, og det får være sammen med andre og kunne snakke med andre pårørende og bli kjent med de andre beboerne. Det er utrolig flott.
1: Ja, kan det gjøre det lettere på en eller annen måte?
0: Ja, det gjør det. Det blir lettere når man møtes, og så kan beboere sitte og plutselig over bord og finne, men vi var jo naboer tidlig.
1: Ja, ja.
0: Så det å normalisere det, det kommer ut av den vante stuen og treffes på normal grunn og ha det hyggelig sammen. Og så har vi det måltidet, og det er jo utrolig viktig.
1: Mm.
0: Så det er jo faktisk en del av de pårørende når de da kommer tilbake så frivillig senere.
2: Ja. Men hva ser du at musikken gjør med deg som er med i koret?
0: Det gir jo et bedre humør. Ja.
1: Ja. Og det er jo viktig.
0: Det er viktig.
1: Å ha godt humør.
0: Ja. Vi blir glad av å synge.
1: Ja.
0: Glad av å være sammen.
1: Nå var jo, vi stod jo da dere opp før dette programmet som gikk på NRK. Hva tenker du det programmet har gjort med det arbeidet dere har gjort? Spennende.
0: Ja, det har kanskje satt det litt høyere opp så folk har forståelse for det. Men ellers så, vi holder på som vi begynte. Vi og, ja. Litt annerledes med at vi har alle med å synge. I demenskoret så var det jo stort sett bare de som var dement som sang sammen. Vi er en stor gruppe som synger sammen på lik linje, alle sammen.
2: Og det fungerer fint?
0: Det fungerer veldig fint.
1: Og dirigenten er fornøyd?
3: Ja, det har vært viktig for meg fra starten og i de prosjektene som jeg har, og at det er utrolig fint med det fellesskapet som vi får når alle er med å synge på, helt på lik linje. Veldig bra. Den der bonden og kontakten får mellom kanskje to ektefelle, i stedet for å sitte på et rom og se på utsikten, så opplever de noe sammen og synger, og virkelig begge har samme opplevelse og er bare i musikken sammen.
2: Men to ganger i året så har jo dere konsert, neste konsert forstår jeg, julekonserten den 10. desember, men så er det altså eldre veka dine veka her. Blir det markert på noen slags måte i Kordekas, Maria?
3: Nei, vi har ikke sånn spesifikt hatt fokus på det. Vi bare synger og koser oss og har det veldig fint på korøving.
1: Og så sitter det kanskje noen andre der ute som tenker, og har lyst til å starte. Er det noen råd? Går det noen råd til slutt?
0: Gjør som oss.
1: Gjør som dere. Ta kontakt. Hvordan gjør det?
0: Det er lov å ta kontakt. Vi bidrar gjerne med vår erfaring.
3: Mm.
1: Dere gjør en kjempeviktig jobb. Tusen takk for dere kom begge to. Marianne Jepsen Fagerås og Maria Therese Bessås.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: NV, am I wrong?
1: Og NV, de ble jo kalt og senere Nikon Wins.
2: Ja,
1: så vet du det. Vi snakket jo litt om dette med musikk, sant? Og den musikken som kanskje setter seg aller best opp i hjernebarken, det den musikken du hører på når du sånn 14-15 år.
0: Ja, du har nok rett i, for å vekke minnet. Ja. Det blir sånn, du kan høre en spesiell låt, og så tenker du plutselig, er du 40-50 år tilbake i tid.
1: Ja, hva tenker du da? Hva du gjorde på da, eller?
0: Ja, hva jeg gjorde på, musikken kan jo framkalle minnet og sånne ting, så du får litt sånn, det finnes sånn nostalgia rundt det på en måte.
1: Ja, nå skal vi snart tilbake til 1984, da var jo du, Roy, 15 år gammel.
0: Ja, stemmer det. Stemmer.
1: Ja, hvordan var livet ditt da?
0: Ja, det var godt det. Skal jeg ikke klage?
1: Ja.
0: Jeg hørte på musikk og så film og...
1: Gjorde det, ja. Det passer jo fint.
0: Litt et sutaløst liv.
1: Ja, det gjorde det, ja. Og det passer jo fint til neste låt, for da, vi skal ha Footloose med Kenny Loggins.
0: Ja.
1: Og den jo hentet fra filmen Footloose, eller altså, ble jo brukt det der, med Kevin Bacon som en av hovedrolleinnehaverne.
0: Ja, det stemmer sikkert det.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Åh,
0: Nå kjenner at det svinger litt i føttene dine, og du har lyst til å danse nå.
1: Ja, nå danser vi sånn mentalt i hvert fall.
0: Ja, mentalt dansing. Ja. Det vi best på, mental dansing.
1: Det beste for folk utenifra.
0: Ja, det sikkert tryggeste. Det det. Her er i hvert fall Kenny Loggins, fram mot nyheten klokka 16. Der har svinget seg i dansen, tror jeg heter.

0: NRK Nyheter klokka 16. Norsk Lokomotivførerforbund varsler i ettermiddag at streiken blir trappet opp fra mandag, og ytterligere 21 lokførere legger ned arbeidet. I det nye streikeuttaket er det spesielt Kongsvingerbanen som blir berørt. Vi kom med tilbud til Norsk Lokomotivførerforbund i helgen, men de streikende var ikke fornøyd, sier leder i forbundet Rolf Ringdal.
1: Vi ble ikke enige i et forsøk på søndagskvelden, og vi har da besluttet å trappe opp streiken. Vi sender ut nå et streikeuttak med virkning fra førstkommende mandag på ytterligere 21 medlemmer.
2: Hva slags bevegelse er det nå, om noen i forhandlingene?
1: Akkurat nå er det vel ingen bevegelse, men litt av målet med en utvidelse av streiken er jo å presse arbeidsgiver til forhandlingsbordet, da.
0: Og Vy har sendt ut melding om permittering til 26 konduktører på grunn av streiken. Reporter var Martin Fjørtoft. Britisk politi har ikke funnet sprengstoff i varebilene til fem menn som ble pågrepet ved den britiske militærflybasen Fairford, vest i England. Mennene ble først mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon mot basen, men ble løslatt mot kausjon allerede dagen etter. Antiterrorpolitiet etterforsker fortsatt saken, men har ikke sagt nærmere hva mennene nå mistenkes for. Enkelte britiske medier melder at det kan ha vært snakk om drivstofftyver. Fem menn i 20-åra er dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede er eldre mennesker bosatt på Østlandet, ifølge Økokrim. Ifølge politiet er saken trolig den hittil største om digitale massebedragerier som har vært ført for retten i Norge. I et brev til NATO truer Russland med å bruke alle midler for å unngå at NATO-land tar kontroll over Kaliningrad-eksklaven. Kaliningrad er et russisk område som ligger ved Østersjøen mellom Litauen og Polen. Brevet kommer etter at NATO gjennomførte en militærøvelse i området i august. Russland mener øvelsen øker risikoen for en væpnet konflikt. Rondane villreinområde er så oppdelt av stier og veier at reinen nå oppfatter det som 4 adskilte områder. Det samme skjer i andre villreinområder i Sør-Norge, ifølge Norsk institutt for naturforskning. Dermed blir reinflokkene værende i det samme området ofte gjennom hele året. Over tid kan det både påvirke dyras kondisjon og føre til innavl, frykter forskerne. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Vestland i dag med Roy og Espen på NRK P1.

0: American Pie her i Vestland i dag. I det klokka har passert 16.07. Espen og Roy er vertskapet ditt denne her tirsdags ettermiddagen i lokalradioen din. Og du, Espen, du har et blikk på de lokale nyhetene.
1: Jeg har det, og vi starter med at mannen som er siktet for voldtekt av to jenter under 14 år i Bergen, foreløpig ikke avhørt, det sier politiadvokat Inger-Lise Høyland til NRK. Man er varetektsfengslet. Og de to jentene har vært i tilrettelagte avhør denne uken, men politiet vil ikke si hva de har fortalt. Politiet har også sikret seg spor som sendt inn til DNA-analyse, forteller Høyland, og politiet undersøker videre digitale spor og sjekker videoovervåking i området. Og til Bergens Tidende har manns forsvarer tidligere sagt at klienten ikke erkjenner straffskyld. Og så kan vi ta med at det kan bli streik i 12 private barnehager i Bergen fra i morgen, dersom fagforeningene og private barnehagers landsforbund ikke blir enige om årets lønnsoppgjør, og fristen er satt til midnatt, og hvilke barnehager det er snakk om, kan du lese på NRK.no Vestland, og der kan du også lese andre nyheter.
0: Når det gjelder veier, så er det enkelt og greit oppholdsvare periode med sol, både i ettermiddag og i kveld, og det skal bli like fint i morgen også, skal vi tro meteorologen. Og i morgen kan vi også vente temperaturer på opp mot, eller kanskje litt over, er du heldig, 20 varme grader. Men det skal blåse en del, så røst opp i stiv kuling utsette plasser, og i fjellet så kan faktisk vinden komme opp i sterk kuling. Ellers er det rolig ute i trafikken, men send oss gjerne en melding i appen vår NRK Radio om du har noe du vil fortelle til med trafikantene dine.

0: musikk fra Eilis, ser det klart.
1: Denne kinohøsten så kan du se skuespillerne Anette Hoff og Anne-Marie Ottersen rane selveste oljefondet.
2: Jeg skulle jo tatt den helt ut, vi nå. Rana hele jævla oljefondet.
3: Knuse oljetrenestene. Det kan bare glemme å gjøre det uten meg.
4: Vi har ganske god erfaring med å jekke ned vanskelige damer.
5: Jeg skal gi deg vanskelig dame, jeg.
6: Pappa, hva er det?
7: Så som jeg leter ut for Tom Cruise.
1: I dag har komedien Pensjonskuppet før premiere i Bergen, en film der vi følger tre damer som på hver sin måte er leie av å bli parkerte på sidelinjen. Og regissøren bak det hele er Gunnbjørg Gunnarsdottir fra Åsane. Og Gunnbjørg, Anette og Anne-Marie, velkommen til oss.
8: Tusen takk.
9: Tusen takk.
1: Du, Gunnbjørg, hva slags film er dette her?
8: Og det er jo en komedie, en heistfilm, med en del action, men med absolutt en litt alvorlig undertone i hvordan vi behandler eldre, og spesielt kvinner.
1: Ja, hva slags undertone tenker du at det er?
8: Det er jo det at vi har en tendens til å se på de som bikker 60 som kanskje litt utdaterte, og ikke sånn nødvendige lenger, og spesielt kvinner.
1: Ja, Anette, kjenner du deg igjen i dette?
10: Både ja og nei. Altså, ja, det er jo en realitet. Altså, man blir jo på en måte plutselig sett på som litt gammel, ja. Men nå har jo vi vært så heldige at vi har vært i jobb.
1: Ja.
10: Så det er jo det vi jubler for akkurat i dag. Ja.
1: Men nå begynner man å bli sett på så gammel, Anne-Marie?
11: Ja, det... Nå spør du vanskelig, jeg vet ikke. Og når begynner man å se på seg selv som gammel?
1: Ja.
11: Kanskje aldri. Noen ser kanskje aldri på seg selv som gamle, fordi at inni seg så er man jo den samme personen fra man blir født til man dør. Så det er det som er vanskelig å akseptere, men så av og til så ser man seg i speilet. Og så ser man, da ser man, jeg ser mora mi. Hei mor!
1: Ja, det gjør det.
11: Ja, ja, ja da.
1: Men når du fikk tilbud om å spille i denne filmen, og fikk vite at du skulle spille med Anette og Hege Skøyen, hva tenkte du da?
11: Hurra! Jeg var kjempeglad.
1: Ja, hvorfor det?
11: Jo, fordi at jeg kjenner jo de både altså, som bekjennskaper, og vi treffer på hverandre, vi vet om hverandre, vi kjenner hverandre, vi snakket med hverandre, masse sånt, og også som skuespillere, og jeg synes det var, jeg må jo bare ærlig si, jeg synes det var en knallgjeng, altså.
1: Ja.
11: Det var kjempegøy.
1: Og du, Anette, det er jo ikke helt vanlig at tre damer rundt voksne damer, da kan vi heller si, får spille i samme film og ha hovedrolle.
10: Nei, men det er jo det handler om, fordi jeg tror det er første gang i Norge at det har vært skrevet og laget en film for tre damer i den aldersgruppen. Anne-Marie har gjort hustru-filmene, men da var de jo unge og,
11: ja. Unge og vakre.
10: Ja. Og vakre.
11: Altså,
10: de var jo liksom 30-40 kanskje, mens nå har vi hoppet 30 år til opp, og i hvert fall i tid, så det er det som er spesielt nå, pluss at vi har jo et budskap at det er et liv etter 60 også, ikke sant? Og man må bli tatt på alvor, og man må bli elsket for den man er, og heiet på videre.
1: Men Gunnbjørg, det handler om å rane pensjonsfondet da?
8: Det er det samme, oljefondet
1: ja.
8: Og pensjonsfondet.
1: Kan du gå ned og fortelle litt om hva det handler uten om å fortelle alt?
8: Ja, absolutt. Det er jo da tre damer i sin beste alder som blir sviktet av samfunnet på forskjellige måter. En er for gammel for mannen sin, en er for gammel for jobben sin, og en er for gammel for å få den helsehjelpen hun trenger. Så da finner de ut at, da tar vi det selv, da går vi hen og raner pensjonsfondet.
1: Men hvor lett er det å gjøre det? Anette?
10: Nei, det er ikke så lett, men nå er jo jeg hjernen bak det hele. Gudskjelov!
1: Ja.
10: Neida, men det er jo Nina som jeg spiller, hun er jo høyt oppe og har egentlig utarbeidet hele dette datasystemet som pensjonsfondet er basert på, da, og kan liksom alle inngangsmetodene og klarer da å manipulere en sånn stikk. Slik at hun ved hjelp av akrobat Hege Skøyen i Annemassen.
11: Kanskje vi klarer det, kanskje vi ikke klarer det.
10: Ja, vi får se.
1: Ja.
10: Men vi har våre metoder, for å si det sånn.
1: Ja, Anne-Marie, hva er din rolle her?
11: Nei, jeg er hun veninda, jeg som har litt dårlig helse.
9: Hun er såpass, ja.
11: Ja, og litt sånn tøff og litt egentlig litt fra folket hun. Mm. Og har en gammel kassebil som hun kjører veninnene rundt i. Og liksom tilsynelatende tøff i trynet, men syk og møter mye motstand.
9: Mm. Har dere sett filmen? Mm. Har dere sett?
11: Ja.
9: Ja. Hvordan var det?
11: Ja, det var kjempegøy.
9: Ja, ja.
10: Ja, det var gøy.
11: Det var jo gøy, men vi sitter jo, vi er jo ikke totalt objektive, det må vi jo innrømme. Nei. Så vi sitter nok mye og vurderer vår egen prestasjon.
9: Ja, hvor lett det da?
11: Det ikke lett.
10: Nei, det
11: det kan være veldig vondt til og med.
10: Ja. Ja,
8: men det kan jeg gjøre. De er jo helt fantastiske.
9: Det er det, ja.
8: De er så morsomme, og vi hadde det så gøy på set også. De, altså, vi har ledd mye, både på set og nå, når vi ser filmen, så er jo det. Det er veldig morsomt.
9: Ja, og dere to har dere spilt, altså dere har jo masse erfaring, har dere spilt mye før sammen?
10: Nei, det det vi ikke har. Så det var jo veldig deilig å få gjøre det endelig da.
11: Ja.
10: Og med Hege, Hege er jo, skulle jo vært her nå også, sammen med oss, men hun har stukket av til utlandet med alle pengene, nei da.
9: Ja, hun har stukket. Hun klarte det.
11: Ja, hun klarte det.
9: Men det, ja.
10: Ja, det ble litt på så da. Neida, men hun har en litt etterlengtet liten ferie. Så vi er her og fronter filmen og barn, babyen vår.
9: Ja, det før premiere. Det er det. Løper. Hvordan er det? Dere har vært med på dette før.
11: Ja,
9: ja.
11: Ja, ja. Det er ikke, det er ikke, Rød Løper er ikke min favoritt.
10: Nei, ikke meg heller, jeg er ikke noen sånn glam glitterdame. Men det som er hyggelig er, vi har jo allerede vært, og det har vært to visninger på Seniorkino i formiddag, og det var fullsatte saler,
9: ja.
10: Med fullt av mennesker, og veldig, veldig hyggelig, selv på en strålende solskinsdag i Bergen, så gikk folk inn på kino.
11: Selv om det ikke er så mange sånne dager.
9: Nei, sånn er det. Men vi må nyte de så de er. Men Gunnar, det å jobbe med tre erfarne, var det diva, eller var det helt fine?
8: Om de var diva?
9: Ja.
8: Nei, det kan jeg ikke.
9: Nei, det virker ikke sånn.
8: Neida, de er jo så dyktige. Ja. Så det ble litt sånn running joke på setta, at når jeg skulle si noe, så måtte jeg liksom heve stemmen og si regi,
9: ja.
8: For å få oppmerksomheten.
9: Det var mye snakking.
11: Ja, men det er litt det.
9: Ja, men så fint. Ja. Det er sånn det skal være. Men vet du hva, vi får satse på god mottagelse.
8: Ja, og vi har jo en førpremiere om halvannen time.
9: Ja.
8: Det gleder vi oss veldig
9: til. Da må dere komme dere bort på kinoen.
11: Ja,
9: og, skal vi? Og det å se film med andre som dere er med, er det litt sånn spennende?
10: Ja.
9: Å sitte i salen der og høre reaksjonen.
10: Ja, det er jo veldig spennende, for å si det rett ut.
9: Ja, det er det. Ja, det kommer sikkert til å gå fint. Tusen takk for at dere kom alle tre. Anette Hoff, Anne-Marie Ottersen og Gunnbjørg Gunnarsdottir.
8: Tusen takk.
10: Takk for det.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: this time.
1: Ja, Luis Capaldi, Forget Me der. Ja, det er konkurransetid her i Vestland i dag. Og i inngangsoppgaven vår nå så skal du få en påstand, og så er jobben din da å finne ut om det er fleip eller fakta.
2: Ja, og da må jo du finne frem mobilen din. Gå inn da i radioappen, og der er det et sted du kan sende melding til oss. Og påstand nå er, Fjord Line har jo i mange år seilet mellom Bergen og Danmark. Havnen i Danmark heter Hirtshals. Fleip eller fakta? Ja, det er enten fleip eller fakta, og altså gå inn i appen NRK Radio og skriv hva du mener rett, og navnet ditt og telefonnummeret ditt, sånn at vi kan ringe deg opp, og så kan det hende at du vinner et fint handlenett.
1: Ja, mens du gjør jobben din, så spiller vi litt musikk her, Anna Neset, her er du tru.

0: Gracie Abrams, That's So True.
1: Vi har fått lite meldinger denne ettermiddagen fra blant annet Gunnar Mikael, som da hadde så sett førpremieren da på Pensjonskuppet, som vi hadde gjester litt over klokken fire. Og han koser seg glugg helt, skriver han, så det jo hyggelig da.
0: Ja, det jo førpremiere I kveld, så kanskje det tips til dere andre som har lyst på en god film.
1: Ja,
0: gå og se Pensjonskuppet.
1: Stein har skrivet oss her at det mulig strømbrudd I Bjørge nå, og vi var jo inne på dette trafikklyset I Bjørge I Bergen, altså ute I nærheten av Lundefjord, at det var et sånn trafikklys som var ute av stand, og det kan gå til en grunn av at det strømbrudd. Og så var jo Hirtshals riktig svar, men så det Svein som skriver her, det jeg tror jeg en annen Svein, faktisk.
0: Ja.
1: Den gikk til Hanstholm før båten.
0: Ja, det korrekt. Den fjolleien gikk til Hanstholm, og så skiftet de ham til Hirtshals, som han går til nå.
1: Ja, så lett å ta feil der.
0: Jeg håper ikke båten tar feil, da.
1: Nei, nei.
0: Litt kjedelig. Hvis du skal til Hirtshals, så kommer du I land I Hanstholm.
1: Ja, det, ja nei, det vært litt trist. Det
0: går sikkert bra likevel.
1: Ja.
0: Her I alle fall musikken fra Ingeborg. Et år heter den.

0: Ja, og så har vi fått en melding igjen fra Steinar. Strømmen er tilbake i Bjørge i Bergen. Ja, det kan ha vært en sikring som har gått, Roy.
1: Ja, jordfeil, kanskje.
0: På hele området, kanskje.
1: Ja, nei, du, jeg ikke noen elektriker, så jeg vet ikke hva det måtte være. Men det i alle fall veldig bra at strømmen er tilbake. Ingenting bedre. Veldig upraktisk når du kommer hjem for et middag, og så har ikke du strøm.
0: Nei, da må vi tilbake til Steinar, da.
1: Ja, det lytter vi. Men vi to, Espen Hattelstad og Roy Rossholm Fauske, vi takker for følge. Nå kommer det snart nyhet her på PN, og så er vi tilbake om Trinsson på samme tid i morgen. Ha en fortsatt fin ettermiddag i sola. Med deg på veien får du Whammy Bye.

0: nyheter klokka 17. Datasenteret bruker mye strøm, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. I tillegg 90% av sentrene utenlandseide. IT-gründer Bente Solid sier at vi må kapitalisere på datasentrene og sammenligner det med oljeeventyret.
1: Så var det ikke ressursen i seg selv at vi klarte å pumpe opp olje og sende den ut, som på en måte var det viktigste for Norge. Det var at vi klarte å bygge verdier, leverandørindustri, at vi bygget kompetanse, og at vi klarte å kapitalisere på mer enn selve ressursen. Og det er det jeg mener med energi også, at vi eier energi, vi er et energiland, men vi må kunne kapitalisere på det som kommer lengre opp i verdikjeden, fordi de største verdiene for Norge kommer ikke til å bli skapt gjennom bygging av datasentre, men det kommer i hvordan vi klarer til slutt å anvende kunstig intelligens i alle typer industrier.
0: Vy permitterer 26 konduktører på grunn av streiken blant lokomotivførerne. I dag ble det kjent at Norsk Lokomotivførerforbund trapper opp streiken fra mandag. De mener det siste tilbudet fra togselskapet Vy ikke viser vilje til å komme til enighet. Arbeidsgiverforeningen Spekter mener det er uansvarlig at streiken fortsetter, og sier kravet fra de streikene går langt utover det ansatte i konkurranseutsatt industri har fått. Norsk Tipping vil gjerne tilby nettpoker, slik det foreslås i et høringsforslag fra regjeringen. Organisasjonen Spillavhengighet Norge ser fordelen med å regulere spill som i dag bare skjer på utenlandske spillnettsteder. Det er også argumentet til kommunikasjonsrådgiver Roar Jødal i Norsk Tipping.
2: Nå er det jo mellom 100 og 150 000 spillere som spiller i dag, så vi mener jo at det er positivt for reguleringen av pengespill og forebyggingen av problemer at disse spillerne får et lovlig tilbud, så de slipper å spille på et uregulert tilbud uten de ansvarlighetstiltakene som vi kan legge til grunn.
0: Lav vannstand i Rhinen gjør at et lasteskip med biler har sittet fast på en sandbank i havna i Düsseldorf siden i går. Skipet skal nedover Rhinen med varebiler fra Mercedes-Benz-fabrikken i byen. Skipet må bare vente på at vannet stiger, opplyser en talsperson for politiet. Friidrettsstjerna Karsten Warholm har giftet seg med sin mangeårige samboer Oda Djupvik. Det skjedde i går med bare de nærmeste til stede. Nyheten delte han i et innlegg på Instagram i dag. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: NRK P1.
4: Dette er HC og Ingeborg.
5: Heisan, og god tirsdag til deg der ute.
6: Nå er det bare å skru opp lyden, for hverdagsfesten er i gang.
5: Vi har to timer sammen nå,

0: Ingeborg, gratulerer med dagen.
1: Hvorfor det?
0: Det er veldig godt spurt. Det er ikke sikkert at alle vet det, men i dag er det den norske epledagen.
1: Ja. Hurra!
0: Jeg har lagd eplejus av epler fra egen hage nå nylig, og det var faktisk veldig godt.
1: Det tror jeg på. Tok du isbiter i glasset da?
0: Nei, jeg hadde ikke tid, det ble så utrolig lite. Jeg tror sikkert jeg plukket 7-8 kilo epler, og det ble jo et kjøkkenglass eller to. Så jeg hadde så lyst til å smake, og plutselig var det tomt. Men visste du at det var epledagen i dag?
1: Nei, det hadde jeg glemt.
0: Ja, visste du at epledagen eksisterer?
1: Nei, det visste jeg heller ikke da.
0: Epledagen feires jo hvert år, siste tirsdagen i september. Og tro det eller nei, det er altså i dag. Og det har vært feiret i 30 år, tror jeg. Nybakt eplekake, eple rett fra treet.
1: Ja. Eplemos.
0: Ja, eplejus.
1: Eple på skiva.
0: Ja, og epler i ovnen, bakt med, altså du stikker ut kjernen i eplet, og inn der dytter du marsipan, og så setter du eplet i ovnen og lar det stå der.
1: Er det godt?
0: Ja, det er knallgodt.
1: Yes.
0: Det er helt fantastisk godt.
1: Ja, da må jeg prøve det.
0: Ja. Hvor glad er du i epler?
1: Egentlig veldig glad, men jeg føler det går sånn perioder at noen ganger så glemmer jeg at eplet finnes, og så går jeg på butikken, så plutselig er jeg sånn, oi, men eple er jo litt ordentlig å ha på kjøkkenbenken.
0: Ja. Ja, det er jo det, og eple stikker jo dypt i norsk kultur. Mm. Det er jo nesten ugreit å drive en norsk husholdning uten å ha noe epler innom. Hvis du går tilbake til Osebergskipets tid, på rundt 850 i vår tidsregning, så var det 54 godt bevarte epler som arkeologene fant da de gravde ut det. Og det var villepler, men det vises at dette var en høyt verdsatt frukt allerede i vikingetiden. For etter at kristendommen ble innført, så var det munker som kom med kunnskap om hvordan man podet forskjellige epleslag. Så da kunne de lage de eplesortene som vi kjenner i dag. Og Norge har altså over 400 av dem.
1: Det er jo så mange forskjellige sorter.
0: Ja, det er det.
1: Oi.
0: Rød Aroma, Summer Red, Discovery, Gravenstein, Åkerød og Filippa er visst de mest kommersielle sortene. Har jeg lest i dag, for jeg ante jo selvfølgelig heller ikke at det er epledag i Norge, men det skulle bare mangle, for Hardanger og Vestlandet, altså Ullensvang, Sogndal, Hjelmland, Gloppen, Stryn, er jo fruktdyrkings-eldoradoer, og også på Vestlandet, Midt-Telemark, Øvre Eiker, Lier, Drammen, kjempeprodusenter av epler, så det skal vi være glad for. Skal vi da bestemme oss for å gå hjem og feire epledagen etterpå?
1: Ja, knask, knask.
0: Bake en eplekake, kanskje?
1: Men jeg synes det er bare så kjipt med det her belegget utenpå eplene.
0: Skal det?
1: Nei, det er sånn voksbelegg.
0: Ja.
1: Og jeg skjønner jo at det må være der, hvis ikke så kommer det til å bli brunt veldig fort. Men så sier folk at hvis du legger eplene oppi noe bakepulver og vann, så skal det forsvinne.
0: Ja vel?
1: Men det må jeg sjekke litt mer oppi.
0: Dette forsker vi på og kommer tilbake til saken.
1: Ja.
0: Hvordan er det med eple i dag?

0: lokkert, fikk du der med hva om det finnes noe mer.
1: Og det er så deilig når man oppdager at, ja, men det gjør det jo. Tiden går, dagene, ukene, og du lever i nuet og opplever akkurat det du opplever, og så etterlyser du noe mer. Og det er jo derfor du har minnebanken din. Det er derfor du har hukommelsen, alle de gode minnene fra den gang da. Og når det er høst, jeg vet at du er veldig glad i høsten, har du jo noen skikkelig gode høstminner?
0: Ja, jeg har et veldig godt minne som har brent seg inni meg. Og hver gang jeg lukter lukten av høst, ja, så får jeg sånn flashback til det her.
1: Okay.
0: Og det er at familien min, vi pleide å dra ut til et sted der man kunne padle kano. Og vi padla og padla, og når vi var ferdig med det, så spiste vi svele,
1: ja,
0: og så dro vi på maisplukking.
1: Det er jo rene triathlonet der. Først padle kano, så spise svele, og så dra på maisplukking,
0: ja. Ja, da gikk vi altså ut i en åker, og så får man plukka med seg mais. Skikke kilopris. Og så dro vi hjem og spiste fantastisk mais.
1: Ja, på grillen og smør og...
0: Ja, ja, og det er noe annet enn den der vakuumpakka.
1: Ja, det er jo det.
0: Har du plukket mais før?
1: Aldri!
0: Nei!
1: Og jeg var jo ikke klar over... Jeg sier jo så mye dumt her i programmet som avslører min uvitenhet, men jeg var ikke klar over før, for ikke så lenge siden, ja, at man drev å dyrke mais i Norge, og ikke minst at det var selvplukking av det.
0: Ja.
1: Men dette har du altså drevet med helt siden du var barn, så det er jo, begynner jo å bli noen år.
0: Ja.
1: Ja,
0: men jeg slutta jo med det etter, jeg har jo ikke gjort det siden sikkert 2010 da.
1: Nei.
0: Men det er virkelig noe jeg ønsker å ta tilbake i livet, for det var så koselig.
1: Ja, det vil jeg tro. Men disse mais, jeg har bare sett maisåkere på TV, jeg tror jeg. Og ja, det fremstår som sånn veldig høye stengler. Så ja, dere må jo ha forsvunnet fra hverandre inn i der.
0: Ja, det er høyere enn meg, og i hvert fall da jeg var 10 år da. Og så må du plukke dem av, og så får du de der. Mais kommer jo ikke bare gul med tertene på. Det er jo det her laget rundt som du må skrelle av.
1: Ja.
0: Og du får sånne hvite sånne tråder som ligger over maisen.
1: Ja, fiberne.
0: Ja, lag for lag.
1: Ja.
0: Men det er litt skjermen da.
1: Ja, det vil jeg tro. Og hvis du vil ta del i den skjermen, så tror jeg du må forte deg, for nå er det vel 29. september i dag, og den oversikten jeg fikk her på skjermen min over selvplukk av mais i Norge, sier at selvplukk av mais-sesongen starter rundt 1. august og slutter 30. september. Det er i morgen. Så fort dere ut. Det er ikke sikkert at det gjelder overalt, så det kan fort være mulig. Avhenger selvfølgelig av værforholdet litt hvert annet.
0: Da må jeg ta turen i kveld.
1: God tur. Pass på ryggen.

0: fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
3: Påse og Ingeborg på NRK P1.

0: Ava Max, Salt.
1: Ja, og det får meg umiddelbart til å tenke på den gangen jeg ble fortalt av en bekjent som skulle ansette noen, at han pleide å ta dem med ut på en liten matbit I lunsjen, og så testet han. Hvis de tok salt og pepper på maten, uten å ha smakt på den først, så var han bare høflig og pratet med dem, og så, ja takk, det var hyggelig å treffe deg, og så ble det aldri noe mer.
0: Nei.
1: Men hvis de ikke tok salt og pepper på maten uten å ha smakt først, så satt den I gang med det som altså var det reelle intervjuet for å bli vurdert til den stillingen.
0: Åh!
1: Ja. Så, passer det hvis dere søker jobb, ikke salt. Men jeg vet ikke, er det feil? Hva sier det om deg hvis du bare går rett på krydderet uten å ha smakt på maten først?
0: Ja, det føler jeg liksom forutinntatt.
1: Ja.
0: Fordi da tar du høyde for at personen som har laget det ikke vet om mengden salt og pepper.
1: Ja.
0: Smak først da.
1: Ja, smak først, det alltid lurt. En annen ting vet du, at du signaliserer jo at du veldig vanestyrt.
0: Ja.
1: At du kanskje ikke har sidesynet til å gjøre eller handle noe annerledes enn du alltid gjør. Mm. Litt sånn autopilotstyring.
0: Ja.
1: Ren refleks. Rutiner. Du foretrekker at ting forutsigbare, og det ikke sikkert at det det man på jakt etter når man skal ansette et menneske. Så det noen som sier at de som salter eller krydrer maten uansett har veldig behov for kontroll.
0: Oi, oi, oi.
1: Altså at man tar kontrollen, tenker egentlig ikke på hvor mye det smaker, men nei, jeg skal kontrollere det måltidet mitt, så jeg krydrer nå, jeg. Og det jo heller ikke nødvendigvis noe man ser etter alltid.
0: Nei, for jeg husker når jeg på middagsselskap, så jeg nesten litt redd for å faktisk krydre I etterkant av at jeg smakte også.
1: Mm-hmm.
0: For jeg så redd for at det skal... at personen som har laget maten skal bli leisa for at jeg synes det ikke var salt nok.
1: Men jeg lover deg at vedkommende blir mindre leisa hvis du I hvert fall smaker først.
0: Ja, det sant.
1: For da har du gitt en sjanse.
0: Og så tenkte jeg på også det her med salting av mat, fordi jeg har jo søren I meg bare salta med havsalt, altså maldonsalt, de her tykke saltkornene.
1: Fra byen Malden?
0: Ja, sikkert.
1: Ja.
0: Men så leste jeg at når du skal salte mat, så må du faktisk bruke borsalt, disse små korna.
1: Ja.
0: Maldonsalt må få spre seg, og det tar ganske lang tid.
1: Ja.
0: Så hvis du da salter med maldon, smaker, så kommer du ikke til å smake så veldig salt,
1: Nei.
0: Før om kanskje 10 min. Så derfor, hvis du skal få riktig mengde salt, så må du bruke borsalt I det du legger til salt I retten.
1: Jeg skjønner, jeg har fersk erfaring med salting av popcorn.
0: Ja.
1: Ja, og hvis man bruker sånn grovt havsalt der, så det jo noe popcorn som veldig salt, og annet som ikke salt,
0: Sant.
1: Min erfaring. Hvis ikke du har ristet veldig, veldig godt da, men som vanlig sånn borsalt, så det jo jevnt over nedover I der.
0: Det kan være et tips.
1: Så mye saltprat, bare fordi vi hørte Ava Max.

0: Igår snakket vi om brettspill, og du fortalte at du ikke var tålmodig nok til Monopol i hvert fall, og kanskje de fleste brettspill havner litt i skyggen. For kortspill, eller?
1: Ja, jeg har funnet ut at når jeg først lærer meg kortspillet, da elsker jeg det. Men jeg så dårlig på å holde oppmerksomheten når noen skal forklare meg et kortspill. For da det akkurat som at jeg hører sånn sirener, og jeg hører trompeter i huet, og de bare babler, og jeg hører bare, da må du kongen under den, og så tar du og vrir den åtteren rundt, og så tar du 3+2, og da har du spillet.
0: Ja, jeg kjenner meg litt igjen i dette. Barna mine har nettopp prøvd å lære meg et nytt kortspill. Jeg klarer ikke å forklare det her og nå, jeg klarer ikke å spille det heller. De synes det veldig morsomt. Jeg taper, de vinner, alt bra. Men vri åtter får jeg til.
1: Ja, det jo gøy.
0: Mm.
1: Og det går fort.
0: Ja, det går greit.
1: Jeg elsker idiot, ja.
0: Ja, det så jeg på en liste her. Det står nok så enkelt, to spillere eller fler. Jeg husker ikke helt hva det er. Idiot?
1: Idiot?
0: Ja.
1: Hvordan skal jeg forklare det når jeg hater å bli forklart?
0: Ja, ikke sant? Men jeg lurer litt på, hvem er det som har funnet opp kortspill? Hvor dukket det opp, liksom?
1: Oi, ja.
0: Så det måtte jeg søke meg frem til, og der krangler man jo.
1: Mm.
0: For noen mener at det ble oppfunnet i Kina, og kom til Europa på 1300-tallet. Men så det andre som sier at de har funnet beviser for at det kom ikke fra Kina, det kom fra Arabia. Og så det noen som sier, neida. Kortspill, det dukket opp fordi noen lagde spåkort i India.
1: Ok.
0: Og så ble det på en måte da noen, altså, noen som tok disse spåkortene da, og begynte å spille med dem. Jeg vet ikke, men det det som står. Så jeg tror ikke vi klarer å finne ut av hvor det kommer fra. Men vi har funnet ut at kortspill har gjort så mangt med samfunnet. For en ting at det lett og uskyldig underholdning, men det har også forårsaket at folk har spilt seg fra gård og grunn, folk har drukket seg ihjel, folk har blitt kriminelle. Så kortspill har vært forbudt over store deler av Europa i hvert fall, opp gjennom tidene, fordi det har dratt så mye ugg med seg.
1: Ja. Jeg veldig glad i å ha med meg kortstokk når man venter på maten på restaurantet i syden.
0: Ja.
1: Da går tiden så fort, så er det koselig.
0: Men får du samme gleden av å legge kabal, for eksempel, med telefonen som du får hvis du har en kortstokk?
1: Nei.
0: Nei.
1: Da føler jeg bare jeg spiller et spill på mobilen. Men det jo noe med det der å få vekk den skjermen og faktisk ha de fysiske kortene i hånda, da. Det jo noe charmerende med det.
0: Ja, det det. Hvis du interessert i det, så kan du google de forskjellige symbolene på kortstokker opp igjennom. Mm. Altså hvordan kongen og dronningen og knekten utformet, og hvordan det lagt inn små beskjeder i bildene og sånn.
1: Oi!
0: Ja, men det kan vi snakke om en annen gang.
1: Ja, det veldig spennende. La oss ta opp tråden på den senere.
0: Jeg lover.

0: Bruce Springsteen var det, og han jobber fremdeles på den der drømmen sin. Vår drøm en time til med hverdagsfest, og den går I oppfyllelse rett etter nyhetene.
1: Og nå skal vi over til en av Dagny sine nye låter. Det her C'est la vie.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Britisk politi har ikke funnet sprengstoff I varebilene til fem menn som ble pågrepet ved den britiske militærbasen Fairford vest I England. Mennene ble først mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon mot flybasen, men ble løslatt mot kausjon allerede dagen etter. Antiterrorpolitiet etterforsker fortsatt saken, men har ikke sagt nærmere hva mennene nå mistenkes for. Det kan tyde på at dette en mindre alvorlig hendelse enn først antatt, sier korrespondent Kristin Solberg.
1: Nå skriver jo flere britiske medier her at det jo ikke funnet sprengstoff I bilen som disse mennene brukte. Det jo foreløpig ikke da bekreftet av antiterrorpolitiet som holder I etterforskningen, men det I kombinasjon med at mennene faktisk ble løslatt mot kausjon, det kan tyde på at dette har vært en mindre alvorlig hendelse enn det man først antok. For britisk antiterrorpoliti, de kan holde mistenkte I inntil to uker uten å tiltale dem, og det gjør de I alvorlige terrorsaker. Det har de da altså ikke gjort I denne saken her.
0: Norsk Lokomotivførerforbund trapper opp streken fra mandag. De mener det siste tilbudet fra togselskapet Vy ikke viser vilje til enighet. Arbeidsgiverforeningen Spekter kaller det overraskende og uansvarlig at streken fortsetter, og sier kravet går langt utover det ansatte I konkurranseutsatt industri fikk. Opptrappingen gjør at 72 lokomotivførere streker fra mandag, og rammer særlig Kongsvingerbanen. USAs president Donald Trump lanserte I dag en ny offentlig nettside basert på KI-teknologi. På America.gov skal innbyggerne kunne få hjelp til mye av det de trenger I kontakt med det offentlige. Etter lanseringen møtte Trump flere av KI-lederne som driver de største teknologiselskapene. Trumps KI-møte kommer etter at han har motsatt seg forslaget fra flere eksperter og verdensledere som ønsker strengere regulering av KI. Martin Ødegaard bedre og blir med fotballlandslaget til Wales. Norges landslagskaptein ble sparket ned av Bernardo Silva da Portugal slo Norge 2-1 på søndag, og I går var det usikkert om han kan spille ny kamp på torsdag. Skaden bedre, sier assisterende landslagssjef Brede Hangeland.
2: Han hadde mindre vondt I ankelen enn I går. For øvrig det, sånn som jeg ser det, veldig lenge til neste kamp. Det hele 2,5 døgn, sånn at det kan skje mye på den tiden der. Men Martin kommer til å, I dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til I forhold til han kjenner I den ankelen, og så jeg glad for at det har blitt mye bedre enn det var I går.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette H.C. og Ingeborg. NRK P. Hallo, da vi tilbake.
4: Og hverdagsfesten fortsetter.
3: Gjengen samlet.
4: Ja, og det blir garantert litt av hvert å følge med på denne timen også.
3: Ja, her kan det fortsette ting.
4: Så bli med oss videre.
3: For nå setter vi I gang.

0: Crazy in love med Beyoncé og Jay-Z.
1: En deilig følelse. Ikke fullt så deilig er det hvis du har satt deg fore å bli veldig god i noe.
0: Ja, for det krever jo litt tid.
1: Ja, plutselig merker du at det lugger i uke to.
0: Og så må du bare jobbe med huet.
1: Ja, om det er å lære deg et instrument, om det er å bli god i trening, eller kjøre bil, eller noe annet, så er det det der med mengdeøvelsen da, som man sier er veien til suksess. Men hvor stor mengde da?
0: Ja, det er jo veldig mange som mener forskjellige ting om det, og det kommer sikkert an på hva man skal bli god i også.
1: Ja, det tror jeg du har helt rett i.
0: Men er det noe sånn standardisert svar på det her?
1: Nei, altså det er jo en populær myte som har sitt utspring i psykologen Anders Eriksson, som så nærmere på fiolinister, hvor mye som skulle til for å bli god på fiolin. Ja. Og han mente jo at 10.000 timer er en grei tommelfingerregel. Ja. Malcolm Gladwell skrev en bok som heter Outliers, og der gjorde han denne påstanden berømt. Men, som man alltid må legge til, det finnes ingen garanti for at du blir en fiolinist eller virtuos på fiolin på 10.000 timer, men det er klart, du blir bedre med 10.000 timer på nakken enn ingen.
0: Ja, det er sant. Ja. Men man blir kanskje ikke Alexander Rybak.
1: Det er ikke sikkert, altså. Og så er det, som du sa innledningsvis, et spørsmål om hva du vil bli god i, og så er det også da selvfølgelig talent. Og så er spørsmålet, er man født med et talent, eller kan det skapes underveis i livet? Det er jo noen som mener at nei, hvis ikke du er født med det talentet, så vil du heller aldri kunne bli et talent innenfor det feltet. Så er det jo genetikk, da. Du kan arve det å være god til noe, og mental motivasjon er jo et begrep, og kvalitet på trening spiller også en avgjørende rolle. Men skal vi bare holde oss til de 10.000 timene?
0: Ja, la oss bare gjøre det.
1: Ja, det var fint du sa, for det er det sangen heter når Dan Shay og Justin Bieber kommer her for deg på P1 nå.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Lik etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Da er det klart for en av mine favorittspalter.
1: Ja,
0: den har det blitt.
1: Blitt det veldig kjapt, og den dukket opp i går.
0: Ja, og jeg liker den veldig godt.
1: Det er snakk om dagens app.
0: Jeg skal starte med en app som jeg har brukt i mange år, og jeg går ikke lei, og det er appen Pinterest.
1: Ja, som er en app jeg egentlig aldri har forstått. Jeg har vært der inne og sett, men jeg har ikke skjønt hva det er.
0: Nei, fordi Pinterest, den blir litt til etter hvor mye du er der inne, fordi den lager algoritmer utifra det du liker. Mm. Men Pinterest er et sted der du kan se på forskjellige bilder, og bruke det til det bruket du vil. Altså for eksempel hvis du er ute etter inspirasjon til hvordan du vil ha det på soverommet interiørmessig, så kan du bare finne bokhyller, bilder, masse forskjellige ting, og legge det inn i mapper, og så kommer det da nye forslag til ting som minner om dette litt lenger ned. Og jeg har også brukt det til sånn, åh, nå har jeg lyst til å få meg en ny stil. Så begynner jeg å søke på klær og folk, og så får du bare et helt univers med den tanken du først hadde da.
1: Ja, men finner de disse bildene rundt omkring på internett, eller lager de bildene, eller er det dine egne bilder?
0: Nei, det her er folk som har lagt inn bilder på appen Pinterest. Jeg vil si at det er en bildebank med masse forskjellig, og det du vil at det skal være, det blir det. Hvis du elsker strikking, så kan du få masse strikkeinspirasjon. Hvis du elsker mat, masse matinspirasjon. Og jeg er jo veldig opptatt av sånn interiør og sånn, og da får jeg masse av det.
1: Så gøy. Sikkert ikke så gøy den gangen det bare var 10 brukere?
0: Nei, det tror jeg.
1: Det krever litt samfunn det der.
0: Ja, mange det gjør mennesker. Det. Men det er veldig gøy nå etter mange år jeg har brukt det, så er det som at den siden skjønner hva jeg liker.
1: Ja.
0: Og det er veldig gøy.
1: Så spennende. Pinterest, er det noe for meg?
0: Jeg vet ikke, kanskje, du får jo sikkert opp noen båtting der og da.
1: Ja, du tror det?
0: Ja.
1: Da er det noe for meg, da skal jeg prøve. Min app i dag er nemlig veldig relevant for alle som kjører båt langs den norske kysten.
0: Mm-hmm.
1: For Kystverket har lagd en app som heter Båtfart.
0: Oi.
1: Og i sommeren som var, og fjorårets sommer, så brukte jeg den appen veldig mye. Fordi at det er klart, det nytter ikke å merke absolutt overalt hva som er fartsgrensen langs kysten vår.
0: Mm.
1: Og det er noen sånne generelle regler, og så er det ganske mange kommunale regler, altså begrensninger og så videre. Men dette skal stort sett være fanget opp i Kystverkets app Båtfart. Og den, når jeg starter den på telefonen min og setter på sånn ikke slukk skjermen, så følger den meg. Så er jeg midt på bildet, båten min og jeg, og så hvis jeg kjører inn i et område hvor det blir 5 knop, så sier den fra, nå er det 5 knop, du kjører i 8 knop, og du kjører litt saktere.
0: Åh, genialt!
1: Ja. Og når jeg kommer ut av 5-knopen, så sier den, oi, her er det 25 knop, nå kan du godt kjøre litt fortere hvis du vil. Og det som også er fint, er at det har opp igjennom de senere årene vært noen justeringer og endringer av fartsgrenser til sjøs, som ikke overalt har blitt fanget opp av ny eller endret skilting. Så det betyr at da må man nesten ha dette her for å kunne orientere seg, og jeg har opplevd at det har stått en ting på fjellet, og noe annet i appen. Og da har jeg skjønt at det er Kystverkets app Båtfart som er den styrende, så du kan altså risikere å kjøre i feil hastighet hvis du bare stoler på det som står på skiltet.
0: Da burde jo alle ha den appen.
1: Jeg synes det er en fin app.
0: Ja.
1: Kystverkets Båtfart er min app i dagens app her hos Ingeborg og meg.

0: Hvis vi som litt eldre enn deg tenker tilbake, så var det jo også en helt annen holdning til trafikksikkerhet og til eventuell røyking. Det var jo veldig mange som røyka mens de kjørte bil, også av foreldre som hadde små barn bak i bilen. Mm. Så ting har endret seg altså.
1: Ja, jeg har hørt noen sagt at de la det ene barnet oppå
0: hattehylla,
1: ja. Hattehylla, sov der dem,
0: ja.
1: Hele distansen.
0: Ja da, og jeg har i minnet at jeg sov bak i bilen, vi hadde alltid stasjonsvogner på grunn av jobben til pappaen min, og det var jo kjempefint å kunne legge seg der.
1: God plass der, vet du.
0: Ja, ja. Jeg tenkte, pakking av turbil nemlig, er det noen sånn korte, kjappe greie tips vi kunne gi, fordi at i 2026 så er det vel to ting det handler om, og det ene er sikkerhet i trafikken, og det andre er vel enkel tilgang underveis hvis du skulle trenge noe.
1: Ja, første tanke er disse her løse elementene bør være sikret, så det ikke flyr ved en nødbrems.
0: Jeg var ganske gammel, eller i hvert fall nesten voksen, før jeg fikk høre den der, ja du er vel klar over det at hvis du sitter i baksetet og det blir bråstopp, så får du vekten til en elefant.
1: Ja, den har jeg hørt om.
0: Ja, så du må bruke bilbeltet. Mm. Og dette er også en av kampsakene til trygg trafikk, så både menneske og, som du sier, last må sikres.
1: Ja.
0: Selv om det bare er en bok som ligger i hattehylla, så blir den ganske vond å få i bakhodet hvis det skulle bråstoppe.
1: Ja, jeg tenker på alle de som har ski midt i bilen der, ikke kjører det i takboksen eller fester godt. Da kan du få en ski rett gjennom da, så jeg ikke får å være så dramatisk, men
0: ja. Legg det i så fall i hvert fall i midten, og forbi de som sitter foran.
1: Ja.
0: Men det går kanskje ikke det heller. Den tyngste bagasjen skal legges helt nederst, uansett, og så langt fram mot baksetteryggen som mulig.
1: Ok.
0: Ikke bare fordi at ikke da vil treffe den som sitter foran, men også fordi at da blir bilens tyngdepunkt lavt og stabilt.
1: Ja, for det må man også tenke på, vet du.
0: Det er så mye å tenke på.
1: Tyngdepunktet, så den ikke blir baktung.
0: Ja. Jakker, soveposer, liggeunderlag og sånn, det kan trygt ligge på toppen. Og så skal du altså aldri pakke høyere enn seteryggen. Og der syndes det nok.
1: Ja, og det er mange turer man ikke har sett bak, altså.
0: Ja, festepunkter. Det skal være festepunkter i bagasjerommet.
1: Ok, altså steder i bagasjerommet man kan feste noe.
0: Ja, og det er store forskjeller fra bil til bil. Noen har flere av dem enn andre. Og så skal kupéen være tom da. Du skal ikke ha flasker og nettbrett og tunge vesker og sånt som ligger løst i baksetet eller hattehylla eller midtkonsolen for den sakens skyld.
1: Ja, mye å tenke på.
0: Ja, det er det, men det er jo så viktig. Og når du da stopper da midt opp på Dovrefjell, fordi du skal til slekta i Trøndelag og har tatt utgangspunkt i Skjeberg, så er det jo greit at det du skal spise på underveis ikke ligger nederst i den tyngste kofferten, bare for å gjøre tyngdepunktet lavt.
1: Ja.
0: Så hvor gjør man av det?
1: Nei, er det bak passasjersetet nedi veiva der?
0: Sikkert, sånn at du bare kan legge hånda over baksetet og trekke det opp.
1: Ja.
0: Nei, jeg tror vi hadde klart oss greit på tur.
1: Ja, jeg tror det er mange som driver og krangler om når man skal sette alle tingene sine inn i bakluka.
0: Ja.
1: For da er det noen som kjører bare sett inn løsning.
0: Men det er jo Tetris det der.
1: Ja, mamma elsker Tetris, pappa bare setter ting inn.
0: Ja.
1: Så hun må gjøre ting to ganger.
0: Du har en søster, jeg har en søster. Har du noen historier å røpe fra barndommen og baksetelivet?
1: Ja, når vi reiste til Trøndelag så hadde vi jo dyner i midten der.
0: Ja.
1: Og da brukte vi det på en måte som en dyne man la seg inntil.
0: Ja, det er hyggelig.
1: Og da ble det krangling, skjønner du. Fordi at man legger seg jo inntil, og så blir det tyngre og tyngre og tyngre, og så plutselig er den ene skvist inn mot ruta.
0: Ja.
1: Og så får du bare en sånn hard rygg rett inn og gi meg mer plass.
0: Ikke sant? En kald skulder.
1: Mm.
0: Ja. Jeg skal ikke si hvem av oss som gjorde hva, men en i baksettet i Andersens feriebil satt kontinuerlig med hendene sine foran ansiktet til den andre, lent over og sa, luftet er for alle, luftet er for alle. For vi hadde veldig streng sånn deling midt i baksettet.
1: Jeg tror det har gått godt for seg baki der. I flere familier.
0: Ja, det tror jeg også. God tur da dere hvis dere skal på biltur. Og husk, pakk sikkert.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Premier League bekrefter i en uttalelse på sitt nettsted Manchester City funnet skyldig i alle anklagene om alvorlig brudd på ligans økonomiske regelverk. I tillegg klubben funnet skyldig i de fleste anklagene om manglende samarbeidsvilje i etterforskningen av disse bruddene. Før helga meldte flere medier at City var funnet skyldig, men hverken klubben eller ligan har bekreftet dette før nå. Premier League melder at City har frist til fredag med å anke, noe klubben gjør det klart at den kommer til å gjøre. En mann i 60-årene ble erklært død på stedet etter en traktorvelt i Lillesand i Agder i ettermiddag. Mannen lå fastklemt under traktoren. Det opplyser operasjonsleder Arve Johanne Myklebust i Agder politidistrikt, og de pårørende er varslet. Kriminalteknikere er i gang med å undersøke åstedet. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasenteret. I dag ble hovedfunnet i en upublisert rapport fra Teknologirådet kjent. Den viser blant annet at datasenteret bruker mye strøm, men legger en langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Digitaliserings- og forvaltningsministeren Torgeir Micaelsen sier til NRK at regjeringen er i gang med en stortingsmelding som vil skjerpe forventningene om digital suverenitet og verdiskapning samt krav til regulering av datasenternæringen. I den spanske byen Ceuta på nordkysten av Afrika river politiet leirene som migranter har bodd i. I morgen er det 2 måneder siden titusener tok seg ulovlig inn i eksklaven fra Marokko. Enda flere skal sendes ut igjen, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo på stranda i Ceuta.
1: Altså, mange bor jo fortsatt i leire her. Vi var ved en annen strand med en kjempestor leir i går. Der har ikke politiet gått til aksjon enda og hørte historien fra flere. Så har en del blitt tatt inn i leire, altså ordentlige leire som bygd, men mange har bodd ute fortsatt. Og så jo situasjonen den da, at noen vil ha et realistisk håp om å kunne bli og få asyl her og kunne reise over til selve Spania. Men det klart mange har ikke den rettigheten på asyl, slik reglene nå i hvert fall.
0: Så hjem igjen. Regjeringen vil åpne for nettboker i Norge. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sender et forslag på høring om å la Norsk Tipping tilby det. Ifølge det statlige spillselskapet spiller minst 100 000 av oss allerede nettboker på utlandske nettsider. Og Norsk Tipping kan sette grenser for når og hvor mye folk kan spille, og hvor mye de kan spille for, sier Jaffery. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

av sangene som kom for en god del år siden fra Trygve Skau, Martyren. En bønn inn I livssituasjonen til en asylsøker fra Uganda som Trygve ble kjent med for mange år siden. Og dette da hans bønn bedt med Trygve Skau sine egne ord. Og når det gjelder Skau så har jo han også et nytt album på vei som heter 10 av 10 soloppganger. Og en av sangene derifra byr han på allerede til helga på fredag. Da kommer en sang som heter Michelangelo fra Trygve Skau til bare til å notere seg det. Det nå Eivind Motland som holder kveldsåpent her I NRK P1 og la oss ta turen tilbake til 1980-tallet nå og denne duoen her.

En skikkelig populær duo dette her på 1980-tallet, bestående av Vanilla Knox og Dave Stewart selvfølgelig, Eurythmics. Men hvem var det som spilte på munnspill? Det var nemlig ingen av de. Ja, det var en annen veteran det, nemlig Stevie Wonder.

Sommeren før deg, det var Gunn Kvåle som sang her I NRK P1. Du husker sikkert Tony Iommi, altså Black Sabbath-gitarristen. Han slipper jo soloplata snart, og han har faktisk med seg en nordmann på den plata. Hvem det? Ja, det får du vite etter at vi har lyttet til Sassinia.

0: sang Sassinia og hadde med seg arktiske filharmoni på den. 23. oktober kan bli en slags flaggdag for verdens heavy fans. Da slipper nemlig Black Sabbath-gitarrist Tony Iommi sin første soloplata på over 20 år. Og hvem har han hyret inn som vokalist? Jo, vår egen Jørn Lande. Tormod Ingull har tatt en prat med Jørn om hvordan det hele kom i stand.
1: Ja, hvordan det kom i stand, ja, det kan du spørre om, ja. Det var egentlig en lang reise. Det begynte egentlig i 2004.
2: Tenk så kult! Jørn Lande ikke bare vokalist på den nye Tony Iommi-plata, han har også skrevet tekstene og vært med på Snekra-låtene. Og som Jørn sier, det har vært et langt svangerskap som startet i 2004, og i 20 år har det vært aktuelt å lage denne plata. Jørn var i 2004 på besøk hos Black Sabbath og ble vurdert som vokalist for både turné og plate, men fikk ikke jobben. Og det har han ikke snakket så mye om siden den gangen.
1: Jeg snakket aldri om det. Jeg ville liksom ikke være han. Didn't want to be the guy who didn't get the gig. Og det hadde jo litt med at jeg hadde min egen bærekraftige karriere, og hver gang jeg kom med plate så var det jo intervjuer og... Det siste jeg ville var egentlig å få de der spørsmålene, kan man si da.
2: Ja.
1: Faen, hvorfor ble ikke det noe? Så jeg sa ikke noe om det, pluss at Tony holdt kontakt med meg, og ja, vi pratet innimellom, og pluss han sendte meg meldinger. Det var litt sånn jul og god sommer, typ. Og da sa han alltid det, Jørn, we have to do an album together sometime. Så det var jo egentlig det som på en måte skjedde da, til slutt.
2: Så for et par år siden kom meldingen. Tony ment alvor, og de to begynte å møtes for å lage ny musikk.
1: Men det var først nå for 2 år siden at jeg begynte å reise til England, kan du si, og jobbe med Tony hjemme. Da. Så det har vært en sånn runde fram og tilbake, og hvor jeg har skrivet og jobbet hjemme her, og så har jeg liksom vært sammen med han i perioder, og så har vi jobbet... Pluss sammen med produsenten da, som heter Mike Exeter.
2: Det ble vurdert å ha med flere vokalister og låtskrivere, men de to fant tonen så godt at det ble skrinlagt.
1: Ja, det tror jeg hadde noe med at den samarbeidet mellom oss to gikk veldig bra. Vi hadde veldig fine resultater da. Han var veldig fornøyd, og jeg var veldig fornøyd. Og...
2: Tony kom med flere demotaper som Jørn fikk høre på, og han kunne deretter plukke dem han likte best for å jobbe videre med. Han har altså hatt stor innflytelse på låtevalget på denne skiva.
1: Ja, det har jeg. Så jeg har jo skrivet det samme med han, sånn at kanskje jeg har vært ansvarlig for vokalmelodier og tekster, mens han har vært ansvarlig for gitarriff og komp og så videre, og så har vi blitt navigert på en måte sammen med Mike Exeter. Men noen låter gjorde vi også fra scratch, hvor han satt og spilte riffa, kan du si. Det var noen biter som kanskje ble hentet fra et par gamle demoer og sånn, og så har han endret på en del ting, og da forsket vi litt på det sammen.
2: Jeg synes du hører så kul ut på det her. Altså, tar du ikke inn over deg at du har suttet nå i 2 år i studio sammen med selveste Tony Iommi?
1: Jo, jeg er gudfaren, ja.

fine rytmer der fra Camila Cabello og Ed Sheeran I sammen på Bam Bam. Karolina har sendt melding I NRK radioappen og sier god ettermiddag. Og det fordi jeg befinner meg over dammen. Har vært I Chicago rundt delstaten Illinois de siste to ukene og fikk blant annet sett den fine innsjøen Lake Michigan. Fikk til med sett avdugingen av det nye Donda West Way, altså et gatenavn som oppkalt dette mor til Kanye West. Kanye var jo med på avdugingen, og han sa ja til en selfie også. Caroline skriver at om drøye fem timer så jeg på flyet hjem tilbake til Trøndelag, som jeg savner så utrolig mye. God tirsdag til alle lyttere, og så får vi si til deg, Caroline, god tur hjem over Atlanteren.

de flue på veggen. Fra trafikken tar jeg med at Riksvei 7 i Ringerike stengt I begge retninger ved Veme. Dette mellom Hønefoss og Sokna, og skylder seg ulykka. Veien stengt I begge retninger, og det må forventes forsinkelser I området. It's a free

0: årets Urørt. Urørt er tre finalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets Urørt og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

Framført av Kenya Grace, før det en litt atypisk låt fra Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, men selv om han atypisk, så han jo ikke... Han jo flott av den grunnen. Men det det som litt uvant fra Thomas Dybdahl, liksom.

radioen som kaller seg Kato, bare kom her I NRK P1, og vi skal snart innom Maria Mena, som nettopp har gitt ut et live-album. Det faktisk hennes første. Vi skal innom det albumet etter at vi har lyttet til en velkjente klassiker ifra Hellbillies.

0: et spesielt premiss for albumet. For vanligvis vil jeg samle plater og summere opp karrieren. Vanligvis vil jeg samle plater og summere opp karrieren til artisten. Men plater og summere opp karrieren til artisten. Men dette ei plate karrieren til artisten. Men dette ei plate om hvordan sangene har forandret seg for Maria selv etter hvert som året har gått. Som hun selv har sagt, sangene de samme, men ordet betyr noe annet. Og det særlig en sang hun kjenner har endret seg for nå.
1: Den låten som har forandret seg mest, og som fortsetter å forandre seg, er jo My Lullaby. Det er jo den første låten som jeg ga ut, som jeg skrev som et slags brev til moren min i, og etter skilsmissen til foreldrene mine. Den låten er veldig spesiell nå å synge som mor selv. Da jeg ga den ut da jeg var 15, så var jeg vel egentlig mest sånn flau over å nevne ordet mam i en låt. Mens jeg nå mer forstår hva som traff folk da den kom ut. Jeg skjønner det mer nå. En sterk låt for meg.

en av sangene til Maria Mena, som vi her hørte fra en konsert i Oslo konserthus. En del av det nye albumet Perspective, Best of the Live Sessions from Oslo Concert House, som ute nå ifra Maria Mena altså.

snakke billig, talk is cheap. Ja, det var selvfølgelig Eric Hutchinson vi lyttet til her. I Stavanger har det blitt spilt kvalifiseringskamp til EM for Norges U21-landslag nå i kveld, og for få minutter siden ble resultatet klart. Norge U21 har slått Bosnia-Herzegovina 6-1. Dermed de videre til EM-sluttspillet neste år. Og EM-sluttspillet det går av stabelen i Albania og Serbia neste sommer, mellom 17. juni og 4. juli. Fram til nyhetene nå med Terje Tobias og Tønne klokka 20 får du Sivert Høyem.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. I USA øker presset på president Donald Trump for å ta tak I risikoene ved KI-teknologien. I kveld møter han blant annet sjefene I tech-selskapene Meta og Anthropic. Det skjer etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump vil ikke lytte til bransjen på grunn av Kina, sier korrespondent Peter Svår.
1: Kunstig intelligens har blitt det nye romkappløpet I stormaktsrivaliseringen mellom USA og Kina, og Trump mener at det å sette bremsene på her I USA, det har ingen hensikt, fordi det vil bare gjøre at kineserne da tar forspranget I dette kappløpet. Nå det jo anslått at USA kanskje har mellom 6 og 9 måneders forsprang på kineserne, men kinesiske AI-modeller hakk I hæl, og Trump bekymret for at å begrense KI her, det vil gjøre at Kina bare tar igjen det forsprang, og han sa også at av den grunn hadde han ikke diskutert den type begrensninger eller en pakt om KI med Xi Jinping da han var her bare for noen dager siden, slik også industrien har bedt om.
0: At mange datasentre I Norge har utenlandske eiere utfordrer nasjonal sikkerhet. Det sier teknologirådet til NRK etter å ha laget en ny rapport om den nye industrien. Rådsleder Sverre Godås sier dette fører til at overskuddet skattlegges I andre land, og at det kan være risiko for norske data. Premier League bekrefter I dag at Manchester City funnet skyldig I alle anklagene om alvorlige brudd på ligaens økonomiske regelverk. Ligaen skriver at klubben I en 9-årsperiode opererte med falske kontrakter som overrapporterte verdien av sponsoravtaler og underrapporterte klubbens utgifter. Dette beskrives som alvorlige brudd på de økonomiske reglene. Reporter Halvor Ekeland sier dette kan føre til alvorlige konsekvenser for City.
2: De kan bli dømt til nedrykk. Det har man sett tidligere at for eksempel Juventus har blitt I Italia. Og så har jo også City en mulig ankeløsning her. Altså, de har frem til 2. oktober nå på å finne ut om de ønsker å anke denne saken. Selv om sanksjonene ikke gyldig enda, vi vet ikke noe om sanksjonene foreløpig, så kan de altså anke nå innen 2. oktober, og det vel svært sannsynlig at de kommer til å gjøre det, og I så fall så kommer denne prosessen til å dra ut enda mer I tid.
0: Rondane villreinområde så oppdelt av stier og veier at reinen nå oppfatter det som 4 adskilte områder. Det samme skjer I andre villreinområder I Sør-Norge, ifølge Norsk institutt for naturforskning. Dermed blir flokkene værende I det samme området ofte gjennom hele året. Det kan påvirke dyras kondisjon og føre til innavl, frykter forskerne. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

gjengen I Boyzone har nok smeltet mange hjerter opp gjennom. Love Me For A Reason fikk du her I NRK P1. Og hvis du interessert I boyband, og ikke minst å synge disse sangene, skal du vite at akkurat nå arrangeres det et pubkor med boyband spesial på uteplassen Karls I Oslo. Øvelsen har pågått I godt over en time allerede, så de nærmer seg nok slutten der. Men det noe sånn at hvem som helst som interessert kan komme og teste det å synge I kor. Dette arrangeres hver måned, ikke bare I Oslo selvfølgelig. Pubkor har jo blitt veldig populært flere plasser I landet, så sjekk gjerne opp om det finnes et sånt pubkor I nærheten av der du bor også. Jeg, Eivind Motland, skal ikke prøve å synge. Jeg overlader det til de profesjonelle, sånn som disse her to, Sam Fender og Olivia Dean.

En sang som Sam Fender I utgangspunktet spilte inn og framførte helt alene, Rain Me In. Ja, hvor kom Olivia Dean inn I bildet da? Jo, hun var jo egentlig oppvarmingsartist for Sam Fender I fjor sommer. Der framførte de to Rain Me In som en duett. Den slo godt an blant publikum, og det ble ganske stor etterspørsel etter å få gitt ut denne her, så sånn ble det.

Ramón framførte Ingenting er magisk. Vi skal snart innom artisten som jeg kjenner som Yngvild. Hun ga nettopp ut et minialbum, og en av sangene der handler om sorgen når gammelt vennskap tar slutt. Du får høre mer etter at vi har vært innom Zimmermann, som synger Riper I Lakken.

0: som kom din vei ifra Zimmermann. Yngvild ga ut et mini-album nå for noen dager siden. Titelen PS, ikke si det til noen. Men nå har vi gjort det. Visepopartisten opptatt av at kjærlighet og vennskap ofte kan være under press i vår tid. Min kollega Ove Gundersen har snakket med Yngvild, som tenker at vi kan bli flinkere til å holde ut med hverandre i disse dager.
1: Det spennende refleksjoner, spesielt knyttet opp mot at vi lever i på en måte den mest ensomme tiden vi har levd i. Vi er så utrolig, vi skårer så høyt på ensomhet. Alle sammen, tror du har helt rett i at vi kanskje kutter hverandre ut raskere enn før da? Fordi det finnes så mange muligheter, og vi kan bli kjent på så mange måter, og man kan få venner på nett, og man kan få venner på sosiale medier, og man kan få, det er alltid en million andre på dating-apper, hvis man vil det. Altså, sånn, det er så lett å finne nye, at vi kanskje på en måte gir opp litt og kjemper for de vi har, da.
2: Så jeg gråter over det som over. Ja, jeg drukner ut av min med tårer.
1: Et vennskap som nytt, det kjempefint det. Men et vennskap som har 10 år fartstid er noe helt annet, for de har kjent deg gjennom mange perioder. De vet på en måte... Hvis du har hatt dem tett på over så lang tid, så vet de veldig mye om deg. Så at du gir opp dem fordi de har en dårlig periode, eller at de gir opp deg fordi du ikke klarer å strekke til helt, da. Det er jo veldig, veldig leit for begge parter, tror jeg. Det er synd for den som gir opp en person, så er det synd for den som blir gitt opp. Tror nok det, at vi kan være litt for raske da, til å kutte hverandre ut fordi noen har en dårlig periode, eller...
3: Yngvild, hun har et personlig eksempel, for hun hadde en venninne som hun ikke lenger fikk respons fra, og tenkte, hun har kuttet meg ut. Men det viste seg at det var ikke helt sånn.
1: Kanskje jeg var litt for rask med å akseptere at hun kutta meg ut, i stedet for å på en måte ta og sende en melding og si sånn, hei, nå hører jeg ikke noe fra deg, og jeg skjønner ikke helt hva jeg har gjort. Hva? Kan vi prate om dette på en måte? Vi har jo kjent hverandre i 12 år, sant?
3: Ja, og så handler det egentlig ikke om deg i helt tatt.
1: Nei, det er akkurat det det ikke gjør. Og det tror jeg også er en sånn her folkesykdom. At vi alltid tenker at det handler om oss. Og jeg er også syk med den. Jeg er ikke noe bedre vitere her, men det er så utrolig lett å tenke at det handler om oss, og så tror jeg 95% av tilfellene så gjør det ikke det. Helt andre faktorer som gjør at man trekker seg litt unna, eller på en måte lettest at det er jeg som har gjort noe feil, for det er liksom lettere for meg å få fiksa, enn at en annen har en tøff periode, for det får ikke liksom... Har jeg gjort noe feil, så kan jeg si unnskyld for det, eller da kan jeg rette opp i det. Så jeg skjønner også at hjernen min søker etter hva jeg har gjort, da.

0: Ja, det kan godt være. Vi litt for raske med å kutte hverandre ut, altså. Og jeg tror det gjelder alt. Vi har jo aldri vært så mange single som vi på en måte nå heller. Kanskje vi kutter hverandre litt for raskt ut i forhold også. Så det sånn individualistisk greie, og at det alltid er så lett, og man har så tilgang på folk da, kanskje. Men det er jo kjipt. Barndomsvenner og venner du har kjent i mange år, skal du bare kutte de ut fordi de ikke klarer å gi deg nok en periode på en måte.
1: Visepopartisten Yngvild Der, som altså ute med minialbumet PS Ikke si det til noen. Og vi spiller den ene nye sangen som kom nå på fredag, Notting Hill. Ingenting.

finnes ingen historier om oss. Jeg er ingen, nei, nothing here.

0: for en gang.
1: Splitter ny musikk fra Yngvild. Dette var Notting Hill som jeg finner på minialbumet PS Ikke si det til noen. Og i forbindelse med släppet av den nye musikken reiser Yngvild også på høstturné. Du kan oppleve den live i flere norske byer, blant annet i Trondheim og Sogndal.

Ryan Ferry og resten av Roxy Music, Avalon, titelsporet fra albumet som kom I første del av 80-årene. Fra trafikken tar jeg med at Riksvei 7 I Ringerike åpnet for få minutter siden ved VM-et mellom Hønefoss og Sokna etter bilberging. Her har jo veien vært stengt etter en ulykke tidligere I kveld, men strekningen altså åpnet for trafikk igjen nå.

0: umulige, her tolket av Simone Eriksrud. Nå går turen til Jacob Dodge Lawson. Hvem er det, spør du? Jo, vi kjenner han bare som Jake, og han skriver Jake med V i stedet for A. Her er Golden Hour ifra han.
1: It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

Jake i NRK P1. Leif Gunnar har sendt melding i NRK radioappen og skriver at vi sitter en gjeng i badestampen i Norges flotteste dal, Kongsfjorddalen, Berlevåg i Finnmark. God jakt til alle. Forhåpentligvis godt vær også. Hvordan blir været der du er i løpet av morgendagen? Du får kanskje noen svar fra Terje Alsvik Valle, etter at vi har lyttet til Elsker deg fra Lille Cæsar.

0: love når ingenting sant.
1: Ja, lille Cæsar var det, og nå skal vi kikke litt på været for det kommende døgnet, og vi kan jo trekke frem at nå i slutten av september så blir det fint vær for de fleste, Terje Alsvik Valle, men kanskje mest på Vestlandet.
2: Ja, derfor der finner de høyeste temperaturene i morgen. Det varm luft og gunstig vindretning fra sørøst, som gjør at Vestlandet kommer bra fra det temperaturmessige i morgen. Ganske mange på Vestlandet vil oppleve temperaturer på i hvert fall 20 grader, sikkert litt over 20 grader også. Bergen for eksempel rundt 23, tenker jeg. Også opp mot Møre-Romsdal så vil nok de fleste byene oppleve temperaturer på rundt 20 eller overkant av 20 grader som makstemperatur i morgen. Og det blir stort sett pent være med sol gjennom hele dagen på Vestlandet og Møre-Romsdal også, men det kan være lokalt litt vind, og særlig da rundt Jæren med kuling fra sørøst, også lokalt indesøk av Rogaland og sør i Vestland fylke, kan det være vindkast på rundt 25 meter per sekund lokalt, men de fleste får jo betydelig mindre vind enn det. Trøndelag får også sørøstlig vind i morgen, som kan komme opp i lokalt vindkast der også, særlig da indesøk Sør-Trøndelag, med vindkast på rundt 25 meter per sekund enkelte steder. Men sol vil prege dagen også i Trøndelag i morgen, temperaturer som ikke for langt under 20 sør i Trøndelag i morgen ettermiddag. Østlandet og Sørlandet, som har hatt mye sol i dag, får mer skyer i morgen, typisk sånn skyet til delvis skyet vær. Temperatur her stort sett rundt 15, men litt over 15 sørover på Østlandet, litt under 15 nordover på Østlandet. Og i fjelltraktene i Sør-Norge så blir det ganske mye vind i vestlige fjelltrakter i morgen, så de som er på fjelltur kan regne med at det er en del kraftig vindkast vest i fjellet, mens det roligere lenger øst over fjellet, og det blir mest sol i vest, mest skyer i øst. Nordland, fralandsvind i morgen, oppå seg er en god del sol utover dagen, og godværet brer seg til nordover til Troms og Finnmark etter hvert, selv om her kan dagen starte med en del skyer og enkelte regnbyger yttersøk av Finnmark, men som sagt, det går mot bedring sørfra og en del sol etter hvert i Troms, også etter hvert periode med sol nordover i Finnmark. Spitsbergen, her det vinterlige forhold nå, 3 minusgrader og oppå seg i Longyearbyen i morgen.

0: fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

Tom Hugo Hermansen, Open Up Your Eyes, og før det lytter med til Stupid Heart fra Eva and the Heartmaker. Nå skal jeg faktisk ikke spille en ny sang fra De Lillos. Og hvorfor sier jeg det? Vel, forrige uke ble det jo kjent at De Lillos byr på flere klubbkonserter rundt om I landet. Stavanger, Oslo, Bergen og Trondheim får besøk av bandet på små scener som kun tar rundt 100 publikummerer. Og da billetterne ble lagt ut I forrige uke, ble de revet vekk I løpet av nesten bare sekunder. Heldige de som får se De Lillos på Last Train I Oslo, på Moskus I Trondheim, på Martinique I Stavanger og Victoria Café og Pub. Men ikke bare det. Med disse konsertene så gir De Lillos også ut en ny singel. En fysisk singel på vinyl, og den kun til salgs for de som på konsertene. Hver by får sin egen utgave med en egen farge på vinylen og et eget omslag. Denne nye sangen blir, så vidt vi har skjønt da, ikke tilgjengelig for strømming. Vi skulle jo gjerne ha spilt den nye sangen her på radio nå, men da må vi få tag I vinylen først. Det kan jo ta sin tid det. Så vi får ta noe annet nytt på De Lillos fronten. I november kommer jo filmen Suser av gårde, hvor De Lillos sin musikk et gjennomgående tema. Filmmusikken består av kjente sanger I ny innpakning, hvor kjente artister tolker De Lillos. Og en av de sangene skal du få nå. Her Kaja Gunnufsen, si tolkning av «Finnes det en kvinne?»

Snubletråd heter denne, som kom ifra Frida Onnevik. Du fikk den i kveldsarbeidet her på NRK P1. Og i nyhetene med Terje Tobias Tønnen nå klokka 21 skal du få høre at Telenor har problemer nå i kveld. Før vi kommer så langt, musikk fra Green Day. Her er Boulevard of Broken Dreams.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Opp til 20 000 Telenor-kunder har blitt rammet av en feil som gjør at de ikke har dekning. Feilen skjedde i forbindelse med en rutinemessig oppdatering i nettet, skriver Telenor. Problemet er begrenset til et iPhone og iPad, og personer som får opp ingen tjeneste kan være berørt av feilen. I så fall må du bestille nytt SIM-kort, skriver Telenor videre. Britisk politi har ikke funnet sprengstoff i varebilene til fem menn som ble pågrepet ved den britiske militærflybasen Fairford vest i England. Mennene ble først mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon mot basen, men ble løslatt mot kausjon allerede dagen etter. Antiterrorpolitiet etterforsker fortsatt saken, men har ikke sagt nærmere hva mennene nå mistenkes for. Det kan tyde på at dette er en mindre alvorlig hendelse enn først antatt, sier korrespondent Kristin Solberg.
1: Nå skriver jo flere britiske medier her at det jo ikke er funnet sprengstoff i bilen som disse mennene brukte. Det er jo foreløpig ikke da bekreftet av antiterrorpolitiet som holder i etterforskningen. Men det i kombinasjon med at mennene faktisk ble løslatt mot kausjon, det kan tyde på at dette har vært en mindre alvorlig hendelse enn det man først antok. For britisk antiterrorpoliti, de kan holde mistenkte i inntil to uker uten å tiltale dem, og det gjør de i alvorlige terrorsaker. Det har de da altså ikke gjort i denne saken her.
0: I den spanske byen Ceuta på nordkysten av Afrika river politiet leirene som migranter har bodd i. I morgen er det to måneder siden, 10 000 tok seg ulovlig inn i eksklaven fra Marokko. Mange enslige mindreårige er igjen alene, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo fra Ceuta.
2: Mange av de er i leire, ikke alle. Så er det egne leire for kvinner med barn. Og dette er nok grupper som da har noe sterkere sak i forhold til å få opphold. Mens da mange sier at de som er marokkanere har kommet hit og har en ordinær familie i Marokko, de vil slite mer med å få opphold her i Spania hvis vanlige regler følges.
0: Deler av Oxford Street i London blir gågate. En av verdens mest kjente handlegater stenges for biler, sykler, drosjer og busser allerede om fire uker, sier borgermester Sadiq Khan. Bydelen Westminster, som gata ligger i, er kritiske og frykter tettere trafikk på mange sidegater, melder BBC. Stengingen gjelder om lag 1 kilometer av Oxford Street på en strekning som ligger mellom Oxford Circus og Marble Arch, for den som er lokalkjent. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Daniel Kvammen stod for musikken de siste minutterne. Du fortjener en som meg. Du fikk en selvfølgelig her på NRK P1, hvor jeg, Eivind Motland, holder kveldsåpent sammen med deg.

Av signatursangene til amerikanske Susanne Vega vil nå jeg påstå Luca ifra 1987, en sang som hun fortsatt tar fram når hun holder konserter den dag I dag. Holder hun fortsatt konserter, spør du? Ja, hun gjør det. Hun har nettopp lagt bak seg New Zealand og Australia og skal tilbake igjen til USA I oktober for å holde enda flere konserter der. Godeste Susanne Vega, som fylte 67 år tidligere I sommer.

0: Og Nordstoga, en sang som finnes. Det nærmer seg urørt finale her på NRK. Urørt jo NRK P3 sin plattform og musikkonkurranse for uetablerte artister og band. Så langt I år har nesten 10 000 låter blitt sendt inn til redaksjonen. Og årets urørt skal jo kåres på Rockefeller I Oslo I morgen. Da står tre finalister på scenen og kjemper om titelen årets urørt I tillegg til en speljobb under P3 Gull. Og jeg minner om at du kan være med og stemme på din favoritt. Gjør det på p3.no. Og du kan stemme helt frem til I morgen, altså finaledagen. En av finalistene Karbon. Det en gjeng som har base I Oslo. Medlemmene derimot fra Stavanger, fra Oppdal og fra Bergen. De var månedens urørt I mai med en sang som heter Fight for Club. Selv sier de at de lager live klubbmusikk, og at de ble inspirert til å lage tekno etter å ha vært på utveksling til Amsterdam. Urørt programleder Nina Oppheim Gjertsen sier dette om Karbon.
1: Da skal vi ned på klubben, rett og slett. Karbon jo et band som lager klubbmusikk, og da gir oss ordentlig gode rytmer, det energisk, det veldig gøy også. De har en liten sånn dose humor med I musikken også, så deres låt Fight for Club, de kommer til å gjøre Rockefeller til en ordentlig klubb under urørtfinalen, så de har bare virkelig blåst oss av banen med uttrykket sitt, og det at de et band som spiller klubbmusikk som ganske unikt.
2: Urørtfinalen 2026. Vil du at Karbon skal bli årets urørt?
3: Hei!

Ja, litt klubbmusikk denne tirsdagskvelden fra Carbon, Fight for Club. Dette jo da en av finalistene til Urørt-finalen I morgen. Husk at du fortsatt kan stemme på din favoritt på P3.no.

Tights, Hver Tung og Alexandersen der sammen med sambandet Lys og Varme. Vi skal ta et musikalsk tilbakeblikk om noen få minutter også. Vi skal til et debutalbum som kom for 20 år siden fra Lily Allen, etter at vi har lyttet til Alex Warren.

0: Ja, Alex Warren i storform der, Fever Dream. Vi skal ta et musikalsk tilbakeblikk nå, det nemlig 20 år siden Lily Allen ga ut debutalbumet sitt, All Right Still. Det var det som gjorde henne verdens kjent. Smile husker du sikkert, men med sin skarpe historiefortelling og glimt i øya, hadde du flere sanger der som virkelig satte spor. Vilde Pettersen tar oss med tilbake til debuten, og noen av sangene som gjorde dette albumet til en suksess.
1: I 2006 ga Lily Allen ut debutalbumet All Right Still, men veien dit var alt annet enn enkel. Hun ble først droppet av plateselskapet sitt, men fikk en ny sjanse da hun begynte å jobbe med produsentduoen Future Cut. Samtidig la hun ut demolåta på MySpace, et sosialt nettsted som lot artister dele musikken sin direkte med lytterne. Den bygget Lily Allen opp en stor fanskare allerede før albumet var ut. LDN høres først ut som en glad hyllest til London, med en fengende blanding av pop og reggae. Men under den lette melodien beskriver Lily Allen den mindre glamorøse siden av storbylivet. Alfie er en humoristisk og satirisk låt om lillebroren hennes. Med glimt i øyet ertes han for sin late livsstil, og sangen viser den morsomme historiefortellingen som ble et av Lily Allens varemerker. Littlest Things viser en helt annen side av debutalbumet. Med en melankolsk ballade om hjertesorg, og hvordan de små tingene etter et brudd kan være de vanskeligste å gi slipp på. Og så til låta som gjorde Lily Allen verdenskjent. Smile ble det store gjennombruddet hennes. Singelen toppet den britiske singellista, bidro til at debutalbumet gikk rett inn på andreplass i Storbritannia, og gjorde Lily Allen til en av de mest omtalte nye popnavnene i 2006. Og med en lett og reggae-inspirert sound, så står den i stor kontrast til teksten den her også, som handler om gleden ved å se en ekskjæreste få som for sent.

Lily Allen og Smile der fra hennes debutalbum som 20 år i år. Håndball nå til EHF Europa-ligan for menn. Det pause I en kamp som Elverum spiller mot Hammarby. Det ganske jevnt. Elverum leder med 17 mål, og Hammarby ligger like bak da. 13, altså 17-13 I Elverum sin favør nå ved pause.

0: det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
2: Hvorfor ramler det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
0: Hvordan går det? Se det nå i NRK TV.

0: Som ble framført av Pat Monahan og resten av besetningen I bandet Train. Og Hey Soul Sister en sang som blant annet Espen Lind og Amund Bjørklund har vært med på å lage. Før det var minne om Dagny og en av hennes nyere sanger, C'est la vie. Nå det på tide med en historie til ettertanke, og noen ganger kan virkeligheten få drømmer til å smuldre opp og forsvinne. Men forfatter Gunn-Marit Nisja har erfart at selv luftslott kan føre noe godt med seg.
1: Noen ganger I livet hender det ting ikke går som planlagt, men så viser det seg at den blir helt rett likevel. Dette skjedde da jeg fortsatt var midt I 20-årene, og eier til et rykernes ferskt fagbrev som kokk. I den lille bygda jeg kom fra var det få muligheter innen dette fagfeltet. Det ble å snu hamburgere på det lokale gatekjøkkenet, og det var ikke det jeg drømte om da jeg gikk opp til fagprøve. Samtidig så ble jeg kjent med en gruppe mennesker som planla å etablere et spa-hotell I ørken I Egypt. Wow, jeg kunne nesten høre at det knirka I skjebnen sine dører da de åpnet seg for meg. For selvsagt ville de trenge kokka. Etter noen måneder stod jeg og en venn på Gardermoen med enveisbillett til Kairo. Jeg var ikke særlig bereist fra før, men det begrenset hvor dritt det kan gå, ikke sant? Kanskje har det med personlighetstype å gjøre. Når skjebnen åpner en dør for meg, så bare må jeg gå gjennom den, fornuftig eller ei. Etter noen dager I storbyen Kairo, bar det ut I det øde ørkenlandskapet med jeep. Mil etter mil med sand, stein og ei og annen busk med desperat solsvidd utseende. Jeg vet ikke akkurat hva jeg hadde forventet meg, kanskje en slags oase, men her var det ikke noe hotell. Bare en steinmur I sanda under den brennheite sola. Jeg skjønte at her kom det ikke til å bli noe kokkejobb, og illusjonen løste opp foran øynene mine. Etter å ha fråset oss gjennom natta under åpen himmel, måtte jeg og kameraten min kaste inn håndkle. Litt klokere enn før konkluderte vi med følgerne. Høres det for godt ut til å være sant, så det ofte nettopp det. Hva skulle vi gjøre nå? Men denne avslutningen ble starten på et nytt eventyr. Vi bestemte oss for å reise rundt I hele Egypt. Vi fikk fantastiske opplevelser og var kjent med mennesker som vi ellers aldri ville møtt. Jeg opplevde at Egypt ble mitt andre heimland. Reisen skulle forandre livet mitt. For det her ble åpningen til at jeg skrev min første roman, som hadde handling herifra, og fikk titelen «Naken I hijab». Egypt gjorde meg til forfatter. Moralen ble derfor «Si ja til mulighetene. Du vet aldri hvor langt de fører deg».
0: Og de ordene tilhører forfatter Gunn-Marit Nisja, en av stemmene som deler sine historier til ettertanke her på NRK P1. Flere sånne historier kan du finne I NRK radioappen. Søk opp det som heter Kveldstanker. Så

Krise Holsten oppe på månen før det lytter med til Vanessa Williams og Save the Best for Last. Nå til en sang om å holde sammen på tross av at glansbildet kanskje falmer. Darling West er klar med Still Here.

Maria Thor-Egelkreken I Darling West, Still Here fikk du I NRK P1 og turen går nå til Sverre Breivik. Han bruker artistnavnet Metteson. Ja, og han klar med en sang som dukket opp tidligere I år. Dette Water I NRK P1.

Water fra Mettesson I kveldsåpent, hvor Eivind Motland nå takker for følge. Paul Thoresen, hvor han blitt av? Jo, han på plass med popquiz kveld nå etter nyhetene klokka 22. Dog, bittelitt forsinket, men han lover at det blir kjøretur med Bonnie Tyler og de vanligaste dødsårsakene I countrymusikken, hvis du følger med etter nyhetene nå, klokka 22. Og før vi kommer så langt, tar vi med oss noen toner fra Benson Boone, dette Beautiful Things.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. FRP-leder Sylvi Listhaug avviser at hun krisemaksimerer når hun hevder at folk har fått dårligere råd, selv om tall fra SIFOs trygghetsbarometer viser at bare 17% av befolkningen må kutte I nødvendige utgifter. Listhaug mener fortsatt at folk har dårlig råd og vil innføre tiltak.
1: Det vi ser fra Frelsesarméens fattigdomsbarometer jo at 1 av 3 oppgir at de har fått dårligere økonomi det siste halvåret. Men det handler om for oss nå I høst å gjøre noe med drivstoffavgiftene.
2: Finansministeren ønsker også lavere inntektsskatt, men viser til at regjeringen I tillegg har innført billigere barnehager og strømstøtte.
3: Hvordan vet du at folk ikke har fått dårligere råd?
4: Men selv om prisene har økt, så vet vi at lønningene har vokst mer.
2: Tilbake til SIFOs trygghetsbarometer klarer 50% av befolkningen løpende utgifter mot 65% I 2021.
3: Det rimer jo ikke helt med det du sier.
4: Det jo ikke bare jeg som sier dette her. Det Statistisk sentralbyrå og det partene I arbeidslivet som enige om at ja, prisene har vokst, men lønningene har vokst mer, slik at folk flest har mer å rutte med.
0: Sa finansminister Jens Stoltenberg til reporter Ingrid Kjellane Mørdre. USAs president Donald Trump møtte I kveld KI-toppa fra selskap som Meta og Anthropic I Det hvite hus. Det skjer etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke statlig regulering av KI fordi han tror at KI-selskapene regulerer seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasenter, og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Norsk Lokomotivførerforbund trapper opp streiken fra mandag. Det siste tilbudet fra Vy viser ikke villig til å komme til enighet, mener forbundsleder Rolf Ringdal.
5: Hovedproblemet med det tilbudet at det fortsatt legger press på både arbeidstidsordninger. De har gått bort fra noe av det vesentlige, men sier at de fortsatt vil ha det gjennomført. Og så ikke minst så det et tilbud som enten betyr lønnsnedgang eller betyr at vi ikke får lik lønn for likt arbeid, så det vil være helt uakseptabelt for oss å godta.
6: Hvor lenge kan dere streike? Nå det 11. dagen I dag.
5: Nei, altså, vi kan streike lenge hvis det det som spørsmålet. Vi ønsker ikke denne streiken, så vi ønsker å få en løsning så fort som mulig så togene går.
0: Intervjuer var Martin Fjørtoft. Arbeidsgiverforeningen Spekter mener det overraskende og uansvarlig at streiken fortsetter, og sier kravet til lokomotivførerne går langt utover det frontfagene fikk I lønnsoppgjøret. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

Som kjent så stryker det med mange folk i country-tekster. Det ikke så rart, kanskje. De beskriver jo ofte lovløse tilstander fremført av menn med bart, stetsenhatt, jeans og store belter. Her går det ikke i lissepassninger, men i lisseslips, dere. Trigger-happy macho menn som tar et nei for et ja. Nå er det altså forsket på hva som er de vanligste dødsfallene i countrymusikken. Det de dødsfallene som skjer hyppigst i tekstene. Vi kan jo da begynne med denne her.

0: Mama Don't Let Your Babies Grow Up To Be A Cowboys. Dårlig oppdragelse, rett og slett, har de forsket seg frem til, er en av de vanligste dødsårsakene i countrymusikken. Ja da, vi vet jo det, det er fort gjort at de kommer ut på de skrå bredder når man bor der ute på prærien. Og neste, jeg tar det på engelsk, Shot By A Lover, Usually Down By The River. Ja, skutt av en elsker altså, og vanligvis da nede ved en elv, er også en vanlig dødsårsak i countrymusikken. Og neste da, Broken Heart, Sometimes A Dog Might Be Involved. Ja, et knust hjerte altså, og noen ganger så er altså en hund involvert i... I dette. Jeg vet ikke om det er, de knuste hjertet er på grunn av bikkja, men hvis man legger dette sammen med kvinnen som aldri ble hans, og han sitter bare igjen med bikkja på trammen, så kan det gå riktig galt om man griper etter en sexløper, kanskje. Og neste da, den mer kjent kanskje, Kicked in the Head by a Mule, altså sparket i hodet av et esel, er jo også en vanlig dødsårsak i countrymusikken. Og Run Over By A Train, ja, den ganske vanlig, for man er jo, blir ofte kjørt over av tog når man ikke passer seg, hvis ikke ser seg til høyre eller venstre, og ofte blir man også da bundet fast i skinnegangene. Det er også en vanlig dødsårsak i countrymusikken. Bad Whiskey, ja, selvfølgelig, det finnes mye dårlig whisky på bygda, og det er skrevet mange sanger om dårlig whisky, som ja, ikke bare gjør at du mister synet, men fullstendig ganglaget, og du gjør noe dumt inne på salonen, og begynner å krangle med en du ikke skulle ha kranglet med. Så bad whiskey, meget vanlig dødsårsak i countrymusikken. Og så da, den som topper lista, Shot in Reno, Just So Johnny Cash Could Watch You Die. Ja, nemlig, Johnny Cash er selvfølgelig med, og du reiser ikke til Reno når Johnny Cash er i nærheten, det er helt åpenbart. Falls on Prison Blues, dere, den beskriver jo det hele.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Ja, høstferien over oss, dere. Ja, ja, vel merke ikke hele landet. Denne uken her så det vel Oslo, Nord-Norge, ja, også vil jeg si Sør-Norge, men Vestlandet, de har vi da i neste uke. Og det klart, det mange måter å tilbringe denne høstferien på. Og her kommer kanskje en usminket sannhet om hvordan det hele foregår. Mange sverger jo til hytta da. Kanskje å komme seg opp dit igjen og sitte på en plankehev av en utedass og synes dette her morsomt. Vel, du pakker altså bilen så full at sidespeilene sprekker kun for å sitte i bilkø med 40 000 andre som skal rønne fra hverdagen. Vel, fram på hytta så består jo ferien av ekstrem oppvarming. Du bruker de første 48 timene på å få innetemperaturen opp fra frysepunktet til en noenlunde levelig standard da. Og så har du brettspillkrigen, ja, evaluere familiens relasjon over et spillmonopol der du garantert gråter innen time 3 omtrent. Tvangskos, ja, la oss gå tur i frisk luft, les Steve Kuling, før man skal bruke naturen, uansett hvor mye det svir i ansiktet. Ja, noen sverger også til hjemmeferie. Du hadde kanskje store ambisjoner om museum, baking og kvalitetstid. Virkeligheten blir vel i sted at barna har snudd døgnet raskere enn du klarer å si logg av iPaden. Ufrivillig kafébonanza. Ja, du bruker omtrent halve månedslønna på boller og kakao, bare for å slippe ut av huset et par timer. Så har du søndagsfølelsen da, ukas slåhjeldag. En hel uke med slåhjeldager som føles så lang, så den aldri tar slutt. Så konklusjonen må vel bli da, høstferien er vel egentlig bare en generalprøve på vinteren. Det er bare å ta på seg ullsokker og akseptere at feriebudsjettet ryker på strøm og strømmetjenester. Og husk på en ting, ta det som en lett oppvarming til jul og nyttår. Lykke til, jeg drar på jobb.

0: Du jobber jo her I svømmehallen. Du glad I å være I og ved vannet?
1: Ja, ja, det veldig artig med vann.
0: Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.
2: Enkle spørsmål. Enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.

0: Ja, jeg får mange henvendelser angående popquiz på lørdager, og de fleste jo bare hyggelige, men det ofte en tematikk som går igjen når de sier «Deltakerne må da vel google seg frem til svarene». Nå kan jo ikke vi sitte der hver eneste lørdag med en pekefinger og si at det ikke lov med noen hjelpemidler, som apper og Google. Bare henstille til at det mye mer moro å vinne når man ikke jukser. Og vi har jo inntrykk av at de fleste gjør heller ikke det, ellers vil vi hatt programvinnere hver eneste lørdag. Når vi spør i ettertid, så bedyrer alle at de ikke jukser. Men vi vet av erfaring at det vanskelig å stå frem som en googler. Men etter at gravegruppa i Popquiz tok saken, så klarte de til slutt å finne frem til en googler. Ja, og i Løkkegata 4 i Kongsberg så sitter du, Alf Gjermundsen. Og du presiserte før dette intervjuet at du ønsket å være anonym. Hvorfor det?
1: Etter at jeg sto frem som googler, så har jeg fått mye uønsket oppmerksomhet. Folk roper jukser etter meg, kaller meg for uredelig og en fyr som liker snarveier. For å beskytte meg selv og mine nærmeste, så har jeg valgt en lav profil.
0: Kan du huske når du begynte å google?
1: Det var vel etter at jeg traff min ex første gangen. På vår første date så googlet jeg henne på telefonen under bordet. Hun la merke til det og ble opprørt. Etter det gikk jeg på behandling på AG-senteret, som hjalp meg mye.
0: AG-senteret?
1: Anonyme googlere.
0: Ja. Du har også vært med i Popquiz og ble nesten programvinner. Googlet du noen av svarene da?
1: Ikke i begynnelsen, men da vi kom frem til 2000-tallet, så jeg lengre og lengre på tastaturet, og til slutt så fikk jeg en kjempesprekk og begynte å google. Jeg klarte ikke å la være, selv etter behandlingen, men fristelsen ble for sterk. Nå googler jeg svarene selv om jeg ikke med selv.
0: Har du noen råd til andre som i ferdigsonen?
1: Ikke begynn å google. Det de som sier at et spørsmål fra eller til gjør da ikke noe. Men har du først begynt, klarer du ikke å stoppe. Det går utover familie, venner og kolleger, og det det ikke verdt. Men du blitt hacket, så søk hjelp. Behandlingstilbudet godt, og du kan komme deg ut av det.
0: Du har jo familie, ser rundt her i stua, så har din kone akseptert at du en googler?
1: Jeg traff henne på AG-senteret, så hun googler selv, men vi melder oss gjerne på Popquiz om det fremdeles mulig.
0: Da tar vi kontakt, Gjermundsen. Takk for at du sto frem, og lykke til med behandlingen.

0: Sånne som meg med Angelo Rira. Ja da, mine damer og herrer, jeg gleder meg. Jeg har reist meg opp fra stolen jeg nå, og jeg anbefaler dere til å gjøre det samme. Ja, det klart for ukas utgave av Bøy og Tøy med luftgitar.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armen og bruk bena. Da la la la la la la la la.
0: Når jeg hører setningen «De kommer fra Tyskland», ja, så skjedde det ofte at ansiktet krøllet seg, og jeg fryktet det verste. Altså, jeg mener «One Hit Country», som ga verden «Modern Talking», «Fool's Garden», eller «Trio» med «Da, da, da», men noe har da skjedd der også. De siste 10 årene så er det vel Rammstein som har besteget tronen, men lenge før det så var det full samling i Hannover tilbake i 1965. Gitaristene Rudolf Schenke og Mathias Japs, sammen med vokalisten Klaus Meine, fant ut at de hadde samme interessen. Engelskspråklig rock for de store massene, med effektive riff og allsangvennlige refrenger, ja, og det funket. 19 studioalbum har det blitt mellom 1972 til present day. Ja, imponerende stayerevne har Scorpions, men jeg begynner å slite litt mer nå med å avslutte den kommende turnéen grunnet Klaus Meine sine helseproblemer. Men det svingte da av denne gjengen. Rock You Like a Hurricane er hentet fra Love at First Sting fra 1984. Her boltrer ukas kapellmester Mathias Japs seg, som driver sin egen gitarsjappe, MG Guitars, i München. Så stikk innom da, om du er på de kanter. Her er han, også på jobb, i Rock You Like a Hurricane. Ein, zwei, drei,

sabla fin, er Anna Kajander. Og så var det ukens bøy og tøy med luftgitar som bestod av Mathias Japs, gitaristen I Scorpions. Rock you like a hurricane! Ja, det låtet for de som liker å stå breivent og gjerne ha litt høyt hår også, for de som fremdeles måtte ha det. Vel, dere, det nærmer seg nyhetene 23.00, men ikke gå noen steder da. Vi skal da gyve løs på time 2 med stort pågangsmot, og det mye å se frem til, kan jeg love dere. Det blir altså en ny utgave av klassiske rockalbum som fyller 50. Vi skal da innom litt grann bortreis på dagen også med ukens jubilanter, og det skal da bli en kjøretur. Ja da, men sann, jeg bryr meg ikke om høye drivstoffpriser. Jeg skal kjøre, og ikke sånn, og teste ut en ny låt da, som skal bli med på ukas kjørelåt, og så blir det soveromssonate, og så blir det sikkert en overraskelse eller to også. Går jeg ut ifra? Vi skal da runde av denne timen her med stil, og vi gjør det da med en klassiker, nemlig Behind Blue Eyes. Som først ble gitt ut av The Who, skrevet av Pete Townsend da, og var med på det legendariske Who-albumet Who's Next fra 1971. Men så fant da Limp Bizkit ut at de gjerne ville gjøre sin versjon, og det gjorde de altså i 2003, og ganske tro mot originalen. Jeg synes de henger seg vel mye på det. Når man først skal gjøre en cover, så kan man kanskje prøve å finne på noe nytt, men en sånn klassisk rockelåt, eller rockeballade, må man nesten si, som Behind Blue Eyes, kan man kanskje ikke tukle for mye med. Men litt har det da gjort her og der, og ble jo en formidabel hit for Limp Bizkit. Og ble vi kanskje den eneste også, og krabba høyt på Billboard-lista også i USA. Så den skal ta oss frem mot nyhetene, og så håper jeg dere med oss over nyhetene. Da jeg nemlig plutselig tilbake. Her ingen grunn til å finne på noe annet enn å lytte på popquiz kveld hele veien frem til midnatt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasenteret I Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Micaelsen understreker at datasenteret viktig digital infrastruktur for Norge, og at den geopolitiske situasjonen I verden gjør det nødvendig for Norge å være mer uavhengige. Fem menn I 20-årene dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede eldre personer bosatt på Østlandet ifølge Økokrim. Ifølge politiet saken trolig den hittil største om digitale massebedragerier som har vært for retten I Norge. Manchester City må kastes ut av Premier League etter å ha blitt kjent skyldig I omfattende økonomisk juks, det mener klubbens tidligere formann David Bernstein. Premier League bekrefter I dag at Manchester City funnet skyldig I alle anklagene om alvorlige brudd på ligans økonomiske regelverk. Ligan skriver at klubben I en niårsperiode opererte med falske kontrakter som overrapporterte verdien av sponsoravtaler og underrapporterte klubbens utgifter. I fjor sto turistnæringen I Nord-Norge for rundt 3,6 milliarder kroner I samlet skatteinntekter, men av disse går bare 10% av pengene tilbake til kommunene der turistaktiviteten skjer. Det for lite, sier påtroppende reiselivssjef Helga Bårdsdotter Kristiansen I Visit Tromsø-region.
1: Paradoxet jo at verdiskapningen skjer her. Man har brukt mange år på å nå få til et skikkelig robust reiseliv I Nord-Norge. Og Tromsø og også Lofoten jo eksempler på at man virkelig har lykkes. Men så jo regningen blir jo igjen lokalt og verdiskapningen går nasjonalt.
2: Det sier reiselivssjef I Visit Tromsø-region Helga Bårdsdatter Kristiansen. I fjor tjente reiselivet I Nord-Norge rundt 30 milliarder kroner. Og det ga skatteinntekter på over 3,5 milliarder.
3: Så tar roughly, staten 90% og kommunene 10%.
2: Med andre ord går ikke det meste tilbake til kommunene hvor turistaktiviteten foregår. Det sier Erik Jakobsen som partner og styreleder I Menon Economics, som har laget en rapport på turistnæringen I Nord.
4: Så går jo en del tilbake til kommunene via staten, men da koblingen mellom reiselivsaktiviteten og belastningen som reiselivet også gir på kommunen, det jo helt frikoblet fra de inntektene man får.
0: Reporter Torkil Stoltz. Så fotball. Verdensmester Spania slo Kroatia 4-1 I nasjonsligan. VM-treer England slo Tsjekkia 2-0 på bortebane. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Alive and Kicking med Simple Minds. Og hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld, denne time 2 og den avgjørende timen.

Ja, så skal jeg lese opp litt melding her. Hei, hva mener du om styrkeforholdet mellom Phil Collins og Don Henley? Det er to trommiser på samme alder med lik bakgrunn som tok steget foran på scenen. Og jeg spiller trommis selv. Det er Hans Erik Larsen, dette her fra Kristiansund, som skriver dette her. Interessant spørsmål, det er jo det. Phil Collins og Don Henley, engelskmann mot amerikaner, som jo begge medlemmer av to trygt kalles supergrupper. Og med bakgrunn som trommis, så ble de altså lokket foran på scenen og tok over jobben som front. Vi vil altså ta trommispillet først. Phil Collins, innovativ, har gått sine egne veier, har satt en standard for hva det går an å gjøre på trommer. Jeg nøler ikke med å sette han blant de fem beste trommisene innen rocken. Don Henley er kanskje mer en fyr som bare holder takten, og er ingen stor trommis, Don Henley. Så jeg lar det første poenget gå til Phil Collins. Vokalist. Don Henley, må jeg si, er en av rockens flotteste vokalister. Han har en soulfull stemme, litt hes på toppen, og klarer å nærmest synge telefonkatalogen. Få vokalister som kommer opp på siden av Don Henley, spør du meg. Phil Collins er ingen dårlig vokalist, men som Phil Collins selv har uttalt, jeg er en trommis som synger, jeg er ingen sanger som spiller trommer. Så jeg lar det poenget der går til Don Henley. Låtskriver. Altså, Don Henley har vel stått bak noen av de største klassikerne innen rocken, sammen med Glenn Frey, men også på egen hånd. En fantastisk solokarriere, Don Henley, som han hadde på 80-tallet. For meg er det helt ubegripelig at han ikke fortsatte med solokarrieren, i stedet for å gå tilbake igjen til moderskipet Eagles i 94 med Hell Freezes Over-turnéen. Og Collins er svært så produktiv, men kan nok kanskje bli noe husbordpop noen ganger av det han har levert, selv om Phil Collins også har skrevet fantastiske, flotte låter. Men der holder jeg en knapp på Don Henley, altså, så jeg lar det poenget gå til Don Henley, Hans-Erik. Front. Ja, Don Henley har vel aldri brydd seg noe særlig om å gjøre så mye ut av seg på scenen. Han liker seg nok kanskje best bak trommene, har aldri tatt en sånn naturlig frontdel, mens Phil Collins imponerte jo med å ta over etter Peter Gabriel, og eide jo scenen. Og når man ser på disse Wembley-konsertene til Genesis i 1987, hvor de solgte ut Wembley 3 dager på rad, den ligger altså ute, kan du gå og søke den opp selv, så altså, eier Phil Collins Wembley. Han står og prater til 70 000 mennesker som de skulle ha sittet og snakket i hans egen stue. Så poenget går til Collins. Produktivitet, om det betyr så veldig mye. Vel, Collins gitt ut 8 studioalbum og Henley 5. Så ja, Collins får jo poenget der. Så hvis jeg skal oppsummere dette her, så vil jeg si at Phil Collins får 4 poeng, og Don Henley får 2. Og for å gi et lite eksempel på Phil Collins genialitet og hvor briljant han var bak trommene, så har jeg hentet fram låten Abacab fra turnéen som Genesis hadde i 1982. Og her har han et samspill sammen med turné-trommisen Chester Thompson. Og nesten 5 minutter tromme-eufori på slutten, og vi går rett inn i indrefileten her. Collins vender seg altså bort fra mikrofonen, tar plass på trommekraken. Thompson holder en stødig rytme, og Collins starter med fills. Og hvordan hi-haten følger synkopene er helt hinsides, så med all respekt, for jeg har mye respekt for Don Henley, men dette ligger langt over hans ferdighetsnivå som trommis. Så her, dette er ikke bare for trommiser, dette er for folk som liker musikk. Bare hør hvordan Phil Collins briljerer på trommene her. Bare understreker at Phil Collins ligger noen hestehoder foran Don Henley, om jeg skulle sammenligne det.

Ja, trommestadder, det der, det ikke det da? Et utdrag fra Abacab med Genesis, hvor Phil Collins vant den uhøytidlige konkurransen mellom to store innen rocken, nemlig Don Henley og nettopp Phil Collins. Men det vel tid da, med bortreis på dagen. Ja da, det noen tunge navn også innmeldt denne uken.

Ja da, Kurt Nielsen blir 48 år i dag, han. Og har kommet seg sammen med disse gitarkammeratene sine igjen. Og skal også gjøre en 30-års jubileumskonsert i Oslo Spektrum neste år. Og Kurt Nielsen, han da mer enn jul, selv om han har liksom blitt nissekongen. Men han ga da også, og gir da også ut veldig mye bra musikk, Kurt Nielsen. Jeg liker han best på engelsk. Jeg synes han best da, fungerer best engelskspråklig, synes jeg, Kurt Nielsen. 48 år i dag altså. Ingen innmeldt til barn, heller ikke torsdag. Men på fredag, ja, så finner vi Sting, som blir 75 år. Og vi skal gjøre litt stasvi på Sting litt senere denne timen her. Trenger jo ikke noen nærmere presentasjon, godeste Gordon Sumner. Men 75 år, det går da ikke upåaktet hen. Heller ikke dette program. Så vi skal feire han som seg hører og bør mot slutten av denne timen. På lørdag, ja, da finner vi denne gården.

Chubby Checker. Ah, The Twist fra 1960 ble jo en milepæl i rockmusikken, som også gjorde dansen Twist svært så populær. Oppfølgeren til The Twist, ja, det ble Let's Twist Again. Ja, det ble også en stor hit. Han slapp ikke twisten, godeste Chubby Checker. Men det er klart, når han nå blir 85 år, altså på lørdag, så må man bare gå ut ifra at han kommer ikke så veldig lavt ned i twistinga lenger nå. Det blir nok mest stående twist, men det skulle bare mangle Chubby Checker, altså, 85 år på lørdag. Samme dagen så finner vi rockens urokråke, nemlig Tommy Lee. Han er født i Aten, altså, i Hellas, og faren var utasjonert der i militæret. Han var også med å starte Motley Crue, Tommy, som trommeslager. Han hør på denne, drakk på det meste 2 gallons whisky om dagen. Og 1 gallon, ja, det tilsvarer nesten 4 liter. Vi snakker altså om 7 liter whisky om dagen. Hvordan i all verden klarer altså jeg å holde seg oppreist? Det er imponerende. Jeg må si som din Martin. Jeg har donert bort leveren min til vitenskapen. Enn så lenge så holder jeg på sprit. Ja, det kan passe bra det på Tommy Lee. Som fyller, ja, det er et ord som skulle passe bra på han, 64 på lørdag, til hans egen overraskelse. Vel, på lørdag, ja, vi holder oss der, da finner vi her.

Gwen Stefani fra No Doubt blir altså 57 år altså på lørdag. Gwen og har jo hatt en strålende solokarriere ved siden av No Doubt. Ingen tvil om det. Vel, 57 år altså blir det Gwen. Dyktig dame. Ingen innmeldte på søndag. Vi hopper over til mandag. Da finner vi altså Brian Johnson. Ja, vokalisten i AC/DC. Men få vet altså, på 70-tallet så var det med et svært oppadgående band som het Georgie. Og det var jo på den tiden hvor faktisk Brian Johnson hadde stemme. Dessverre med årene så ikke så mye stemme igjen. Det blir mest skriking. Og det klart for de hardbarka AC/DC fansen, så var det ingen som kunne erstatte Bon Scott. Brian Johnson gjorde det i begynnelsen, synes jeg, men etter hvert så har nok stemmen sviktet Brian Johnson, altså. Og han langt unna sekkepipespillet til Bon Scott også. Men en likende så hyggelig kar, Brian Johnson, som blir 79 år, altså, på mandag. Da har vi så vidt kommet inn i neste uke. Og samme dagen så blir det også Bob Geldof, 75. Han skal vi også gjøre et ekstra stas på denne timen. Andre 75-års jubilanten altså i denne runden av bortreis på dagen. Men da gjenstår det bare å si grattis.

0: Du som er taxisjåfør, hva er det du irriterer deg mest over i trafikken?
1: De som ikke samarbeider, skjønner du? Ikke samarbeider. For eksempel, hvis for eksempel jeg skal krysse, ikke sant?
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK P1.

Morning Sun med Jim Sterk. Og før det da, så var det September When med Bullet Me. Ja, denne serien Classic Rock Albums Turns 50, den fortsetter den. Det var da så mye bra som ble gitt ut det året der, 1976, at vi har enda en del å ta av. Og jeg tror ikke jeg skuffer noen I dag.

Gainesville er en søvneby som ligger nord i Florida. Det ikke så mye som skjer der. Og sheriffen håndterer lovbrud som kjøring på rødt lys og litt urinering i parken. Det ikke mye grobunn for rock'n'roll-band, da et søvnig nabolag fort kunne sette en stopper for det. Da hjelper det med litt JF-holdning, noe som Tom Petty og Mike Campbell hadde nok av da de startet Tom Petty and the Heartbreakers i 1976. Hjerteknuserne bestod I tillegg av Belmont Tench, Stan Lynch og Ron Blair. Petty insisterte på at bandet skulle spille streit rock'n'roll. Det ikke noe bullshit med fancy studio, hjelpemidler. Dette skulle være rock helt uten sminke. Rett fra øvingslokalet så reiste altså gjengen fra hjembyen til California. I midten av 20-årene så var jo verden stor utenfor hjembyen, men med låter skrevet av Petty og Campbell og en fersk platekontrakt med Shelter Records, så var det bare å legge bredsida til. Debutskiven, og den vi altså feirer 50-årsjubileum for, Tom Petty and the Heartbreakers, kom I november 1976 den, uten den helt store responsen. Ja, altså faktisk så gjorde de det bedre I England, og fokuserte på å turnere der, men med tiden så har jo albumet fått en kultstatus med signaturlåten American Girl I front. Albumet låter som et charmerende kjelleband med store drømmer og pågangsmot. Det sikkert mange skoleband som hadde Petty låter på spillelisten med de samme drømmene. Petty hadde en svært spesiell måte å synge på, litt nasal og innbitt, og snakket på samme måten også. Nå gikk han bort I 2017, men det artig å høre makker Mike Campbell I intervjuer. Han snakker jo også dønn likt Petty. Det nesten sånn samme stemmen. Ja, det ikke rart de fant hverandre. Ballet åpner med Breakdown og Anything That's Rock'n'Roll før vi snur skiva og får med klassikeren American Girl. Albumet like charmerende I dag det, 50 år etter at det kom ut.

Fra debutalbumet til Tom Petty and the Heartbreakers med samme navn i Classic Albums Turns 50-serien. Vi kjører låter alle sammen, men vi fortsetter med en 75-års jubilant vi. Neste mandag så runder altså Bob Geldof 75 ganger rundt sola. Og for en reise da, fra oppstarten av Boomtown Rats i Dublin i 1975, som ble en del av New Wave punk-bevegelsen, via initiativtaker til Band Aid og Live Aid på 80-tallet, som skaffet han en Honorary Knighthood, tildelt fra dronning Elisabeth, hvor han ikke kunne føye til Sir foran navnet, da han irsk statsborger, men han bruker det i festlige lag allikevel. Til da en solokarriere som har resultert i 5 album så langt. Det var ikke lett å riste av seg i prosjektene for Geldof. Han uttalte at det var som å begynne på nytt etter det. Han sang så dypt an at han tok seg en jobb i radio. Ja, du hørte riktig. Så galt kan det altså gå. Soloskivene hans har jo kommet litt i bakgrunnen. Det er synd egentlig, da flere av dem er svært oppadgående. På Sex, Age and Death-albumet fra 2001 så kliner han til med festmusikk. På Mind in Pocket har han med seg Queen-trommisen Roger Taylor, som er hjertelig til stede, ikke bare som trommis, men også på kor. Tar gjerne en kjøretur med Geldof, jeg. Irland har jeg aldri kjørt bil, så det er bare å lukke øynene, koble inn cruisekontrollen og spinne i vei.

0: Ikke som de andre, med Sondre Justad. Og så var det ukas kjørelåta med Mind in Pocket med den kommende 75-åringen Bob Geldof. Og fra den ene 75-åringen til den andre som dukker opp I sonaten.
1: Soveromssonaten.
0: Gordon Matthew Thomas Sumner sto og kikket ned på Walls and Ships verft nord for Newcastle, hvor faren hans hadde jobbet før han tok jobb med å kjøre melk. Ditt skal

Jeg var i hvert fall ikke, sa unge Gordon og snudde ryggen til og syklet hjem. Men frem til han var 10, så hjalp han faren på melkebilen. Og senere flyttet han til Newcastle for utdannelse, og fritiden da så frekventerte han klubber hvor band som Cream og Manfred Mann. Ah, no, that's an interesting job, sa unge Gordon. Han skaffet seg en bassgitar og ble med i lokale band, hvor til slutt Stuart Copeland oppdaget ham. Jeg trenger en bassist som vil være med i et band. Jeg setter sammen, sa han, og det skal hete The Police. Og ja, resten jo historie, som det så pent heter. Etter utallige slåsskamper med Copeland og Andy Summers, 4 album, så ga de seg i 1983, og etter det så gikk jo Sting solo. Dette navnet, Sting, stammer fra en fyr i et band han spilte i før The Police, som kom med en bemerkning om genseren til Gordon, og sa han lignet på en veps. «Can you sting also?» sa han for fleip, og dermed så var det gjort. Gordon ble til Sting. Når han runder 75 på fredag, så er det jo bare å stille seg gratulantenes rekker, altså det virker nesten ikke som om Sting klarer å trå feil. Kul stemme, atletisk front og dyktig låtskriver, som for eksempel Shape of My Heart, fra hans kanskje beste soloalbum Ten Summoner's Tales fra 1993. En låt han skrev sammen med Dominic Miller. Han skal få lov til å avslutte Popquiz kveld denne tirsdagen, og hjertelig takk for følge. Bruk NRK Radio-appen, søk opp Popquiz og legg inn noen meldinger eller tilbakemeldinger om du ønsker det, eller noen ønsker du har lyst til å få med i programmet, så skal vi se om vi får plass til det. Så med Sting så sier jeg en riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Det blir ikke streik I private barnehager. Barna kan dra I barnehagen som normalt om noen timer. 45 minutter før fristen hos Riksmekleren ble Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige om årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. Forhandlingsleder Line Tollefsen I Fagforbundet fornøyd med at streik ble avverget.
1: Vi jo nå blitt enige med Private Barnehagers Landsforbund om et oppgjør som sikrer våre medlemmer en reallønnsvekst og en lønnsutvikling. Og så har vi også fått en profil på oppgjøret som ivaretar de mest lavt lønte I dette tariffområdet. Jeg tror for at medlemmer våre ser fornøyd både knyttet til dette med reallønnsvekst, som viktig for medlemmer våre I en dyrtid, men ikke minst også det at vi har forpliktet partene til å jobbe sammen med gode ordninger for arbeidstøy I dette tariffområdet, og ikke minst at vi har bevart de sentrale rettighetene som I avtalen.
0: Regjeringen vil stramme inn reglene for datasentre I Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Datasentre viktig digital infrastruktur for Norge, og den geopolitiske situasjonen I verden gjør det nødvendig for Norge å være mer uavhengig, sier Micaelsen. Fem menn I 20-årene dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. USAs president Donald Trump møtte I kveld KI-topper fra selskap som Meta Anthropic I det hvite hus. Dette skjer etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke at statlig regulering av KI, fordi han tror at KI-selskapene regulerer seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasenter og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Og Donald Trumps regjering får fortsette med deportasjon av migranter til tredjeland. Det har amerikansk høyesterett bestemt. Ifølge menneskerettighetsgrupper har USA siden I fjor sendt 25 000 mennesker til 29 såkalte tredjeland. De aller fleste sendt til Mexico. I februar I år fastslo en distriktsdommer at deportasjonene ulovlige, noe Trump-administrasjonen anket. Og så tar vi med noe fotball på tampen. I Nasjonsligaen slo Spania Kroatia 4-1, og England slo Tsjekkia 2-0. NRK Nyheter, Harald.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og vi har kommet midt I uka, det en onsdag vi på vei inn I, faktisk den siste dagen I september I år. Ja da, det kan bli en riktig flott dag det. Og Nattradion tar I hvert fall første økta her I natta til NRK. P1, håper du har lyst til å bli med I stund. Maggie Riley starta, og Boy Made Flower tar oss videre.

Det synger Zimmermann her I natt. Radioen riper I lakken, heter den. Og Boy Made Flowers låt, den heter Text Me. Det vel egentlig ikke alt for mange danske artister som veldig velkjente her I Norge, men en som nærmest alle har et forhold til jo Kim Larsen, som dessverre gikk bort for 8 år siden, faktisk, på dagens dato. Og derfor skal det handle litt om Larsen, straks.

Crazy, det er låten til Gnarls Barkley som du fikk der. Mange husker nok bildene av ja, over 30 000 danske som var samlet på Rådhusplassen I København I oktober 2018 for å ta farvel med Kim Larsen. Den folkekjære artisten hadde gått bort etter sykdom, og mange av Danmarks store artister hyllet Larsen med å synge hans sanger, både fra Gasoline-tida og etterpå. Og som en liten hyllest til denne store artisten og låtskriveren skal han få synge litt her nå, og da velger jeg denne.

Kim Larsen sang om de vakre unge mennesker, eller smukke da, som det blir på dansk. Og den kom fordi den folkekjære artisten gikk bort akkurat på dagens dato i 2018.

Eller Maja, hva det som etterfulgte Anne Brun her I Nattradion. Bob Dylan og John Lennon, de fant ikke helt ut av det med hverandre. Men etter Lennons død skrev Dylan en følsom låt om Beatles-stjerna. Og den forteller Espen Aas om straks.

0: Perrong med etterlåten til Silje Nergård. Kollega Espen Aas har en stor lidenskap utenom nyheter, Dagsnytt 18 og debatten, nemlig Bob Dylan. Og denne høsten så gir han faktisk ut en bok om Dylan og følger hans platekarriere fra 1962 og frem til I dag. Og vi har utfordret Espen litt til å plukke ut noen ja, små historier om denne innflytelsesrike artisten. Denne gang om Dylans forhold til The Beatles og John Lennon.
1: Ja, der går jo røttene tilbake til 60-tallet selvsagt, hvor de kjempet litt om oppmerksomheten til publikum. Bob Dylan introduserte jo Beatles til marihuana, han ble nær venn med George Harrison, de jobbet sammen I studio, Dylan deltok på hans Concert for Bangladesh I 1971 og flere andre ting. Og det var aldri helt lett å forstå hva slags forhold det særlig var mellom John Lennon og Bob Dylan. Det finnes jo noen historiske opptak av Dylan og Lennon I en London-drosje fra 60-tallet, hvor begge to virker helt rusa, som jeg tror også de ut fra samtalen der. Men det ble jo sagt at de både beundret hverandre, men også var veldig misunnelige på hverandres evner til å skrive. Og da Bob Dylan I 2012 ga ut et album som het Tempest, et album vi trodde skulle bli hans siste studioalbum, for han var jo opptatt av Shakespeare, og Shakespeares aller siste stykke het også Tempest. Avslutningsbordet på Tempest, det heter Roll on John. Og hvis man lytter til teksten, så ser man at her det veldig mange referanser til Beatles-tekster og John Lennon-tekster. I heard the news today, oh boy, for eksempel, fra A Day in the Life, fra Sgt. Pepper's-platen til Beatles. Og dette var rett og slett en hyllest til John Lennon, og dette var jo da I 2012, så det var jo gått veldig mange år siden skuddene falt og drepte John Lennon. Men her mente altså Dylan at det var på tide å hylle ham. En veldig følelsesladet sang som Dylan bare fremførte to ganger på scenen. Første gangen var da I Blackpool I 2013, og så spilte han den for andre og siste gang I Royal Albert Hall I London. Samme år, da satt jeg I salen, litt på skrå bak scenen og fulgte med på det hele, og det var veldig spesielt å se Dylan foran et fullstappet Royal Albert Hall, en scene der Lennon hadde stått før ham med The Beatles, og hvor han sang denne hyllesten og takket for seg og gikk av scenen.
2: Men du, jeg kan bare legge til deg selv at jeg tror det var I 2010 eller 2011 så var jeg på en sånn guidet tur til Liverpool.
1: Ja.
2: Og så var vi innom huset til John Lennon I, jeg tror det heter Woolton, det området der like utenfor Liverpool sentrum, der som der han vokste opp.
1: Mm-hmm.
2: Så han guiden der, han var ganske sånn pratsom og stod på, og så sier han at I forrige uke så var det en veldig spesiell gjest, sa han, som dukket opp I huset her. En som var med på en guiding, han liksom gikk med hettegenser og var litt sånn, gikk og snuste rundt I rommen litt for seg selv da. Og så underveis I guidingen så oppdaget guiden her at det var faktisk Bob Dylan ja. Som var I huset til John Lennon.
1: Jeg har hørt den historien, den jo helt fantastisk.
2: Da var han sannsynligvis ute der for å finne litt inspirasjon til å skrive nettopp denne låten til John Lennon, da, Roll on John, sannsynligvis da.
1: Ja, herlig. Finnes jo en veldig morsom sang, jeg husker ikke om den ble offisielt utgitt til slutt, men John Lennon ble så forbanna da Dylan ble kristen.
2: Ja.
1: Og da hadde jo, var jo en av hittene fra den første kristne Dylan-plata var jo Gotta Serve Somebody, og da skrev John Lennon en sånn krass Gotta Serve Yourself. Det var jo I 79, så det var jo ikke så lenge igjen før Lennon forsvant. Det var et ganske hardt oppgjør med en han så opp til som plutselig begynte å preache fra siden.
0: Det var Espen Aas sammen med Ove Gundersen som serverte noen fakta om Bob Dylan. Og 85 år gamle Bob skal jo spille konsert I Oslo Spektrum 17. oktober. Og ja, da det jo på sin plass å høre Dylans hyllestlåt John Lennon da. Roll on, John.

0: Elegant popmusik fra Crowded House med røtter både I New Zealand og Australia. Four Seasons in One Day fikk du her I Nattradion, hvor det nå klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

bedre enn han. Det sang Daniel Lukas til slutt I den norske trippelen. Yngvild hørte vi før det, gråter over det som over, og LML åpnet det hele med på denne tida her I fjor.

Biffi Clyro var dette. Og nå Jesper Jenseth i gang med siste låt her i Nattradion, og Nils Åge Nonstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump har møtt KI-topper fra selskap som Meta og Anthropic i Det hvite hus. Det skjedde etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk, og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke statlig regulering av KI, fordi han tror at KI-selskapene klarer å regulere seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasentre, og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Tusenvis av nordmenn har fått dårligere råd, det hevder leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug, og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets er en av flere økonomer som hevdet at nordmenn har fått bedre kjøpekraft.
1: Vi har bedre råd enn for 5 år siden, for 10 år siden og 15 år siden, og de siste 3 årene har inntektene steget langt raskere enn prisene.
2: Det som er problemet med økonomer er at man sitter og lever livet sitt i sånne regneark med gjennomsnittstall. Men det er ikke der folk lever. De lever ute i virkeligheten, og tusen på tusenvis av mennesker har fått vanskeligere i Norge.
3: Hvilke grupper har fått økt kjøpekraft de siste årene i Norge?
4: Hvis vi ser på brede befolkningsgrupper, så er det de aller fleste. Også de med sånne lavinntektsgrupper og sånn, at inntektsvekst.
5: Altså, det er ikke noe behov for å nekte for SSB sine verken statistikk og rapporter, men det som er helt åpenbart er at statistikk er en ting, og virkeligheten er en annen ting.
0: Så har hørt leder Marie Sneve Martinussen, og forsker, vi hørte også forsker Lasse Eika i Statistisk sentralbyrå, og FRP-leder Sylvi Listhaug. Reporter var Lisa Lian Mo, og debattleder var Steinar Suvatne. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasentre i Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det er foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Datasentre er viktig digital infrastruktur for Norge, sier Micaelsen. 5 menn i 20-åra er dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede er eldre personer på Østlandet. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet i årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå en konflikt som ville rammet uskyldig tredjepart. Det var nyhetene, og i studio Harald Berre.

0: natt i 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her.
0: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her.
2: Du får heller kjøre rundt om Bergen
0: og ikke komme her og komme her.
1: Du må ikke komme her og komme her.

0: komme her og være sær.
1: Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din kald og biffen som lær. Du må ikke komme her og komme her.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. USAs president Donald Trump har møtt KI-topper fra selskap som Meta og Anthropic I det hvite hus. Det skjedde etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke statlig regulering av KI fordi han tror at KI-selskapene klarer å regulere seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasenter og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Donald Trumps regjering får fortsette med deportasjoner av migranter til tredjeland. Det har amerikansk høyesterett bestemt. Ifølge menneskerettighetsgrupper har USA siden I fjor sendt 25 000 mennesker til 29 såkalte tredjeland. De aller fleste sendt til Mexico. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasentre I Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Det blir ikke streik for 1100 ansatte I private barnehager. Barna kan dra I barnehagen som normalt I dag. 45 minutter før meklingsfristen ved midnatt ble Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige om årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. Forhandlingsleder Line Tollefsen I Fagforbundet fornøyd med at streik ble avverget.
1: Vi jo nå blitt enige med Private Barnehagers Landsforbund om et oppgjør som sikrer våre medlemmer en reallønnsvekst og en lønnsutvikling. Og så har vi også fått en profil på oppgjøret som ivaretar de mest lavtlønte I dette tariffområdet. Jeg har tro på at medlemmene våre ser fornøyd både knyttet til dette med reallønnsvekst, som viktig for medlemmene våre I dyrtid, men ikke minst også det at vi har forpliktet partene til å jobbe sammen med gode ordninger for arbeidstøy I dette tariffområdet, og ikke minst at vi har bevart de sentrale rettighetene som avtalen.
0: Direktør Jørn Tommy Skjeldrup I Private Barnehagers Landsforbund glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredje part. Fem menn I 20-årene dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede eldre personer på Østlandet. Dette er den hittil største saken om digitale massebedragerier som har vært for retten I Norge, ifølge Økokrim. Du kan lese mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.